Dáždík prší, vietor veje bola prvá pieseň štvrtkového vydania relácie Zahrajte mi túto a táto pieseň v podaní folklórnej skupiny Rozmarín aj napovedá, o čom budem dnes hovoriť. Reč bude o počasí, suchu, búrkach a všetkom, čo s počasím súvisí. Dotkneme sa starých zvykov a tradícií, ktoré naši predkovia poznali veľmi dobre. Od sledovania oblohy až po rôzne spôsoby, ako si kedysi privolávali dážď v časoch sucha, či chránili svoj majetok a polia pred krupobytím. Príjemné počúvanie vám od Mixpultu praje Richard Švarba a od mikrofónu vás všetkých srdečne pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

Keď sme naposledy, milí poslucháči, hovorili o jánskych ohňoch, možno sa niekomu zdalo, že ich hlavným poslaním bola zábava, spev či preskakovanie plameňov. V skutočnosti však mali naši predkovia na tieto slávnosti oveľa hlbší pohľad. Oheň bol symbolom slnka, života a očisty, ale zároveň bol súčasťou magických obradov, ktorými sa ľudia snažili ovplyvniť prírodu. Dnes, keď už celé týždne čakáme na poriadny dážď a polia i záhrady trpia suchom, si možno lepšie uvedomíme, akú cenu mala kedysi každá kvapka vody. Naši predkovia boli od počasia úplne závislí. Vedeli, že bez dažďa nebude úroda, nebude chlieb ani krmivo pre dobytok. A preto vznikali rôzne obrady, ktorých cieľom bolo privolať vytúžený dážď. Zaujímavé je, že aj samotné pálenie jánskych vatier malo podľa ľudových predstav súvisieť práve s počasím. Etnografi uvádzajú, že tieto ohne mali pomôcť zabezpečiť dostatok vlahy počas leta.

prosby o dážď nepatrili len do kostolov. Ešte dávno pred kresťanstvom sa ľudia obracali priamo na prírodu a verili, že správne vykonaný obrad môže ovplyvniť počasie. Počas obdobia letného slnovratu zohrávala významnú úlohu voda. Ľudia sa umývali v potokoch, kúpali sa v riekach a zbierali rannú rosu. Verili, že voda, získaná v tomto období, má mimoriadnu silu, prináša zdravie, očistu a zároveň pomáha privolať životodarný dážď. V slovanskom prostredí boli známe aj obradné sprievody s figurínami zhotovenými zo slamy alebo prútia. V rôznych krajoch ich nazývali kupalo, jarilo, marena či german. Tieto postavy predstavovali silu prírody, plodnosť a obnovu života. Po spevoch a tancoch ich často symbolicky pochovávali alebo hádzali do vody. Bol to magický úkon, ktorým sa mala prebudiť zem, zabezpečiť úrodnosť a privolať potrebný dážď. Dnes už vieme, že počasie obradmi ovplyvniť nemožno. Napriek tomu nám tieto staré zvyky pripomínajú, s akou pokorou naši predkovia pristupovali k prírode. Uvedomovali si, že bez vody niet života. A možno práve dnešné obdobia sucha nám opäť pripomínajú, aká vzácna je každá dažďová kvapka a aké dôležité je s vodou hospodáriť rozumne. No a teraz vám, milí poslucháči, Rádio Regina Stred zahrá aj pekné, povedzme upršané piesne v podaní Petry Vraňákovej a po nej aj Jan Babic s ľudovou hudbou Jara Haslingera.

0: 16:24 a vy počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Posledné dni nám opäť ukazujú, aká nevyspytateľná vie byť príroda. Po dlhých týždňoch sucha konečne prídu vytúžené dažde, no neraz ich sprevádzajú silné búrky, prívalové lejaky či krupobytie. A presne takúto skúsenosť mali aj naši predkovia. Dážď bol požehnaním, ale len dovtedy, kým neprerástol do ničivej búrky. V časoch, keď ešte neexistovali meteorologické predpovede ani bleskozvody, si ľudia nevedeli vysvetliť silu hromov, bleskov či ľadovca. Verili, že ide o zápas nadprirodzených síl a preto sa proti ním chránili modlitbami, požehnanými predmetmi alebo aj starobilými zvykmi. Na mnohých miestach gazdiné vykladali do okna alebo na prach domu posvetené bahniatka z kvetnej nedele, prípadne vetvičky borievky či liesky. Verilo sa, že požehnané rastliny vytvoria okolo domu ochranný kruh, cez ktorý zlé sily jednoducho nepreniknú. Veľký strach vzbudzovalo najmä krupobytie. Jediná prudká búrka dokázala za niekoľko minút zničiť celoročnú prácu na poli. Preto gazdovia vychádzali pred dom, robili znak kríža smerom k tmavým oblakom, zvonili malými zvoncami alebo sa ozývali kostolné zvony. Ich hlas mal podľa ľudovej viery rozohnať búrkové mračná a odvrátiť ničivé krúpy od dediny. V niektorých oblastiach Slovenska sa zachovali aj veľmi staré predkresťanské predstavy. Ľudia verili, že búrku vedú démonické bytosti alebo draci, ktorí lietajú po oblohe. Preto počas búrky nesmeli ženy priasť, šiť ani zametať, aby vraj búrku ešte viac nerozdráždili. Zakázané bolo aj vyhadzovať popol z pece alebo ostrými predmetmi píchať do zeme, pretože tým by človek mohol privolať ešte väčšiu pohromu. Jedným z najrozšírenejších obyčajov bolo zapáliť počas búrky hromničnú sviecu. No a o tej si povieme viac hneď po folklórnom spravodajstve. Zostaňte s nami.
1: Prší, prší, len sa leje a ja hodím.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny festival Východná uvedie dnes o 20. hodine predstavenie baletu Košického divadla Rodná zem, zostaveného z choreografií Juraja Kubánka, Ondreja Šota a Mareka Šarišského a hudby z diel Svetozára Stračinu, Tibora Andrašovana, Jána Cikera a muziky Milana Rendoša. Zajtrajší program uvedený na folklórnom festivale Východná ponúkne na malej scéne o 17. hodine vystúpenie liptovských folklórnych skupín prezentujúce obchôdzky, ktoré sa vyskytujú nielen v repertoári kolektívov, ale aj v živej kultúre liptovských dedín. V programe budú účinkovať Kriváň z Východnej, Stráne z Vašca, Tepličan z Liptovskej Tepličky, Poludnica zo Závažnej Poruby, Podšíp zo Stankovian a Sliačanka z Liptovských Sliačov. Folklórny festival Východná ponúkne zajtra o 19. hodine na veľkej scéne program Z jednej krajiny mnohými nárečiami. Na pódiu sa stretnú speváci, muzikanti, tanečníci zo všetkých etnografických oblastí Slovenska. Nasledovať bude program Sľuku Slovensko. Na záver večera vystúpia ocenené kolektívy z vlaňajšej súťaže choreografií jazykom tanca, Považan z Považskej Bystrice, Šaľan zo Šale, Haj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc a Čerhovčan z Bardejova, Simona Hulejová a Spektrum Kvartet. V sobotu o 10. hodine sa v Humne začne dvojhodinový program Folklórny festival Východná s Rádiom Regina, vysielaný v priamom prenose. Počas 71. ročníka folklórneho festivalu Východná bude v sobotu popoludní o 17. hodine uvedený program Tance zo Štiavnika. Na veľkej scéne budú zverejnené filmové zábery štiavnických tancov z roku 1981, nasledovať bude program laureátov súťaže Šafová ostroha 2026, ktorý predstaví najvýraznejšie tanečné osobnosti súčasnosti spolu s nositeľmi tanečných tradícií. O 19. hodine sa začne program Po stopách Viliama Jána Grusku a po ňom bude nasledovať scénický program súboru Váh z Liptovského Mikuláša Odkazy, ktorý vznikol pri príležitosti 45. výročia súboru. Folklórny festival Východná vyvrcholí v nedeľu. Od zajtra do nedele bude Terchová dejiskom cyrilometodských dní v Terchovej. Program sa začne zajtra o 16. hodine krížovou cestou na vrchu Oravcové. V sobotu sa v Terchovskej galérii umenia o 11. hodine začne vernisáž výstavy fotografií Milana Koseca, zachytávajúcich atmosféru cyrilometodských dní počas uplynulých rokov. V nedeľu o 13. hodine sa pod sochou Jánošíka začne folklórny program, ktorom budú účinkovať dýchová hudba Stranianka, heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. Na nedeľné podujatie Oravského folklórneho leta v Podbieli pozýva Miroslav Žabenský.
1: Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali, obci, ktorá dýchá históriou, už len tou Bobrovou ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných v obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovanie a interpretácii, najmä oravských folklórnych súborov skupín a detských folklórnych súborov, a druhým programom zavítame do Šariša, do Zemplína, kde sa nám prídu predstaviť folklórne súbory Makovica zo Svidníka a Orgonina z Vranova na Toplov.
0: Hlavný program na javisku amfiteátra sa začne v nedeľu o 13:30. Účinkovať v ňom budú Oravan Senior z Nižnej, ľudová hudba Murinovcov, spevácka skupina Senková z Podbiela, Malá Magorka z Oravskej Lesnej, Tepličan z Liptovskej Tepličky, folklórna skupina z Badína a Rabčianska muzika. Súčasťou podbielanských folklórnych slávností bude aj prezentácia tradičných ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov rezbárov, drotárov, hrnčiarov, keramikárov, tkáčov či spracovateľov kože. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás v sobotu o 14:00 privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtížskej vínej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci. V múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke sa v nedeľu uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidia aj ukážky brúsenia a kutia kosy či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú možnosť vlastnoručne si vymaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevácka skupina Dolinka. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba Starejší. Hriňovej na Bielých vodách pri Kaplnke sa v nedeľu uskutoční stretnutie rodákov a priateľov. O 11:00 sa začne svätá omša, po nej zahrá ľudová hudba Paľa Katrenčíka z Brezna. Vítaná je účasť na slávnosti v kroji. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme v relácii Zahrajte mi túto aj zajtra.

Aj o 16.42 minúte nadviažem na naše rozprávanie o suchu, dažďoch a búrkach jedným konkrétnym symbolom, ktorý mal v minulosti obrovskú silu. A reč je o hromničnej sviečke. Keď sa nad dedinou zatiahlo a ozvali sa prvé hromy, gazdina bežala k polici, kde mala od 2. februára odloženú posvetenú hromničku. Zapálila ju a postavila do okna alebo na stôl. Ľudia verili, že svetlo hromničnej sviece chráni dom pred bleskom, požiarom a krupobytím. Nebola to len obyčajná sviečka, bola požehnaná na sviatok hromníc, teda obetovanie pána, a symbolizovala Krista ako svetlo sveta. V časoch, keď sucho striedali prudké búrky a jedna ľadová smršť mohla zničiť celú úrodu, bola hromnička znakom nádeje. Gazdovia s ňou obchádzali dom, maštale, niekde dokonca aj včelie úle, aby ochránili hospodárstvo. Ženy kvapkali trochu vosku do semena určeného na siatie, aby bolo pole ochránené od nešťastia. Hromnička sprevádzala človeka aj v najťažších chvíľach. Zapaľovala sa pri chorých a umierajúcich, aby im svietila na cestu, a pripomínala, že ani v tme človek nezostáva sám. Práve preto bývali tieto svietce najčastejšie biele. Farba čistoty, ochrany a svetla, ktoré víťazí nad tmou. Dnes už vieme, že pred bleskom nás spoľahlivo ochráni aj bleskozvod, no hromnička nám stále pripomína, aký veľký rešpekt mali naši predkovia pred prírodou. A teraz si povedzme pravdu, koľký z nás ešte stále majú doma po ruke pripravenú hromničnú sviečku? Nuž, ja ju doma mám a verím, že aj mnohí z vás, lebo človek nikdy nevie.

tejto chvíli sa ešte, milí poslucháči, na chvíľu presunieme od sucha a búrok do našej rozhlasovej kuchyne. Konkrétne k jedlu, ktoré kedysi patrilo medzi úplne najjednoduchšie pokrmy chudobných domácností, no dnes sa k nemu mnohí opäť s radosťou vracajú. Hovoríme o zameške, alebo ak chcete, kuľaši. Kukuričnej kaši, ktorá dokáže zasýtiť celú rodinu a pritom na ňu potrebujete len pár základných surovín. Základ je naozaj jednoduchý, kukuričná krupica, voda alebo mlieko a štipka soli. Nič viac. Kedysi bola bežnou súčasťou jedálnička na dedinách, dnes ju poznáme pod názvom polenta a aj v modernej kuchyni si nachádza svoje miesto. A príprava je naozaj rýchla. Do vriacej osolenej vody sa za stáleho miešania nasype polenta a už o pár minút vznikne hustá, jemná kaša. A potom prichádza to najlepšie podávanie. Môže byť na sladko s maslom, škoricou, orechmi či ovocím, alebo na slano so slaninkou, opečenou cibuľkou či syrom. Tak priatelia, toto je zameška. Jednoduchá, lacná a pritom prekvapivo chutná klasika, ktorá dokáže potešiť aj dnešné chuťové poháriky.

16.50 je aktuálny čas a na rade sú pranostiky a predpoveď počasia. Začiatok nového mesiaca júl ponúka nasledovné pranostiky. Navštívenie Panny Márie čisté prináša ovocie isté. Keď prší na počatie Panny Márie, tak bude pršať 40 dní. Svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti. A teraz je na rade aktuálna predpoveď počasia. V piatok bude na Slovensku premenlivá oblačnosť. Miestami, najmä na severe a východe, treba počítať s dažďom alebo prehánkami a tam bude aj chladnejšie. Denné teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe, v Žilinskom a Prešovskom kraji len okolo 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severný až severozápadný vietor, miestami aj silnejší v nárazoch.

Milí poslucháči, pomaly, ale isto sa s vami lúčim. Dnes sme sa pozreli na sucho, búrky, aj na to, ako sa s nimi vyrovnávali naši predkovia v minulosti. A nám, dnešným ľuďom, želáme pokojné dni bez extrémov počasia. A ak sa búrky predsa len objavia, nech ich prežijete v bezpečí a hlavne bez újmy. Z rozhlasového štúdia z Banskej Bystrice vám príjemný zvyšok 2. júlového popoludnia prajú Richard Švarba a Peter Sedmák.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Prišlo leto. A také, aké ste očakávali? V minulosti brali naši predkovia mesiace júl a august s rešpektom, pretože si ich spájali s najdôležitejšou poľnohospodárskou prácou – žatvou. Dnes, keď už existuje mechanizácia, si môžeme letné chvíle vychutnávať o mnoho viac. V pracovné dni, popoludní od 16. hodiny, napríklad aj počúvaním našej relácie. Obsah štvrtkového vydania sa však čiastočne zmení. Vedomostný kvíz, teda skúšanie vašich vedomostí cez telefón, si dá obrazne povedané oddych až do septembra. Hoci príležitostne sa nejaká tá kratučká súťaž o nárečové slovo objaví. Pribudne tiež rubrika Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska s rozhovormi s odborníkmi a odborníčkami na tradičnú kultúru. A v prípade folklórneho leta a festivalov budeme mapovať aktuálne dielo. Reláciu dnes však ešte otvoríme pokračovaním vedomostného kvízu. Minulý týždeň totiž odpovedal na 5 otázok správne poslucháč pán Jozef Rodák z Tisinca pri Stropkove 3-krát. Poďme si teda v troch vstupoch vypočuť, čo pre nás prichystal. V prvom z nich zahrá a zaspieva folklórny súbor Makovica zo Svidníka. Ľudovú hudbu vedie Slavomír Kaliňák.

Dozneli rusínske piesne v podaní folklórneho súboru Makovica zo Svidníka. V reči tejto národnosti zostaneme aj v ďalšom hudobnom vstupe podľa výberu pána Jozefa Stisinca. Z ľudovou hudbou Fajta spieva Štefan Štec. Urval!

Doznel spev Štefana Šteca i muzikantov a muzikantiek z ľudovej hudby Fajta. Aj tretí, záverečný hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Jozefa Rodáka z Tisinca bude spievaný po rusínsky. Účinkuje muzika Milana Rendoša.

0: hrala a spievala muzika Milana Rendoša. Aby sme naše hudobné vstupy v relácii Zahrajte mi túto vyvážili aj regionálne, zavítame teraz na Spiš, do Gemera a do Abova. Našimi spolupútnikmi budú mužská spevácka skupina Goroli z Lendaku s ľudovou hudbou Magura, folklórna skupina Genšenky z Honiec s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča a košickí špiváci s ľudovou hudbou Stana Baláža.
1: Hey!

0: zahrajte mi túto.
1: Možno v najbližších dňoch a týždňoch navštívite nejaký folklórny festival a budete pred dilemou. Čo priniesť domov pre najbližších, aby boli spokojní? Medovník je možno top voľba. No a v minulosti? Priblíži nám to príspevok z cyklu Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska. Medovník dovezený z púte bol vždy vyjadrením vzťahu k obdarovanému. Pokiaľ dnes poznáme medovníky skôr ako vianočné pečivo, v minulosti bolo pečenie medovníkov váženým remeslom. V rozhovore Tatiany Šuškovej porozpráva etnologička Olga Danglová.
2: Medovník alebo perník. Pod týmto názvom sa skrýva sladké pečivo z pšeničnej alebo ražnej múky, medu, cukru a korením. To je základ. Slovenský názov medovník poukazuje skôr na základnú ingredienciu, z ktorej sa medovník piekol, a to med. Názov perník, ten sa používa viac v Čechách, je skôr od pepr, čiže poukazuje na koreniny, ktoré sa pridávajú do cesta. Bola to škorica, zázvor, hrebiče, kardamom, muškátový orech.
3: Dá sa vôbec vypatrať, kedy vznikol medovník, táto dobrota, ktorú si dnes mnohí spájame s Vianocami, ale voľa, kedy sa medovníky konzumovali aj v iných ročných obdobiach?
2: Medovníkové cesto, ktoré poznáme ako ručne formované pomocou drevených foriem, sa začalo v Európe používať v 14. storočí a dokonca sa kvôli jeho výrobe rozvinulo špecializované remeslo medovníkárstvo a na území Slovenska dokonca dosiahlo úroveň cechovej výroby a jeho rozvoj silný bol najmä v 17. 18. storočí v období protireformácie, kedy hlavným objednávateľom boli práve pútnické centra, námety perníkov boli vtedy väčšinou sakrálne a spotrebiteľmi boli obyvatelia miest.
3: Aj keď mala výroba medovníkov svojich remeselníkov, medovníkárov, tak medovník vôbec nebolo lacné pečivo.
2: Medovník nebolo lacné pečivo a preto medzi širšie vrstvy sa dostalo až o mnoho neskôr. Bola to druhá polovica 19. storočia a vtedy prudko vzrástol počet medovníkárskych dielň v mestách, mestečkách. Medovníkári predávali svoj tovar na jarmokoch, púťach, hodoch, zvyčajne asi v okruhu 50 km od svojej dielne.
3: Bolo voľakedy dobrý medovníkový recept aj takým výrobným tajomstvom medovníkárov?
2: No, prirodzene, ako všetky remeslá, aj medovníkári mali svoje tajomstvá a chránili si svoje recepty a podľa kvality múky, medu, to, aké koreniny sa pridávali do medovníkov, aké tvary sa piekli, podľa toho sa potom rozlišovali dielne. A najdrahším medovníkom bol marcipán, ten sa zhotoval z toho najkvalitnejšieho medu, najkvalitnejšej múky a prísada korenín.
3: Tak ako boli dôležité suroviny na výrobu dobrého medovníka, ako bol dôležitý tajný recept, tak boli v minulosti dôležité aj drevené formy, ktoré sa používali pri výrobe medovníkov.
2: Boli základnou pomôckou, do ktorých sa zase vtláčalo a formovalo do požadovaného tvaru. Patrili k ukážkam rezbárskej zručnosti medovníkárov, alebo dokonca boli vyvinuté špeciálne remeslá rezbárov, rezačov foriem k týmto medovníkom.
3: Poznáme aj iné ozdobovanie medovníkov.
2: Táto reliefná úprava, ktorá vlastne vznikala pomocou drevených foriem, neskôr v polovici 19. storočia ustúpila ozdobnej malbe pomocou cukrovej polevy a lepeniu obrázkov, čiže to bol iný spôsob, ako sa potom neskôr medovníky zdobili.
1: S etnologičkou Olgou Danglovou sa porozprávala naša bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. Dostali ste teraz na medovník chuť? Nezabudnite, že zvykne byť v ponuke na jarmokoch v rámci folklórnych festivalov a slávností, napríklad vo Východnej.

Aj dnes si povieme čosi o najväčšom folklórnom sviatku, Festivale Východná. 71. ročník folklórneho festivalu otvára svoje brány dnes večer. Balet Národného divadla z Košíc a muzika Milana Rendoša ponúkne o 20. hodine celovečerné predstavenie Rodná zem. Programy piatka a soboty sme vám priblížili už v predošlých reláciách. Zahrajte mi túto. Dnes teda dokončíme dianie na festivale v nedeľu. Tance z Východnej sa môžete naučiť alebo sa v nich zdokonaliť o 9.45 ráno v Humne spolu s lektorkou Simonou Ondreáš Dikasovou a už o 10. hodine na malej scéne nasleduje program laureátov a špeciálne ocenených v súťaži Vidiečanová habovka, teda detských talentov v speve a hre na hudobných nástrojoch. Z východoslovenských kolektívov sa v tomto nedeľňajšom predpoludňajšom programe predstavia muzika Jakuba Hanzeliho, súbor Pridančatá z Víťaza, solistky speváčky Julia Kormaníková a Alžbeta Cimbalová a tiež hráč na gajdici Samuel Homola. Zároveň o 10. hodine sa na tancovisku začne tanečná dielňa s výukou tancov z Vážca s lektormi manželmi Ondrejom a Katarínou Galbičkovcami pri ľudovej hudbe Matia Topoľovského. Zaujímavý národopisný program bude v nedeľu o 11. hodine v Humne. Príbeh drotárstva pod krídlami úľuvu, teda ústredia ľudovej umeleckej tvorivosti. Tí, ktorí chcú spoznať tance zo Slieska, môžu navštíviť o 11. hodine tanečnú dielňu s lektorkou Kingou Stolarčík z Poľska. Celkovo je nedeľa zameraná na detské talenty vo folklórnom svete. Dedičstvo Uja Šafu predstavuje program detských a juniorských solistov z tohtoročnej súťaže Šafová ostroha. Ďalšia tanečná dielňa v tancovisku s výučbou tancov z Veľkého záložia na Ponitri o 12. hodine bude určite zaujímavá tým, že sa bude tancovať pri zvuku guide, typických pre tento región. Ďalší program s názvom Tanec pre radosť o 12. hodine 15. minúte ponúkne predstavenie bratislavského detského súboru Klonka na malej scéne. Jeden slovenský súbor Vagonár z Popradu a tri zahraničné z krajín V4, teda z Česka, Poľska a Maďarska, sa predstavia na veľkej scéne amfiteátra v nedeľu popoludní o 13. hodine. Názov programu je veľmi výstižný, rovnaké, ale iné. Nuža záverečný program tohto ročného festivalu vo Východnej so začiatkom o 14. hodine má názov Nesmrteľná pieseň. Bude venovaný pamiatke významnej osobnosti choreografie detského ľudového tanca Helene Jurasovovej Blahovej, ktorá rozvinula tradičnú kultúru Záhoria. Toľko hlavné programy najvýznamnejšieho folklórneho festivalu Slovenska. No ak plánujete naozaj do Východnej na festival zájsť, odporúčame vám napríklad navštíviť Jarmok ľudových remesiel v centre festivalovej zóny, môžete absolvovať školu remesiel Úľuvu a s deťmi zavítať do Košiarika, kde sa zahrajú pastierské hry a kde bude aj bábkové divadlo. V samotnej dedine mimo festivalového areálu bude prehliadka tradičnej drevenice a na zážitky bohatý je aj výstup na Majku, teda na drevenú vežu uprostred areálu vo Východnej, kde je umiestnená aj výstava venovaná Williamovi Gruskovi. Toľko k štyrom dňom folklórneho festivalu Východná. Poďme zavítať na Východnú, respektíve do Hornoliptovskej obce Východná aj cez piesne. Svadobné melódie nám zahrá a zaspíva tamojšia folklórna skupina Kriváň. V 70. rokoch vznikla aj táto rozhlasová nahrávka.

Je pravda, že sa folklór sústredí v najbližších hodinách a dňoch najviac vo východnej, no folklórne slávnosti v menšom rozsahu sa konajú aj inde, na východnom Slovensku. Vihorlacké múzeum Humenné pripravuje pre verejnosť na leto množstvo podujatí zameraných na rôzne druhy umenia a činnosti. Seba zdokonaliť sa môžete cez tvorivé dielne, zábavno-poučné aktivity a kvízy a odporúčame navštíviť aj koncerty. Prvé aktivity v tomto lete ponúkne múzeum v Humennom už zajtra o 15. hodine, keď v skanzene budete môcť obdivovať výšivky v okolí Humenného. No nielen obdivovať, budete si môcť aj vyskúšať tradičnú ľudovú výšivku s ihlou i bez nej. O ďalšom víkendovom podujatí na východnom Slovensku vám porozprávame po piesňach v podaní niekdajšieho folklórneho súboru Kalina z Humenného. Ľudovú hudbu vedie Ľudmila Tričáková.

Zhumeného, ktoré ponúkne dotyk s tradičnou kultúrou. V piatok sa v nedeľu môžete presunúť ešte viac na východ, až do obce Nová Sedlica. Tam pripravuje obecný úrad 20. ročník Festivalu ľudového spevu a tanca s názvom Fest pod Kremencom. V areáli pred kultúrnym domom v nedeľu od 14. hodiny vystúpia duo Zimovčákovci, folklórny súbor Čemerica z Humenného, Harkotová fajta, súbor Topľan z Giraltoviec, mládežnícky folklórny súbor Beskyd zo Stakčína a domáca folklórna skupina Ľudes pud Beskyda. Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podpory kultúry národnostných menšín Kult Minor. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. No a keďže leto je plné dovoleniek, poprosíme vás, aby ste nám tieto svoje pozvánky posielali najmenej v dvojtýždňovom predstihu, aby sme stihli zaradiť tieto vaše udalosti do nášho vysielania aktuálne. Pred chvíľou sme spomínali fest pod Kremencom v Novej Sedlici i to, že tam bude účinkovať Harkotová fajta. Tri sestry Harkotové, Martina, Anna a Renáta, nám zaspievajú teraz v nahrávke z roku 2004 zo súťaže Makovická struna. Zahrá im ľudová hudba Šarišan.

spievali sestry Harkotové zo Sniny. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere zahrá a zaspieva ľudová hudba Stana Baláža spolu s triom Krasotky. Ja tu

Krásny júlový štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Kam sa vybrať za našimi tradíciami, ľudovou hudbou a folklórom počas najbližších dní? To sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Už zajtra, 3. júla, sa začína 71. ročník folklórneho festivalu Východná. Tento festival je najstarší a najrázovitejší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou na našom území. Každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v 1. júlový víkend v atraktívnom prostredí v blízkosti vysokých a nízkych Tatier ožívajú bohaté tradície a rázovitá obec Východná sa na niekoľko dní stane centrom slovenskej tradičnej kultúry. A pritom by ste určite nemali chýbať.

0: Na sobotu 4. júla je pripravené u našich krajanov v Maďarsku podujatie s názvom Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku a konať sa bude v mestečku Slovenský Komlóš. Celodenný program oslav býva tradične veľmi bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov a aj prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. Organizáciu tohto podujatia zabezpečuje Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku v spolupráci s ďalšími krajanskými organizáciami a samosprávami. Podrobnejšie informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne zverejňované v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.
1: Mazuľku, muzikanti!

poďme naspäť na Slovensko. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre a obec Závod vás pozývajú v sobotu 4. júla na závodské bez chleba hody. O 8. otvoria dedinský jarmok pri Centrálnom parku. Od 11. sa tu predstaví dychová hudba Lanžhočané s kapelníkom Milanom Prajkom. Vystúpia tu tiež spevácke skupiny Leváranky, detský folklórny súbor Konopásek, ľudová hudba Lukáša Michálika, folklórna skupina Lanšper, trio Srdénka a aj folklórny súbor Závodzan a folklórno-spevácka skupina Radosť z Pezinka. K sprievodným podujatiam závodských bezchlebahodov patrí napríklad aj expozícia ľudovej architektúry v dome číslo 1890, ľudová kuchyňa a škola tanca. Okrem iného si budete môcť v závode vyskúšať napríklad aj maľovanie na stuhy a zaujímavosťou tohto podujatia je i virtuálna realita a filmulátor, nové kolotoče pre najmenších a výstava poľnohospodárskych veteránov.

Obec Pukanec vás pozýva na festival ľudových remesiel, folklóru a tradičnej gastronómie Pukanské remeselné trhy. Konajú sa od piatku 3. júla až do nedele 5. júla. K sprievodným podujatiam pukanských remeselných trhov patrí aj vystúpenie rôznych folklórnych skupín a súborov. Predstaví sa tu napríklad detský folklórny súbor Lisna, Pečenická dychovka, ľudová hudba Dominika Václava, Slováci z Dolnej zeme, ale aj spevácka skupina Bazalička, folklórny súbor Volosán či ľudová hudba Čilejkári. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká tento víkend v Pukanci.

Záver našich dnešných folklórnych tipov nás zavedie na sever Slovenska. Už 54. ročník folklórneho festivalu sa bude konať v amfiteátri obce Ochodnica. Svoje brány otvorí v sobotu 4. júla. Predstaví sa tu napríklad dedinská folklórna skupina Kýčerka, folklórny súbor Kýčera, ale aj dychová hudba Ochodničanka. A hosťom tohto festivalu bude srbský folklórny súbor Vreteno z Kysáča. V nedeľu 5. júla sa v hlavnom programe s názvom Jesene na Kysuciach predstavia predovšetkým domáce folklórne kolektívy. Spomínaná folklórna skupina Kýčera, Jedľovina, Vrabčiar, Polianka, Ozvena, ale aj Výgľašanka či ľudová hudba z Vajčovskej doliny.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych víkendových tipov už naozaj všetko. Nezabudnite si Reginu naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám prinesieme reportáž z krstu najnovšieho albumu Dychovej hudby Vacenoviaci. Pre túto chvíľu sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhom.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí minulotýžňových zemetrasení vo Venezuele stále stúpa. Rusko viní Ukrajinu z útoku na bieloruský turistický autobus. Kyjev to popiera. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj s prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Počet obetí minulotýžňového zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na takmer 2600, zranených je vyše 12 000 ľudí. Oznámila to dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová s tým, že pátranie po preživších stále pokračuje. Dodala, že živel úplne zničil približne 200 domov. Nezvestných je niekoľko desiatok tisíc ľudí. Záchranárom sa včera podarilo po takmer 8 dňoch od katastrofy vyslobodiť z potrosiek živého človeka. Ukrajinský dron včera zasiahol v Brnianskej oblasti na západe Ruska autobus s bieloruskými turistami a zranil dvoch vodičov, oznámil tamojší gubernátor Jegor Kovalčuk. Úder bol podľa neho zámerne cielený na civilistov. Kyjev ruské tvrdenia poprel a označil ich za vykonštruované. Moskva sa podľa neho snaží odviesť pozornosť medzinárodného spoločenstva od ruského nočného útoku na Kyjev, ktorý zabil podľa najnovšej bilancie už takmer 30 ľudí. Úradom sa podarilo identifikovať osobu podozrivú v prípade pondelkového výbuchu v Monaku, ktorý ťažko zranil oligarchu a niekdajšieho ukrajinského občana Vadima Jermolajeva a ďalšie dve osoby. Bol na ňu vydaný zatýkač, oznámil monacký prokurátor. Podľa francúzskych médií je podozrivou podľa všetkého žena, ktorá sa snažila vydávať za muža. Monacké úrady vyšetrujú výbuch ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin. Viac investovania do inovácií a talentu, posilnenie dôvery v inštitúcie či lepšia kvalita života občanov a vyššia konkurencieschopnosť krajiny. To sú útržky vízie Slovenska 2040. Na dokumente Slovenskej akadémie vied pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
2: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená, ale niektoré pripomienky sa ešte určite z našej strany objaviť môžu.
1: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
3: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom Sávky, ale skôr zadávateľa.
1: Leto je podľa polície okrem obdobia dovoleniek a oddychu aj obdobím zvýšených bezpečnostných rizík. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová preto upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
4: Mnohí občania si nechávate svoje obydlia nezabezpečené alebo bez dozoru a preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt. A takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
1: Hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL a vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku. Do materského klubu sa vracia po 17 rokoch strávených v zahraničí.
5: Je to zaujímavý pocit, je to veľmi príjemné. Stále som vlastne dúfal a vedel, že tento moment príde a momentálne nastalo také obdobie v osobnom živote, že je to vhodný moment na to a veľmi sa teším na sezónu a dúfam, že potešíme aj fanúšikov.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a spíši miestami, prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na Hore Hroní na 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu, k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. Je 5 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Z Rádia Regina Stred pekné ráno na piatkové cesty. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, pre mavku riadia dočasné semafory. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čacu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý, obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Dnes o 19. večer na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý, obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Čacu bude tunel prejazdný. Tak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: A teraz nie len vodičom, ale všetkým želám krásne dobré ráno, kdekoľvek nás počúvate, či už je to doma, alebo v práci. Naozaj záver pracovného týždňa klope na dvere. Pozdravujú vás Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Sme s vami do 9.

Takto dobre vám hráme z Rádia Regina Stret. O 3 minúty bude 4 na 6. Dnes máme 3. júla, v kalendári je slovanské meno Miloslav, ktoré znamená slávny milosťou alebo milujúci slávu. Osobným číslom mena je 4, teda sila. Títo muži sú rozvážni a vedia, čo chcú. Predtým, ako sa do niečoho pustia, si všetko premyslia. Miloslavovia sú otvorení, ľudia ich majú radi. Požadujú mať pri sebe dobrých kolegov, aby vedeli všetko zvládnuť. Miloslavovia sa venujú rozvíjaniu duševných schopností, ich inteligencia je vysoká. No a toto meno je vhodné pre znamenia baran, blíženci, bík, vodnár, ryby a strelec. Z Rádia Regina Stret všetkým meninovým oslavencom posielame pesničku.

0: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
1: No a povedzme si, aké počasie máme o 5. hodine 15 stupňov Banská Štiavnica, tak som to chcela povedať. Banská Bystrica hlasila 13, Brezno 11, Chopok 7, Dudince 13, Liptovský Hrádok 9, Liptovský Mikuláš 10, Poprad 11, Prievidza 13, Rimavská Sobota 15, Ružomberok 10, Sliač 12, Turčianske Teplice 10, Turzovka na Kysuciach 11 stupňov, Žiar nad Hronom hlasí 12 a Žilina 13 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 20 až 30 stupňov, fúkať bude severný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. Neskôr nad pásmom lesa búrlivý vietor. Zostaňte s Rádiom Regina Stret, krásne piatkové ráno 5.17.

0: 5 hodín 21 minút, počúvate Rádio Regina Stret, máme piatok 3. júla a v tejto chvíli ideme do Kremnice, pretože práve tá prechádzam na množstvový zber komunálneho odpadu. Nový systém má zvýšiť mieru triedenia, znížiť množstvo zmesového odpadu a zaviesť spravodlivejší spôsob jeho zberu. Viac prezradí riaditeľka mestského podniku služieb v Kremnici Slávka Hnilová. Rozprávala sa s ňou redaktorka Andrea Chudová.
1: 29 uzamykateľných kontajnerových stojísk, ručné čítačky, čítačky na auta, software aj licencia. Čo prinesú tieto kroky mestskému podniku služieb? Aké zmeny očakávate?
2: No pre nás je to prelomové obdobie, nakoľko Kremnica prejde prvýkrát v histórii na množstevný zber. V prvom rade nám to prinesie systém umiestnenia smetných nádob v samotných stojiskách, bezpečnosť, poriadok a budeme mať istotu, že odpad ukladajú výlučne občania Kremnice.
1: Čiže bol aj toto problém, že ten odpad bol neregulovaný a pribúdal vám tam odpad, ktorý nebol od obyvateľov Kremnice?
2: Áno, tým, že nebolo to uzamykateľné, tie stoiska boli voľne prístupné, tak spádové obce a takí náhodili návštevníci nám ukladali veľké množstva odpadu a vytvárali nám nelegálne skládky.
1: Pripravovaný software a zároveň licencia, čo prinesie táto zmena?
2: Táto zmena nám v podstate uľahčí legislatívny aj výstup voči ministerstvám registrácii odpadov a budeme mať licenciu a teda software priamo napojený na čítačky aut a ručné čítačky našich zamestnancov a vtedy vlastne dokážeme hneď v ten deň vyhodnotiť množstva. Čiže nebude to pracné načítavanie a prepisovanie do excelovských tabuliek.
3: Martin, novodobý primátor mesta Kremnica.
1: Mesto Kremnica získal nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia 845 000 eur a 73 000 eur dofinancuje mesto.
4: V rámci tejto dotácie v celom projekte je vybudovanie 29 stoísk uzamykateľných, ktoré budú vybudované pri bytových domoch. Každá domácnosť dostane teda čip a bude si môcť otvárať toto stoisko samostatne na to, aby sme teda nejaké bytové spoločenstva vedeli odmerať a ich nejako kvantifikovať a podľa toho ich samozrejme aj zatriediť do toho zberu. Čím sa vlastne vytvorí aj tá zásluhovosť, že už v nasledovnom období podľa toho, ako sa im bude v akej frekvencii vyberať ten odpad, tak podľa toho budú aj platiť.
1: Čiže cieľom mesta je aj zníženie odpadu v Kremnici.
4: Tak samozrejme to je hlavný cieľ, hej. Jedna vec je urobiť tú zásluhovosť, prímeť ľudí a viac motivovať k separácii. Už pri vybudovaní kompostoviska sme tlačili na ľudí, aby trošku sa začalo viacej rozmýšľať o tom, koľko produkujeme odpadu, robiť významnejšiu osvetu v bytových domoch, ale aj rodinných domoch, čo sa nám podarilo. Za posledné obdobie sme znížili podiel komunálneho odpadu niekde okolo 15% a viac, čo je veľký úspech.
1: Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
4: Po verejnom obstarávaní samozrejme ide verejné obstarávanie na kontrolu, keďže zmluva je už podpísaná, takže na jeseň by sme mohli začať s projektom a s realizáciou. Zmeny by mohli dôjsť k 1.1.2028 s tým, že 2027 by sa celý projekt dorealizoval.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto a ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
2: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
2: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: Informácie z dopravy hľadať nemusíte, pravidelne vám ich ponúkame v Rádiu Regina Stred a aj 3 minúty po pol šiestej. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 10 minút. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, premávku riadia dočasné semafory. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Dnes o 19:00 na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín budú zdržňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Čadcu bude tunel prejazdný. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Kam sa chystáte na dovolenku? Niektorí si zvolíte Slovensko a niektorí sa vyberiete do exotickejších krajín. V tom prípade budete musieť podstúpiť preventívne očkovanie. Poradia vám v poradni pre očkovanie.
4: Poradňa rieši naozaj všetky druhy očkovania. Očkovanie detí v rámci povinného pravidelného očkovania, odporúčané očkovania, ako aj poradíme pri cestovaní do zahraničia.
3: Viac prečiesť toho spolu s Petrom Gazarekom želám príjemné počúvanie.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Nikto sa nenaučí niesť zodpovednosť bez skúšania a prípadných omylov. Chyba nie je dôkazom zlyhania, ale naopak príležitosťou na učenie. Zahambovať deti za omily aj v procese učenia sa zodpovednosti teda nie je cesta. Ako na to hovorí detská psychologička Michaela Souček-Vaňová.
2: Uvedomiť si, že deti sa ešte len učia byť dospelým. Oni nie sú malí dospelí. A byť dostatočne taký trpezlivý, že na prvýkrát to nebude dokonale. Že on keď prvýkrát bude umývať riad alebo vysávať byt, tak to urobí, ako keď to robí prvýkrát. A trošku si tak aj zahryznúť do jazyka, možno nepoukazovať na to, čo ešte nie je hotové, čo nie je správne, nekritizovať, nezahambovať to dieťa, ale úprimne mu teda poďakovať, že si ja ako rodič vážim tú jeho pomoc, že bolo ochotné vlastne toto a toto spraviť a že mi to pomohlo naozaj, že tá kuchyňa je napríklad skôr hotová a teraz máme čas na to, aby sme sa spolu išli zahrať alebo tak.
1: Keď sa dieťa sústreďuje na svoje zlyhanie, je prínosné, keď cíti podporu a jasné vedenie od rodiča.
2: Sa môže rozplakať, že niečo nie je tak, ako ono si predstavovalo. Napríklad sú deti, čo veľmi sú také kritické na ten svoj výkon. Byť tam s ním a dať mu tú podporu, tú lásku, že jasné, také niečo robíš prvýkrát, začínaš s niečím, tak ešte to nemusí vždy výjsť. Prejsť si tú konkrétnu situáciu, ale minimálne mu dať najavo, teda som tu s tebou, som tu pre teba, môžeme sa o tom porozprávať.
1: Na záver odborníčka napokon doplňa, ako deti viesť k neseniu dôsledkov za svoje konanie.
2: Vydržať. Častokrát ten rodič nevydrží. Nevytvorí mu ten priestor, aby mohol ten dôsledok niesť a zakročí skôr, lebo vidí, že dieťa sa napríklad trápi. Takže príliš ochranársky pôsobí. Príklad, že dieťa si zabudne doma desiatu alebo tú školskú tašku. Tak nechať ho niesť ten dôsledok, neutekať za ním, že mu tú desiatu donesiem. Lebo vlastne, aby to odžilo do tých dôsledkov, aby naozaj, keď na budúce bude robiť to rozhodnutie, tak malo tú skúsenosť a rozhodoval sa aj na základe. A niekedy nestačí jedna skúsenosť. Niekedy treba tých situácií zopakovať viac. Ale zase sú aj špecifické deti, že deti, ktoré naozaj majú aj nejaké také ťažkosti s pozornosťou, alebo možno už aj majú diagnózu ADHD alebo nejaké poruchy učenia, tak tie deti potrebujú oveľa viac tej podpory zvonka, aj tej pomoci, kontroly. Naozaj to sa nedá úplne zo všeobecniť, veď ja ťa naučím. U niektorých detí to proste nefunguje z rôznych dôvodov. Napríklad aj z tohto, že ešte nemajú také schopnosti na to, aby takýto dôsledok dokázali vlastne pretaviť a naučiť sa z neho niečo.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: O minútku bude 3:15, no a teploty sú aktuálne takéto. 13 stupňov Celzia o 5. hlásila Banská Bystrica, Dudince, Prievidza aj Žilina, Banská Štiavnica, Rimavská Sobota o niečo viac, teda 15 stupňov. Naopak chladnejšie bolo v Brezne, v Poprade, v Turzovke 11 stupňov Celzia. Chopok hlásil iba 7, Liptovský Hrádok 9, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Turčianske Teplice 10, v Sliači a v Žiari nad Hronom ste mali 12 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne veľká oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 20 až 30 stupňov, fúkať bude severný vietor do 35, v nárazoch do 60 km/h. Neskôr nad pásmom lesa búrlivý vietor.

3. júla v roku 1984 zomrel sochár, medailér a vysokoškolský pedagóg Rudolf Príbiš. Predstaviteľ reliefnej plastiky je jeden z najmladších sochárov skupiny Generácia 1909. Najznámejšie sú bronzové dvere obradnej siene pamätníka sovietskej armády na Slavíne, pamätník obetiam vojny v Žiline, žena po kúpeli v Rajeckých Tepliciach či plastika odpočívajúca v parku v Dudinciach. Teraz je 5 hodín 48 minút.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Poradne pre očkovanie prevádzkujú jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva po celom Slovensku. Poskytujú konzultácie ohľadom očkovania pred cestou do zahraničia, povinného aj nepovinného očkovania a poradenstvo pre deti s kontraindikáciami. Poradňu očkovania Banskobystrického regionálneho úradu dáva do pozornosti epidemiologička Mária Audičová.
2: Na poradňu pre prevenciu očkovaním v Banskej Bystrici možno volať na číslo 048 4367 / 469 alebo / 785. Samozrejme môžu prísť osobne alebo nám môžu napísať mail na mailovú adresu epidbb@vzbb.sk.
1: A môžu sa pýtať otázky súvisiace s očkovaním dospelých aj detí.
2: Poradňa rieši naozaj všetky druhy očkovania, očkovanie detí v rámci povinného pravidelného očkovania, odporúčané očkovania, ako aj poradíme pri cestovaní do zahraničia.
1: Ako je využívaná poradňa očkovania?
2: Najviac nám volajú pediatri, keď majú deti, ktoré prídu z iných krajín a treba pokračovať v necelkom presnom očkovacom programe. Potom volajú klienti, ktorí cestujú, to je najčastejšie.
1: Proti čomu sa dá očkovať pri ceste do zahraničia?
2: Človek, keď sa chystá na cestu, tak by si mal hlavne skontrolovať, aby bol očkovaný aj proti tým chorobám, ktoré potrebuje doma na Slovensku, to znamená, aby bol preočkovaný proti záškrtu, tetanu. Potom odporúčame očkovanie proti žltačke typu A, ktorá je rizikom samozrejme aj na Slovensku, ale aj v niektorých tých krajinách, kde naši ľudia cestujú. Očkovanie proti B hepatitíde, ktorá sa prenáša krvnou cestou. Ak by sme boli vystavení potrebe sa niekde dať ošetriť nie v celkom kvalitných zdravotníckych podmienkach, tak ponúkame toto očkovanie cestovateľom. No a potom máme povinné očkovanie proti žltej zimnici do niektorých afrických krajín a do Južnej Ameriky. To si vždy treba zistiť na webovej stránke, kde je to potrebné a očkuje infektologická ambulancia infekčného oddelenia a my vydávame potvrdenie na základe toho ich zaočkovania.
0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: rokoch bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí včerajšieho ruského útoku na Kyjev vzrástol na takmer 30. V meste je vyhlásený deň smútku. Zonácia národných parkov schválená vládou ohrozuje podľa štátneho tajomníka Enviroresortu Filipa Kufu peniaze z plánu obnovy. Bude jasno až polooblačno na strednom Slovensku aj s prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. V Darnickej štvrti v ukrajinskej metropole Kyjev pokračovali s odpratávaním trosiek a pátraním po ľuďoch. Po včerajšom ničivom ruskom útoku, ktorý si doteraz vyžiadal najmenej 27 ľudských životov, ďalších 91 ľudí utrpelo zranenie. Počet obetí však môže byť podľa úradov vyšší. V Kyjeve bude dnes deň smútku. Rusko útočilo na Ukrajinu stovkami dronov a desiatkami striel. Poškodených je asi 130 budov, napísala agentúra Reuters, podľa ktorej bol posledný ruský úder na Kyjev najsmrteľnejší v tomto roku. Medzi zničenými domami je aj jedna zo staníc záchrannej služby, uviedol starosta mesta Vitalij Kličko. V Kyjeve bude dnes deň smútku. Zonácia národných parkov, ktorú v stredu schválila vláda, ohrozuje peniaze z plánu obnovy. V relácii z prvej ruky to včera vyhlásil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa z SNS.
2: Zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Preto to treba otvorene povedať a nebudem tu teraz klamať a tváriť sa, že schválila to vláda, kde my sme štátni tajomníci, sme v podstate na jednej lodi, ale toto bolo včera chybné rozhodnutie vlády.
1: Štátny tajomník vysvetlil, že podľa zatiaľ neverejného uznesenia vlády štátne pozemky prejdú pod správy parkov len na oko. Reálne ich budú naďalej spravovať štátne lesy Slovenskej republiky. To podľa neho Európska komisia od začiatku avizovala ako problém. Podpredsednička výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska pripomenula, že tento mýlnik plánu obnovy bol súčasťou tretej žiadosti o platbu, vyplatenej v roku 2023 a môže nás to stáť 100 milióny eur. V hre sú aj peniaze z 8. žiadosti o platbu, ktoré sú naviazané na schválené zonácie a 9. žiadosť.
3: A ja som rada, že pán štátny tajomník aj priznáva to, že to kritérium starých lesov nie je splnené, lebo to je vlastne aj naša najväčšia výčitka. Ja si myslím, že to je to najväčšie riziko, pre ktoré sa môže minimálne krátiť tých 453 miliónov z plánu obnovy.
1: Takmer 3000 ľudí museli vo štvrtok evakuovať pre lesné požiare v južnom Francúzsku. Jeden z nich vypukol v kempingu, plamene v táborisku zničili desiatky mobilných domov a rozšírili sa do neďalekého prístavu. Od stredy bojuje s lesnými požiarmi na viacerých miestach 1200 hasičov. Podľa francúzskeho premiéra Sebastiana Lecornua od začiatku letnej sezóny vypuklo takmer 7000 požiarov, ktoré spálili už približne 8700 hektárov. Niektorí francúzski politici kritizovali vládu za nedostatočné opatrenia počas vlny horúčav. Strana zelených preto podala návrh na vyslovenie nedôvery vláde.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 5. hodine odštartoval ďalší 16-finálový súboj svetového šampionátu. Po prvom polčase Švajčiarsko vedie nad Alžírskom 1-0. Futbalisti Portugalska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta. V zápase 16-finále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali v Toronte 2-1. Vyrovnanie portugalského tímu zariadil z pokutového kopu Cristiano Ronaldo. Hrdinom zverencov Roberta Martineza bol striedajúci Gonçalo Ramos, ktorý skoroval v 4. minúte nad stavenia druhého polčasu. Do 8 finále postúpilo aj Španielsko, ktoré zdolalo Rakúsko 3-0. Dnes jasno až polooblačno, prechodne veľká oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a na Spiši miestami, prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na Kysuciach, Horave, Liptove a na Spiši na 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu, k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. Je 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina Stred opäť pekné ráno aj na piatkové cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace. Zdržíte sa už pol hodinu. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafory. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čacu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie je naplánované do 7 hodiny. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Dlho sme sa v ňom nezaoberali príslovím, ktoré súvisí s alkoholom. To dnešné, ktoré sme našli v čiernom balogu, hovorí o krčmároch. Pred pol siedmou v Rádiu Budíku zistíme, ako storočia overili príslovie, ktoré hovorí, že v krčme príde k majetku len krčmár. Pekné ráno s Rádiom Regina Stred vám aj naďalej želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Toto je skupina Modus, snívaj, lietaj, bežaskáč.

0: predpoveď počasia.
1: Máme piatok a to znamená, že nás veľmi zaujíma to, aká bude predpoveď na dnes, ale aj na víkend. A teraz nám to povie Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné piatkové ráno.
2: Dobré ráno prajem.
1: Tak skôr ako sa dostaneme k samotnej predpovedi, začníme aktuálnymi teplotami a stavom počasia.
2: V týchto chvíľach je prevažne jasno, v Žilinskom kraji však počnúc Kysucami už pribúda oblačnosť studeného frontu, ktorý postupuje z Poľska, Čiech a Rakúska smerom k nášmu územiu. Zatiaľ z neho zrážky nepozorujeme, je pokojné ráno, prevláda bezvetrie a je chladnejšie ako včera, zhruba o 2 až 7 stupňov. Údolia Oravy Liptova a Horehronia sa vychladili na zhruba 8 stupňov, najteplejšie je v takých svahových polohách Banskobystrického kraja ako Budina, Španielas. V Prievidzi je aktuálne 14 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 12, Žilina hlási 14, Čadca 12, Oravské Veselé 11, aj Liesek, Liptovský Mikuláš 10 stupňov, v Poprade je 14, na Štrbskom Plese 13, v Telgarte 12 stupňov, na Chopku 7 a fúka tam severozápadný vietor silnejší, v Brezne 11 stupňov, v Banskej Bystrici 14, v Sliači 13, v Žiari nad Hronom 14, Banská Štiavnica hlási až 17, Dudince 13, Bzovík 16, v Lučenci je 17.

0: Celzia. V 1500 metroch čakáme okolo 12 stupňov a naďalej bude fúkať severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. K večeru čakáme, že nad pásmom lesa trošku zosilnie vietor na búrlivý.
1: Pekný bude aj víkend?
0: Sobota určite. V sobotu, v noci na sobotu čakáme prevažne jasno s teplotou od 14 do 19 stupňov, v údoliach okolo 7. V sobotu cez deň prevažne slnečno, miestami až oblačno a v horských oblastiach výnimočne so slabými prehánkami s úhrnom najviac do 1 mm. Denná teplota v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroni 19 až 24, inde v Banskobystrickom kraji prevažne teda mimo Horehronia 24 až 28 stupňov Celzia. V nedeľu už začne pribúdať oblačnosť a čakáme aj zrážky, hlavne v Žilinskom kraji a na Spiši. Vo forme prehánok nevylučujeme aj búrky. Teplota bude veľmi podobná ako v sobotu, zhruba od 18-19 v tých najchladnejších lokalitách do 28 na juhu Banskobystrického kraja.
1: No, ale aj zrážky treba, takže je to v poriadku. Ďakujeme, to bola meteorologička Nikoleta Hrušková. Želám pekný piatok a celý víkend.
0: Ďakujem pekne, podobne, do počutia. Thank you.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: V čiernom balogu sme už s našimi prísloviami zistili, že ten, kto dáva z lásky, nepotrebuje ďakujem, alebo že veľké peniaze sú vždy podozrivé. Dnes sa ale ocitneme v krčme.
2: A čo by som si ja nevypíla?
3: Veď som si ja na to zarobila.
1: Príslovie z čierneho balogu upozorňuje na to, že častá konzumácia alkoholu stojí peniaze. Krčma v minulosti však nebola len čiernou dierou na peniaze a dokonca mala úroveň. Hovoríme s folkloristkou Mirkou Rosíkovou z čierneho balogu.
4: Našla som fotku, kde pred krčmou stáli chlapi, ale boli oblečení v sakách, v nohaviciach. Bolo tam napísané, že nedeľné po obede, že aj keď šli do tej krčmy, že boli krásne oblečení, ako keby išli do kostola. Ja hovorím, že to nebolo ako teraz, že tepláky a mikiny, ale jednoducho išli na to pivo, išli sa tam stretnúť, ale boli akože oblečení tak pekne. To boli aj také debaty, tam sa určite veľa rozobralo, pospomínalo. V nevere po slovensky to je tiež zaznamenaná takto krčma a tam tie vzťahy a toto, tak to je pekne ukázané.
5: Zviera pije podľa smedu, človek podľa peňaženky.
1: A v archíve Slovenského rozhlasu sme sa zamysleli aj nad inou témou, ktorá súvisí s krčmou.
6: Možno nám však zavrta v hlave, prečo je ženského rodu, keď jej návštevníkmi sú väčšinou chlapi.
1: A čo krčmy a ženy v minulosti? Opäť Mirka Rosíková.
4: No, myslím si, že ak žena, tak krčmárka, že vtedy v tých skorších dobách, ja si to ešte pamätám ako dieťa, keď som chodila s kandičkou na pivo starkému alebo starkej, takže tam tie ženy nevysedávali. A možno, že keď prišla žena, tak len prišla po toho muža ho vyzdvihnúť s tej krčmi, ale určite nie sedieť s nimi pri stole.
1: Pobyt v krčme nie je lacnou záležitosťou, ako hovorí príslovie z balogu. V krčme príde k majetku len krčmár.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Východná je oslavou folklóru, najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku. Po úspešnom prenose z horehronských dní spevu a tanca vás pozývame na ďalšie živé vysielanie priamo z centra festivalového diania v Humne. Čakajú vás výnimoční hostia, autori programov, muzikanti aj speváci. Priamy prenos z folklórneho festivalu Východná s Petrom Cítením v sobotu od 10. do 12.
0: Zvony nad krajinou.
1: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
2: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
1: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
3: O pol 7 ideme v Rádiu Regina Stred opäť na cesty. Kolóna sa tvorí medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Sú tam cestári, zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Kolóna je aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 20 minút. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, pre mávku riadia dočasné semafory. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Futbalové kluby na Slovensku už zbilancovali uplynulú ligovú sezónu. Niektoré sa radovali z postupu do vyšších súťaží, iné naopak smútia z vypadnutia. Ako sezónu zhodnotil oblastný futbalový zväz Kysuc, zistíme už o niekoľko minút. Spolu s Petrom Gazarekom želám príjemné počúvanie Rádia Regina Stred.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.
1: Dnes bude jasná až polooblačná, miestami prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 20 až 30 stupňov, fúkať bude severný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. Neskôr nad pásmom lesa búrlivý vietor. No a teraz už trošku retra. Piesne s nádychom júna a Eva Kostolániová 6.33.

0: Šport.
1: Presne tak, ladíme na šport. Futbalové kluby na Slovensku už zbilancovali uplynulú ligovú sezónu. Niektoré sa radovali z postupu do vyšších súťaží, iné naopak smutia z vypadnutia. Vladimíra Ochodničana zaujímalo, ako sezónu zhodnotil oblastný futbalový zväz Kysuc.
2: Len nedávno skončili a už sa pripravujú aj futbalisti z nižších líg na novú sezónu. Tú minulú hodnotí predseda oblastného futbalového zväzu Kysuc Stanislav Špila.
3: Z môjho pohľadu od oblastného futbalového zväzu preto úplne bezproblémový. My sme nemali ani žiadnu inzultáciu, ani nejak výsky červený kárie, všetko bolo zo súboja o loptu, takže ja hodnotím sezónu ako úplne štandardnú, bez nejakých problémov, úplne v poriadku.
2: Z postupu do 6. ligy sa radujú radoľskí futbalisti.
3: Po dlhých rokoch pripadol primát na Dolné Kysuce, predtým postupovali družstva hore z okresu Čadca a samozrejme je vidno, že Radoľa má konsolidovaný káder a v to konečnom dôsledku rozhodlo, že skutočne boli najlepší tejto súťaži a zaslúžene postupili.
2: Aké sú vyhliadky do novej sezóny na Kysuciach?
3: Vyhliadkovo zo 6. ligy nám nevypadne nikto, no to znamená postúpil Radoľa. Snežnica sa odhlasila, mám informácie, že by mali pribudnúť Nová Bystrica a Snežnica. My robíme turnaje, čo máme pod primátorami a starostami v zimnom období a plus sú turnaje, čo máme v spoluprácu s Fridkom Istkom a so Skočovou. Takže v lete jednoznačne turnaje, ktoré poriadajú kluby samostatne.
2: S touto sezónou sú spokojní aj na Kysuciach v Hornom Vatičove. O chod klubu sa stará Miloš Králik.
4: Je to vlastne na mne, s tým, že som si zahral so dvoma synmi, takže som bol najšťastnejší človek na svete. To je asi taký plus, aktuálne som dohral. Spokojný som, hráme poväčšinou 99% Vajčovci. Máme mladé mužstvo, zopak starších chalanov, ktorí to trošku robia z toho kostru. Trošku výsledkovo, máme to jak na hojdačke. Hej. So silnými supermi vedeli sme zabrať na domácom ihrisku. Trošku sme niekedy zaváhali so slabšími. Nemáme stabilné výkony, ale zase som pyšný na chalanov.
2: Hybnými pákami v mužstve sú
4: Marek Pastorek, stoper, s Tomášom Kubaštíkom sa perfektne ustabilizovali vlastne na tom stoperovi. Stred zálohy sa nám tiež trošku rozohral Matúš Kubaštík kvázi s Jurajom Králikom. Brankarík nás podržal, takže bol tiež oporou celú sezónu Marek Králik. A v útoku Lukáš Kapitulčín, keby chodil častejšie. Máme mladé mužstvo, chceme sa rozohrať, vlastne potrebujeme 2-3 roky, aby sme boli trošku na vyslni. Ešte by tam možno chcelo nejakých dvoch kvalitnejších hráčov, aby sme boli na tom lepšie.
2: Škoda len, že sa im mládež rozkotúľala po okolí.
4: Ale že vo Vodičove nemáme ani prípravku, ani žiakov, ani dorast. Všetky deti sú rozlezené po Kysuckom Novom meste, Žiline, Radoli a vlastne odtiaľ sa vracajú bez výchovy vo Vodičove. Mal byť plácový turnaj 18. júla, len je to momentálne na váškach, keďže som zranený so zlomeninou nohy.

0: tipy na voľný čas.
1: No a tých je na dnes viac než dosť, tak verím, že si vyberiete. Začneme letofestom 2026. 5. narodeniny v Žiari nad Hronom už má o 17.30 na námestí Matice Slovenskej večer plný hudby, zábavy, tanca, súťaží a nezabudnutelnej atmosféry. Nabitý program s obľúbenými interpretmi, tanečnými vystúpeniami a množstvom sprievodných aktivít pre celú rodinu. Sprievodný program pre deti aj dospelých, centrum voľného času s množstvom kreatívnych aktivít, obľúbené skákacie hrady, ukážky techniky hasičov, aktivity a zábava od famózneho centra Foodzona, prvýkrát na letofeste, kde si každý nájde niečo pre seba. Street food špeciality, rýchle občerstvenie, chrumkavé dobroty, sladké pochuťky, osviežujúce nápoje, letné drinky a limonády. Milí horehronci, milovníci regiónu, histórie Koburgovcov, horehronskej prírody aj pohorelskej maše, Koburgovský park opäť otvára svoje brány. Čaká vás slávnostné otvorenie zrekonštruovaného priestoru, ktorý bol srdcom pohorelského železiarskeho komplexu. O 17. to bude otvorenie podujatia a privítanie hostí, od 17. do 19. detský program Kúsky nového cirkusu, objavovanie skrytých pokladov národných parkov Muránska planina a Nízke Tatry. O 18. zapečatenie časovej schránky pre budúce generácie, 18.15 predstavenie dobovej kuchyne, Schloss Studio a penzión Uhanky, 18.30 Koburgovci ožijú umeleckou formou v dramatických scénkach, ide o projekt Kultúrny klub Juraja Kováča, o 19.00 to bude prezentácia o obnove parku a jeho budúcnosti, 19.30 tanečné divadlo Kolektív Tanc, o 20.00 koncert kapely Ondro a Kamaráti, 21.15 večerné sprevádzanie parkom a od 17.00 do 23.00 po celý čas posedenie pri dobrom víne, remeselnom pivku, tradičných dobrotách aj dobových špecialitách. Počas podujatia bude aj výstava obrazov Štefana Galvaneka. Pozývame vás aj na veľké rodinné popoludnie v krásnom prostredí kaštieľa Svätý Anton. Od 15. hodiny program bude plný radosti a detskej energie. Tešiť sa môžete na detskú diskotéku, ktorá rozprúdi zábavu. Vyvrcholením podujatia bude samostatný koncert Mira Jaroša, ktorý poteší malých aj veľkých fanúšikov. Počas celého podujatia budú pre deti pripravené sprievodné atrakcie, cukrová vata, farebné balóny, maskoti, hry, súťaže a množstvo ďalších prekvapení. Tak si príďte užiť deň plný hudby, smiechu a letnej atmosféry s celou rodinou. Scooter Camp 2026, 20. ročník celoslovenského stretnutia skútristov od dnes do nedele pri obci Sebechleby Mladá Hora. Táto akcia spája skútristov všetkých značiek a kubatúr z celého Slovenska, ale aj skútristov z Česka a Poľska. Je predovšetkým o ľuďoch, stretnutiach a nových priateľstvách, ktoré tu vznikajú a tvoria nezabudnutelnú atmosféru. Začne sa o 16. Mesto Veľký Krtíš pozýva na príjemné letné večery plné hudby, tanca a umeleckého slova. Od 19. hodine za kultúrnym domom vo Veľkom Krtíši tešiť sa môžete na vystúpenie detí zo základnej umeleckej školy do Blue Cafe Duo, hudobný večer plný príjemných melódií. Príďte si užiť letnú atmosféru, dobrú hudbu a chvíle oddychu v príjemnom prostredí. Pozývame aj na letnú slávnosť slobodných pútnikov na pevnosti Bzovík. Čaká vás víkend plný remesiel, umenia, filozofie, psychológie a nových pohľadov na ekonomiku. Je to priestor na stretnutie rodín, priateľov, tvorcov, mysliteľov, ale aj všetkých, ktorí hľadajú hlbší zmysel v tom, čo robia. Kam smerujeme ako spoločnosť? Ste spokojní s tým, kam sa uberá dnešný svet? Tak choďte si to otestovať. No a posledný tip je do Žiliny. Komentovaná prehliadka výstavy Živena v Žiline bude o 11., o 13. a o 15. hodine.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

Z Rádia Regina stred leto lásky, teraz je 6 hodín 50 minút. Dnes si môžete vysúťažiť dve vstupenky a jednu tombolu na rodinný program Muránsky obor, ktorý bude 4. a 5. júla v obrovisku na Muráni, takže vlastne chystá sa to už zajtra a v nedeľu. Je to jednoduché, dajte nám vedieť, aké špeciálne aktivity s deťmi pripravujete toto leto a ako si toto leto budete užívať. Možno nejaké dobré tipy padnú vhod aj nám, tak sem s nimi.

0: Online magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Uši ako zrkadlo zdravia. Ako naznačujú problémy s tlakom, prekrvením či zápalmi? Prečo v nich píska, hučí alebo zaľahne? Čo prezradí náhle zhoršenie sluchu? Ako súvisia uši so závratmi, krčnou chrbticou či stresom? V HN magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Bye.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská armáda čelí otázkam o zastaranej komunikačnej technike. Ozbrojené sily to odmietajú a hovoria o zavádzaní systémov na úrovni NATO. Počet obetí po včerajších nočných útokoch na Kyjev stúpol na takmer 30. Ukrajinská metropola vyhlásila deň smútku. Dnes bude jasno a polooblačno s teplotou najviac do 30 stupňov. Dobré ráno, vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Odborníci sa zhodujú, že bezpečnosť Európy dnes závisí nielen od techniky, ale aj od komunikačných systémov. Kým Slovensko modernizuje armádnu výzbroj, podľa vojenského publicistu má v oblasti vojenskej komunikácie stále rezervy. Ozbrojené sily to odmietajú a tvrdia, že komunikačným systémom venujú rovnakú pozornosť. Riešením by mohli byť aj skúsenosti z nedávneho testovania technológií španielskej spoločnosti na Slovensku.
2: Dôležitosť systémov na šifrovanú komunikáciu vzrástla s príchodom vojny na Ukrajine. Vojenský publicista Jiří Vojáček konštatuje, že Slovensko nemá dostatočne moderný systém.
3: Vy vlastne nemôžete v súčasnej dobe centrálne pristupovať do komunikačného systému NATO. To znamená, nevýhodou je, že ve chvíli, kdy slovenská armáda nebo jednotky slovenské armády by pôsobili v nejakých väčších aliančných operáciách, tak by museli rýchle aktualizovať túto schopnosť.
2: Na problém poukazuje aj Peter Bátor z Progresívneho Slovenska a doplňa, že mechanika, ktorú rezort obrany nakupuje, obsahuje modernejšie komunikačné moduly.
4: Ale musíme si povedať, že toto je práve veľmi operačná úroveň na tej najnižšej úrovni. Dnes na tej najvyššej úrovni v rámci velenia a riadenia nemáme adekvátne dobrý systém, ktorý by úplne spĺňal požiadavky NATO.
2: V súčasnosti využíva naša armáda systém MOKIS, ktorý je však zastaralý. Podľa hovorcu Štefana Zemanoviča ozbrojené sily kladú mimoriadny dôraz na systémy velenia a riadenia.
5: Integrácia komunikačných a informačných prostriedkov prebieha nielen v novozavedenej technike, ale je implementovaná do všetkých úrovní velenia a riadenia tak, aby bolo možné využiť čo najširšie spektrum dát potrebných pre rozhodovacie procesy veliteľov. Práve oblasť integrácie komunikačných systémov v aliančnom prostredí patrí medzi najpokročilejšie.
2: Viaceré členské štáty NATO má komunikačný systém od americkej spoločnosti L3 Harris, čo by mohlo pomôcť aj lepšej medziarmádnej spolupráci. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Kežmarku je príprava sobotňajšieho referenda o niečo komplikovanejšia. Mesto sa roky súdilo so susednou obcou Ľubica o časť sídliska Juh. Aj keď súdy definitívne rozhodli, že celé sídlisko patrí mestu, niektorí jeho obyvatelia ešte majú zapísaný trvalý pobyt v obci. Zisťovali sme, kde a ako môžu hlasovať.
6: Na území, ktorého sa týkal spor, žije asi 3200 obyvateľov. Mesto Kežmarok malo problém už s oznámením, kde môžu voliť, vysvetľuje vedúci právneho oddelenia mestského úradu Lukáš Antony.
7: Konzultovali sme to dosť podobne s ministerstvom vnútra a s odbojom volieb, ktorý nás usmernil, ako máme postupovať. Nakoniec tie oznámenia boli síce na tlačivé, ktoré dalo ministerstvo, ale boli personifikované pre jednotlivých voličov na území.
6: Rovnako postupoval aj starosta obce Ľubica Jan Kapolka.
8: Niektorí občania na spornom území sú prihlásení v Ľubici. Tí dostali oznamenia a majú aj miestnosť, kde môžu sa referenda zúčastniť.
6: Napríklad Lanškrónska ulica na sídlisku Juh v Kežmarku patrí medzi tie, ktoré katastrálny úrad v minulosti zapísal do územia obce Ľubica. Niektorí jej obyvatelia si zmenili trvalý pobyt. Niektorí ostali obyvateľmi Kežmarku.
9: Bývame na Lanškrónskej 13 a porosia sme sa nedozvedeli vôbec, kde máme ísť voliť.
10: Ja ako Levocka ulica. Mám aj trvalý pobyt, som si dala ako do Ľubice a tam idem aj na referendum.
6: Hlasovacie miestnosti pre nich pripravili v obci Ľubica a aj na sídlisku Juh v Kežmarku, tam ale v inej časti sídliska, nie v tej, o ktorej rozhodoval súd. Kam ísť hlasovať, si musí rozhodnúť samotný volič, zdôrazňuje vedúci právneho oddelenia mestského úradu Lukáš Antony.
7: Každý volič musí voliť podľa svojho trvalého pobytu. To znamená tak, ako má stav zapísaný v občianskom preukaze.
6: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že udržiavať súčasnú podobu NATO zo strany USA je, citujem, smiešne. Trump sa takto o NATO vyjadril niekoľko dní pred nadchádzajúcim summitom v Ankare. Počet obetí minulotýždňového zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na takmer 2600. Zranených je vyše 12 000 ľudí, oznámila dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Dodala, že pátranie po preživších stále pokračuje. Nezvestných je niekoľko desiatok tisíc ľudí. Úradom sa podarilo identifikovať osobu podozrivú v prípade pondelkového výbuchu v Monaku, ktorý ťažko zranil oligarchu a niekdajšieho ukrajinského občana Vadima Jermolajeva a ďalšie dve osoby. Bol na ňu vydaný zatýkač, oznámil monacký prokurátor. Podľa francúzskych médií je podozrivou podľa všetkého žena. Takmer 3000 ľudí museli vo štvrtok evakuovať pre lesné požiare v južnom Francúzsku. Podľa francúzskeho premiéra Sebastiana Lecornua od začiatku letnej sezóny vypuklo takmer 7000 požiarov, ktoré spálili už približne 8700 hektárov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Kyjeve je deň smútku na pamiatku obetí ruského útoku na mesto. Jeho vedenie ho označuje za doteraz najrozsiahlejší. Masívny ruský vzdušný nápor, ktorý smeroval aj na iné miesta v krajine, zasiehal v Kyjeve asi 30 lokalít, priame údery dostalo asi 20 budov. Rusi použili kombináciu dronov a balistických rakiet a zabili pritom najmenej 30 ľudí, desiatky sú zranené. OSN útoky odsúdila a zdôraznila, že civilisti a civilná infraštruktúra nesmú byť cieľom.
12: Noc hrôzy. Aj tak Ukrajina označila ďalší ruský masívny útok na jej územie. Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že najväčšie škody utrpeli bežné obytné budovy a civilné podniky a že obrana väčšinu ruských útočných dronov zostrelila. Balistické strely sú podľa neho zložitejšou záležitosťou a Ukrajina má nedostatok protibalistických kapacít. Vyzval partnerov, aby boli v poskytovaní tejto pomoci proaktívnejší. Denník Financial Times nedávno napísal, že Ukrajinci si zatiaľ dokážu poradiť s väčšinou ruských dronov, no jednou z ich najväčších slabín sú práve americké systémy Patriot a rakety do nich. Moskva tvrdí, že jej armáda smerovala údery len na vojenské a energetické zariadenia a že len reagovala na nedávne ukrajinské útoky na ciele v Rusku, ktoré vyradili z prevádzky aj ropnú rafinériu. Pozorovatelia však upozorňujú, že Rusi útočia na civilné ciele na Ukrajine od začiatku vojny. OSN zopakovala, že ide o porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Jej hovorca Stefan Dužarik navyše povedal, že straty a strach spôsobené útokmi zintenzívňujú psychickú traumu ľudí. Moskva avizuje, že v útokoch na ukrajinské územie bude pokračovať, kým nedosiahne svoje ciele. Kyjev už oslovil takmer 40 partnerských krajín a požiadal o dodávku rakiet Patriot z ich zásob ešte tento mesiac výmenou za dohodnuté budúce dodávky. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Litva zvažuje radikálnu zmenu ústavy. Vypustiť chce článok o zákaze rozmiestnenia jadrových zbraní v krajine. Litovské obmedzenia sú najprísnejšie v rámci NATO, no všetky hlavné politické strany sa dohodli, že je na čase to zmeniť.
13: O rozmiestnení jadrových zbraní už Litovčania rokovali s Američanmi. Stále to však zakazuje ústava a jej zmena nie je zrovna najľahšia. Vyžaduje si súhlas 2/3 poslancov v dvoch samostatných hlasovaniach s odstupom 3 mesiacov. Počet zákonodarcov sa však už našiel, oznámil prezident Gitanas Nauseda.
14: Momentálne ešte rozmiestnenie konkrétnych zbraní u nás neriešime. Takáto situácia však môže nastať kedykoľvek. A nemôžeme potom partnerom povedať, počkajte pár mesiacov. Najprv si zmeníme zákony a až potom budeme pripravení. Musíme mať voľné ruky a možnosť zapojiť sa do všetkých foriem spoločného odstrašenia.
13: Litva sa po obnovení nezávislosti v 90. rokoch snažila čo najrýchlejšie zbaviť akýchkoľvek stôp sovietskej vojenskej prítomnosti vrátane jadrových zbraní. Preto si v ústave zakotvila prísny zákaz ich umiestnenia, vysvetľuje predseda litovského parlamentu Jozas Olekas.
15: Keď sa prijímala ústava, geopolitická situácia bola úplne iná. Potrebovali sme zabezpečiť, aby v Litve neboli zahraničné vojenské základne ani jadrové zbrane. Dnes o 35 rokov neskôr sa situácia zmenila.
13: V súčasnosti sa americké jadrové zbrane nachádzajú napríklad v Nemecku, Belgicku, Taliansku či Holandsku. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Východ a stredozápad Spojených štátov, kde žije 160 miliónov Američanov, trápia rekordné horúčavy. Úrady vyzývajú ľudí, aby extrémne teploty nepocenili. Rekordné horúčavy majú pokračovať aj v najbližších dňoch, čo ohrozuje oslavy 250. výročia vzniku Spojených štátov, plánované na sobotu.
16: Hotter than hell. Je tu teplo, teplo, teplejšie ako v pekle. Spieval vo štvrtok na Times Square v New Yorku John Barks, známy pod prezývkou Holy Cowboy. Mnohí návštevníci mu dali za pravdu. Aquila Spikesová vysvetlila. Je veľmi horúco. Cestujeme veľa po celom svete, ale toto je iné, lebo je tu veľmi vlhko. Treba si na to zvyknúť. Jahi Benová sa posťažovala. Prišli sme sem z Koloráda. Je tu veľmi vlhko a teplo, nevieme si na to zvyknúť. Takže chodíme po obchodoch, ktoré majú klimatizáciu a pravidelne pijeme vodu. V centrálnom parku namerali 38 stupňov Celzia, čo je najviac od roku 2012. V Oháju by mali teploty v sobotu, keď Američania oslavujú 250. výročie nezávislosti, dosiahnuť až 46 stupňov Celzia. Úrady varovali ľudí, že extrémne horúčavy sú životu nebezpečné a netreba ich podceňovať. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Záujemcom zo Slovenska sa otvárajú nové možnosti navštíviť atraktívne lokality v Severnom Maďarsku. Maďarský dopravca spustil autobusové linky, ktoré nadväzujú na spoje z okresov Lučenec a Rimavská Sobota. V zákulisí sa zároveň diskutuje o možnosti obnoviť železničné spojenie z Poľska cez stredné Slovensko do Maďarska.
17: Vo februári obnovili po takmer 15 rokoch priame autobusové spojenie z Lučenca do Budapešti. Najnovšie sa môžu cestujúci týmito spojmi dostať s jedným prestupom do ďalších turistov.

0: Tamojší hrad, potom tzv. Údolie pekných žien, kde sú vínne pivnice a rôzne ďalšie atrakcie. Nesmiem zabudnúť na naše kúpalisko.
1: V tejto súvislosti ožila aj myšlienka obnoviť železničné spojenie do Maďarska, a to z Poľska cez stredné Slovensko. Poslanec Banskobystrickej krajskej samosprávy hovorí, že ľady by sa mali pohnúť čoskoro. Peter Čús.
2: Krakov, samozrejme Bystrica, Zvolen, Lučenec, Filakovo, Šalgotarian, Hatvan, Budapešť. Zavoláme aj budapešťanskú župu, aj novohradskú župu a podpisujeme memorandum, s ktorým oslovujeme všetky tri vlády obnoviť toto spojenie severo-južné.
1: Memorandum majú podpísať v septembri. Vlakové spojenie by chceli samosprávy obnoviť na budúci rok. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Portugalsko sa predstaví v 8-finále šampionátu po triumfe nad Chorvátskom 2-1. Cristiano Ronaldo zlomil prekliatia play-off a zaznamenal vyrovnávajúci gól, celkovo tretí na turnaji, a stal sa hráčom zápasu. Balkáncom neuznali 3 góly. Vo 4. minúte nadstaveného času dokonal obrat Portugalčanov Gonzalo Ramos, čím poslal Chorvátov domov a zároveň ukončil reprezentačnú kariéru Luku Modriča, hovorí Cristiano Ronaldo.
5: After the penalty, I think it was...
4: Myslím si, že sme po penalte hrali o niečo lepšie. Vytvorili sme si niekoľko šancí a myslím si, že napokon sme si víťazstvo zaslúžili. S Lukom som hrával mnoho rokov, sme takmer rovnako starí, je legendou futbalu. Jeho kvalita je naozaj neuveriteľná. Bolo skvelé si proti nemu opäť zahrať.
5: It was nice to play against him.
4: Portugalsko čaká v 8-finále Španielsko, ktoré si poradilo s Rakúskom jednoznačne 3-0. Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry v riadnom hracom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom turnaji ešte stále neinkasovali. Pred pár minútami sa skončilo stretnutie medzi Švajčiarskom a Alžírskom, ktoré ovládli Helvéti 2-0. V ďalšej fáze ich čaká úspešnejší z dvojice Kolumbia-Ghana. Tenista Alex Molčan skončil na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole prehral s Čechom Lehečkom 3-6, 2-6, 4-6. Ďalej nejde ani Tereza Mihalíková, ktorá spolu s Britkou Nicholsovou podľahla v úvodnom kole štvorhry českej dvojici Malečková-Škochová 2-6, 6-7. Hokejový útočník Tomáš Jurčo sa po 17 rokoch vrátil do Košíc. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL a vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku.
6: Je to veľmi príjemné. Stále som vlastne dúfal a vedel, že tento moment príde, a momentálne nastalo také obdobie, že je to vhodný moment na to, a veľmi sa teším na sezónu a dúfam, že potešíme aj fanúšikov.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
7: V Nitre sa začínajú Pribinové a Cyrilometodské slávnosti. Vo Filadelfii sa začnú oslaviť 250. výročia nezávislosti Spojených štátov. Na akciových burzách sa nebude obchodovať. Pred 6-dňovým pohrebom iránskeho duchovného vodcu Aliho Chameneiho sa uskutoční pietný ceremoniál. Zúčastní sa ho aj pakistanský premiér Shahbaz Sharif či ruský ex-prezident Dmitrij Medvedev. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude referendum, ktoré čaká Slovensko zajtra.
3: Rádiožurnál Počasie.
8: Bude jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov, ojedinele na strednom Slovensku a na Spiši miestami prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na Kysuciach, Horave, Liptove, na Spiši a na Hore Hronina 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu, k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor.
3: Rádiožurnál.
7: Ranný súhrn pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Tobias Petra.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Je 7 hodín 16 minút.
3: Zelená vlna.
9: Odstavená dodávka aj nová nehoda v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Opatrnosť zvýšte pred Prievidzou smerom z Handlovej. Podrobnosti má zelený anjel Noro.
10: Smerom od Veľkej Čauše, hore na Brezinu, stojí za zakrutou dodávka. Tam je rozdvojený pruh, takže tam letia jak blázni. Takže si dávajú pozor, lebo on je hneď za zakrutou. Už tam skoro dve nehody boli.
9: Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste za predajňou Škoda smerom na Rusovce na semaforoch. Premávka sa iba mierne spomaľuje. Na 18-ke medzi Petrovcami nad Laborcom a Natinovcom sa zrazili dve autá.

0: Držíte sa. Na R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorína pozor na odstavené vozidlo. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút. V Bratislave na Brnianskej smerom od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete tesne za Patronským pivovarom. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Dobré ránko, my tieto prázdniny začíname zajtra návštevou Muranského obroviska. Potom nejaké kúpaliska, vnúčata pôjdu s rodičmi aj k moru a s nami ešte tradičné Štúrovo. Napísal Milan zo Zvolena k dnešnej rannej téme Leto s deťmi. No a je to zaujímavé, lebo práve lístky do obroviska môžete získať aj dnes v Rádiu Regina Stred. Tak nám dajte vedieť, aké leto vás deťmi či vnúčatami čaká. Hlasovky pošlite na WhatsAppové číslo 0919 248 200. Pekné ráno aj naďalej z Rádiom Regina Stred želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. A ako spieva vidiek, keď je 7 ráno, zapnem rádio.

0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: Je tu piatok, pred nami víkend, viacerí z vás sa chystajú uniknúť, napríklad z domu alebo pred pracou, alebo susedmi či rodinou. No ale občas unikáme aj pred sebou, aby sme napokon bez tak stretli seba. Na jeden podobný dôležitý únik si spomína aj spevák Juraj Hnilica.
2: Keď som mal 15-20, tak vtedy vlastne človek, aspoň ja som prechádzal veľkým hľadaním. Ja som vlastne hľadal sám seba. Pozriem sa napríklad na tú svoju hudobnú tvorbu, že o čom boli tie pesničky, tak to bolo obrovské hľadanie, že kde patrím, kto som, čo tu robím. Pamätám si, že som mal veľké depresie aj z toho, že veľa takých pesniček som aj napísal, že kde to bolo negatívne. Dokonca musím úprimne povedať, že ja som aj v tom období, v tom hľadaní až zaboril sa do takých temnôt alebo takých depresí, kedy som rozmýšľal aj nad nejakou sebevraždou. Poviem aj tak úprimne, že my sme neboli z usporiadanej rodiny, vlastne deti, že naši sa rozviedli akurát v tom období, kedy som to v podstate ako tínedžer najviac potreboval. Čiže som sa veľa hľadal a som vďačný, že som to nejako uchopil, takže môžem tu byť. Každopádne viem, že som aj vtedy odcestoval do Anglicka. Nemohol som tu vlastne ani byť. Skrz to, že som sa nevedel zaradiť, tak som vlastne aj mojej mami nepovedal, vtedy sme žili už iba s maminou, že proste idem preč, že idem do Anglicka sám so sebou a idem sa proste hľadať. A bol som aj vďačný za to okolie, ktoré vlastne mi prišlo do života, že vlastne ja som tam bol robiť opera, som sa staral o takého 5-ročného chlapčeka. Mohol som veľa rozmýšľať, mal som veľa času sám pre seba.
0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. Dnes o 19. v Rádiu Regina.
3: Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
4: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
5: Paronia kvitne už aj na ročnom dreve.
6: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
3: Rubrika V záhrade sme ako doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
7: Minútu po pol 8. pekné ráno na piatkové cesty. Dnes o 19. večer na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Čadcu bude tunel prejazdný. Pozor si dávajte za Chrenovcom Brusnom smerom na Prievidzu. Stúpaní stojí v zákrute dodávka. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
7: Lantana pochádza z tropických oblastí Ameriky. Vo svojej domovine je to ker. U nás sa pestuje ako balkónová rastlina. Je výnimočná kvetmi, ktoré menia farbu.
8: Môžeme ju kľudne použiť aj do záhonu, do voľnej pôdy, ale môžeme ju pestovať aj v črepníku na terase. A je veľmi zaujímavá, pretože má aj ekologický význam, priťahuje včely, motýle, čiže ona v tej záhrade urobí úplne iný ekosystém.
7: Viac sa dozviete v našej rubrike o záhrade o 7:45. No a stále chceme vedieť aj to, ako trávite leto s deťmi. Možno máte nejaké skvelé tipy, tak sem s nimi a my vás za to odmeníme peknou cenou. Zostaňte s nami, pozdravujú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

0: Predpoveď počasia.
1: Pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica, Poprad, Turčianske Teplice, Žilina 16 stupňov Celzia, Banská Štiavnica a Rožňava 19, v Brezne a v Liptovskom Hrádku ste mali 13 stupňov, na Chopku bolo 7, Dudince, Prievidza a Žiar nad Hronom hlásili 17, Liptovský Mikuláš 12, Revúca 18 a Ružomberok rovnako ako Turzovka 14 stupňov Celzia. Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu má pre nás pripravenú predpoveď počasia.
2: Bude pekne, čakáme jasno až polooblačno, prechodne môže byť zväčšená oblačnosť a miestami sa vyskytnú slabé prehánky s úhrnom najviac do 3 mm. Nevylučujeme sem tam aj nejakú bežnú búrku s úhrnom najviac okolo 15 mm. Pokiaľ ide o teplotu, tak bude v tých južných oblastiach, hlavne teda v Banskobystrickom kraji, primeraná 25 až 30 stupňov. Na Hore Hroni a v Žilinskom kraji bude prevládať interval od 20 do 25 stupňov Celzia. V 1500 metroch čakáme okolo 12 stupňov a naďalej bude fúkať severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. K večeru čakáme, že nad pásmom lesa trošku zosilnie vietor na búrlivý.

0: Leto s Rádiom Regina Stred.
1: Zdravím všetkých poslucháčov Rádio Regina. Ako zvyčajne v lete pôjdeme s deťmi na dovolenky. Chystáme sa aj do Chorvátska k moru. Leto máme všetci radi a deti si to tam s nami parádne užijú. A rovnako tiež budeme využívať nejaké jednodňové výlety po Slovensku. Pozdravujem, Lenka.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Čarovné drobné a farebné kvietky lantány dokážu oživiť balkón alebo terasu. Je veľkou výhodou aj dlhé obdobie kvitnutia, môže nás tešiť až do októbra. Viac nám povie Jozef Ďurica z kvetinárstva v Detve.
2: Lantána je typická svojimi menlivými pestrofarebnými kvetmi. Najčastejšie poznáme základné farby ako žltá, oranžová aj ružová farba, ale niekedy sa môžu vyskytovať na jednej rastline aj tri farby kvetov, čiže zo žltej sa prebieha do oranžovej až do ružovej, čo je veľmi pekné.
1: Lantány sú vlastne také balkónové rastliny, kde ich umiestniť na tých terasách alebo balkónoch?
2: Lantánu by som umiestňoval určite na priame slnečné svetlo, čiže nech jej svieti od rána až do večera alebo prípadne čo najväčšiu časť dňa, pretože ona to slnko potrebuje, tak aby kvitlo vlastne celý deň, tie kvietky kvitnú krátko, ale nasadzuje ich veľmi rýchlo.
1: V akej pôde sa bude lantáne dariť?
2: Lantána má rada priepustnú pôdu, ale kľudne môžeme použiť zmes záhradníckeho substrátu a rašeliny.
1: Treba ju počas leta aj hnojiť, hovorili sme, že nádherne kvitne, tie kvety môžu meniť aj farby, takže vyžaduje si nejaké stabilné hnojenie?
2: Lantána má rada veľmi hnojenie, čiže hnojiť môžeme s každou zalievkou približne raz za týždeň alebo aj dvakrát do týždňa.
1: Ak si dáme lantány do črepníka, budú sa nejako rýchlo rozrastať, môžeme ich dať aj do nejakej voľnej pôdy, či toto nie?
2: Môžeme ju kľudne použiť aj do záhonu do voľnej pôdy, ale môžeme ju pestovať aj v črepníku na terase, tak ako sme spomínali. A je veľmi zaujímavá, pretože má aj ekologický význam, priťahuje včely, motýle, čiže ona v tej záhrade urobí úplný taký iný ekosystém.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

skupina The Police z rádia Regina Stret a Every Breath You Take. Je 7 hodín 51 minút a to znamená, že vám pripomínam, o čo dnes hráte, tak je to sú to dve vstupenky, jedna tom bola na rodinný program Muránsky obor, ktorý bude zajtra a v nedeľu v obrovisku na Muráni. A pripomínam, že táto aktivita je vlastne taký rodinný víkend plný koncertov, atrakcií a zábavy. Nie je nič jednoduchšie, ako ho získať z rádia Regina Stret, a síce tak, že nám dáte vedieť, aké máte vy letné tipy na to, ako stráviť prázdniny s deťmi. Možno je niečo veľmi špeciálne a možno niečo úplne jednoduché.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

IHN magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Uši ako zrkadlo zdravia. Ako naznačujú problémy s tlakom, prekrvením či zápalmi? Prečo v nich píska, hučí alebo zarahne? Čo prezradí náhle zhoršenie sluchu? Ako súvisia uši so závratmi, krčnou chrbticou či stresom? V IHN magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kysucké Nové Mesto má zmodernizovanú autobusovú stanicu. Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene oslavuje 100 rokov, obnovujú ju. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 30 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Kysucké Nové Mesto má zrekonštruovanú autobusovú stanicu za vyše 1 milión 700 tisíc eur. Modernizácia priniesla nové nástupištia, prístrešky, osvetlenie, mobiliár, bezpečnostné prvky aj nový elektronický informačný systém. Autobusová stanica sa nachádza v blízkosti železničnej stanice a je napojená na cestu 3. triedy, ktorá je vo vlastníctve Žilinského kraja. Práce sa začali vlani v júli, ukončili ich v júni. Predsednička kraja Erika Jurinová.
2: Kysucké Nové Mesto je dôležitým dopravným úzlom a cestujúci si zaslúžia bezpečné, moderné a dôstojné podmienky. Rekonštrukciou autobusovej stanice sme výrazne zvýšili komfort verejnej dopravy, a to aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, seniorov či rodiny s deťmi. Našim cieľom je, aby verejná doprava v kraji bola nielen dostupná, ale aj príjemná a kvalitná.
1: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby podpísalo memorandum o spolupráci s Fakultou bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Memorandum vytvára priestor na spoločné hľadanie riešení, ktoré prispejú k zvyšovaniu kvality operačného riadenia, pripravenosti na mimoriadne udalosti a rozvoju odborných kompetencií. Jednou z oblastí spolupráce bude rozvoj systému prvých zasahujúcich. Ide o dobrovoľníkov, ktorí sa nachádzajú v blízkosti miesta krízovej udalosti a dokážu na vyzvanie operátora tiesňovej linky 155 začať poskytovať prvú pomoc ešte pred príchodom posádky záchrannej zdravotnej služby. Koncept vychádza z osvedčených modelov fungujúcich v zahraničí, napríklad v Českej republike, kde operačné strediská využívajú mobilnú aplikáciu na privolanie najbližších vyškolených dobrovoľníkov k pacientovi. Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene oslavuje 100 rokov od svojho založenia. V tomto roku ju aj obnovujú. Podľa vedenia kraja ide o najrozsiahlejšiu rekonštrukciu za posledné 10 ročia. Viac hovorkyňa kraja Vanessa Čierna.
3: Investícia za viac ako 1,4 milióna eur prinesie moderné priestory pre výučbu budúcich zdravotníkov, nové technológie aj bezbariérový prístup. Do školy pribudne aj nové vybavenie vrátane audiovizuálnej a IT techniky. Žiaci budú môcť využívať aj virtuálnu realitu, ktorá im umožní skúmať ľudské telo v trojrozmernom priestore a rozšíri možnosti praktického vzdelávania.
1: Stavebné práce sa začali v apríli tohto roka, robí ich sociálny podnik rozvojové služby Banskobystrického samosprávneho kraja. Financovanie projektu zabezpečili z fondov Európskej únie. Škola zároveň rozvíja nový študijný odbor podológia, pre ktorý vznikajú nové odborné pracoviská. Kraj podotýka, že pred 5 rokmi navštevovalo školu približne 180 študentov, v súčasnosti ich je viac ako 420. V čase, keď menšie prirodzené toky či lesné studničky v dôsledku klimatických zmien úplne vysychajú, preberajú kľúčovú úlohu slovenskí poľovníci. Tí podľa Slovenskej poľovníckej komory hľadajú lokálne riešenia v teréne. Zameriavajú sa na zadržiavanie vody v krajine, budovanie napájadiel, prácu s voľne dostupnými prírodnými zdrojmi a ich citlivú distribúciu tam, kde je situácia najkritickejšia. Ide o iniciatívu Držme vodu. Aktivita pomáha predchádzať dehydratácii zvery a minimalizuje riziko, že smedná zver bude nútená migrovať za vodou bližšie k ľudským obydliam alebo cez nebezpečné cestné komunikácie, čím sa predchádza nehodám a škodám na majetku. Tenista Alex Molčan skončil na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone, v druhom kole prehral s Čechom Lehečkom 3-6, 2-6, 4-6. Ďalej nejde ani Tereza Mihálíková, ktorá spolu s Britkou Nicholsovou podľahli v úvodnom kole štvorhry českej dvojici Malečková, Škochová 2-6, 6-7. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne veľká oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, denná teplota 20 až 30 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30, v nárazoch do 60 km za hodinu. Neskôr nad pásmom lesa búrlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 15 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, premávku riadia dočasné semafory.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Letné prázdniny sú v plnom prúde a tak možno premýšľate, kam svoje deti či vnúčatá môžete zobrať. My vám ponúkame lístky na Muránskeho obra, ktorý bude tento víkend na Muránskom obrovisku, ale možno máte svoje skvelé plány s deťmi na leto a možno to budú úplne obyčajné prázdniny u babky. No tak nám o nich dajte vedieť. Pošlite hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 248 200. Naďalej vám pekný piatok s rádiom Regina Stred želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Toto je Polemik a Dokonalý zločin.

0: očí.
1: Pesničku poslucháča dnes posielame na Liptov stredoškolákovi Adrianovi.
2: Dobrý deň, milí poslucháči a posluchačky. Chcem pozdraviť všetkých, najmä študentov, ktorí sa teraz už tešia na prázdniny. Dúfam, že si všetci oddychnete a užijete. A pre tých, ktorí sú na brigádach, tak vám prajem veľa šťastia. Takže na zlepšené nálady by som poprosil, aby ste mi zahrali Mambo No. 5 alebo kľudne aj nejakú inú letnú pesničku.
1: Tak nech sa páči, toto je Lou Bega, 8 hodín 9 minút.

0: Predpoveď počasia.
1: Aj o 4.9 vám ju ponúkame v Rádiu Regina Stred. V tejto chvíli je v Slovenskom hydrometeorologickom ústave Pavol Beránek. Želám pekný piatok.
2: Pekný piatok, podobne.
1: Tak celkom pekný, aj teda to ráno máme pekné, aj o niečo chladnejšie ako po minulé dni, takže ako máme aktuálne?
2: Je to pravda, dnešné ráno bolo výrazne chladnejšie ako tie minulé a dá sa povedať, že v podstate všade, alebo takmer všade sa už dalo úplne bez problémov spať, lebo sa výrazne ochladilo. V tejto chvíli na strednom Slovensku najspíše väčšinou jasno, alebo takmer jasno, ale v západnej časti Žilinského kraja a lokálne najspíše je už oblačnosť prechodne pribudnutá, to je väčšinou oblačné až zamračené. Zrážky sa vyskytujú len ojedinele v západnej časti Žilinského kraja, respektíve na Hornej Orave a teplota v tejto chvíli je zväčša v rozpetí od nejakých 13-14 stupňov v niektorých dolinách do približne 22-23, maximálne 24 stupňov na juhu Banskobystrického kraja.
1: A čo to znamená, aký deň je pred nami?
2: Vyzerá to tak, že dnes na strednom Slovensku a na Spiši bude väčšinou jasno až polojasno, ale prechodne bude oblačnosť aj zväčšená na oblačno až zamračené. Súvisí to s tým, že momentálne prechádza cez Moravu a najzapadnejšie Slovensko smerom na východ studený front, ktorý naozaj má len, dá sa povedať, malý rozsah, pretože je to len malé na šírku. To znamená, oblačnosť prechodne pribudne, najprv v západných okresoch a potom vo východných okresoch, ale postupne, hlavne popoludní, bude opäť prevažne, hlavne k večeru už jasno, alebo takmer jasno. V priebehu dňa sa vyskytnú miestami prehánky, hlavne na severe a na Spiši, na juhu by ich malo byť menej, len ojedinele. Výnimočne môže byť aj búrka. A najvyššia denná teplota dnes, podobne ako včera, bude dosť rozdielna, bude zväčša v rozpetí od 20 stupňov na Hornej Orave na Hornom Spiši do 29 alebo 30 na juhu stredného Slovenska.
1: Aký víkend je pred nami?
2: Vyzerá to tak, že celkom pekný. Aj v sobotu, aj v nedeľu by malo byť väčšinou jasno až polooblačno. Aj keď teda v nedeľu tá oblačnosť viacej pribudne. V sobotu teda jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno a len ojedinele prehánky. V nedeľu by oblačnosť cez deň mala pribudnúť. A v nedeľu pravdepodobne prehánky a búrky budú miestami. Denná teplota v sobotu na strednom Slovensku a na Spiši v rozpetí od 19-20 stupňov na

0: krajnom severe do 28-29 na juhu a v nedeľu už pri lokálne prehánkovom počasí najvyššia denná teplota zväčša od 17 stupňov na krajnom severe do 27 alebo 28 stupňov na juhu. Takže také obrovské horúčavy, ako bolo ešte začiatkom tohto týždňa, v najbližších dňoch určite nehrozia.
1: Predpovedá meteorológ Pavol Beránek. Vďaka, želám pekný piatok aj celý víkend.
0: Podobne, do počutia.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
0: Zelená vlna.
3: 3 minúty pred pol deviatou pozdravujem na piatkové cesty. Nehoda sa stala na výjazde zo Žiliny na Tierchovú. Premávka sa iba mierne spomaluje. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 15 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
3: Hovorí sa o piatku, že je to taký malý víkend, ale víkendovať ešte nebudú naši spravodajcovia. Martina Malová prišla s aktuálnymi témami.
4: Pekný deň prajem. Moderná diagnostika bude od dnes na Orave a Liptove dostupnejšia. V krajských nemocniciach v Žilinskom kraji totiž slávnostne otvoria pracoviská magnetickej rezonancie, a to v Hornooravskej nemocnici v Trstenej aj v Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši. Pracoviská magnetickej rezonancie majú obyvateľom spomínaných regiónov zvýšiť kvalitu vyšetrení, komfort a prispieť tiež k lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Financovali ho z plánu obnovy a odolnosti. V Liptovskom Mikuláši dnes budeme mapovať aj slávnostné vyradenie a promócie absolventov Akadémie ozbrojených síl a mesto spomeniem aj v inej súvislosti. Dnes tam vyhodnotia 44. ročník celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov Krídla Ivana Laučíka. Novú cestársku techniku dnes získa krajská správa ciest v stredisku Dolný Kubín. Nové cestárske vozidlá budú nasadené najmä v regiónoch Orava a Liptov. Pôjdeme ale aj na juh, do Banskobystrického kraja. Po takmer 3 rokoch sa podarilo dokončiť revitalizáciu Koburgovského parku v Pohorelskej Maši. Ide o miesto, ktoré je súčasťou histórie nielen tejto časti Pohorelej, ale celého Horehronia. No a vďaka finančnej podpore z plánu obnovy a odolnosti prešiel park komplexnou revitalizáciou a dnes ho opäť otvoria verejnosti.
3: Áno, už sme aj o tom informovali, tak to je možno dobrá správa aj pre rodiny s deťmi. Pozrie si takýto park. My sa dnes rozprávame o tom, ako tráviť leto s deťmi. Ty máš dvoch, jedného školáka, jedného školkára. Ako to riešite?
4: Tak vymýšľame rôzne výlety a celkom ma zaujal napríklad aj tento Koburgovský park, kaštiel, a určite by sme sa tam vybrali napríklad vlakom, lebo teraz moji obidvaja synovia veľmi riešia cestovanie vlakov a chceli by sme tento rok skúsiť zážitkové vlaky v Banskobystrickom kraji, ktoré chodia po tých zaujímavých miestach, ako napríklad Banický expres alebo Sklársky expres do Katarínskej Huty a podobne. Funguje už niekoľko sezón, vraj je oň veľký záujem.
3: No vidíš, tak si dala možno aj tipy našim poslucháčom. Ďakujeme veľmi pekne. Martinu Malovú teda budete počúvať aj v správach o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

No a tu je recept na pokojné a krásne prázdniny od našej posluchačky Jany Strenčína. Užívať si pohodu, netlačíte na pílu, pevné nervy a vedieť improvizovať, keď sa vyskytne nejaký zadrhel. Počas letných prázdnin sa teším na veľmi veľa vecí, dlhší spánok, športovanie, výlety s deťmi po Slovensku, detské festivály, splávovanie, čas strávený so starými rodičmi, stretávanie sa s priateľmi, sledovanie nočnej oblohy, oddych, skúšanie nových víziev a vecí. Verím, že si ich spoločne užijeme naplno a v zdraví. No tak verím, Janka, ale neviem, že či tie 2 mesiace prázdnin vám vôbec budú stačiť.

0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
1: Samozrejme, mapujeme ich priebeh, no a náš najväčší a najstarší folklórny festival vo Východnej sa začal včera a my na ňom samozrejme nemôžeme chýbať. Peter Cítení nám teraz povie, aká je vo Východnej atmosféra. Dobré ránko.
2: Gabika, pozdravujem z Podtatier, z nádherného kraja. Veľmi rád sem chodím, inak zajtra o 10:00 prinesieme priamy prenos. Všetkých pozývame počúvať. Starosta Pavel Krupa bol včera na tom otváracom predstavení. To bola rodná zem, jedna veľká nádhera. Aká bola atmosféra?
3: Atmosféra bola prekrásna. Prišiel štátne divadlo z Košíc. Bolo to umelecké vystúpenie divadelné Rodná zem a ľudia nadšení boli, tlieskanie, stávanie, veľmi krásne predstavenie.
2: Ožíva celá Východná po roku príprav, vy sa konečne na to chystáte prísť na tento festival. Je to taký veľký sviatok pre všetkých východňancov aj pre vás?
3: To je najväčší sviatok pre východňancov. My sa stretávame, všetky rodiny sa stretnú, prídu do Východnej a samozrejme stretávame sa všetci na amfiteátri vo Východnej na folklórnom festivale.
2: Vy sa aj zastavíte, pán starosta, alebo len sedíte na tom amfiteátri od rána do večera, potom v nedeľu si dáte sprchu a poviete si tak, dobre to dopadlo.
3: Tak ja by som bol rád, keby som si mohol aj posedieť, alebo mám veľmi rád folklór. Sice ako laik na to sledujem, ale bohužiaľ sú povinnosti, ktoré si starosta musí plniť. Takže som veľmi rád, keď môžem sedieť v amfiteátri, ale samozrejme popri tom si splním aj tie všetky svoje povinnosti, ktoré mám.
2: Tak povinnosti má aj folklórna skupina Krivan z Východnej. Dnes tu máme troch zástupcov a tento festival sa nesie v takom leitmotíve odovzdávania tradícií a že tradície sú živé. Erwin Bublák z folklórnej skupiny Krivan, jeho syn Rado a jeho vnúk Adam dnes hrajú a spievajú. Odovzdáva sa tá tradícia v rodinách?
4: Tradícia sa odovzdáva z generácie na generáciu. Je to tak aj u nás, ako ste povedali. Sme tu tri generácie našej rodiny Bublakovci. V Čerchovej majú Bubaňovcov, vo Východnej budú mať Bublakovcov. Asi tak.
2: Tak vy traja chlapi nám aj potom po 9. zaspievajte, teraz Adamko zahrá. Tak ako to vo vašej skupine vyzerá? Koľko vás je? Ako často sa stretávate? Tá Východná pre vás naozaj sviatkom?
4: Tak tá Východná, ako povedal aj starosta, je sviatkom pre nás, pre všetkých ľudí. Veľa návštevníkov, rodín chodí takisto. Folklór ľudí združuje a zabudná ako každý deň, že do roboty, do práce troška sa zlúčiť, lebo aj tá doba je dneska, aká je. Takže ten folklór je taká naša srdcovka. Ja už vo folklóre som 54 rokov. Takže už mám voľačo odkrútené za sebou. No a budem rád, ak to bude pokračovať ďalej. Máme aj malý Krivan folklórnej skupiny vo Východnej, veľký Krivan, takže deti dospeli a celkom dobre to funguje.
2: Tak a teraz nám začína hrať Adanko Bublák, ja prídem k nemu bližšie, poviem o ňom, že má 11 rokov a so skupinou Krivan Východná často účinkuje. Nech sa páči, naživo z Východnej.

0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
1: Dnes sme priniesli atmosféru z folklórneho festivalu vo Východnej a zajtra po 10:00, tak ako ste počuli, Peter Cítení sa prihlási priamo odtiaľ. Tak buďte s nami pri tom, teraz je 8 hodín 40 minút. Pekný piatok želáme.

No a veríme, že východnej bude prijať aj počasie. Aktuálne Banská Bystrica 18 stupňov, Banská Štiavnica 22, Brezno 15, Chopok 8, Dudince 21, Liptovský Hrádok 16, Liptovský Mikuláš 15, Poprad 18, Prievidza 20, Revúca 21 a v Rimavskej Sobote už je 22 stupňov Celzia. Dnes ale už tak horúco nebude, bude jasno až polooblačno, miestami prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 20 až 30 stupňov, fúkať bude severný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu, no a neskôr nad pásmom lesa búrlivý vietor. Ľudia sú čudní.

0: moju dušu chcú cudzie vojska, len s láskou. Viem to ustať iba s láskou.
1: Dnes ste hrali o dve vstupenky a jednu tombolu na rodinný program Muránsky obor, ktorý bude zajtra v nedeľu v obrovisku na Muráni. No a získava ich Lenka Dzinová, tak blahoželám, užite si to poriadne.

0: predpoludním vás na Regine Stred čaká piatkový turistický výlet na rozhľadňu na vrchu Tuba nad Rimavskými Janovcami.
1: Je to nová rozhľadňa na vršku nazývanom Tuba. Je to 287 metrov vysoký pahorok a je odtiaľto celkom prekvapujúci výhľad do širokého okolia.
0: Opravia úspechy klubu historickej techniky vo Zvolene. To bude ďalšia zaujímavá téma a tá ďalšia bude maľované Slovensko z bicyklového sedla.
2: Zo Záhorskej vsi som vyrazil 5. júna, teda cez všetky možné pekné úseky, ktoré si postupne cestou vymyslím a ktoré už poznám, sa dostanem až do Novej Sedlice, čo je najvýchodnejšie miesto Slovenska.
0: V čase od 9. do 12. sa na vás teší Katarína Košíková, no a piatkovú spoločnosť v Rádio Budíku vám robili Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Tak čo nám zostáva? Zaželať krásny piatok a samozrejme aj celý víkend s Rádiom Regina Stret.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
1: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
0: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
1: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
0: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
1: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topstupenky.sk.
0: Tešíme sa na vás.
2: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Obec Východná sa okrem folklórneho festivalu pripravuje aj na zajtrajšie referendum. V Ružomberku od septembra zlúčia 4 stredné školy. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 30 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Malevá. Problémom Slovenska nie sú samosprávy, skutočným problémom je spôsob, akým je riadený štát. Uviedol to prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček v reakcii na vyjadrenia Republikovej únie zamestnávateľov o raste výdavkov obcí, miest a vyšších územných celkov za obdobie rokov 2007 až 2025. Únia miest Slovenska podľa neho dlhodobo upozorňuje, že štát si ponechal priveľa kompetencií, rozhodovania aj úradov. Zároveň prenáša na samosprávy nové povinnosti bez primeraného financovania. Výsledkom je rast nákladov, zbytočná byrokracia a služby, ktoré občania nepociťujú ako kvalitnejšie. Z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku, vyplýva, že výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Obec Východná sa okrem folklórneho festivalu pripravuje aj na zajtrajšie referendum. V obci majú 2 okrsky, ktoré bude zabezpečovať 10 členov okrskových komisií. Vo Východnej je k referendu oprávnených pristúpiť 1800 občanov. Vedenie obce počíta vzhľadom na veľké kultúrne podujatie aj so zvýšeným počtom účastníkov z radov návštevníkov festivalu. Okrem 2 miestností na referendum, ktoré sú priamo v budove obecného úradu, musia prejsť členovia komisií aj do vzdialenejších častí. Sklbiť 2 dôležité podujatia je podľa vedenia obce náročné, hovorí starosta Pavel Krupa.
4: Východná je veľmi rozsiahla. Má viac území, má 3 studničky, má Svarín, Čierny Vách a železničnú stanicu. A tam všade sa prosto chodí s prenosnou urnou. Urobíme všetko preto, aby nikto nepocítil, že má nejaký problém, aby sme nezmarili referendum, aby všetko bolo tak, ako to naozaj v skutočnosti má byť.
3: V Ružomberku od septembra zlúčia 4 stredné školy. Spojená škola, obchodná akadémia, stredná odborná škola, politechnická a škola umeleckého priemyslu sa od 1. septembra stanú súčasťou jedného celku. Spojením škôl do kampusu nedôjde podľa zriaďovateľa k rušeniu žiadneho zo študijných ani učebných odborov. Dôvodom majú byť ekonomická úspora aj znižovanie počtu žiakov v stredných školách. Hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.
5: Demografický prepad bol veľmi silný. Pred 15 rokmi, v roku 2009-2010, študovalo na stredných školách v Žilinskom kraji 42 500 žiakov. Dnes ich študuje 28 000. Aj preto sú areály niektorých stredných škôl využívané sotva na polovicu, iné sú výrazne predimenzované.
3: Z každej školy sa stáva organizačná zložka, všetky zatiaľ ostávajú v pôvodných budovách, sídlo riaditeľstva bude v súčasnej spojenej škole. Železničná spoločnosť Slovensko aj tento rok podporí jednu z najvýznamnejších náboženských udalostí na Slovensku, Levočskú púť. Zajtra a v nedeľu zabezpečí mimoriadne vlakové spojenia na trase Spišská Nová Ves Levoča, ktoré pútnikom uľahčia cestu k Mariánskej hore. V Spišskej Novej Vsi budú mať cestujúci k dispozícii prípoje na hlavné vlakové spojenia na trase Košice, Žilina, Bratislava. Mimoriadne vlaky do Levoče tak môžu využiť pútnici z viacerých častí Slovenska. Slovenský hokejista Tomáš Vajko bude aj naďalej hrať za tým Vlci Žilina. 18-ročný obranca sa s účastníkom Tipsport ligy dohodol na predĺžení kontraktu. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, denná teplota 20 až 30 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 35 v nárazoch do 60 km za hodinu. Neskôr nad pásmom lesa búrlivý vietor.
2: Zelená vlna.
3: V kolóne sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Radar meria na diaľnici D1 pred Byčou smerom zo Žiliny, na ceste 1/66 v Podbrezovej smerom na Brezno a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Bátku.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 9 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Najväčší a najstarší folklórny festival na Slovensku sa dnes začína vo Východnej. Počuli ste to aj v správach. Pod Tatrami je náš Peter Cíteni. Už ste ho tiež počuli po 8:30 a po pesničke sa spojíme znovu. Prinesieme aj reportáž zo Zuberca a Bešeňovej, kde STVR nakrúca tretiu časť rozprávkovej trilógie Zázračná moc.
7: Taká najväčšia naša postava je kniha, zázračná kniha, ktorá niekedy narobí šarapatu a samozrejme teraz urobí šarapatu aj v treťom dieli. V tretej časti nás kniha zavedie do kráľovstva vodných bytostí.
6: V piatok predpoludním budú s vami Katarína Košiková a Peter Káloši. Počúvajte dobre aj po 9:30. Budete môcť získať lístky na nedeľné predstavenie festivalu Divadelný Hronsek. A teraz si vypočujte skvelú Mariku Gombitovú pieseň Deň letí.

0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
1: Prvý júlový víkend, to je aj známy folklórny festival vo Východnej. Prípravy naň sleduje Peter Cítení. Peter, aká je atmosféra vo Východnej na festivale, ktorý sa, ako si mi povedal počas pesničky, začal dokonca už včera a nie dnes, ako som ja v úvode povedala?
2: Katka, atmosféra je parádna, všetci sa už chystajú na tento náš najväčší a najstarší folklórny festival. Pod Tatrami Kryváň trošku zamračený, ale vždy tu býva také počasie, že cez deň opaľovací krém a večer vetrovka. Sú tu so mnou chlapi z folklórnej skupiny Kryváň Východná, to je najstaršia folklórna skupina na Slovensku. Už majú viac ako 110 rokov, presne nevieme koľko, ale spočítame to niekedy. Tak Ervin Bublák je najstarší z trojice chlapov dnes, 54 rokov robí vo folklóre, odozdáva sa spev vo Východnej z generácie na generáciu.
3: Odozdáva sa spevo východne z generácie na generáciu, tak ako to vidíte aj u nás. Začal syn, už sa chytá vnuk. Vnuka som učil na heligónke hrať, vraj máme malý Kryváň v škole, ktorý máme ako základ našeho dospelého súboru, tam sa to učí a deti majú chuť. Takže je to dobre, no. Len treba v tom pokračovať. A u nás na Slovensku, nie len ako vo Východnej, ale na celom Slovensku, to je folklór je naša devíza, tak by sme si ju mali naozaj snažiť sa udržať.
2: Tak vy od malého chlapca si spomínate, ako sa vo Východnej spievalo kedysi v každej drevenici na ulici, keď boli výplaty a družstevníci si sadli do krčmy, ako to v dedine vyzeralo?
3: Jo, tak to boli druhé slavnosti, to keď boli výplaty, to takedy boli dve krčmy, volala sa stará krčma a nová krčma. Na chlapi, keď už si tak posedeli po celodennej šichte, dali si to pivečko i to palenievo. No a už keď začali spievať, to sa len tak ozývalo po celej dedine. Z jednej krčmy do druhej krčmy. Ale to boli spevy.
2: Tak Radovan Bublák, syn Ervina, ktorý teraz rozprával, pri vás váš ďalší syn Adam, 11-ročný. Čo pre vás znamená, že takto rodina si viete zastať, zaspievať? Aké to pre vás sú pocity?
4: Ako otec povedal, tiež sa dedí z generácie na generáciu, čiže som rád, že mne odovzdali niečo a som ešte radšej, že môžem ďalej posúvať môjmu synovi a ďalším jeho rovesníkom piesne a tie folklórne tradície.
2: Tak vy nám teraz naživo zaspievate, tak čo to bude?
4: Bude to pieseň Lastovička včas ráno šteboce.
2: Adam, ešte ty povedz, 11-ročný chalanisko, ako sa ti spieva s otcom a so starkým? Nie sú to prísni speváci?
5: Nie sú, tiež sa dobre s nimi spieva.
2: Je to taká česť. Otco ukazoval na seba, že ja som trošku prísny, no ale posledná otázka, kým sa mech roztvorí, Ervin Bublák, 54 rokov vo folklore, pre vás to čo znamená, keď vidíte syna a vnuka a môžete si takto spolu zaspievať aj zajtra v priamom prenose, ktorý máme o 10. z Východnej?
3: Tak ťažko sa mi to hovorí, lebo aj teraz vidíte, tlačia sa mi slzy do očí.
2: Presne túto emóciu sme chceli. Nič viac netreba. Teraz vám naživo zahrá rodina Bublákovcov z Východnej. Nech sa páči, hrá 11-ročný Adam.

0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
1: Toto bol živý vstup z východnej. Peter Cítení tam zostáva. Spojíme sa opäť po 11.

0: Teší nás, že máte v piatok predpoludním naladený Slovenský rozhlas a naše rádio Regina Stred. Slovenská televízia nakrúca v týchto dňoch na Orave a na Liptove záverečnú časť rozprávkovej trilógie Zázračná moc. V rozprávke pre nepočujúcich, v ktorej dostali priestor práve nepočujúci amatérski herci, je filmovému štábu STVR k dispozícii aj tlmočník či supervízor. V čom je takáto produkcia špeciálna a na čo sa v rozprávke môžu diváci tešiť? To už na filmovom pľaci v Bešeňovej na Liptove zisťovala Zdenka Prilepková.
1: Filmový štáb sme zastihli pri nakrúcaní scén pod vodnou hladinou, ktoré vznikali v potápačskom bazéne v Termalparku v Bešeňovej. Scenáristka a režisérka rozprávky Zázračná moc Kristýna Hercegová prezradila, že už pri písaní prvých častí rozprávky vedela, že divákom chce ukázať aj magický rozprávkový svet pod hladinou.
2: Taká najväčšia naša postava je kniha, zázračná kniha, ktorá niekedy narobí šarapatu a samozrejme teraz urobí šarapatu aj v treťom dieli. V tretej časti nás kniha zavedie do kráľovstva vodných bytostí. Takže v prvom dieli sme boli v takom klasickom rozprávkovom kráľovstve, alebo dajme tomu v histórii. V druhom dieli sme sa dostali do lesného kráľovstva s lesnými bytostiami a teraz pôjdeme do vody.
1: Filmový štáb si na nakrúcanie scén pod vodou vybral potápačský bazén v Bešeňovskom termálparku, ktorý disponuje dostatočnou hĺbkou a dobrými svetelnými podmienkami, vysvetľuje Peter Kolenčík, prevádzkový riaditeľ termálparku Bešeňová.
3: Teplota vody je od 28 do 30 stupňov. Trošku sme ju zdvihli, aby sa herci cítili komfortnejšie. Hĺbka bazéna je 3 metre. Tie potápačské bazény nie sú, dá sa povedať, až takou raritou, ale ten náš predsa len svojím spôsobom raritou je, nakoľko sa nachádza priamo v torze lode. Štandardne sa väčšinou potápanie vykonáva v klasických plaveckých bazénoch alebo väčšinou na otvorených vodných plochách.
1: Nakrúcanie rozprávky pre nepočujúcich má podľa režisérky Kristýny Hercegovej svoje špecifika. Aj preto sú súčasťou filmového štábu tlmočníci aj supervízory.
2: Nakrúcanie s nepočujúcimi absolútne inak funguje ako s normálnymi hercami, čiže naozaj treba tam tých supervízorov, treba tam tlmočníkov, ale za tie 3 roky, čo to spolu robíme, tak myslím si, že sme sa naučili jeden od druhého veľa sme si dali navzájom. Nakrúcanie vo vode je veľká výzva aj pre nás, aj pre hercov, pretože oni hrajú naozaj potápačov, takže my sme ich museli naučiť potápať najskôr. Trénovali sme s nimi v bazéne. Potom vlastne sme nakrúcali tiež v bazéne, kde sme potom mali aj ďalšie bytosti, vodný svet a to som oslovila profesionálnych freediverov, aby nám s týmto pomohli, takže z nich sme spravili bytosti.
1: Tretia časť rozprávky Zázračná moc, ktorú Slovenská televízia odvysiela na konci roka, uzavrie rozprávkovú trilógiu. Režisérka Kristýna Hercegová verí, že bude rovnako sledovaná ako prvé dve časti tejto unikátnej rozprávky.
2: Ja som už vlastne pri prvom dieli mala v hlave takú víziu, že by sme mohli spraviť 3 diely, ktoré potom neskôr spojíme do takého celovečernej rozprávky, ale zároveň to malo aj veľký divácky ohlas, takže on si to v podstate aj tí diváci vypýtali. Je to zaujímavý projekt, a jednak z toho pohľadu, že je to v podstate prvá rozprávka pre nepočujúcich, naozaj, že pre nich, o nich a s nimi, ale zároveň je to zaujímavý projekt aj v rámci tej inklúzie, že naozaj ukazujeme, že vedia fungovať aj v takom priemysle, ako je filmový priemysel, že naozaj vedia aj oni spraviť rozprávku a vedia robiť pekné veci.
4: Príjemné predpoludne s rádiom Regina Stred.

0: Rodina ponúka. Východná je oslavou folklóru, najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku. Po úspešnom prenose z horehronských dní spevu a tanca vás pozývame na ďalšie živé vysielanie priamo z centra festivalového diania v Humne. Čakajú vás výnimoční hostia, autori programov, muzikanti aj speváci. Priamy prenos z folklórneho festivalu Východná s Petrom Cítením v sobotu od 10. do 12. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10. Zelená vlna.
3: Pekný deň vám prajeme na prázdninové cesty. Je presne 9 hodín 32 minút. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári. Zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. V Nemšovej na ulici Janka Paľu opravujú kanalizáciu. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie po uliciach SNP a Slovenskej armády. Radary merajú aktuálne na diaľnici D1 pred Bytčou smerom zo Žiliny, na viazde do Žiliny z diaľnice D3 v Podbrezovej smerom na Brezno, v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Bátku a na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Poprad. Dnes o 19. hodine na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý, obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Čacu bude tunel prejazdný. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Aktuálne leto 2026 je plné festivalov, folklórnych, hudobných aj divadelných. V nedeľu 5. júla pokračuje festival divadelný Hroncek. Na Vodnom hrade Hroncek medzi Banskou Bystricou a Zvolenom odohrá večer o 20:30 komédiu Kopny, Buchny, Ric, divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava z Bratislavy. Do Hronceku prídu známi herci Anna Šišková alebo Henrieta Mičkovicová, oni alternujú, Peter Kadlečík, Kristýna Tormová, Juraj Bača, Broňa Kováčiková a Lukáš Frlajs. Predstavenie je o tom, že stratená riaditeľka angažuje vyblednuté hviezdy showbiznisu s cieľom vytvoriť inscenáciu, aká tu ešte nebola. Chcete dve vstupenky? Napíšte nám alebo nahrajte do hlasovej správy odpoveď na otázku, ktorý z účinkujúcich hercov v komédii Kopny, Buchny, Ric sa narodil na strednom Slovensku.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: I keď Robo Grigorov spieval s Bohom zásadám, vo výchove by isté zásady mali byť. Teraz završíme tému učenia detí zodpovednosti. V tomto procese deti nepochybne urobia mnoho chýb. A je to úplne prirodzené. Je však dôležité naučiť ich správne na tieto omily nazerať a byť im oporou. Zároveň je potrebné dieťaťu dovoliť niesť následky svojho konania.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Nikto sa nenaučí niesť zodpovednosť bez skúšania a prípadných omylov. Chyba nie je dôkazom zlyhania, ale naopak príležitosťou na učenie. Zahanbovať deti za omily aj v procese učenia sa zodpovednosti teda nie je cesta. Ako na to hovorí detská psychologička Michaela Souček-Vaňová.
3: Uvedomiť si, že deti sa ešte len učia byť dospelým. Oni nie sú malí dospelí. A byť dostatočne taký trpezlivý, že na prvýkrát to nebude dokonale. Že on keď prvýkrát bude umývať riad alebo vysávať byt, tak to urobí, ako keď to robí prvýkrát. A trošku si tak aj zahryznúť do jazyka, možno nepoukazovať na to, čo ešte nie je hotové, čo nie je správne, nekritizovať, nezahambovať to dieťa, ale úprimne mu teda poďakovať, že si ja ako rodič vážim tú jeho pomoc, že bolo ochotné vlastne toto a toto spraviť a že mi to pomohlo naozaj, že tá kuchyňa je napríklad skôr hotová a teraz máme čas na to, aby sme sa spolu išli zahrať alebo tak.
2: Keď sa dieťa sústreďuje na svoje zlyhanie, je prínosné, keď cíti podporu a jasné vedenie od rodiča.
3: Sa môže rozplakať, že niečo nie je tak, ako ono si predstavovalo. Napríklad sú deti, čo veľmi sú také kritické na ten svoj výkon. Byť tam s ním a dať mu tú podporu, tú lásku, že jasné, také niečo robíš prvýkrát, začínaš s niečím, tak ešte to nemusí vždy výjsť. Prejsť si tú konkrétnu situáciu, ale minimálne mu dať najavo, teda som tu s tebou, som tu pre teba, môžeme sa o tom porozprávať.
2: Na záver odborníčka napokon doplňa, ako deti viesť k neseniu dôsledkov za svoje konanie.
3: Vydržať. Častokrát ten rodič nevydrží. Nevytvorí mu ten priestor, aby mohol ten dôsledok niesť a zakročí skôr, lebo vidí, že dieťa sa napríklad trápi. Takže príliš ochranársky pôsobí. Príklad, že dieťa si zabudne doma desiatu alebo tú školskú tašku. Tak nechať ho niesť ten dôsledok, neutekať za ním, že mu tú desiatu donesiem. Lebo vlastne, aby to odžilo do tých dôsledkov, aby naozaj, keď na budúce bude robiť to rozhodnutie, tak malo tú skúsenosť a rozhodoval sa aj na základe. A niekedy nestačí jedna skúsenosť. Niekedy treba tých situácií zopakovať viac. Ale zase sú aj špecifické deti, že deti, ktoré naozaj majú aj nejaké také ťažkosti s pozornosťou, alebo možno už aj majú diagnózu ADHD alebo nejaké poruchy učenia, tak tie deti potrebujú oveľa viac tej podpory zvonka, aj tej pomoci, kontroly. Naozaj to sa nedá úplne zo všeobecniť, veď ja ťa naučím. U niektorých detí to proste nefunguje z rôznych dôvodov. Napríklad aj z tohto, že ešte nemajú také schopnosti na to, aby takýto dôsledok dokázali vlastne pretaviť a naučiť sa z neho niečo.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Milujeme leto, sa spievalo v predchádzajúcej pesničke a najmä ho milujeme, keď je také primerané letné počasie. Aké je v tejto chvíli na strednom Slovensku a na Spiši, to sa už pýtame meteorológa Pavla Beránka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, no ja s týmto konštatovaním úplne súhlasím. Ja mám takisto rád, keď je teplota primeraná ročnému obdobiu a nie je to, čo tu sme tu mali pred pár dňami, ale počasie je samozrejme relatívne, každému sa páči niečo iné. V tejto chvíli na strednom Slovensku na Spiši je väčšinou oblačno až zamračené, ale lokálne, a to hlavne vo východnej časti Banskobystrického kraja, v tých najvýchodnejších okresoch čiastočne na Spiši je oblačnosť aj zmenšená. Ojedinele hlavne v Žilinskom kraji, v tých severných okresoch a v Podtatranskej oblasti sa vyskytujú prehánky, prípadne občasný dážď. Teplota aktuálne je zväčša v rozpetí od 14 stupňov na Orave do 25-26, ojedinele až do 27 stupňov na juhu Banskobystrického kraja, takže je to naozaj dosť rozdielne.
1: Ako sa budú tie teploty vyvíjať? Pôjdu hore? Tie najvyššie čísla môžu byť trebárs na juhu stredného Slovenska? Aké dnes namerané?
2: Teplota pôjde hore, ale voči tomu, čo sme tu mali v pondelok, v útorok a samozrejme aj v stredu, sa to absolútne nedá porovnať, to bude niečo úplne iné. Predpokladáme, že dnes počas dnešného dňa bude väčšinou malá oblačnosť, tá bude prechodne zväčšená, hlavne v týchto hodinách, ktoré máme teraz, tých najbližších, s pribúdajúcimi popoludnejšími hodinami bude stále menej a menej oblačnosti. V priebehu tých najbližších 2-4 hodín sa ojedinele na severe možno miestami vyskytnú prehánky. No a najvyššia denná teplota dnes bude dosť rozdielna. V popoludnejších hodinách dosiahne úroveň od 20 stupňov na krajnom severe do 30 stupňov na juhu stredného Slovenska. Vietor buď slabý, premenlivý, alebo severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Povedzme, aký víkend nás čaká?
2: V sobotu by malo byť väčšinou málo oblačnosti, len pri prechode z väčšinou oblačnosti ojedinele v horských oblastiach prehánky, denná teplota od 19 stupňov na severe do 29 na juhu. V nedeľu cez deň viacej oblačnosti a miestami hlavne na severe prehánky, ojedinele aj búrky, denná teplota v nedeľu zväčša v rozpetí od 17 stupňov na severe do 28 na juhu. Takže žiadne veľké horúčavy nás počas najbližších dní určite nečakajú.
1: To povedal meteorológ Pavol Beránek, ktorý niektorých potešil, niektorých možno nie, v každom prípade. Tak toto vyzerá a buďme s tým spokojní. Nie je to najhoršie. Ďakujeme veľmi pekne. Do počutia.
2: Do počutia. Pekný deň.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret. Yeah.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zonácia národných parkov, ktorú schválila vláda, ohrozuje peniaze z plánu obnovy. V Liptovskom Mikuláši modernizujú podchod v centre mesta na Garbiarskej ulici. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 30 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Zonácia národných parkov, ktorú v stredu schválila vláda, ohrozuje peniaze z plánu obnovy. V relácii z prvej ruky to vyhlásil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa z SNS.
2: Zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Preto to treba otvorene povedať a nebudem tu teraz klamať a tváriť sa, že schválila to vláda, kde my sme štátni tajomníci, sme v podstate na jednej lodi, ale toto bolo včera chybné rozhodnutie vlády.
1: Štátny tajomník Filip Kufa vysvetlil, že podľa zatiaľ neverejného uznesenia vlády štátne pozemky prejdú pod správy parkov len na oko. Reálne ich budú naďalej spravovať štátne lesy Slovenskej republiky. To podľa neho Európska komisia od začiatku avizovala ako problém. Podpredsedníčka výboru pre pôdu, hospodárstvo a životné prostredie Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska pripomenula, že tento míľnik plánu obnovy bol súčasťou tretej žiadosti o platbu vyplatenej v roku 2023 a môže nás to stáť 100 milióny eur. V resu aj peniaze z 8. žiadosti o platbu, ktoré sú naviazané na schválené zonácie a 9. žiadosť.
3: A ja som rada, že pán štátny tajomník aj priznáva to, že to kritérium starých lesov nie je splnené, lebo to je vlastne aj naša najväčšia výčitka. Ja si myslím, že to je to najväčšie riziko, pre ktoré sa môže minimálne krátiť tých 453 miliónov z plánu obnovy.
1: V Liptovskom Mikuláši modernizujú podchod v centre mesta na Garbiarskej ulici. Zamestnanci mestského sociálneho podniku už opravili strechu či odstránili grafity. Práce si vyžiadajú približne 120 tisíc eur, z toho 70 tisíc získalo mesto počas aprílového výjazdového rokovania vlády na Liptove. Pokračuje hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
4: Teraz prichádza etapa, ktorá zmení charakter celého priestoru. Revitalizácia zahŕňa modernizáciu výťahov, kompletnú rekonštrukciu toaliet, nový kamerový systém, inteligentné LED osvetlenie, zeleň, ale aj nové prevádzky.
1: Súčasťou frekventovaného podchodu sú aj obchodné priestory a samospráva hľadá ich nájomcov za zvýhodnených podmienok, hovorí primátor Jan Blcháč.
5: Ide o nový obchodný priestor na mieste, kde prevádzky dlhé roky nefungovali. Úľavy majú pomôcť novým podnikateľom preklenúť začiatok a vytvoriť z tohoto priestoru miesto, ktoré sa stane prirodzenou súčasťou každodennej rutiny ľudí. Chceme mu dať nový život a základom sú práve nové služby a obchody.
1: Rekonštrukciu podchodu chcú ukončiť na jeseň. Polícia zaznamenala v uplynulých týždňoch nárast počtu žiadostí o vydanie cestovných preukazov, a to najmä občianskych, s ktorými sa vieme pohybovať po Európskej únii, informoval o tom viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
6: Ešte predtým, ako pôjdete uzavrieť nejakú dovolenku alebo sa rozhodnete niekde cestovať, je potrebné si tú platnosť dokladu skontrolovať a ja si myslím, že predídete tým mnohým stresovým situáciám.
1: Požiarným útokom vyvrcholia dnes v športovom areáli Žilinskej univerzity v Žiline 52. majstrovstvá Slovenska profesionálnych hasičov v hasičskom športe. O prestížne majstrovské tituly bojuje 11 družstiev z okresných riaditeľstiev Slovenska a jedno družstvo z Českej republiky. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 20 až 30 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. Neskôr nad pásmom lesa búrlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Policajný radar je na vjazde do Žiliny z diaľnice D3 v Podbrezovej smerom na Brezno a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Bátku.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Aký by to bol piatok, keby sme vás na Regine Stred nezobrali na turistický výlet? Dnes bude cieľom rozhľadňa na vrchu Tuba nad Rimavskými Janovcami.
8: Je to nová rozhľadňa na vršku nazývanom Tuba. Je to 287 metrov vysoký pahorok a je odtiaľto celkom prekvapujúci výhľad do širokého okolia.
7: Katarína Košiková a Peter Káloši vám robia spoločnosť. Sme radi, že ste s nami. Hráme vám letnú pesničku Pavla Hamela Cirkus leto.

0: Ak máte radi dobré výhľady, tak oceníte dnešný tip Rádia Regina Stred na výlet k novej rozhľadni nad obcou Rimavské Janovce v okrese Rimavská Sobota. Dostanete sa tam veľmi jednoducho, priamo z centra Rimavských Janoviec. Stačí ísť od obecného úradu ulicou smerom k cintorínu a na druhej strane a na druhej križovatke odbočiť doľava. Úzka asfaltová komunikácia sa po približne 150 metroch zmení na cestu, vybudovanú z betónových panelov, ktorá vedie priamo k rozhľadni. Tá je akoby naklonená, ale báť sa nemusíte, bol to zámer tvorcov. Ladislava Eliáša tam sprevádzal nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban.
1: Je to nová rozhľadňa na vršku nazývanom Tuba. Je to 280

0: a mami, takže vďaka tomu má takú výnimočnú architektúru. A výhodou toho riešenia je pomerne veľkorysá vyhliadková plošina, ktorú vidíme hore, kde sa zmestí viac ľudí.
1: Povieme si viac o chvíľu, ešte si prečítame aj nápisy, tabulky, ktoré tu sú. Nevstupujte za búrky, pri búrke opustite priestor, to je teda jedna základná informácia. A potom tu máme už informácie, zásady používania rozhľadne Rimavskej Janovce, tak napríklad maximálny počet osôb, to by vás mohlo, milí naši poslucháči, zaujímať. Na rozhľadni môže byť naraz maximálne 20 ľudí a mali by sa návštevníci pohybovať v priestoroch určených pre verejnosť. Čiže žiadne možno nakláňanie sa, dbať naozaj na plynulý prechod po schodoch. Sú to také strmšie schody, pozeráme sa, už sme pri prvých schodíkoch.
0: Áno, tu to treba vyšlapať a tie schody sú naozaj strmé, ale myslím, že to zvládneme.
1: Zábradl je veľmi dobrý materiál zvolený, to je...
0: Je to kov. Toto je rozdiel napríklad oproti rozhľadni Maginhrad, tam sú drevené zábradlia. Tu sú kovové, preto má význam aj to upozornenie, aby sme ľudia nechodili počas búrky, keďže sú tu takéto kovové prvky.
1: Ideme vyššie, toto je ďalšie poschodie. Brane, ja to nepočítam, toto je druhé poschodie zatiaľ máme za sebou a ja už som teda zadýchaný.
0: Teraz sme asi tak v polovici, nejakých 5 metrov, 6.
1: Poďme na to, ďalšie schodíky. Pridržať sa zábradlia. Odporúčame, aby nedošlo k zraneniu. Teraz si dáme dve poschodia naraz. A tu už aj cítime vetrík. A sme na vrchu, pozerám sa, že už schody ďalej nevedú, ale vyzerá, ako keby hore ešte bola taká plošina, ale tam sa už my nedostaneme.
0: Nad nami je už iba strecha, teraz sa nachádzame zhruba v tej výške nejakých 10-11 metrov. A výhodou tejto rozhľadne, ako sme hovorili dole, je tá pomerne veľkorysá vyhliadková plošina. Je určite, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, je určite väčšia ako na Maginhrade alebo nad Jesenským.
2: Po pesničke budeme vo výlete pokračovať, zostaňte s nami.

Lukáš Adamec a Peter Bič nahrali túto skladbu. Dnes ste s rádiom Regina Stredná kopci Tuba, nedaleko gemerskej obce Rimavskej Janovce, ktoré

0: Vrchol je vo výške 287 metrov nad morom. Po zdolaní pár schodov tamojšej rozhľadne sa vám naskytne úžasný výhľad nielen na Gemer, ale pri dobrej viditeľnosti aj do Maďarska. Nadšenec turistiky a histórie Branislav Caban sprevádzal nášho Ladislava Eliáša.
1: Drevo tiež vyzerá byť dobre zvolené, také sú hrubé tie hranoly, možno aj 20 na 20 cm, takže taká masívnejšia konštrukcia. A keď sme spomínali tie výhľady, ty si jeden smer už popísal aj z dola, ale mesto veľké, to je Rimavská Sobota zrejme.
2: Áno, áno. Prakticky najzaujímavejšie výhľady sú tu smerom na sever a na západ. Na ďalšie dve svetové strany vidíme hlavne pasienky a polia, ale odtiaľ to je veľmi pekný výhľad na okresné mesto Rimavská Sobota. Odporúčam každému, aby si zobral ďalekohľad alebo ak má telefón s dobrým optickým priblížením, tak z veľmi zaujímavého uhla vidieť tri rimavsko-sobotské kostoly. Dva sú na hlavnom námestí, jeden je trošku ďalej. A celkovo tá panoráma Rimavskej doliny a okolia je tu veľmi pekná.
1: Ďalej, keď sa pozrieme doľava, tieto kopce pred nami vieme popísať?
2: Pozrieme sa smerom na Novohrad a na Lučenec. Možno takou zaujímavosťou je rekreačná oblasť Kurinec. Nevidíme priamo jazero a pomerne známe kúpalisko, ale nachádza sa tu od nás dušnou čiarou asi nejaké 2-3 kilometre a v pozadí potom už vidíme kopce Novohradu.
1: Teraz aj počujeme vlak, ktorý prechádza po železničnej trati. Aj to je nákladný vlak teraz, ale aj osobná vlaková doprava tadiaľ to premáva.
2: Áno, môžeme to spomenúť ako takú zaujímavosť, že Rimavskej Sobote sa v druhej polovici 19. storočia, keď sa budovala trať od Zvolena smerom na Košice, tak sa jej železnica vyhla, lebo vtedajší radní sa obávali, že príde neresť do mesta vďaka železnici. Čiže Rimavská Sobota nemala železnicu, až neskôr bola z obce Jesenské vybudovaná odbočka smerom na Tisovec a Brezno a vlastne ten vlak, ktorý vidíme, tak ide po tejto trati takej lokálnej.
1: Braňo, pri dobrej viditeľnosti by sme dovideli, ale možno aj dnes dovidíme do Maďarska?
2: Áno, vidieť odtiaľ to aj do Maďarska. Celkom v pozadí vidieť pomerne vysoké hory. Je to taký paradox. Maďarsko je pre nás krajina nížin a rovín, ale táto severná časť Maďarska je pomerne hornatá. A tieto hory, ktoré tam vidíme, sa nachádzajú nad maďarským mestom Eger, alebo po slovensky Jager, ktoré bolo takým centrom v čase tureckej okupácie. Takže vidíme už naozaj maďarskú krajinu pred nami v diaľke, ale samozrejme aj naše slovenské hory.
1: Viem si predstaviť aj dobré cyklotúry v tejto krajine peknej, pretože sú tu rozsiahle lúky a pomedzi vedú vyšľapané chodníčky, takže aj na bicykli tadiaľto?
2: Určite áno, ale samozrejme odporúčam skôr nejaké horské alebo terénne bicykle, pretože tu priamo v okolí tejto rozhľadni nie sú nejaké oficiálne cyklotrasy, ale je tu pokoj, sú tu poľné lesné cestičky, po ktorých sa dá behať. Ešte by som spomenul takú zaujímavosť, že do vanejška bolo z tohto kopca a z tejto rozhľadne vidieť vysielač Rimavská Sobota, ktorý sa nachádzal pri Uzovskej Panici smerom na východ, ale ako možno mnohí poslucháči vedia, ten vysielač bol ani demolovaný, takže už je to len spomienka.
3: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
2: Keď ešte predsa chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
3: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
3: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
4: 10.31, pekný deň želáme z Reginy Stred opäť na cesty. Kolona sa tvorí za Hornými Vestenicami smerom na Nováky. Pracujú tam cestári, zdržíte sa 15 minút. Pozor, na ceste prvej triedy medzi Podbrezovou a Nemeckou sa po ceste prechádzajú ovce. Výstraha je aj na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu, kde je pre údržbu uzavretý ľavý jazdný pruh a maximálna povolená rýchlosť znížená na 60. Na trase od Krompách po Spišské Podhradie pokračuje Vilkov otec spolu so skupinou pútnikov. V dobročinnom pochode na Mariánsku púť prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť znížená tiež na 60. Sledujte dopravné značenie. Ešte radary na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu, vo Vyšných Hágoch smerom na Štrbské Pleso a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tak týmto letným hitom kapely Ozone z Moldavska sme určite potešili poslucháča Janka zo Zakamenného, ale snáď aj vás ostatných, ktorí máte v piatok popol 11. naladené naše rádio Regina Stred. Klub historickej techniky vo Zvolene už viac ako 30 rokov zachraňuje, opravuje a prezentuje technické pamiatky slovenských aj českých železníc. O jeho najnovších úspechoch, aktuálnych opravách techniky, ale aj o železničiarskom názvosloví sa s predsedom klubu Petrom Kálmanom a členom klubu Ivanom Koválikom rozprávala priamo v DP Andrea Chudová.
1: Vaša posledná kráska, ktorej ste sa venovali, je parná lokomotíva.
2: Nachádzame sa pri lokomotíve 354-1178. Je to v podstate parná lokomotíva, ktorú opravujeme od roku 1999. Za posledné asi 3 roky sa podarilo v tej oprave pomerne výrazne pokročiť.
1: Každý kúsok, každá lokomotíva, každá železničná technika je ako keby iná a samozrejme z iného obdobia, čiže ku každej musíte pristupovať individuálne. Čo vás prekvapilo na tejto lokomotíve?
2: Takto, v podstate to je lokomotíva, s ktorou sme sa my všetci, čo sme tu stretli prvýkrát v živote. Je to lokomotíva, ktorá je na Slovensku jedna jediná, tohto typu zachovaná. V Čechách sa nachádzajú ešte lokomotívy dve. Takže v podstate je to trošku lokomotíva iná od tej prvej, čo sme skladali kedysi a opravovali. Je o niečo mladšia, má iné prvky v sebe. Tak v podstate všetko, čo tam bolo iné, sme sa museli naučiť, ako funguje a tak ďalej.
1: Čiže bol to taký oriešok, bola to výzva?
2: Tak bola to výzva už viac ako 20 rokov.
1: Keď sa to dá na percenta povedať, v akej ste fáze, koľko percent k tej stovke ešte chýba?
2: Nech sme, čo aj takých 85% už sme. To znamená, už je to z kopca, ideme.
1: Veľkú časť tejto konštrukcie, tejto lokomotívy tvoria práve vane na vodu. Kde sa nachádzajú a prečo tam sú?
3: Nachádzajú sa po bokoch mašinky, je to vlastne taká najväčšia časť, na nej taká viditeľná, okrem kotla ovšem. A sú na nej založené po vyše 20 rokoch.
2: Vane slúžia ako zásoba vody pre ten parný rušeň. Viem, že vlastne princíp je taký, že uvarí sa voda a tá voda, vlastne tá para, ktorá sa získa, potom ide do párnych strojov a cez komín vychádza von. A vlastne tá energia tej pary sa použije na pohon toho párneho mechanizmu.
1: Pozeráme sa na tzv. Okuliárnika, posledný kus v pôvodnom znení. Aká je to lokomotíva?
3: Je to lokomotíva radu 753. Vlastne je to lokomotíva, ktorá má osadený párny generátor na vykurovanie súprav. Novšie lokomotívy už mali elektrické vykurovanie súprav. A táto je posledná na Slovensku v takomto pôvodnom prevedení. A je to konkrétne číslo 109, čiže 109. vyrobený kus.
1: Pre posluchačov je to vlastne lokomotíva, dízlová lokomotíva, ktoré jazdia ešte dodnes s tým rozdielom, že už nevykurujú vozne parou.
3: Áno, ona, ľudia si ju veľmi mýlia aj z radu 754. To sú vlastne tie, ktoré ešte dodnes jazdia. A tie práve vykurujú vozne elektrikou, ale inak sú veľmi podobné aj zvonku, aj motorom napríklad. Sú veľmi podobné, také sestry. Kvázi.
1: A práve teda tie okuliare, tie dve predné sklá sú také okuliarnatého typu.
3: Áno, áno, preto aj vznikla vlastne prezývka okuliarník.
1: Ja som si všimla u vás v DP, že aj vy máte také rôzne prezývky, viac menej sa tu rozprávate takým svojim žargónom.
3: Áno, áno. Ono sú to väčšinou také prezývky známe medzi železničiarmi, že napríklad máme rušen cenula a väčšina ľudí ho pozná pod názvom pomaranč. Alebo napríklad posunovací rušník T212, ktorý my voláme kocúr, ale ľudia ho môžu poznať pod menom prasiatko. Takže je to, áno, máme taký svoj slang na tie mašinky.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Zvolen 101,5. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Dlho sme sa nezaoberali príslovím, ktoré súvisí s alkoholom. Dnešné regionálne príslovie hovorí o krčmároch a to v krčme príde k majetku len krčmár.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: V čiernom balogu sme už s našimi prísloviami zistili, že ten, kto dáva z lásky, nepotrebuje ďakujem, alebo že veľké peniaze sú vždy podozrivé. Dnes sa ale ocitneme v krčme.
3: A čo by som si ja nevypíla?
4: Veď som si ja na to zarobila.
2: Príslovie z čierneho balogu upozorňuje na to, že častá konzumácia alkoholu stojí peniaze. Krčma v minulosti však nebola len čiernou dierou na peniaze a dokonca mala úroveň. Hovoríme s folkloristkou Mirkou Rosíkovou z čierneho balogu.
5: Našla som fotku, kde pred krčmou stáli chlapi, ale boli oblečení v sakách, v nohaviciach. Bolo tam napísané, že nedeľné po obede, že aj keď šli do tej krčmy, že boli krásne oblečení, ako keby išli do kostola. Ja hovorím, že to nebolo ako teraz, že tepláky a mikiny, ale jednoducho išli na to pivo, išli sa tam stretnúť, ale boli akože oblečení tak pekne. To boli aj také debaty, tam sa určite veľa rozobralo, pospomínalo. V nevere po slovensky to je tiež zaznamenaná takto krčma a tam tie vzťahy a toto, tak to je pekne ukázané.
6: Zviera pije podľa smedu, človek podľa peňaženky.
2: A v archíve Slovenského rozhlasu sme sa zamysleli aj nad inou témou, ktorá súvisí s krčmou.
7: Možno nám však zavrta v hlave, prečo je ženského rodu, keď jej návštevníkmi sú väčšinou chlapi.
2: A čo krčmy a ženy v minulosti? Opäť Mirka Rusíková.
5: No, myslím si, že ak žena tak krčmárka, že vtedy v tých skorších dobách, ja si to ešte pamätám ako dieťa, keď som chodila s kandičkou na pivo starkému alebo starkej, takže tam tie ženy nevysedávali. A možno, že keď prišla žena, tak len prišla po toho muža ho vyzdvihnúť z tej krčmy, ale určite nie sedieť s nimi pri stole.
2: Pobyt v krčme nie je lacnou záležitosťou, ako hovorí príslovie z balogu. V krčme príde k majetku len krčmár.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Ružomberku čoskoro otvoria denný stacionár pre seniorov a zdravotne postihnutých. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci rozšírilo v tomto roku svoj zbierkový fond. Dnes jasno až polooblačno a najviac 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. V Ružomberku čoskoro otvoria denný stacionár pre seniorov, zdravotne postihnutých a ľudí s poruchou autistického spektra. Objekt na ulici Štefana Náhalku bude patriť pod správu mesta Ružomberok. S otvorením sa počíta 1. septembra. Už v týchto dňoch si môžu záujemcovia o sociálnu službu v stacionári podať žiadosť na mestskom úrade. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
2: Povinnou prílohou k žiadosti musí byť integrovaný posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Všetky dôležité informácie nájdu záujemcovia na webe mesta. Ak by mali bližšie otázky, môžu kontaktovať priamo zamestnancov oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva Mestského úradu.
1: Zriadovateľ hľadá do zariadenia aj budúcich zamestnancov. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci rozšírilo v tomto roku svoj zbierkový fond o 244 nových predmetov. Vďaka trom akvizičným projektom získalo historické sklenené výrobky zo zaniknutých novohradských sklární, predmety z niekdajších lučenických smaltovní i ukážky tradičného odevu, bytového textilu a ľudovej sklárskej výroby. Letná brigádnická sezóna je v plnom prúde, no študenti majú stále možnosť vybrať si ponúk na leto. Najčastejšie ide o príležitosti v obchode, cestovnom ruchu, v gastre alebo administratívnu prácu. Nereagujú na ne iba študenti, ale aj ľudia či dôchodcovia, ktorí si chcú prilepšiť. Pokračuje PR manažérka portálu EduJobs Ľubica Melcerová.
3: Spomedzi odvetví s tradičnými letnými brigádami ponúka cestovný ruch a gastro 7,20 € na hodinu, obchod 6,70. Najviac firmy ponúkajú v inzerátoch na dohodu pre študentov, ktoré nie sú typickými letnými brigádami. Ide o sektory financií a IT.
1: Ak študenti so zamestnávateľom uzavrú dohodu o brigádnickej práci, majú právo uplatniť si odvodovú úľavu, upozorňuje sociálna poisťovňa. Zo stanoviska vyberáme.
4: O úľavu je možné požiadať len u jedného zamestnávateľa na jednu dohodu o brigádnickej práci. Výšku príjmu z brigád poisťovňa neobmedzuje, obmedzená je len výška odvodovej úľavy na sumu 200 € mesačne.
1: Cenovo lákavé napodobeniny z neoverených e-shopov, sociálnych sietí či trhovísk môžu spotrebiteľov výjsť draho, upozorňuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč, podľa ktorého môžu znamenať aj vážne zdravotné riziko. Z údajov Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo vyplýva, že medzi najčastejšie falšované komodity patria najmä textil, oblečenie a obuv.
5: Môže ísť o výrobok, ktorý neprešiel žiadnou kontrolou kvality a teda môže predstavovať zdravotné riziko, stratu peňazí a aj podporu nelegálneho obchodu. Preto odporúčame nakupovať len z overených zdrojov.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne veľká oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. Denná teplota 20 až 30 stupňov, fúkať bude severný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu. Neskôr nad pásmom lesa búrlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej a pozor si dajte na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu. Uzavretý je tam ľavý jazdný pruh a maximálna rýchlosť je 60 km za hodinu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Cestovateľ Rasťo Eckert cestuje na bicykli po slovenských regiónoch a maľuje nepoznané aj známe zákutia. Jeho nateraz posledná expedícia s názvom Maľované Slovensko má virtuálne spojiť najzápadnejšie miesto s tým najvýchodnejším.
7: S zo Záhorskej vsi som vyrazil 5. júna, teda cez všetky možné pekné úseky, ktoré si postupne cestou vymyslím a ktoré už poznám, sa dostanem až do Novej Sedlice, čo je najvýchodnejšie miesto Slovenska.
6: Aj toto budete počuť v ďalšej hodine a budete opäť počuť aj Petra Cíteniho, ktorý sa prihlási z východnej z festivalu. V štúdiu sme ešte do poludnia my dvaja, Katka Košíková a Peter Káloši.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
1: Peťo, spojili sme sa opäť naživo. Peťo Cítení, samozrejme, ten sa venuje v našom vysielaní folklórnym festivalom. Si nedaleko veľkej scény Amfiteátra vo Východnej, kde aktuálne prebiehajú skúšky folklórneho festivalu. Čo sa skúša?
2: Katka, toto je sen pre každého folkloristu. Je to ako NHL pre hokejistu vystúpiť vo Východnej. My sme s programovým riaditeľom 10 metrov od hlavnej scény. Folklorný súbor Iložvaj nacvičuje svoj program Zdar Boh. Pod Tatrami ideálne podmienky na festival. Pavol Pitoňák, programový riaditeľ. Ak by som vám dal 2 minúty povedať o festivale, nedá sa to. Ale čo prináša Východná? Iste najlepších z najlepších.
3: Ďakujeme krásne za toto prirovnanie. Ale musím povedať, že je to pravda. Tento rok sa tu zišla absolútna smotánka folkloru. Prebiehali rôzne súťaže, tanečné, hudobné, spevacké. A to najlepšie, čo sa minulý rok urodilo, diváci na Východnej uvidia. Aj napríklad tento program, ktorý sa práve skúša Zdar Boh, jeden krásny scenický program, ale neustaneme len pri ňom. Na ďalší deň chýr letel krajom, jazykom tanca, dokonca sľuk, ale čo je také najkrajšie a najväčšie, na čo sa teším, je program z jednej krajiny, kde ľudia budú mať možnosť vidieť celé pestré Slovensko v 90 minútach. Všetky etnografické skupiny kraje tu vlastne uvidíme. Na to sa neskutočne teším.
2: Áno, prinesieme aj priamy prenos v sobotu po 20. na Slovenskej televízii, zajtra od 10. na Rádiu Regina, ale tu sa nechodí iba pozerať. Tu nesedíte v hľadisku, tu sa viem výborne vyzabávať, viem sa tu naučiť tancovať a spievať, čo všetko prináša v tých sprievodných programoch Východná, čo tu môžeme zažiť?
3: No už niekoľko rokov sa Východná snaží, aby ten divák neostal len pasívny. Máme tu

0: keď to je v takých veľkých váloch, by som to nazval.
1: No musím povedať, že napriek tomu, že tam je každý rok 100 metrová rada, oplatí sa to ostať, čakať a ochutnať.
0: Áno, lepšie halušky ste určite nejedli. Zajtra budete aj vy v priamom prenose, aj domáci, domáca skupina Krivan z Východnej. Na čo sa, pán Pitoňák, vy najviac osobne tešíte? Toho programu je veľa, je tu viac ako 1500 účinkujúcich. Čo si vy najviac vychutnáte?
1: Už určite spomínaný program z jednej krajiny, ale aj program Odkazy, ktorý bol laureátom súťaže Jazykom tanca a vlastne to bude aj priamy prenos Slovenskej televízie na Dvojke v sobotu 20.10. Tak na tento program sa určite teším.
0: Tak srdečne pozývame a ja ešte vám na chvíľu dám atmosféru prípravy programu z Darboch folklórneho súboru Iložvaj.
2: Ešte raz pripomeniem, že Rádio Regina vám prinesie vysielanie z Festivalu Východná zajtra predpoludním od 10. do 12. Moderovať bude z Humna vo Východnej Peter Cítení, ktorého sme počuli aj teraz. Určite počúvajte aj zajtra.
3: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.

Roztancovala vás kapela Hrdza. Dobrodruh a cestovateľ Rasťo Eckert cestuje po slovenských regiónoch na bicykli a maľuje nepoznané aj známe zákutia. Jeho nateraz posledná expedícia s názvom Maľované Slovensko má virtuálne spojiť najzápadnejšie miesto s tým najvýchodnejším cípom našej vlasti. Rádio Regina Stred Rasťa zastihlo na jeho krátkej zastávke na Orave, kde nám zrekapituloval, čo dosiaľ na expedícii

0: ty zažil, čo ho čaká, aj čo plánuje. Rozprávala sa s ním Zdenka Prilepková.
1: Rastislav Eckert sa na cestu Slovenskom vydal po dvoch úspešných expedíciách. Najskôr absolvoval cestu SNP, po nej expedíciu Mezopotámia 2026 a začiatkom júna vyrazil na cestu po Slovensku od západu na východ.
2: Zo Záhorskej vsi som vyrazil 5. júna, teda cez všetky možné pekné úseky, ktoré si postupne cestou vymyslím a ktoré už poznám, sa dostanem až do Novej Sedlice, čo je najvýchodnejšie miesto Slovenska, a odtiaľ sa potom zase takým stredom vrátim naspäť do Záhorskej vsi, takže to bude taký okruh. Idem takým štýlom, že fakt na tých pekných miestach, ktoré ma zaujímajú, zastavím, a čo aj napríklad 5 noci som spal sám na Čachtickom hrade a čakal som na strašidlá. Potom som bol na hrade Tematín, potom odtiaľ som išiel na Vršate, z Vršata som išiel do Maniskej a Kosteleckej tiesňavy, odtiaľ som prešiel do Rajca, odtiaľ som teraz prišiel sem do Parnice na Oravu, no a odteraz pokračujem cez Kvačianskú dolinu, prejdem na Liptov, chcem ísť na Žiarsku chatu, chcem prejsť klasiku Tichú a Kôprovú dolinu, určite pôjdem prejsť Bielovodskú dolinu a potom prejdem na Pieniny, no a už potom budem pokračovať smerom na Bardejov a na Novú Sedlicu.
1: Rasťo cestuje sám. Ako povedal, nezačal preto, aby spoznal Slovensko a svet, ale preto, aby našiel svoju vlastnú cestu.
2: Ja som cestovať začal zhruba takto pred rokom. Bolo to preto, že som sa ocitol na základe rôznych životných udalostí v takom, nazvem to, bludnom kruhu a potreboval som urobiť niečo zásadné, aby som sa z neho dostal. Pre mňa to malo zmysel taký, že som vlastne našiel sám seba, našiel som zmysel toho, čo chcem ďalej robiť, no a veľmi mi to pomohlo.
1: Svoje zážitky, pohľady na krajinu aj pocity zachytáva Rasťo na maliarske plátno.
2: Tie moje krajiny sú moje, to znamená, že mám tam isté také prvky, ktoré charakterizujú moju tvorbu, a teší ma, že ľudia ma už podľa toho poznajú, pretože aktívne malujem už 10 rokov. A samozrejme malujem, keď sa zastavím, ja neviem, na tom hrade alebo v nejakej tiesňave a tak, tak samozrejme ako vychádzam z toho konkrétneho motívu, ktorý tam je, ale dotváram ho svojimi výrazovými prostriedkami, takže nikdy sa nesnažím o fotografiu, ale vždy to je taký istý prepis cez moju dušu.
1: Najbližšia cesta dobrodruha Rastia Eckerta nebude na starom kontinente. Vydá sa na expedíciu do Afriky, opäť len na bicykli, na ktorom si povezie stan, osobné veci a maliarskú výbavu.
2: Mojím cieľom je prejsť na elektrickom bicykli Saharu z Tanžíru do Dakaru, čo je zhruba 3600 km, a na elektrickom bicykli to zatiaľ ešte nikto neprešiel. To nie je len športový výkon, ale je to skôr mentálna záležitosť. Je to o spoznávaní okolia, samého seba a o tešení sa z maličkosti. Netreba sa báť a treba vyraziť. Najväčší problém je vyraziť. Keď už je človek na ceste, tak už to ide tak samo sebou.
3: Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Východná je oslavou folklóru, najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku. Po úspešnom prenose z horehronských dní spevu a tanca vás pozývame na ďalšie živé vysielanie priamo z centra festivalového diania v Humne. Čakajú vás výnimoční hostia, autori programov, muzikanti aj speváci. Priamy prenos z folklórneho festivalu Východná s Petrom Cítením v sobotu od 10. do 12.
0: Zvony nad krajinou.
1: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
2: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
1: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala a práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
3: Je presne pol 12. za hornými Vestenicami smerom na Nováky pracujú cestári, zdržíte sa 10 minút. Kolona je aj na diaľnici R1 pri Budči smerom na Zvolen, zdržanie 15 minút. Zdržanie tiež 15 minút je aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a 10 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca. Na trase od Krompách po Spišské Podhradie pokračuje Vilkov otec spolu so skupinou pútnikov v dobročinnom pochode na Mariánsku púť v Levoči. Prechádzajte opatrne. V okolí Malej Lehoty v okrese Žarnovica opravujú cestu, medzi Banskou Štiavnicou a Banským Studencom opravujú cestári výtlky, pracujú aj medzi Bzovíkom a Kozím Vrbovkom a vo Zvolene na Lieskovcej ceste a tiež v Lieskovci, medzi Klenovcom a Skorušinou kosia trávu. Radar meria v týchto chvíľach na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Z Rádia Regina Stred želáme bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V ekonomickej abecede sa v celom tomto týždni venujeme transformácii ekonomiky, či už zelenej, alebo digitálnej transformácii. A dnes budeme hovoriť o priemysle štvrtej generácie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: V strojárstve, ale aj v iných oblastiach je čoraz aktuálnejšou témou štvrtá priemyselná revolúcia, tzv. Priemysel štvrtej generácie. S ním je spojená digitalizácia procesov, teda fungovanie softverov a aplikácií v podnikoch a využívanie robotov. Vidíme ju najmä v automobilovom priemysle, kde menej kvalifikované práce robia stroje a človek na ne dozerá. Ako sme na tom s budovaním priemyslu v budúcnosti, povie odborník na túto problematiku Marek Vagáš.
3: Dominantný je samozrejme automobilový priemysel. Čiže my sme krajina aut, veľa tých zamestnancov, zamestnávateľov a ľudí celkovo pracuje v automobilovom priemysle. No a niektoré firmy digitalizujú v menšej mere, niektoré vo väčšej mere. Niektorí hovoria, že už je neskoro. Je pravdou, že Slovensko ako také je na chvoste, ale nevidím to nejak tragicky.
2: Aké robíme najčastejšie chyby v automatizácii, tak aby sme zodpovedali možno svetovému rámcu?
3: Automatizuje a robotizuje sa nesystematicky, to znamená, že väčšinou tie firmy to riešia tak, že kde ma tlačí najviac topánka, tak idem povedzme slepo za jedným cieľom a už nevidím ten rámec, že vlastne tá automatizácia bude si vyžadovať zmenu, ja neviem, dátovej štruktúry, zmenu potreby školení, možno bude treba prijať ľudí.
2: Kde budeme o 5 rokov v automatizácii a robotizácii priemyslu a kde by sme mali byť podľa vás?
3: Automatizácia a robotizácia nie je len o tom samotnom procese výrobnom alebo tom hlavnom procese, kedy my automatizujeme a robotizujeme tie core procesy a core služby, core data, ale aj o tom, aby sme my zautomatizovali všetky tie veci predtým a všetky tie veci potom. To znamená, že my by sme mali smerovať k určitému konceptu tovární budúcnosti, kedy v podstate ten človek by tam nemusel byť, alebo by bol iba ako dozorovateľ. Čiže si predstavme fabriky bez ľudí, ktoré by vlastne len ten človek fakt externe dozoroval. Hej. Toto už je vo svete, v niektorých krajinách, čiže toto sa už deje. Na Slovensku je veľa firiem, ktoré

0: digitalizujú, automatizujú, robia sa rôzne súťaže, československé, slovenské, kde tie firmy sa naše prezentujú, ale stále to povedomie treba zvyšovať. Netrúfam si povedať, kde budeme o 5 rokov, lebo ten vývoj, hlavne to AI a všetky tie veci, čo teraz okolo toho bežia, sú veľmi nepredvídateľné, by som povedal. Čiže je ťažko povedať, že ako to zasiahne automobilový priemysel, automatizáciu, digitalizáciu. Ukazujú sa cesty, ukazujú sa smery, kam sa asi posúvame, ale čo bude o 5 rokov, možno je ďaleko povedať, čo bude o rok, než o 5 rokov.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

predpoludnejšom vysielaní Rádia Regina Stred ste mohli získať dve vstupenky na festival divadelný Hronsek na komédiu Kopny, Buchny, Ric, ktorú odohrajú v areáli Vodného hradu Hronsek medzi Banskou Bystricou a Zvolenom herci z Bratislavského divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava túto nedeľu 5. júla o 20:30. Mohli ste nám napísať, ktorý z účinkujúcich hercov sa narodil alebo narodili na strednom Slovensku. Sú až dvaja, herečka Anna Šišková, ktorá sa narodila v Žiline 30. júna 1960, teda v útorok oslávila narodeniny, a herec Lukáš Frlajs, toho ste videli aj v Novej Perimbabe, ten sa narodil v Martine 20. mája 1991.

0: Máte v horúcich dňoch túžbu hodiť sa do studenej kade? Tak zajdite do Hriňovej.
1: Táto ľadovo horúca kaďa je súčasťou našej relax zóny a slúži jednak týmto saunujúcim, ale aj športovcom. Dá sa vychladiť na 2 stupne a zohriať na viac ako 40, čiže je taká multifunkčná.
0: Aj o tejto unikátnej kadi sa dozviete viac po 13. V stredu 1. júla to bolo presne 30 rokov, čo sme v rámci spoplatnenia diaľnic začali kupovať diaľničné známky. Aj o nich bude reč dnes popoludní.
2: Za tých 10 rokov sme predali dokopy 45 miliónov e-známok a zaujímavé je, že najväčší záujem bolo tú 10-dňovú známku, ktoré sa predalo zhruba 25 miliónov kusov. Evidujeme predaje na autá registrované napríklad aj v Uzbekistane, Turkmensku, Ománe či Guinei, čo je zaujímavosť.
0: Aj ďalšie zaujímavosti zaznejú v magazíne V dobrej spoločnosti. Tu vám bude robiť dnes popoludní výnimočne Peter Magurský. Predpoludním vám robila spoločnosť Katka Košíková. O techniku sa postaral Peter Káloši. Prajeme vám aj po 12. pekný piatok z Rádiom Regina Stret.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko,

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Lesy v národných parkoch zostanú pod správou parkov, povedal minister envirorezortu Tomáš Taraba. S kritikou štátneho tajomníka Filipa Kufu nesúhlasí. Počet obetí vo Venezuele opäť rastie, pátranie po preživších pokračuje, nádej priniesla záchrana muža z Potrosiek. Albánskom otriasajú protesty proti výstavbe luxusného rezortu a korupcii, žiadajú odstúpenie premiéra. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra. Rádiožurnál. Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky. Pre Rádiožurnál to potvrdil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Reagoval tak na včerajšie tvrdenia štátneho tajomníka Filipa Kufu z SNS, že reforma národných parkov prešla s pochybnou pripomienkou.
1: Správy národných parkov podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nemajú vlastnú techniku na zásahy v lesoch, napríklad pri kalamitách. Najímajú si tak externé firmy. Pripomienka, ktorá v stredu prešla vládou a doteraz nebola verejná, má tieto práce presunúť priamo pod štátne lesy Slovenskej republiky. No správa lesov bude naďalej patriť pod správu národných parkov. Pokračuje minister životného prostredia, ktorý pre Rádiožurnál prečítal zatiaľ neverejné uznesenie vlády.
2: Po prechode správy na správu národného parku, tu sa píše na správu národného parku, to znamená, keď prejdú lesy na správu národného parku, majú ministri ako ja životného prostredia a pôdohospodárstva zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch a výkon starostlivosti o lesné pozemky a lesné porasty vo vlastníctve štátu prostredníctvom štátneho podniku Lesy.
1: Zámer presunúť správu lesov v národných parkoch pod Lesy Slovenskej republiky včera kritizoval štátny tajomník envirorezortu Filip Kufa.
3: Zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Preto to treba otvorene povedať a nebudem tu teraz klamať a tváriť sa, že schválila to vláda, kde my sme štátni tajomníci, sme v podstate na jednej lodi, ale toto bolo včera chybné rozhodnutie vlády.
1: Jeho nadriadený Tomáš Taraba považuje svojho štátneho tajomníka za jediného, kto s uznesením vlády nesúhlasí. Odvolanie Filipa Kufu požadovať nebude.
2: Ja nebudem žiadať nič, toto nech si rieši Slovenská národná strana, pretože myslím, že toto nikto vo verejnosti nepochopí, že prečo jeden štátny tajomník, ktorý sa postaví proti tomu, aby národné parky spolupracovali s lesmi Slovenskej republiky pri aktívnom manažmente pozemkov, ktoré majú v správe.
1: Lesy Slovenskej republiky by tak získali monopol na lesné práce, upozorňuje Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, čo podľa neho nie je správne.
4: V normálnom režime, ak tie národné parky fungujú, tak sa robia verejné obstarávania na tie zákazky pre tie služby, ktoré ten národný park potrebuje. Do toho sa môžu prihlásiť samozrejme rôzne externé firmy a potom sa vybrie tá, ktorá má najvlastnejšiu ponuku alebo najlepšiu ponuku, že tam by to malo byť transparentné.
1: Argument o chýbajúcej technike v správe národných parkov považuje za krátkozraký. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Odborníci sa zhodujú, že bezpečnosť Európy dnes závisí nielen od techniky, ale aj od komunikačných systémov. Kým Slovensko modernizuje armádnu výzbroj, podľa vojenského publicistu má v oblasti vojenskej komunikácie stále rezervy. Ozbrojené sily to odmietajú a tvrdia, že komunikačným systémom venujú rovnakú pozornosť. Riešením by mohli byť aj skúsenosti z nedávneho testovania technológií španielskej spoločnosti na Slovensku.
5: Dôležitosť systémov na šifrovanú komunikáciu zrástla s príchodom vojny na Ukrajine. Vojenský publicista Jiří Vojáček konštatuje, že Slovensko nemá dostatočne moderný systém.
6: Vy vlastne nemôžete v súčasnej dobe centrálne pristupovať do komunikačného systému NATO. To znamená, nevýhodou je, že ve chvíli, kdy slovenská armáda nebo jednotky slovenské armády by pôsobili v nejakých väčších aliančných operacích, tak by museli rýchle aktualizovať túto schopnosť.
5: Na problém poukazuje aj Peter Bátor z Progresívneho Slovenska a dopĺňa, že mechanika, ktorú rezort obrany nakupuje, obsahuje modernejšie komunikačné moduly.
7: Ale musíme si povedať, že toto je práve veľmi operačná úroveň na tej najnižšej úrovni. Dnes na tej najvyššej úrovni v rámci velenia a riadenia nemáme adekvátne dobrý systém, ktorý by úplne spĺňal požiadavky NATO.
5: V súčasnosti využíva naša armáda systém MOKIS, ktorý je však zastaralý. Podľa hovorcu Štefana Zemanoviča ozbrojené sily kladú mimoriadny dôraz na systémy velenia a riadenia.
8: Integrácia komunikačných a informačných prostriedkov prebieha nielen v novozavedenej technike, ale je implementovaná do všetkých úrovní velenia riadenia tak, aby bolo možné využiť čo najširšie spektrum dát potrebných pre rozhodovacie procesy veliteľov. Práve oblasť integrácie komunikačných systémov v aliančnom prostredí patrí medzi najpokročilejšie.
5: Počas minulomesačného cvičenia na Lešti mala testovať firma Telefónica komunikačný systém Secret T, ktorý používa španielská armáda. Jiří Vojáček však nich riešenie pre našu armádu nevidí.
6: Ten Secret T je licencován zatím pouze ve Španělsku, zatím nemá certifikaci na to, má pouze licencován ten nejnižší, to znamená, tady by bylo ještě potřeba asi zřejmě dál ten systém rozvíjet a nějak posílit, aby ten nejnižší stupeň prostě se dostal výš na ty lepší úrovně.
5: Viaceré členské štáty NATO, medzi ktoré patrí aj napríklad Česko, má komunikačný systém od americkej spoločnosti L3Harris, čo by mohlo pomôcť aj lepšej medziarmádnej spolupráci. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z domova.
10: Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zaznamenalo v minulom roku najlepší hospodársky výsledok za posledných 17 rokov. Druhý rok po sebe dosiahlo zisk pozdanený takmer 3 milióny 600 tisíc eur. Generálny riaditeľ Dušan Novota informoval, že letisko v minulom roku odbavilo celkovo 2 milióny 400 tisíc cestujúcich, teda o 25% viac ako rok predtým. Premiér Robert Fico požiadal ministra dopravy Jozefa Ráža, aby na najbližšie rokovanie vlády predložil stratégiu ďalšieho rozvoja letiska.
11: Mám na mysli predovšetkým rozšírenie terminálu. Letisko si môže prefinancovať a takúto stavbu, rozšírenie terminálu a stojanky z klasického komerčného úveru, pretože je zrejmé, že je vo vynikajúcej kondícii finančnej.
10: Reakcia štátu na daňové podvody sa oslabovala aj v prvej polovici roka 2026. Potvrdzujú to štatistické údaje generálnej prokuratúry. Generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti uviedol, že za prvých 6 mesiacov odstíhali orgány činné v trestnom konaní pre trestný čin daňového podvodu 12 osôb a obžalovali 10. Na trati medzi Sereďou a Trnavou sa včera podvečer roztrhol nákladný vlak súkromného železničného dopravcu. Určenie rozsahu škody aj vyšetrenie príčiny roztrhnutia vlaku je v kompetencii príslušného dopravcu. Mimoriadna udalosť ovplyvnila aj prevádzku vlakov železničnej spoločnosti Slovensko. Viaceré osobné vlaky nahradili autobusmi. Železničná spoločnosť Slovensko aj tento rok podporí jednu z najvýznamnejších náboženských udalostí na Slovensku, Levočskú púť. Počas nadchádzajúceho víkendu zabezpečí mimoriadne vlakové spojenia na trase Spišská Nová Ves Levoča, ktoré pútnikom uľahčia cestu k Mariánskej hore.
9: Počúvate Rádiožurnál.
0: Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele naďalej rastie. Potvrdených je už takmer 2600 mŕtvych, pričom za nezvestných je stále považovaných niekoľko desiatok tisíc ľudí. Pátranie po preživších pokračuje, hoci šance na ich záchranu sú už veľmi malé. Nádej však včera prinieslo prípad muža, ktorého sa podarilo vyslobodiť z potrosiek po 8 dňoch.
12: Venezuelčan Hernán Alberto Gil pracoval ako správca budovy. Život mu zachránilo to, že sa počas zemetrasenia ukryl pod stolom. Na jeho vyslobodení pracovali stovky záchranárov 4 dní. Potravu a tekutiny mu podávali cez sondu. Podľa veliteľa čilského týmu Ezekiela Gelarda akciu komplikovali aj sekundárne zosuvy, ktoré ohrozovali nielen uväzneného muža, ale aj samotných záchranárov.
13: Na začiatku bolo veľmi ťažké určiť jeho presnú polohu. Počuli sme len hlasy, ale náš technický vyhľadávací tým dokázal miesto zamerať pomocou špeciálneho zariadenia, fungujúceho podobne ako sonár na ponorkách. Meraním sme vedeli určiť približnú polohu, kde sa človek nachádzal.
12: Lekár, ktorý zachráneného muža ošetroval, hovorí o zázraku. Pacient je stabilizovaný a pri vedomí.
10: Je to predovšetkým zásluha záchranárov, ktorí s ním boli väčšinu času, povzbudzovali ho, udržiavali ho hydratovaného a zabezpečovali mu výživu. Práve to bol jeden z kľúčových faktorov, prečo sa ho podarilo zachrániť.
12: Kritici obvinujú venezuelskú vládu, že výrazne podhodnocuje oficiálny počet obetí. Jedna z patologičiek pod podmienkou anonymity pre CNN povedala, že zverejnené čísla nepredstavujú ani tretinu skutočného počtu mŕtvych. Do preplnených márnic podľa nej neustále privážajú tela, z ktorých mnohé sú už v pokročilom štádiu rozkladu a poškodené natoľko, že ich identifikácia je takmer nemožná. Podľa niektorých odhadov môže počet zvestných ich dosahovať až 68 tisíc. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová reaguje, že dôvodom pomalého zvyšovania oficiálneho počtu obetí je zdlhavý proces určovania totožnosti tiel.
14: Prvým krokom je identifikácia podľa otlačkov prstov. V iných prípadoch sa vykonáva pomocou fotografií alebo súdnych zubných záznamov.
12: Pomoc pri obnove krajiny prislúbili Venezuela aj Svetová banka a Medzinárodný menový fond, ktorý Caracasu vyčlenil 200 miliónov dolárov. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Viac než mesiac trvajú v hlavnom meste Albánska protesty proti developerským ambíciám zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý plánuje v blízkosti chránených území vybudovať luxusný rezort. Pôvodne ekologický rozmer demonstrácií sa rozšíril na kritiku albánskej vlády, ktorej protestujúci vyčítajú skorumpovanosť. Vláda obvinenia odmieta.
15: To, čo sa začalo ako ekologický protest proti údajne pokriveným zákonom, ktoré umožnili schválenie výstavby v blízkosti jedného z najcennejších chránených území Albánska v prírodnej rezervácii Zvernec, postupne prerastá do revolúcie so symbolom plameniaka. Demonstranti totiž už neupozorňujú len na možné ohrozenie tisícok migrujúcich vtákov, ktoré na pobreží pri ostrove Sazan hniezdia, ale vláde vyčítajú nekalé zvýhodňovanie bohatých investorov a korupciu. Podľa jedného z demonstrantov bola kauza Zvernec len iskrou, ktorá spustila masívne protesty na obranu spoločenských hodnôt, pôdy a občianskej cti.
16: Naša krajina trpí odlivom mozgov. Potrebujeme, aby sa schopní ľudia vrátili a aby parlament prijal opatrenia, ktoré urobia z Albánska krajinu pre Albáncov, nie pre oligarchov a skorumpovaných úradníkov.
15: Včera demonstranti pred parlamentom hádzali na niektorých poslancov a policajtov vajcia a múku. Bezpečnostné zložky reagovali vodnými delami a slzotvorným plynom a 18 ľudí zadržali. Premiér Edi Rama, ktorého demisiu protestujúci žiadajú, na sociálnej sieti X ironicky poznamenal, citujeme:
17: Krásny prejav občianskeho postoja, vlastenectva a čistoty ustúpil starému príbehu konfliktov a pochybnej morálky.
15: Vláda tvrdí, že projekt luxusných rezidencií Trumpovho zaťa Jareda Kushnera je pre krajinu, ktorá sa usiluje o členstvo v Európskej únii, zásadným prelomom v cestovnom ruchu. Protestujúci vláde premiéra Ediho Ramu, ktorý je pri moci od roku 2013, vyčítajú, že neurobil dosť pre zlepšenie základných služieb, ako je zdravotníctvo, ani kroky potrebné na odstránenie rozšírenej korupcie. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Hasiči aj množstvo techniky na juhu Francúzska bojujú proti rozsiahlým lesným požiarom, ktoré prišli o 3 týždne skôr ako zvyčajne. Včera preto museli evakuovať takmer 3000 ľudí. Krajinu Galského kohúta koncom júna zasiahla rekordná vlna horúčav, pričom na viacerých miestach teplota prekonala hranicu 40 stupňov Celzia. To pripravilo podmienky pre vyčinanie ničivého živla.
18: Najväčší požiar zaznamenali v departmentoch Aud a Erol, kde nasadili až 800 hasičov a 150 vozidiel. Plamene zachvátili 900 hektárovú plochu. Dva požiare sa podarilo uhasiť na okraji Marseille, druhého najväčšieho mesta v krajine. O ideálne podmienky pre šírenie živlu sa postaralo extrémne počasie, povedal šéf civilnej ochrany a krízového riadenia Julien Marion.
19: Po vlne horúčav z minulého týždňa došlo k veľmi rýchlemu vysušeniu vegetácie. Následne sa zdvihli vetry Mistral a Tramontán, ktoré naďalej silno fúkajú. Práve táto kombinácia vytvára doslova výbušný koktail pre vznik a šírenie lesných požiarov. Preto boli posledné 3 dni mimoriadne náročné.
18: Včera po obede zasadal krízový štáb na čele s premiérom Sebastianom Lecornuom.
20: Tento rok sa požiare objavili približne o 2 až 3 týždne skôr, než býva zvykom. To pre nás znamená náročné obdobie, najmä pokiaľ ide o dlhodobé nasadenie a vytrvalosť zásahových zložiek. Od začiatku sezóny bolo zaznamenaných takmer 7000 požiarov a zhorelo už 8700 hektárov územia.
18: V nasadení bolo už približne 2000 hasičov. Ich práca sa ani zďaleka nekončí, varoval šéf departmentu Pyrénées-Orientales Pierre Regnault de la Motte.
21: Keď hovoríme, že požiar je pod kontrolou alebo stabilizovaný, neznamená to, že je úplne uhasený. Stále je potrebný dohľad a preto hasiči pokračujú vo svojej práci. Musíme zostať veľmi opatrní. Stále fúka vietor a pretrvávajú vysoké teploty, čo znamená, že riziko lesných požiarov ostáva vysoké.
18: Podľa vedcov by extrémna vlna horúčav, ktorá vytvorila priaznivé podmienky pre šírenie požiarov, bola bez človekom spôsobenej klimatickej zmeny prakticky nemožná. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
10: Klimatické zmeny vedú v Rakúsku k rýchlejšiemu úbytku ľadovcov, snehovej pokrývky a permafrostu. Vyplýva to z

0: V čele vlády bol od minulého novembra. Jeho odstúpenie znamená pád celej vlády. Premiér nespresnil, prečo sa takto rozhodol. Možné zatváranie nemeckých závodov skupiny Volkswagen narazilo na odpor jej dozornej rady. Jej členka a vicepremiérka spolkovej krajiny Dolné Sasko, Julia Willi-Hamburgová, vyhlásila, že potrebu transformácie automobilky nikto nespochybňuje. Nesmie však stratiť svoju priemyselnú základňu. Telo iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul koncom februára pri americko-izraelských útokoch na Irán, previezli pred pohrebom do teheránskej veľkej mešity Mosalla. Izrael a libanonské militantné hnutie Hizballáh v noci na piatok pokračovali vo vzájomných útokoch napriek prímeriu. Z Libanonu hlásia 4 zranených, zranenia utrpel aj izraelský vojak.
1: Stručne z regiónov.
2: Marek Šebo, Bratislava. Zastupiteľstvo Starého mesta schválilo dohody, ktoré do tzv. Downtownu prinesú viac bytov na úkor kancelárií, no zároveň mestskej časti peniaze ako príspevok od developerov. V novom projekte Nová Botova ich pribudne asi 240, v komplexe Twin City 800. Hovorkyňa Starého mesta Veronika Gubková.
3: Predpokladaný prínos pre mestskú časť Bratislava Staré mesto presahuje 5,17 milióna eur. Z toho Nová Botova prináša viac ako 1,17 milióna eur a Twin City takmer 4 milióny eur.
2: Staromestskí poslanci zaviazali starostu, aby mestská časť tieto peniaze využila najmä na rozvoj a opravy materských a základných škôl.
4: Klaudia Urdová, Dolná Strehová. Obec cez víkend navštívi viac ako 70 heligonkárov z Myjavy, Serede, Oravy či Žiliny. Občianske združenie Srdcom Strehovčania pripravuje 9. ročník regionálnej prehliadky heligonkárov. Podujatím chcú ukázať, že hra na tento nástroj sa rozvíjala aj v Novohrade. A aj v súčasnosti je stále o ňu záujem. Každým rokom pribúdajú aj mladí nadšenci. Pokračuje hlavný organizátor Pavol Veselovský.
5: Niekedy nám to vyjde vyššie, niekedy ako tak. Snažíme sa držať ten priemer. Taký dobrý priemer. Nenaučil som sa bohužiaľ hrať na heligonke, ale páči sa mi tento nástroj a myšlienka sa vkresla v tom, že by sme to mohli zorganizovať v spolupráci s obcov a Slovenským národným múzeom. Zatiaľ sa nám to darí.
6: Lucia Benetínová, Michalovce. Lokalita Hrádok dostala nový vzhľad. Toto obľúbené rekreačné miesto desiatky rokov len chátralo. Najväčšou premenou prešiel amfiteáter s novým 400-miestnym hľadiskom a jeho okolie. Pokračuje hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
7: Vybudovali sme nielen hľadisko a zrekonštruovali samotný objekt amfiteátra, ale v areáli pribudli aj priestory na sedenie, pikniková zóna, grilovacia zóna, ale aj viacero detských hracích prvkov a taktiež chodníky na prechádzky a podobne.
6: Reagujú návštevníci lokality Hrádok.
8: Celkovo to prilákalo určite oveľa viac ľudí.
9: Konečne sa investuje.
10: Sa tu idem s otcom a s mamou bicyklovať.
11: Mucha Kvartet patrí k významným komorným zoskupeniam a je oceňované doma aj v zahraničí. Existuje od roku 2003, keď ho založil jeho prvý primárius Stanislav Mucha. V nedeľu sa predstaví dielami Šostakoviča, Liatošinského a Zelienku v záhrade domu Albrechtovcov na festivale Domus a Hortus Artis.
12: Po prvý raz uvedie Mucha Kvartet kvarteto číslo 2 Dmitrija Šostakoviča a štvrté kvarteto Borisa Liatošinského. Predseda občianskeho združenia Albrecht Forum Igor Valentovič hovorí, že ich spája nádej, túžba pomiery a podomove.
13: Boris Liatošinský sa u nás moc nehráva. Liatošinský a Šostakovič sa poznali. V 40. rokoch napísali tieto závažné instrumentálne diela, reagujúce na vtedajšiu vojnu.
12: Dmitrij Šostakovič skomponoval svoje druhé kvarteto krátko pred koncom druhej svetovej vojny. Nesie v sebe silnú osobnú spoveď, túžbu po skončení vojny aj drámu zo skúsenosti so stalinistickým režimom, hovorí primárius Mucha kvartetu Juraj Tomka.
14: Kvarteto začína až folklórne ladeným tónom v prvých husliach. Je to odvážna až hrdinská téma. V druhej časti je melanchólia a smutok, v tretej časti hrozivý valčík a štvrtá časť to variácie na ľudovú tému od lirickejších až pod iróniu, to je typické pre Šostakoviča a záver vyznieva až dramaticky.
12: Šostakovičov súčasník Boris Liatošinský napísal svoje kvarteto v exile v Saratove. Sú v ňom ukrajinské motívy, silný smutok za domovom i nádej. Štvrté kvarteto Iliu Zelienku vzniklo neskôr, v 80. rokoch. Opäť Juraj Tomka.
14: Zelienka ako keby hľadal nejakú hudobnú reč cez spájanie tónov vo svojich bunkách a to, čo vytvoril na základe tých svojich štruktúr, tak to je cítiť v tých kvartetoch od Liatošinského a Šostakoviča, kde už tie melódie sú vykomponované.

0: V jeho tvorbe je veľa filozofie, meditácie, hravosti, smútok i nádej. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Portugalsko sa predstaví v 8-finále šampionátu po víťazstve nad Chorvátskom 2-1. Zdolanému týmu neuznali až 3 góly. O postupe rozhodol vo 4. minúte nadstaveného času Gonzalo Ramos, ktorý zavrúšil obrat svojho týmu. Pre chorvátsku reprezentáciu to znamená koniec na turnaji a zároveň uzavretie reprezentačnej kariéry Luku Modriča. Premiérového gólu vo vyraďovacej fáze svetových šampionátov sa dočkal Cristiano Ronaldo, keď vyrovnal na 1-1. Stal sa hráčom zápasu a na prvé výročie úmrtia bývalého spoluhráča Diego Jotu prišiel do mixzóny v drese s jeho číslom 21.
3: It was so special moment.
4: Bol to výnimočný okamih. Práve dnes sme sa rozprávali o vrtkavosti života. V dnešnej situácii to pre nás veľa znamená. Nie len to, že sme vyhrali zápas, ale ako sme ho vyhrali. Prvý polčas sme dominovali. V druhom sme po inkasovanom gole trocha spanikárili. Po mojom neuznanom zásahu však ľudia uverili a po penálte už to bolo lepšie. Vytvorili sme si šance a myslím si, že sme si vo finále zaslúžili vyhrať.
2: Súperom Portugalska v 8-finále bude Španielsko, ktoré triumfovalo nad Rakúskom 3-0. Úradujúci európsky šampión na turnaji ešte stále neinkasoval, hovorí dvojgólový Mikel Oyarzabal. Som rád, že som mohol pomôcť týmu. Teraz sme šťastní, oddychneme si a potom sa sústredíme na ďalší zápas. Bol to náročný duel, súper bol fyzicky veľmi silný. Myslím si však, že sme odohrali veľmi dobrý zápas, mali sme svoj deň a preto postupujeme ďalej. Medzi najlepšou 16-kou uvidíme aj Švajčiarov, ktorí si poradili s Alžírskom 2-0. Ich súper vzíde z dvojice Kolumbia-Ghana. Čakajú nás posledné 3-16 finálové stretnutia. O 20. hodine nastúpi Austrália proti Egyptu. O polnoci Argentína vyzve Kapverdy a o 3:30 Kolumbia-Ghanu. Julian Nagelsmann by mal podľa medializovaných informácií skončiť na lavičke nemeckej reprezentácie. S vedením zväzu sa údajne dohodol na odstupnom vo výške ročného platu, teda 7 miliónov eur. Jeho nástupcom by sa mal stať Jürgen Klopp. Massimiliano Allegri sa stal novým trénerom Stanislava Lobotku v SSC Neapol. Allegri nahradil vo funkcii Antonia Conteho a s klubom podpísal kontrakt do 30. júna 2029. Manchester City získal Eliota Andersona z Nottinghamu Forest. Za 23-ročného stredopoliara, ktorý aktuálne úraduje na MS, zaplatí 135 miliónov eur, čo je nový britský prestupový rekord. Anderson sa zároveň stal najdrahším anglickým futbalistom histórie. Karvinu definitívne vylúčili z Európskej ligy. Po korupčnej kauze súvisiacej s ovplyvnením troch zápasov v najvyššej českej súťaži zaujme jej miesto zdolaný finalista českého pohára Jablonec. Tenista Alex Molčan skončil na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole prehral s Čechom Lehečkom 3-6, 2-6, 4-6. Ďalej nejde ani Tereza Mihalíková, ktorá spolu s Britkou Nicholsovou podľahla v úvodnom kole štvorhry českej dvojici Malečková-Škochová 2-6, 6-7. Ruského útočníka Alexandra Ovečkina čaká 22. sezóna v drese Washingtonu v NHL. S klubom podpísal nový jednoročný kontrakt so základným platom vo výške 1 milióna dolárov. Vďaka bonusom si môže prilepšiť o ďalších 8 miliónov.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky. Pre Rádiožurnál to potvrdil minister životného prostredia Tomáš Taraba. Premiér Robert Fico požiadal ministra dopravy Jozefa Ráža, aby na najbližšie rokovanie vlády predložil stratégiu ďalšieho rozvoja bratislavského letiska. Vyjednávania o budúcom 7-ročnom rozpočte Európskej únie budú obtiažné a členské štáty budú musieť urobiť ťažké kompromisy, upozornil premiér Michel Martin.
1: Rádiožurnál, počasie.
6: Bude jasno až polooblačno, cez deň miestami viac oblakov a výnimočné prehánky, nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4, denná 24 až 29, v severnej polovici 19 až 24 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica.
1: Rádiožurnál.
5: A za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibíková a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Tobias Petra. Po Rádiožurnále nasleduje diskusná relácia Z prvej ruky. Hovoriť budeme o referende, ktoré čaká Slovensko zajtra.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Je 12 hodín 25 minút.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na D1, kolóna na vjazde do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 ešte včera nad ránom skončil kamión mimo cesty. Momentálne ho vyťahujú a blokujú pravý jazdný pruh. Pozor na dobrzdevanie do kolóny, zdržíte sa asi 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká 20 minút. 10 minút sa stojí medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na R1 pri Budči smerom na Zvolen pri cestároch. Na trase od Krompách po Spišské Podhradie pokračuje v dobročinnom pochode Vilkov otec spolu so skupinou pútnikov. Prechádzajte opatrne v oboch smeroch. V Bratislave na Brnianskej smerom od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Nechať vietor vrážať do kulis. Len spoj si, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
1: Počúvate Rádio Regina Stred.

ako guľa snehu, rútiš dole po svahu. Nezabudni, žiť je ťažké, chce to odvahu. Keď ti vravia, že si divný, že máš miernu povahu. Nezabudni, žiť je ťažké, chce to odvahu.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
17: Mesto Zvolen vyrovná majetkové vzťahy k pozemkom pod pripravovanou cyklotrasou Xtenta Rámesta na Sekier. Od zajtra začína najväčší folklórny festival na Slovensku Východná 2026. Zajtra prechodne zväčšená oblačnosť a teploty do 29 stupňov. Pekný piatok želá Ivana Kapráliková. Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky a nezostáva pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, tak reaguje na tvrdenia, že vládou schválená zonácia národných parkov ohrozuje peniaze z plánu obnovy.
18: To je absolútna lož, čo včera zaznelo. Chcem povedať, že aj vlastníctvo, aj správa lesov kompletne prechádza pod národné parky. Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
17: Štátny podnik, tajomník Enviro Resortu Filip Kufa v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky včera povedal, že územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale ostávajú v podstate pod štátnym podnikom. Podmienky plánu obnovy podľa neho nie sú preto splnené. Mesto Zvolen vyrovná majetkové vzťahy k pozemkom pod pripravovanou cyklotrasou z centra mesta na Sekier podľa projektovej dokumentácie. Podľa radnice sa trasa týka 34 pozemkov v súkromnom vlastníctve. Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
19: Na uvedenú stavbu je vypracovaná projektová dokumentácia. Pre vydanie stavebného povolenia treba doriešiť majetkoprávne usporiadanie dotknutých pozemkov a taktiež problematiku prečerpávania odpadových vod počas povodňových prietokov v miestach existujúcich odľahčovacích komôr. Predmetná stavba cyklochodníka nezasahuje do pripravovaných protipovodňových opatrení v plánovanej lokalite. Časť územia, na ktorom je situovaný cyklochodník, môže byť pri prietoku zaplavený vodami z koryt vodných tokov Slatina a Pomiaslo.
17: Rozvoj vidieka má podporiť takmer 167 miliónov eur pre 95 miestnych akčných skupín. Ich členovia budú následne rozhodovať o ich prerozdelení na jednotlivé projekty. Rozhodnutia sa začali vydávať koncom júna a najviac prostriedkov pôjde do Prešovského samosprávneho kraja. Nasleduje Banskobystrický a Nitriansky kraj. Od zajtra začína oficiálny program najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku Východná 2026. Úvodný program na malej scéne o 16. hodine obchôdzky z Liptova bude venovaný pamiatke interpretke ľudových piesní Anne Hulejovej a pripomenie aj gajdoša Ľubomíra Tatárku Čalamachu. Oficiálne otvorenie bude o 17.30 vo veľkej scéne amfiteátra. Samuel Chlpek z Národného osvetového centra.
8: Folklórny súbor Vagonár zo Slovenska, folklórny súbor v Sacan z Česka, Budapešť Bartok Dance Ensemble z Maďarska, zespol piesni i tanca Silesianie z Polska.
17: Počas troch dní sa očakáva do 30 000 návštevníkov. Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky, najvyššia denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji a na hore hroní väčšinou 19 až 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
16: Zelená vlna.
17: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na diaľnici R1 pri Buči smerom na Zvolen a na viazde do Ružomberka z Hubovej.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
17: 13 hodín 4,5 minúty.
16: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
20: Už to síce nie je také teplo, aké sme mali cez víkend alebo v úvode tohto týždňa, ale myslím, že aj dnes by sme sa mnohí radi osviežili. A taká studená kaďa, to by padlo vhodne.
21: Táto ľadovo-horúca kaďa je súčasťou našej relaxzóny a slúži jednak týmto saunujúcim, ale aj športovcom. Dá sa vychladiť na 2 stupne a zohriať na viac ako 40, čiže je taká multifunkčná.
20: A nájdete ju v Hriňovej, kam sa vyberieme po vlnách Reginy Stret už o chvíľu a v najbližšej polhodinke vyspovedáme aj kolegu Laca Eliáša.
22: Bol som aj na Malte, na tej skutočnej, ale aj na Malte.
23: Aj stavebné práce si obľúbil?
22: Buracie. Buracie postaviť ešte neviem nič dobré, už také, že hydroizoláciu viem natrieť alebo no, zoškrabať omietky pred samotným naťahovaním stierok, viem pomôcť majstrovi.
20: Do koča, do voza, aj za mikrofón. Dobrú popoludnejšiu spoločnosť vám bude do 16. robiť dvojica Richard Čvarba a Peter Magurský.
16: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Riňovej na Podpolaní predstavili minulý týždeň v útorok nové atrakcie, ktoré by mohli prispieť k rozvoju cestovného ruchu. Projekty podporila Banskobystrická krajská samospráva sumou 16 000 eur. Najmä jedna z nich, unikátna kaďa, v ktorej je voda s teplotou 7 stupňov, sa momentálne v letnom počasí veľmi hodí. Osviežila viacerých, vrátane redaktora Radovana Kontrlíka.
1: Lákadlá sa nachádzajú v oddychovej zóne neďaleko kúpaliska pri mestskom štadióne. To prvé využili v horúcom počasí hneď pri predstavovaní. K dispozícii bude v zime aj v lete. Riaditeľ správy športových zariadení v Hriňovej Lukáš Horník.
2: Táto kaďa dopĺňa našu relax zónu. Vlastne máme tu exteriérovú saunu na tuhé palivo, na drevo a táto ľadovo horúca kaďa je súčasťou našej relax zóny a slúži jednak týmto saunujúcim, ale aj športovcom, keď sa chcú po výkone schladiť alebo zohriať. Má dve funkcie, preto sme aj nazvali tento projekt ľadovo horúca kaďa, pretože dá sa vychladiť na 2 stupne a zohriať na viac ako 40, čiže je taká multifunkčná. V zimných mesiacoch sa bude zohrievať, ale podľa preferencií a požiadaviek našich klientov. Niektorí sa budú chcieť schladiť po saune a niektorí sa budú chcieť zohriať.
1: Dve nové atrakcie pribudli v nedalekom ovocnom sade. Určené sú predovšetkým pre najmenších. Riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Daniela Volenská.
3: Ide o krásny nový naučný areál, ktorý je určený nielen deťom, ale aj širokej verejnosti. Volá sa to Hraj a uč sa všade aj v ovocnom sade. Išlo nám o to, prinesem naspäť tie tradičné ovocné odrody, ktoré sú typické pre Podpolanie. Má to najmä taký ten edukačno-zábavný charakter určený pre deti.
1: Zároveň sú tu tabule, kde sa návštevník dozvie o miestnej faune a flóre. Podpredseda Banskobystrickej krajskej samosprávy Ján Beliak.
4: Aj takto si pamätáme tú hodnotu tej krajiny našej a tých našich predkov. Učíme deti, že aké dreviny a aké ovocie sem patria. Si zachovávame to kultúrne dedičstvo, tú pamäťovú stopu o tom, ako táto krajina vyzerala, aké dreviny do nej patria, aké ovocie konzumovali naši predkovia. A je to zároveň atraktívne urobené, že je tu veľmi pekné detské ihrisko. Aj väčšie mestá môžu zavidieť Hriňovej tento krásny areál, ako ho má vybudovaný.

priestor, ktorý vznikol nad Hriňovským letným kúpaliskom a pri Spartak Arene využívajú všetky tri materské školy v meste a takto to má byť. Je úžasné vidieť detskú radosť a aj to, že tie nové prvky a tie naučné didaktické pomôcky, ktoré tu boli inštalované, sú aj veľmi dobre využívané.

0: Verte, že aj moderátori a redaktori Rádia Regina Stret sú len obyčajní ľudia z mesa a kostí a v lete si potrebujú oddychnúť. Ladislav Eliáš stihol dovolenku ešte v júni a viac o nej povedal Katke Košíkovej.
1: Aké je leto 2026 pre obľúbeného moderátora Rádia Regina Stred Ladislava Eliáša?
2: Fúha, toho obľúbeného neviem, či si mal dávať, teraz budem mať stres z tohto rozhovoru. Toto leto sa začalo veľmi skoro pre nás, teda pre mňa a moju manželku, pretože sme už boli na dovolenke v júni. Bolo to také náhle, rýchle, rozhodli sme sa, že potrebujeme si oddychnúť, tak tie last minute, také obľúbené, čo sú, tak do Turecka sme vycestovali, oddychli sme si, dobre bolo.
1: Už si bol niekedy v Turecku aj predtým, alebo si využíval last minute aj v minulosti?
2: Boli sme pred 2 rokmi v inej oblasti Turecka. Veľmi často neletíme, je to skôr také ojedinelé, máme radi Slovensko, ale tá zahraničná dovolenka raz za čas padne vhod aj to more, keďže ho nemáme na Slovensku.
1: A na Slovensku, kde radi spolu s manželkou oddychujete?
2: Nie je to stredné Slovensko, tá naša najobľúbenejšia oblasť. Samozrejme, radi chodíme do hôr na strednom Slovensku, ale keď už to má byť tá dovolenková destinácia, tak máme radi Piešťany, Vysoké Tatry, no a z toho stredného Slovenska nádherný Liptov, Gemer ešte stále pre mnohých nepoznaný, ale veľmi radi máme aj Považie, v Žiline som žil 20 rokov, takže Žilinu spolu s manželkou aj okolie veľmi radi objavujeme.
1: Keďže v rámci práce v Rádiu Regina Stred si taký, že turistický redaktor, a pracovne chodíš na tie túry do rôznych lokalít v rámci stredného Slovenska, ale nie len stredného Slovenska, tak aj v rámci oddychu, v rámci dovolenky si zajdeš na nejakú túru, alebo radšej ani nie?
2: Áno, áno, chodievame aj v rámci dovolenky. Ja by som na horách bol najradšej aj každý deň na bicykli. Bicykel je môj obľúbený dopravný prostriedok a bicykel v horách. Teda tie horské terény, cesty až tak nie, ale potrebujem sa samozrejme k cieľu dostať aj po klasickej ceste, ale horské terény, okolie Donoval, či už okolie Brusna, kde sme žili, tak takéto lokality obľúbujeme.
1: Lacko, ja si myslím, že ty už si zažil aj také leto na Malte, takú dovolenku na Malte.
2: Áno, áno. Bol som aj na Malte, na tej skutočnej, ale aj na Malte. Áno. A tie leta posledných asi 5 rokov.
1: Stále niečo prerábaš.
2: Na tej Malte boli, áno, to chcem povedať, či už na záhrade. Ale tie záhradkárske práce som si veľmi obľúbil v lete, čiže tie mám rád a to je aj taká forma oddychu.
1: Aj stavebné práce si obľúbil?
2: Buracie. Buracie. Postaviť ešte neviem nič dobré. Už také, že hydroizoláciu viem natrieť na podlahu, alebo no, zoškrabať omietky pred samotným naťahovaním stierok, tak viem pomôcť majstrovi a veľa takýchto pomocných prác.
1: A je nejaké leto snov pre Ladislava Eliáša? Kde by si si najlepšie oddychol? Či nie si náročný? Či?
2: Nie som náročný, práve že veľa vecí vieme vyriešiť aj tak spontánne, že aj tú poslednú dovolenku. Je toto more, keďže som alergik, tak pomáha mi nadýchnuť sa či už ráno, alebo večer, alebo aj počas dňa pri mori. Tie hory mám rád, čiže aj nejakú väčšiu niekoľko tisícovku by som možno rád zdolal, ale na to treba aj dobrú kondičku.
3: Príjemný piatok s Rádiom Regina Stred.
4: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Rádio Regina ponúka. Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
1: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
2: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
3: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
0: Rubrika V záhrade sme ako doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk. Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
4: Zelená vlna. Z Reginy Stred pozdravujeme na cesty. V Žiline v Auparku zasahujú záchranári, rešpektujte pokyny polície. Kolónu hlásite na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice pri cestároch zdržanie 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny zdržanie 15 minút a na diaľnici R1 pri Budči smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Máme tu aj radary, merajú v Breze na hlavnom ťahu obojsmerne a tiež pred Lučencom smerom z Mýtnej. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

To, že vo Východnej štartuje 71. ročník nášho najväčšieho folklórneho festivalu, to ste z nášho vysielania už určite zaregistrovali, no povedal som si, že by sme si mohli spraviť na tému Východnej také krátke, vedeli ste, že v troch bodoch. V roku 1952 sa tanečno-spevácky súbor Kriváň z Východnej zúčastnil na slávnostiach v Strážnici, kde zožal veľký úspech a získal titul Miláčik Strážnice. O rok zorganizovali už vo svojej obci malú prehliadku ľudových tancov a piesní, na ktorú pripravili hudobno-tanečný program s názvom Radosne pracovať, radosne žiť. A tým bol položený základný kameň. Druhý bod hovorí, festival oficiálne otvoril dvere svetu roku 1980. Od tohto roku je Východná súčasťou Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia, vďaka čomu začali pravidelne prichádzať folklórne súbory z celého sveta. No a do tretice, z malej obecnej akcie vyrástol najväčší folklórny festival na Slovensku. Na začiatku vystúpilo len niekoľko folklórnych kolektívov z okolitých obcí, no už pri 10. výročí festival prilákal približne 1200 účinkujúcich a 40 000 divákov. A prečo to spomíname? Pretože do Východnej sa presunieme už po pesničke Aniel od Carmen Pal-Baláš. Tak zostaňte s nami, naladenú máte Reginu Stret, presný čas 13:38.

0: histórii východnej sme si čo to povedali už pred pesničkou, ale poďme do súčasnosti. Dnes ráno, krátko po 9:00, sa z východnej takto hlásil Peter Cítený.
1: Všetci sa už chystajú na tento náš najväčší a najstarší folklórny festival pod Tatrami, Kryváň trošku zamračený, ale vždy tu býva také počasie, že cez deň opaľovací krém a večer vetrovka. Sú tu so mnou chlapi z folklórnej skupiny Kryváň východná, to je najstaršia folklórna skupina na Slovensku. Už majú viac ako 110 rokov, presne nevieme koľko, ale spočítame to niekedy. Tak Ervin Bublák je najstarší z trojice chlapov dnes, 54 rokov robí vo folklóre. Odozdáva sa spev vo východnej z generácie na generáciu?
2: Odozdáva sa spevo východné z generácie na generáciu, tak ako to vidíte aj u nás. Začal syn, už sa chytá vnuk, vnuka som učil na heligonke hrať, vraj máme malý Kryváň v škole, ktorý máme ako základ našeho dospelého súboru, tam sa to učí a deti majú chuť, takže je to dobre, no. Len treba v tom pokračovať a u nás na Slovensku, nie len ako vo východnej, ale na celom Slovensku, to je folklór je naša devíza, tak by sme si ju mali naozaj snažiť sa udržať.
1: Tak vy od malého chlapca si spomínate, ako sa vo východnej spievalo kedysi v každej drevenici na ulici, keď boli výplaty a družstevníci si sadli do krčmy, ako to v dedine vyzeralo?
2: Jo, tak to boli druhé slavnosti, to keď boli výplaty, to takedy boli dve krčmy, volala sa stará krčma a nová krčma. Na chlapi, keď už si tak posedeli po celodennej šichte, dali si to pivečko i to palenievo. No a už keď začali spievať, to sa len tak ozývalo po celej dedine z jednej krčmy do druhej krčmy. Ale to boli spevy.
1: Tak Radovan Bublák, syn Ervina, ktorý teraz rozprával, pri vás váš ďalší syn Adam, 11-ročný. Čo pre vás znamená, že takto rodina si viete zastať, zaspievať? Aké to pre vás sú pocity?
3: Ako otec povedal, tiež sa dedí z generácie na generáciu, čiže som rád, že mne odovzdali niečo a som ešte radšej, že môžem ďalej posúvať môjmu synovi a ďalším jeho rovesníkom piesne a tie folklórne tradície.
1: Adam, ešte ty povedz, 11-ročný chalanisko, ako sa ti spieva s otcom a so starkým? Nie sú to prísni speváci?
4: Nie sú, tiež sa dobre s nimi spieva.
1: Je to taká česť. Otco ukazoval na seba, že ja som trošku prísny, no ale posledná otázka. Ervin Bublák, 54 rokov vo folklore, pre vás to čo znamená, keď vidíte syna a vnuka a môžete si takto spolu zaspievať aj zajtra v priamom prenose, ktorý máme o 10. z východnej?
2: Tak ťažko sa mi to hovorí, lebo aj teraz vidíte to, lečo sa mi slzí do očí.

0: Kam sa chystáte na letnú dovolenku? Niektorí si zvolíte naše krásne Slovensko a niektorí sa možno vyberiete aj do exotickejších krajín. V tom prípade budete musieť podstúpiť preventívne očkovanie. Poradia vám v poradni pre očkovanie.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Poradne pre očkovanie prevádzkujú jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva po celom Slovensku. Poskytujú konzultácie ohľadom očkovania pred cestou do zahraničia, povinného aj nepovinného očkovania a poradenstvo pre deti s kontraindikáciami. Poradňu očkovania Banskobystrického regionálneho úradu dáva do pozornosti epidemiologička Mária Audičová.
3: Na poradňu pre prevenciu očkovaním v Banskej Bystrici možno volať na číslo 048 4367 / 469 alebo / 785. Samozrejme môžu prísť osobne alebo nám môžu napísať mail na mailovú adresu epidbb@vzbb.sk.
2: A môžu sa pýtať otázky súvisiace s očkovaním dospelých aj detí.
3: Poradňa rieši naozaj všetky druhy očkovania, očkovanie detí v rámci povinného pravidelného očkovania, odporúčané očkovania, ako aj poradíme pri cestovaní do zahraničia.
2: Ako je využívaná poradňa očkovania?
3: Najviac nám volajú pediatri, keď majú deti, ktoré prídu z iných krajín a treba pokračovať v niecelkom presnom očkovacom programe. Potom volajú klienti, ktorí cestujú, to je najčastejšie.
2: Proti čomu sa dá očkovať pri ceste do zahraničia?
3: Človek, keď sa chystá na cestu, tak by si mal hlavne skontrolovať, aby bol očkovaný aj proti tým chorobám, ktoré potrebuje doma na Slovensku, to znamená, aby bol preočkovaný proti záškrtu, tetanu. Potom odporúčame očkovanie proti žltačke typu A, ktorá je rizikom samozrejme aj na Slovensku, ale aj v niektorých tých krajinách, kde naši ľudia cestujú. Očkovanie proti B hepatitíde, ktorá sa prenáša krvnou cestou. Ak by sme boli vystavení potrebe sa niekde dať ošetriť, nie v celkom kvalitných zdravotníckych podmienkach, tak ponúkame toto očkovanie cestovateľom. No a potom máme povinné očkovanie proti žltej zimnici do niektorých afrických krajín a do Južnej Ameriky. To si vždy treba zistiť na webovej stránke, kde je to potrebné a očkuje infektologická ambulancia infekčného oddelenia a my vydávame potvrdenie na základe toho ich zaočkovania.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
2: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši pasovala 103 mladých vojakov. Na Liptove dnes začína 9. ročník najväčšieho rozprávkového festivalu Za siedmimi horami. Zajtra prechodne zväčšená oblačnosť a teploty do 29 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. A začíname aktuálnou správou. Policajti v týchto chvíľach zasahujú pri evakuácii obchodného centra Aupark v Žiline, kde došlo k požiaru osobného auta na parkovisku. Žilinská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši pasovala do hodnosti poručík a poručička celkovo 103 mladých dôstojníčok a dôstojníkov, z toho 22 žien. Štúdium ukončili v 4 odboroch. Prezident Peter Pellegrini, ktorý sa slávnostnej ceremonie zúčastnil, poukázal na meniace sa bezpečnostné prostredie a rastúci význam kvalitne pripraveného personálu.
4: Nová bezpečnostná situácia si žiada pripravenosť reagovať. A to znamená nie len výzbroj, napríklad posilnenie protizdušnej obrany. Dnes je viac než kedykoľvek predtým zrejmé, že pilierom ozbrojených síl nie je iba technika, ale predovšetkým človek.
3: Prorektor akadémie Jaroslav Kompan spresnil, že mladí dôstojníci nastúpia od pondelka k vojenským útvarom.
5: Budú rozmiestnení po celom Slovensku, pôjdu na prvé dôstojnícke hodnosti a budú vykonávať už potom svoje dôstojnícke funkcie.
3: Slovenská správa ciest vykonáva komplexnú údržbu lesných porastov na horskom priechode Čertovica. Vyrúbe a oreže lesný porast, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Údržba 18-kilometrového úseku sa začala 1. júla. Práce budú trvať mesiac. Dopravu v mieste prác riadia regulovčíci striedavo v jednom jazdnom pruhu. Na Liptove dnes začína 9. ročník najväčšieho rozprávkového festivalu Za siedmimi horami. Popri slovenských hercoch a spevákoch potvrdili účasť na podujatí aj umelci z Českej republiky, Poľska a Lotyšska, hovorí riaditeľ festivalu Michal Rybanský.
6: Návštevníkom sa za 6 festivalových dní predstaví až 7 nových bábkových divadiel, ktoré dosiaľ na našom festivale nemali možnosť vidieť. Okrem toho chystáme nové športovo-umelecké zóny, kde si budú môcť deti vyskúšať telesnú zdatnosť, svoje zručnosti a umelecké cítenie.
3: Prvé 3 dni festivalu budú v Liptovskom Jáne, potom sa festival presunie do Liptovského Mikuláša, do Jasnej, Demenovskej doliny a zároveň aj na Malinu Brdo. Záver bude 12. júla v Liptovskom Hrádku, hovorí Katarína Šarafínova z oblastnej organizácie cestovného ruchu Liptov.
7: Podujatie Za siedmimi horami sa stalo ikonou nášho regiónu a zároveň je to skvelá príležitosť rozprávkovým spôsobom odštartovať letné prázdniny.
3: Dolnú Strehovú v okrese Veľký Krtíš počas víkendu navštívi viac ako 50 heligonkárov z rôznych kútov Slovenska, Nitry, Podpoliania či Oravy. Občianske združenie Srdcom Strehovčania pripravuje už 9. ročník regionálnej prehliadky heligonkárov. Týmto podujatím chcú ukázať, že hra na tento nástroj sa rozvíjala aj v Novohrade a každým rokom pribúdajú aj mladí nadšenci. Pokračuje hlavný organizátor podujatia Pavol Veselovský.
8: Niekedy nám to vyjde vyššie, niekedy ako tak. Snažíme sa držať ten priemer, taký dobrý priemer. Nenaučil som sa bohužiaľ hrať na heligonke, ale páči sa mi tento nástroj a myšlienka sa vkresla v tom, že by sme to mohli zorganizovať v spolupráci s obcov a Slovenským národným múzeom. Zatiaľ sa nám to darí. Je to krásny, akože krásny nástroj, na ktorý keď človek vie hrať, tak to je radosť počúvať.
3: Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 24 až 29. V Žilinskom kraji a na hore hroní väčšinou 19 až 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Kolona je na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice pred Kysuckým, Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. No a policajný radar je v Breze na hlavnom ťahu obojsmerne a pred Lučencom smerom z Mýtnej.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 14 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
9: V správach sme spomenuli 9. ročník festivalu Za siedmými horami, spomenuli sme 13. ročník Strehovskej heligonky, ale mohli by sme pokračovať 55. ročník Žaškovského minimaratónu, 20. ročník celoslovenského stretnutia skútristov v Sebechleboch, Novocká hrudka Jarmuk Syrov, festival Východná a tých podujatí by sme na tento víkend našli nadštandardne veľa. Predostrieme vám to rad za radom vo víkendových tipoch. Okrem toho nás v tejto hodinke čaká aj ďalšie vydanie ekonomickej abecedy a témou budú aj diaľničné známky, ktoré oslávili 30 rokov. Príjemné počúvanie vám zo štúdia Reginy Stred prajú aj po 14. Richard Švarba a Peter Magurský.
2: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: ekonomickej ABCD sa v celom tomto týždni venujeme transformácii ekonomiky, či už zelenej alebo digitálnej transformácii. A dnes budeme hovoriť o priemysle štvrtej generácie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: V strojárstve, ale aj v iných oblastiach je čoraz aktuálnejšou témou štvrtá priemyselná revolúcia, tzv. Priemysel štvrtej generácie. S ním je spojená digitalizácia procesov, teda fungovanie softverov a aplikácií v podnikoch a využívanie robotov. Vidíme ju najmä v automobilovom priemysle, kde menej kvalifikované práce robia stroje a človek na ne dozerá. Ako sme na tom s budovaním priemyslu budúcnosti, povie odborník na túto problematiku Marek Vagáš.
3: Dominantný je samozrejme automobilový priemysel. Čiže my sme krajina aut, veľa tých zamestnancov, zamestnávateľov a ľudí celkovo pracuje v automobilovom priemysle. No a niektoré firmy digitalizujú v menšej mere, niektoré vo väčšej mere. Niektorí hovoria, že už je neskoro. Je pravdou, že Slovensko ako také je na chvoste, ale nevidím to nejak tragicky.
2: Ak robíme najčastejšie chyby v automatizácii, tak aby sme zodpovedali možno svetovému rámcu.
3: Automatizuje a robotizuje sa nesystematicky, to znamená, že väčšinou tie firmy to riešia tak, že kde má tlačiť najviac topánka, tak idem povedzme slepo za jedným cieľom a už nevidím ten rámec, že vlastne tá automatizácia bude si vyžadovať zmenu, ja neviem, dátovej štruktúry, zmenu potreby školení, možno bude teda prijať ľudí.
2: Kde budeme o 5 rokov v automatizácii a robotizácii priemyslu a kde by sme mali byť podľa vás?
3: Automatizácia a robotizácia nie je len o tom samotnom procese výrobnom alebo tom hlavnom procese, kedy my automatizujeme a robotizujeme tie core procesy a core služby, core data, ale aj o tom, aby sme my zautomatizovali všetky tie veci predtým a všetky tie veci potom. To znamená, že my by sme mali smerovať k určitému konceptu tovární budúcnosti, kedy v podstate ten človek by tam nemusel byť, alebo by bol iba ako dozorovateľ. Čiže si predstavme fabriky bez ľudí, ktoré by vlastne len ten človek fakt externe dozoroval. Hej. Toto už je vo svete, v niektorých krajinách, čiže toto sa už deje. Na Slovensku je veľa firiem, ktoré digitalizujú, automatizujú, robia sa rôzne súťaže, československé, slovenské, kde tie firmy sa naše prezentujú, ale stále to povedomie treba zvyšovať. Netrúfam si povedať, kde budeme o 5 rokov, lebo ten vývoj, hlavne to AI a všetky tie veci, čo teraz okolo toho bežia, sú veľmi nepredvídateľné, by som povedal. Čiže je ťažko povedať,

0: Piatok, 3. júl, trávite s Reginou stret v dobrej spoločnosti a podobne ako sme si dali pred necelou hodinkou folklórne, vedeli ste, že teraz by sa to dalo aplikovať aj na naše diaľnice. Vedeli ste, že v stredu, 1. júla, to bolo presne 30 rokov, čo sme v rámci spoplatnenia diaľnic začali kupovať diaľničné známky? A nie je to jediné výročie, ktoré si v súvislosti s diaľničnými poplatkami pripomíname.
1: Za tých 10 rokov sme predali dokopy 45 miliónov e-známok. A zaujímavé je, že najväčší záujem bolo tú 10-dňovú známku, ktorej sa predalo zhruba 25 miliónov kusov. Evidujeme predaje na auta registrované napríklad aj v Uzbekistane, Turkmensku, Ománe či Guinei, čo je zaujímavosť.
0: Kompletnú bilanciu toho, čo priniesli tieto 3 dekády, si môžete vypočuť v našej zelenej vlne špeciál o necelú polhodinku. No a ako to vyzerá na cestách aktuálne? Kolóny, niekoľko výstrah, všetko sa dozviete v dopravnom servise už o malú chvíľu.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. Dnes o 19. v Rádiu Regina.
3: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
4: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
5: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
3: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
6: Dopravný servis začíname kolónami, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, zdržanie 20 minút, na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom pri cestároch zdržanie 15 minút, na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok zdržanie 10 minút a o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie hodinu. Vo Veľkom Rovnom na hlavnom ťahu je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafóry. Na diaľnici R1 na trase z Banskej Bystrice do Zvolena je odstavený kamión s defektom. V okolí sú kusy roztrhanej pneumatiky. Po východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Žiline v Auparku zasahujú záchranári. Rešpektujte pokyny polície. Prajeme bezpečný príchod do vášho cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Nadšenci železníc tento víkend oslávia 70 rokov elektrickej prevádzky na trati Žilina Spišská Nová Ves. Bola to vôbec prvá hlavná elektrifikovaná trať v celom vtedajšom Československu. Pri tej príležitosti sa môžete previesť historickými vlakmi. V sobotu odchádza z Vrútok, v nedeľu sa najprv presunie z Vrútok do Žiliny a potom zamieri na východ. Cieľovou stanicou je v oba dni Spišská Nová Ves. V úseku východná Štrba sa dokonca uskutoční súbežná jazda s nákladným vlakom, čo bude zaujímavé pre fotografov i pre cestujúcich. Lístky si kúpite priamo vo vlaku. Ročník celoslovenského stretnutia skútristov Scooter Camp 2026 sa koná od dnes do nedele pri obci Sebechleby, Mladá Hora. Táto akcia spája skútristov všetkých značiek a Kubatúr z celého Slovenska, ale aj skútristov z Česka a Poľska. Je predovšetkým o ľuďoch, stretnutiach a nových priateľstvách, ktoré tu vznikajú a tvoria nezabudnutelnú atmosféru. Ste počuli aj v našich správach. Na Liptove sa uskutoční 9. ročník rodinného festivalu Za siedmými horami, ktorý prinesie rozprávky, divadelné predstavenia, hravé vzdelávanie aj množstvo pohybových aktivít pre deti vo veku od 3 do 12 rokov. Festival štartuje od 3. do 5. júla v Liptovskom Jáne a Jánskej doline. V Dolnej Strehovej sa v sobotu uskutoční Strehovská heligonka. V parku sa od 14. hodiny predstavia heligonkári a harmonikári z viacerých kútov Slovenska. Podujatie obohatí aj veľkokrtížska vínna cesta s ochutnávkou regionálnych vín. Hosťom programu bude ľudová hudba Mlynárovci. Pozývame aj na letnú slávnosť slobodných pútnikov na pevnosti Bzovík. Víkend plný remesiel, umenia, filozofie, psychológie a nových pohľadov na ekonomiku. Je to priestor na stretnutie rodín, priateľov, tvorcov, mysliteľov, aj všetkých, ktorí hľadajú hlbší zmysel v tom, čo robia. Zámerom podujatia je prepojiť duchovnú múdrosť s praktickým životom a zároveň si užiť spoločný čas v priateľskej atmosfére leta v čarovnom prostredí Bzovíckej pevnosti. Obec Novoď vás srdečne pozýva na tradičné podujatie Novodská hrudka a Jarmok syrov, ktoré sa uskutoční v dňoch 4. 5. júla 2026 v centre obce Novoď. Čaká vás kultúrny program, prezentácia tradičného ovčiarstva, výstava figurálnych syrov, ochutnávka syrových výrobkov, jarmok, vystúpenia folklórnych súborov a hudobných skupín. Žáškové na Orave zažijete v nedeľu šport i kultúru. Uskutoční sa tam už 55. ročník žáškovského minimaratónu. Hlavná trať meria necelých 12,5 kilometra, no na výber sú aj kratšie trasy. Popoludní o 16. sa začne deň obce s bohatým hudobným programom. Vystúpi domáci súbor Trnkári, detský súbor Trnkárik i mladí heligonkári zo Žáškova. A tiež hostia z okolitých obcí i Dolného Kubína.

0: Zelená vlna špeciál.
1: V stredu 1. júla to bolo presne 30 rokov, čo sme v rámci spoplatnenia diaľnic začali kupovať diaľničné známky. Nie je to však jediné výročie, ktoré si v súvislosti s diaľničnými poplatkami pripomíname. Malú bilanciu pripravila redaktorka Zuzana Kohútková.
2: Najskôr to boli tradičné nálepky, ktoré sme si prilepovali na čelné sklo. Dnes motoristi využívajú výhradne moderný systém elektronických diaľničných známok, čiže e-známok. A tento rok je to tiež 10 rokov, čo sa elektronické diaľničné známky zaviedli.
3: Diaľničné známky si kupujeme od roku 2016 v tejto forme a inak čoskoro to bude 30 rokov, odkedy sa vôbec zaviedli diaľničné známky u nás. Bolo to v júli roku 96. Vtedy si tie klasické nálepky, nazvem to, osobné auta kupovali ako aj kamióny a kamióny prešli na mýto v roku 2010 a nálepky sme vymenili za elektronické známky v tom spomínanom 2016. Keď už sme teda v tomto historickom exkurze, tak prvú známku si kúpil 16 minút po jej zavedení prvý vodič z Bratislavy.
2: Pripomína minister dopravy Jozef Ráš. Prináša aj pár tzv. Pikošiek ohľadom slovenských diaľničných známok.
3: No za tých 10 rokov sme predali dokopy 45 miliónov e-známok a zaujímavé je, že najväčší záujem bolo tú 10-dňovú známku, ktorej sa predalo zhruba 25 miliónov kusov. Z mesačnej 365-dňovej a dnes takej neexistujúcej tej ročnej sa predalo približne rovnako a to zhruba 6 miliónov kusov. Treba povedať ale, že predaje známok v posledných rokoch rastú, možno teda výnimkou bolo to obdobie pandémie.
2: Vodiči z ktorých krajín kupujú slovenské diaľničné známky najčastejšie?
3: Nikoho neprekvapí, že takmer polovica všetkých tých predaných známok je na slovenské evidenčné čísla a logicky najčastejšie si ich kupujú okrem domácich okolité krajiny, to znamená Češi, Maďari, Poliaci, Rakúšania. Evidujeme predaje na auta registrované napríklad aj v Uzbekistane, Turkmensku, Ománe či Guinei, čo je zaujímavosť.
2: Minister Jozef Ráš pripomína aj zmeny, ktorými prešiel predajný systém.
3: Kľúčové bolo, že v roku 2024 sme kúpili celý systém predaja od toho predchádzajúceho dodávateľa. Dnes si prevádzkujeme predaj e-známok úplne sami, to znamená Národná diaľničná spoločnosť. Vďaka tomu sa podarilo zmeniť aj dizajn, pridať nové funkcionality, ako je napríklad Apple Pay či Google Pay.
2: V auguste bude mať druhé narodeniny aj slovenská jednodňová diaľničná známka. A je o ňu veľký záujem.
3: Za minulý rok sa predalo 1,5 milióna kusov, v podstate sa stala druhá najpredávanejšia. Obľúbenejšia je už len 10-dňová, ktorej sa v lani predalo 2,5 milióna kusov. Najviac sa predávali diaľničné známky logicky v lete, keď ľudia cestujú na dovolenky a čo sa týka krajín, medziročne narastli nákupy na rakúske a rumunské auta.
2: Uvádza minister dopravy Jozef Ráš. A ešte raz a opäť varuje pred podvodnými stránkami s predajom diaľničných známok.
3: Jediná správna cesta je cez e-shop e-známka.sk, ešte raz e-známka.sk a ako náhle vás to prehodí na nejakú inú stránku, ktorá si pýta viacej peňazí, než tá známka stojí, tak rýchlo odtiaľ preč, tam určite nenakupovať. Samozrejme, nakupovať sa dá aj na benzínových pumpách, predajných miestach NDS, takže ešte raz e-známka.sk, bez bodiek, bez pomlčiek, e-známka.sk.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave malo vlani najlepší hospodársky výsledok za posledných 17 rokov. V Martine dokončili hrubú stavbu novej nemocnice. Zajtra prechodne zväčšená oblačnosť a teploty do 29 stupňov. Pekný a pokojný piatok želá Ivana Kapráliková. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zaznamenalo vlani najlepší hospodársky výsledok za posledných 17 rokov. Druhý rok po sebe dosiahlo zisk po zdanení takmer 3 milióny 600 tisíc eur. Generálny riaditeľ Dušan Novota informoval, že letisko v minulom roku vybavilo celkovo 2 milióny 400 tisíc cestujúcich, teda o 25% viac ako rok predtým. Premiér Robert Fico požiadal ministra dopravy Jozefa Ráža, aby na najbližšie rokovanie vlády predložil stratégiu ďalšieho rozvoja letiska.
2: Mám na mysli predovšetkým rozšírenie terminálu. Letisko si môže prefinancovať a takúto stavbu, rozšírenie terminálu a stojanky z klasického komerčného úveru, pretože je zrejmé, že je vo vynikajúcej kondícii finančnej.
1: V niektorých obciach pitná voda netečie vôbec, inde vodohospodári jej spotrebu obmedzujú a pridávajú aj krajské mestá. Patrí medzi ne aj Banská Bystrica. Vodárne zakázali polievanie záhrad, napúšťanie bazénov či umývanie aut pitnou vodou. Obyvateľov vyzvali, aby vodu využívali len na nevyhnutné účely. Slavomíra Fogelová, hovorkyňa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.
3: Evidujeme 30 až 40% pokles výdatnosti vodných zdrojov oproti dlhodobému priemeru. Obmedzenie užívania pitnej vody je preventívne opatrenie, aby sa zamedzilo prerušeniu dodávok pitnej vody a vyhláseniu regulačných stupňov.
1: Mestskú zeleň v Banskej Bystrici polievajú pravidelne, nie však pitnou vodou, vedúci odboru manažmentu mestskej zelene Adrian Kosúr.
4: Polieva sa s užitkovou vodou, ktorá vlastne priteká do toho akumulačného zdroja. Máme tam zvedené z vody, z hospodárskych budov a vlastne ten akumulačný zdroj je vŕtaná studňa.
1: V Martine dokončili hrubú stavbu novej nemocnice. Ide o kľúčový míľnik z pohľadu čerpania financií z plánu obnovy a odolnosti. Na výstavbu je vyčlenených 256 miliónov eur. Do konca roka chcú budovu úplne uzavrieť a spustiť temperovanie. Umožní to pokračovať v prácach vo vnútri budovy aj počas zimy. Prvých pacientov by v novej nemocnici mali ošetriť začiatkom roka 2029. Riaditeľ univerzitnej nemocnice Martin Jan Mikler.
5: Projekt výstavby novej univerzitnej nemocnice svätého Martina dosiahol úspešne úroveň hrubej stavby a stavba naďalej napreduje podľa harmonogramu. V súčasnosti prebiehajú už práce, ktoré spadajú do druhého milníka projektu.
1: Vojenský umelecký súbor Janošík má za sebou výberové konania do speváckej, tanečnej aj hudobnej zložky. Spevácku naplnili 5 ľuďmi, informoval jeho riaditeľ Jaroslav Černák.
6: Do tanečnej zložky sme naplnili kvalitnými a výbornými adeptkami. Do ženskej tanečnej zložky v počte 8. Taktiež sme vybrali do mužskej tanečnej zložky 4 zatiaľ adeptov. 4 sme si ešte nechali na vyhľadávanie nejakých talentov počas leta v rámci festivalov a uvidíme, čo sa nám podarí.
1: O obnovení činnosti súboru Janošík koncom apríla na tlačovej konferencii informoval podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák. Janošík zrušili po rozhodnutí vtedajšieho ministra obrany v roku 2012 pre nedostatok financií. Slovenský hokejista Marek Ďaloga sa po takmer 6 rokoch vracia do Tipsport ligy. 37-ročný reprezentačný obranca podpísal kontrakt s HKM Zvolen, v ktorom odštartoval svoju profesionálnu kariéru. Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji a na hore hroní väčšinou 19 až 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov, no a slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice, pred Kysuckým, Novým Mestom smerom zo Žiliny, na trase z Martina do Koštian nad Turcom, na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom, na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok a stojíte aj na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Pri tom počte podujatí, ktoré nás cez víkend čakajú na strednom Slovensku a ktoré sme spomínali v uplynulej hodine, je na mieste pozrieť sa na to, či im bude priať počasie a či si niekde nepribaliť aj dážnik. Zistíme to už o chvíľu v predpovedi počasia. Vypočujete si tiež rozhovor s Agátou Petrakovičovou, dcérou Vincenta Šikulu, autorkou knihy Líc pohľadníc. A reč bude aj o rastline z tropických oblastí Ameriky. Je výnimočná svojimi kvetmi, ktoré počas kvitnutia menia farbu. A názov vám neprezradím. Dozviete sa pri počúvaní Reginy Stred. Piatkové popoludnie trávite v spoločnosti Richarda Švarbu a Petra Magurského.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: Máme veľmi príjemné, slnečné, letné, piatkové popoludnie a ako to vyzerá v jednotlivých lokalitách teplotne, tak to nám už v tejto chvíli povie meteorologička Pavlína Valová. Dobrý deň prajeme.
2: Krásne popoludne prajem všetkým. Máte pravdu, sme za studeným frontom. Aj stredné Slovensko, dokonca už aj väčšina východu je za studeným frontom. Za ním sa tvoria v suchšom vzduchu plitké kopovité oblaky a teplota je výrazne nižšia, ako sme mali v prvej polovici tohto týždňa. V Prievidzi momentálne 27 stupňov, Turčianske Teplice majú 22, Žilina 23, Čadca 22, Oravské Veselé a Liesek 19, Liptovský Mikuláš 21, Popradské letisko 23, Štrbské Pleso 19, Telgard 21, Chopok 7 stupňov, v Brezne je momentálne 24 stupňov, Banská Bystrica hlási 23, Sliač 26, Žiar nad Hronom 27, Banská Štiavnica 23 stupňov, v Dudinciach je 29, Bzovík má 27, rovnako Boľkovce pre Ručenci, Rimavská Sobota 28, Revúca 27, Malom nad Rimavicou vo výške 1000 metrov 20 stupňov, fúka severozápadný vietor väčšinou do 25 km za hodinu a zrážky momentálne prakticky nie sú, boli vo okrese Rimavská Sobota, ale presúvajú sa už nad Maďarsko.
1: Toľko k aktuálnej situácii a poďme sa pozrieť do blízkej budúcnosti, aká nás čaká noc.
2: Noc bude vďaka tlakovej výši, ktorá k nám zasahuje a bude zasahovať od západu, bude jasná alebo len s malou oblačnosťou a poklesne teplota v noci na 15 až 10 stupňov, v údoliach miestami na 10 až 4 stupne, čiže bude to taká svieža noc, veľmi dobrá na vyvetranie všetkých domov, ktoré sú ešte prehriaté po horúčavách. Fúkať bude len slabý vietor, pozor, nad pásmom lesa očakávame burlivý vietor až výchricu počas celej noci.
1: Takže otvárajte okná, no a poďme sa pozrieť na víkend. My už sme tu spomínali, že stredné Slovensko čaká veľmi veľa podujatí, kade tade, tak čo, bude prijať počasie?
2: Zajtra určite áno, sobota bude priaznivejšia, čo sa týka dažďa pre podujatia vonku, pretože očakávame len malú prechodne zväčšenú oblačnosť, prakticky vypršať nemalo a denná teplota by mala dosahovať zväčša hodnoty 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji 19 až 24 stupňov, stále za sprevádzania severozápadného vetra do 25 km za hodinu. Nedeľa, tá už prinesie frontálne rozhranie, už do rána by mohlo v Žilinskom kraji pršať, s tým, že zrážky budú počas dňa v Žilinskom kraji na väčšine územia, v Banskobystrickom kraji budú miestami a je šanca, že v popoludnejších hodinách v Banskobystrickom kraji tých zrážok bude výrazne menej. Žilinský kraj si toho dažďa užije asi viac, aj keď to nebude súvislý dažď. Budú to aj prehánky, môžu sa vyskytnúť aj búrky, s tým, že denná teplota v nedeľu by mala dosahovať v Žilinskom kraji 18 až 23 stupňov a v Banskobystrickom 23 až 20.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Agáta Petrakovičová je jednou z troch dcér Vincenta Šikulu a pracuje v múzeu ako historička. Staré pohľadnice, ktoré sa k nej dostávajú prostredníctvom práce v múzeu, ale vo veľkej miere aj cez manželovú zbierku, ju inšpirovali natoľko, že vznikla kniha Líc pohľadníc. S Agátou Petrakovičovou sa pozhovárala Jana Hevešiová.
2: Pohľadnice majú obmedzený priestor na písanie textu, a predsa sa tam môže objaviť veta, ktorá má veľkú inšpiračnú nálož. Netuším, koľko pohľadníc prešlo vašimi rukami, pani Petrakovičová, ale niektoré z nich sa ocitli v knihe Líc pohľadníc ako príbeh ľudí, ktorí žili v minulom storočí, presnejšie na jeho začiatku. Myslím, že vám niekedy stačila jedna veta a vycítili ste radosť, túžbu, smútok a tak ste týmto postavám dožičili druhý literárny život. Bolo z čoho vyberať? A prečo je toľko adresátov žijúcich v Čechách?
3: Bolo z čoho vyberať, pretože môj manžel má veľkú zbierku pohľadníc, najmä z okolia Modrý. Ale dôležité boli texty na tých pohľadniciach. Nie každý sa mi hodil. Bolo dôležité, aby ma ten text oslovil. Niekedy stačila naozaj len adresa alebo jedno slovo. Pokiaľ ide o českých adresátov, tak je to z toho dôvodu, že v medzivojnovom období bolo na Slovensku veľa učiteľov a úradníkov, ktorí nahradili najmä maďarských kolegov. No a samozrejme tiež z dôvodu, že Modrá s prilahlou harmóniou bola letoviskom, kam sa chodilo rekreovať a veľa rekreantov alebo luftákov bolo práve z Čiech.
2: Modrá, Pezinok, vinohrady, vinobranie, ochutnávanie vína. Aj toto všetko nachádzame vo vašich príbehoch. Veľmi sugestívne ste stvárnili postavu pani Bartošovej, ktorá kohokoľvek rázne umlčala. Jej exkurzia musela byť pre všetkých nezabudnutelná. Je to príbeh z roku 1922. Myslím, pani Petrakovičová, že aj do poviedky vám vstúpila rázne a asi odtiaľ ani nechcela odísť. Ako to bolo?
3: Pani Bartošová vznikla z konkrétnej postavy, takej šetečnej pani, ktorá všetko vedela a všade bola, bola takým truhlíkom. Veľa mojich postav je konkrétnych, pretože vychádzajú z mojich minulých etnografických výskumov, pri ktorých je veľmi dôležité ľudí vypočuť a tak sa aj veľmi veľa dozviete. A mnohé dialógy ja som si v minulosti nahrávala a zapisovala. A teraz, ako by som tým ľuďom, z ktorých už mnohí nežijú, dala nový život. Samo ma prekvapili mnohé tie dialógy, lebo sa mi zdali byť úplne nové. Inak musím povedať, že keď som dopísala túto knižku, častokrát som rozmýšľala nad jej postavami, ale knižka si už tak žije svojim vlastným životom, ale aj tak sa občas pristihnem pri tom, že rozmýšľam, čo robí Tomulko Pullman alebo niektoré z tých postav, tak aj pani Bartošová.
2: Z knihy Agáty Petrakovičovej Líc pohľadníc vyberám ukážku z príbehu Pán Ladislav Bálint, Bratislava, Jelenia, ulica 18, tretie poschodie u pani Neumannovej. Vypočujeme si ukážku, ako sa študentka Ester Fleglová na svojom prvom majálese zoznámila s pánom doktorom Bálintom. Úryvok prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: Majáles je v plnom prúde. Kto si rozsvieti svetelnú reťaz? Cukrár Egri si zapaľuje viržinku. Profesorka Vargová ochutnáva Esterházyho tortu. Dlhosrstý jazvečík hryzie červenú vôcku. Teta Etela šije šaty z časopisu Eva a osa sa stráca v kytici orgovánu. Majáles vonia konvalinkami, orgovánom a vanilkovými venčekmi. Profesorka Vargová udržiava rytmus a dekórum. Sleduje mladý pár, občas dvihne ruku a dievčatám pohrozí Fleglová. Valčík, horúci čardáš, divoká polka, vášnivé tango ukrajuje z večera a uvoľňuje atmosféru. Tma zahalí všetky kúty, aj ten, v ktorom stojím s Lacom Bálintom. Snaží sa ma objať. Ty si kvintánka? Kam ti mám písať? Vezmi si moju navštívenku. Počuť tichý hlas. Kvintánka? Hlasno sa rozosmejem. Zobudím osu i profesorku Vargovú. Fleglová, kde ste? Dievčatá do internátu. No tak, pán doktor. Napíšem.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Agátou Petrakovičovou, dcérou Vincenta Šikulu, autorkou knihy Líc pohľadníc.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk

0: Rádio Regina ponúka.
1: Východná je oslavou folklóru, najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku. Po úspešnom prenose z horehronských dní spevu a tanca vás pozývame na ďalšie živé vysielanie priamo z centra festivalového diania v Humne. Čakajú vás výnimoční hostia, autori programov, muzikanti aj speváci. Priamy prenos z folklórneho festivalu Východná s Petrom Cítením v sobotu od 10. do 12.
0: Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok od 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
2: Piatkové popoludnejšie kolóny na celom strednom Slovensku. A poďme si prejsť všetky, aby ste vedeli, že nie ste vy tí jediní, kto stojí v kolóne. Stojí sa pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, zdržanie 50 minút, na trase z Martina do Koštia nad Turcom zdržanie 20 minút, na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom pri Cestároch zdržanie 10 minút, o niečo ďalej na diaľnici R1 pri Budči smerom na Zvolen pri Cestároch zdržanie ďalších 10 minút. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si postojíte 20 minút a ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie ďalšiu hodinu. Na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš zdržanie 20 minút, na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno 10 minút, na výjazde do Dolného Kubina z Veličnej zdržanie 15 minút, na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice pri Cestároch si postojíte 10 minút. Ale máme tu aj jeden radar. Na výjazde z Rimavských Janoviec na Rimavskú Sobotu prajeme veľa trpezlivosti.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Lantana pochádza z tropických oblastí Ameriky. Vo svojej domovine je to ker. U nás sa pestuje ako balkónová rastlina. Je výnimočná svojimi kvetmi, ktoré počas kvitnutia menia farbu.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Čarovné drobné a farebné kvietky lantany dokážu oživiť balkón alebo terasu. Je veľkou výhodou aj dlhé obdobie kvitnutia, môže nás tešiť až do októbra. Viac nám povie Jozef Ďurica z kvetinárstva v Detve.
3: Lantana je typická svojimi menlivými pestrofarebnými kvetmi. Najčastejšie poznáme základné farby ako žltá, oranžová aj ružová farba, ale niekedy sa môžu vyskytovať na jednej rastline aj tri farby kvetov, čiže zo žltej sa prebieha do oranžovej až do ružovej, čo je veľmi pekné.
2: Lantany sú vlastne také balkónové rastliny, kde ich umiestniť, na tých terasách alebo balkónoch?
3: Lantánu by som umiestňoval určite na priame slnečné svetlo, čiže nech je svieti od rána až do večera alebo prípadne čo najväčšiu časť dňa, pretože ona to slnko potrebuje, tak aby kvitlo vlastne celý deň, tie kvietky kvitnú krátko, ale nasadzuje ich veľmi rýchlo.
2: V akej pôde sa bude lantáne dariť?
3: Lantána má rada priepustnú pôdu, ale kľudne môžeme použiť zmes záhradníckeho substrátu a rašeliny.
2: Treba ju počas leta aj hnojiť, hovorili sme, že nádherne kvitne, tie kvety môžu meniť aj farby, takže vyžaduje si nejaké stabilné hnojenie?
3: Lantána má rada veľmi hnojenie, čiže hnojiť môžeme s každou zalievkou približne raz za týždeň alebo aj dvakrát do týždňa.
2: Ak si dáme lantany do črepníka, budú sa nejako rýchlo rozrastať, môžeme ich dať aj do nejakej voľnej pôdy, či toto nie?
3: Môžeme ju kľudne použiť aj do záhonu do voľnej pôdy, ale môžeme ju pestovať aj v črepníku na terase, tak ako sme spomínali. A je veľmi zaujímavá, pretože má aj ekologický význam, priťahuje včely, motýle, čiže ona v tej záhrade urobí úplný taký iný ekosystém.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Zajtra ráno pôjdeme do Štiavnickej doliny, do obce Hvozdnica a predstavíme vám miestne folklórne kolektívy.
1: Vidíte, že ich to baví niektorých a pokračujú v tom. Takže dúfajme, že budeme mať nasledovníkov.
0: Zasúťažíme si o knihu, CD a retrokazetu a po 7. ochutnáme čakankovú kávu. Od 6. do 9. sa na vás teší Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Magazín V dobrej spoločnosti je na konci. Od 13. do 16. tu boli Richard Čvarba a Peter Magurský. Po 16. tu už bude v relácii Zahrajte mi túto Hanka Kútiková.
1: Dnes iba stručne predaj po folklórnom spravodajstve. To bude priam monotematické, pretože výrazne zarezonuje takto pred nedeľným štátnym sviatkom výrozvestov Cyrila Metoda téma pôsobenie solunských bratov na našom území. Nebude chýbať ani poetické slovo.
0: Prajeme ešte príjemný piatok a rovnako tak aj víkend s Reginou Stret.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cez leto bude polícia vykonávať zvýšený dohľad na cestách. Obyvateľom mestskej časti Sliača-Sampor tečie z kohútikov po prvýkrát v histórii pitná voda. Zajtra prechodne zväčšená oblačnosť a teploty do 29 stupňov. Pekný piatok želá Ivana Kapráliková. Cez letné mesiace bude polícia vykonávať zvýšený dohľad na cestách. Zameria sa na prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj alkohol a drogy za volantom. Pokračuje riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
2: Počas letných mesiacov je viacej príležitostí pre vodičov, kde môžu tieto látky užívať, či už sú to koncerty, festivály, kúpaliska a podobne. Na túto príčinu nehod sa budeme zameriavať a vyhodnocujeme ju ako najrizikovejšiu.
1: Obyvatelia mestskej časti Sliača-Sampor využívali vodu z vrtu. Ten sa však pravidelne upchával a filtre nestačili vodu čistiť. Nová technológia, ktorú samospráva zabezpečila v minulom roku, pomohla. Samporčania tak majú po prvýkrát v histórii pitnú vodu. Primátorka mesta Ľubica Balgová.
3: Konečne sa nám podarilo, testy sú dobré, voda je pitná, ale pravidelne robíme ešte prečisťovanie potrubia, prečisťovanie rezervuáru a pravidelne každý mesiac doberáme vzorky.
1: Pokračuje obyvateľka Sliača.
4: Po toľkých rokoch konečne akože je dobre, len dokedy to tak bude, ťažko povedať.
1: V Ružomberku čoskoro otvoria denný stacionár pre seniorov, zdravotne postihnutých a ľudí s poruchou autistického spektra. Kapacita stacionára, ktorý prestavali z bývalého objektu málo triednej základnej školy, bude 30 miest. S otvorením sa počíta 1. septembra. Zriaďovateľ hľadá do zariadenia aj budúcich zamestnancov. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
5: Na pracovníka alebo pracovníčku pre rozvoj pracovných zručností. Rovnako tak hľadáme psychológa alebo psychologičku a opatrovateľa alebo opatrovateľku. Prihlasovanie do výberového konania na tieto pracovné miesta v dennom stacionári je možné do 12. júla.
1: Mesto Ružomberok získalo na vybudovanie stacionáru 1 600 000 eur z Európskeho plánu obnovy. Vojenský umelecký súbor Janošík má za sebou výberové konania do speváckej, tanečnej aj hudobnej zložky. Spevácku naplnili 5 ľuďmi, riaditeľ súboru Jaroslav Černák.
6: Všetky tri umelecké zložky majú už aj svojich vedúcich a tým pádom môžu plnohodnotne od 1. júla začať nasvičovať a fungovať. Čaká nás prvá veľká výzva a to je na konci augusta hudobno-spevácké vystúpenie na oslavách Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Súbor bude oficiálne sídliť v Dome kultúry železničiarov vo Zvolene, ktorý čaká postupná obnova. Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky, najvyššia denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji a na hore Hroní väčšinou 19 až 24 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11, slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny na trase z Martina do Koštian nad Turcom, na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom, na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna a stojíte aj na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej. No a policajný radar je vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom von z mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 4,5 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.

Príjemné piatkové popoludnie želáme poslucháčom Rádia Regina Stred, ktorí si nenechajú ujsť možnosť započúvať sa do pekných ľudových piesní, ktoré sa budú až do 17. hodiny prelínať so slovom hovoreným, tak ako to už vyše 30 rokov býva zvykom v relácii Zahrajte mi túto. Jej príjemné počúvanie vám prajú od techniky Marian Cibuľa a Richard Švarba, od moderátorského mikrofónu Hana Kútiková. Pred folklórnym spravodajstvom si pripomenieme solunských bratov svätých Cyrila Metoda. Ako inak, veď už túto nedeľu štátnym sviatkom oslávime ich príchod na Veľkú Moravu. Na ich počesť sa konajú od dnes do nedele v Rázovitej Terchovej už 37. cyrilometodské dni. Takže vo zvukovej pozvánke zavítame do tejto typickej kopaničiarskej obce, ktorej centrom preteká rieka Varinka. Už zaspievali vranky, o chvíľku to bude Ledničanka, potom muži zo Šumiaca, ženy z Východnej, Ferko Mucha z Terchovej, Marek Pôbiš, Iveta Bystrianska, Anka Šatanová, Martinka Polony Kovačovičová a ďalší. Takže ešte raz príjemné počúvanie.

I prišli bratia Solúnsky veľké dielo na Veľkú Moravu urobiť. Prišli skromne, no s úmyslom veľkolepým. By národ náš už nebol slepým, by otvorili sa mu oči do Korán. By písmo svoje mal, svoju duchovnosť v rodnej reči rozvíjal. Milí poslucháči, už takto v horúci letný piatok sa možno myšlienky po niektorých z nás prirodzene obracajú nadchádzajúcemu štátnemu sviatku, ktorý patrí k najvýznamnejším v našich dejinách. V nedeľu 5. júla si pripomenieme svätých Cyrila Metoda, solúnskych bratov, ktorí v roku 863 priniesli na naše územie svetlo múdrosti, vzdelanosti a kultúry. V časoch, keď sa vzdelanosť šírila iba v latinčine, gréčtine a hebrejčine, oni dokázali priam nemožné. Vytvorili pre našich predkov prvé písmo hlaholiku a presadili staroslovenčinu ako štvrtý liturgický jazyk. Priniesli slovo, ktorému naši predkovia rozumeli mysľou i srdcom. Dalo by sa hovoriť o misii múdrosti, ktorá bola na vtedajšiu dobu nevídaný diplomatický a kultúrny úspech. Misia múdrosti, ktorá zanechala na našom území hlbokú cyrilometodskú stopu, napríklad aj stavaním kostolov a kaplniek zasvetených solúnskym bratom. Napríklad Terchovej, kde sa dnes začali a do nedele potrvajú cyrilometodské dni, ktoré sa každoročne stávajú miestom stretnutia viery, tradícií, kultúry a národného dedičstva. O nich bude reč v ďalšej časti dnešnej relácie Zahrajte mi túto. Boh zjavil písmená pre jazyk váš, aby ste sa aj vy Slovieni pripočítali k národom veľkým, ktoré Boha slávia svojim vlastným jazykom. Život Konštantína, 14. kapitola.

Solúnski bratia svätý Cyril a Metod zohrali kľúčovú úlohu pri formovaní kultúry Slovanov. Vystupujú nielen ako osobnosti, ale ako hrdinovia mnohých legend, ktoré vyzdvihujú ich múdrosť, jazykový talent a diplomatické schopnosti pri šírení kresťanstva. Spomeniem zázrak s vodou a prameňom či dar hlaholiky, kde sa opisuje vznik písma hlaholiky ako priamy zásah zhora. Prvé slová, ktoré týmto písmom zaznamenali, boli z Jánovho evanjelia: Na počiatku bolo slovo. Často sa rozprávalo o tom, ako cestou po našich krajinách solúnski bratia sadili lipy, ako ich živá voda z prameňov uzdravovala chorých, alebo ako svojím požehnaním priniesli chudobnému ľudu nevídanú úrodu a pokoj. Pomeniem aj legendu o vzniku kráľovien. Zavedie nás na sever, na sútok riek Váh a Orava, pod chrbát majestátneho vrchu Šíp. Keď vraj solúnski bratia prechádzali týmto divokým krajom, narazili na odpor miestnych pohanských kňazov. Tí strážili svoje staré obetiská a rázne odmietali dovoliť vierozvestom kázať nové slovo. Bratov teda čakala ťažká skúška duchovnej sily. No tam, kde pohanskí žreci hrozili hnevom starých božstiev i zbraňami, Cyril a Metod odpovedali pokojom, múdrosťou a zázračnou silou svojho slova, ktoré ľud nedokázal odolať. Tu je krátky úryvok z legendy. Vierozvestovia stúpali na vrch Šíp, odkiaľ bolo najlepšie vidieť na všetky strany. Keď vyšli celkom hore, slnko práve zapadalo. Cyril a Metod pokľakli a povedali: Odteraz tu bude kráľovať Kristus a nie Perún. A na znak toho sa bude volať dedina pod nami Kráľovany.

0: Antonio.
1: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny festival Východná uvedie dnes o 19. hodine na veľkej scéne program z jednej krajiny mnohými nárečiami. Na pódiu sa stretnú speváci, muzikanti, tanečníci zo všetkých etnografických oblastí Slovenska. Nasledovať bude program Sľuku Slovensko. Na záver večera vystúpia ocenené kolektívy z vlaňajšej súťaže choreografii jazykom tanca, Považan z Považskej Bystrice, Šalan zo Šale, Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova i Simona Hulejová a Spektrum Kvartet. Zajtra o 10. hodine sa v Humne začne dvojhodinový program Folklórny festival Východná s Rádiom Regina, vysielaný v priamom prenose na všetkých troch Reginách. Počas 71. ročníka folklórneho festivalu Východná bude zajtra popoludní po 17. hodine uvedený program Tance zo Štiavnika. Na veľkej scéne budú zverejnené filmové zábery štiavnických tancov z roku 1981 a spoločne vystúpia žijúci protagonisti filmu i súčasní tanečníci z Voznice a Štiavnika. Nasledovať bude program laureátov súťaže Šafova Ostroha 2026, ktorý predstaví najvýraznejšie tanečné osobnosti súčasnosti spolu s nositeľmi tanečných tradícií. Večer o 19. hodine sa začne program Po stopách Williama Jána Grusku a po ňom bude nasledovať scénický program súboru Váh z Liptovského Mikuláša Odkazy, ktorý vznikol pri príležitosti 45. výročia súboru. Folklórny festival Východná vyvrcholí v nedeľu. Na nedeľné podujatie Oravského folklórneho leta v Podbieli pozýva Miroslav Žabenský.
2: Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali, obci, ktorá dýchá históriou, už len tou Bobrovou ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných v obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovanie a interpretácii, najmä oravských folklórnych súborov skupín a detských folklórnych súborov, a druhým programom zavítame do Šariša, do Zemplína, kde sa nám prídu predstaviť folklórne súbory Makovica zo Svidníka a Orgonina z Vranova na Toplov.
1: Hlavný program na javisku Amfiteátra sa začne v nedeľu o 13. hodine 30. minúte. Účinkovať v ňom budú Oravan senior z Nižnej, ľudová hudba Murínovcov, spevácka skupina Senková z Podbiela, Malá Magurka z Oravskej Lesnej, Tepličan z Liptovskej Tepličky, folklórna skupina z Babína i rapčianska muzika z Rapče. Súčasťou podbielanských folklórnych slávností bude aj prezentácia tradičných ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov rezbárov, drotárov, hrnčiarov, keramikárov, táčov a spracovateľov kože. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás zajtra o 14. hodine radi privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtížskej vínej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci. Múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke sa v nedeľu uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidia aj ukážky brúsenia a kutia kosy či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú možnosť vlastnoručne si vymaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevácka skupina Dolinka. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba Starejší. V Hriňovej na Bielých vodách pri Kaplnke sa v nedeľu uskutoční stretnutie rodákov a priateľov. O 11. hodine sa začne svätá omša, po nej zahrá ľudová hudba Paľa Katrenčíka z Brezna. Vítaná je účasť na slávnosti v kroji. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Na Rádiu Originál Stret počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Terchová je až do nedele dejiskom cyrilometodských dní. 37. ročník podujatia nadviaže na bohatú tradíciu najstaršieho cyrilometodského podujatia na Slovensku a ponúky návštevníkom duchovný, kultúrny i spoločenský program venovaný odkazu svätých Cyrila a Metoda. Riaditeľ miestneho kultúrneho strediska v Terchovej, Rudolf Patrnčiak, porozpráva o prepojení folklóru a festivalu Cyrilometodské dni v Terchovej.
1: Folklór vlastne sprevádza Cyrilometodské dni od samého začiatku, je jeho pevnou súčasťou, táto naša národná kultúra, a neobjavuje sa iba v jednom programe, ktorý je špeciálne iba folklórny, ale vlastne sprevádza to podujatie od prvého do posledného dňa. Napríklad poviem, tak je krížová cesta, ale v podstate sprevádzajú ľudia oblečení v kroji, dedinská folklórna skupina alebo speváci, ktorí sú na choruse, pekne v krojoch, nesú sviece a tak ďalej, alebo spevačky z chorusa sú v krojoch. Taktiež napríklad, keď prebieha Sveta Omša na vrchu Horavcove 5. júla, ktorá sa tam koná vždy o 11. hodine, tak keď sprievod vystupuje na ten kopec na vrch Horavcove, tak ich vítá 30-40 člena terchovská muzika, ktorá tam hrá počas toho, keď oni vystupujú. Taktiež pri vernisáži výstav, ktoré teraz realizujeme s umeleckou besedou Slovenska, taktiež vždy je tam zastúpená terchovská muzika, ktorá sa zúčastňuje tej vernisáže a tak ďalej a tak ďalej.
0: Z programu tohtoročných cyrilometodských dní môžeme spomenúť zajtrajšiu vernisáž výstavy fotografií Milana Koseca, zachytávajúcich atmosféru cyrilometodských dní počas uplynulých rokov, ktorá sa v Terchovskej galérii umenia začne o 11. hodine. V nedeľu o 13. hodine sa pod sochou Janošíka začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať dychová hudba Stranianka, heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. Cyrilometodské dni v Terchovej vyvrcholia v nedeľu duchovným programom a koncertom klasickej hudby. Terchov!

Zajtra bude svätého Prokopa, sázavského kňaza, pustovníka, patrona Čiek, Baníkov a Roľníkov. Bol spoluzakladateľom a prvým opátom sázavského kláštora, jedného z posledných miest v Česku, kde zostala liturgia v staroslovenčine a pestovala sa tam staroslovenská vzdelanosť. Náma je pranostika, keď prší na Prokopa, zmokne každý snop aj kopa. Ale aj svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti. Zajtra na Prokopa bude jasno až polooblačno, cez deň miestami až oblačno, s dennou teplotou od 18 do 28 stupňov, ojedinele prehánky, najmä v horských oblastiach. V nedeľu na Cyrila a Metoda má byť o 1-2 stupne teplejšie a ojedinele búrky. Starí sadovníci a hospodári hovorívali, že aké počasie na Cyrila a Metoda panuje, také sa po celý mesiac ťahuje. No tak podľa tejto pranostiky by v prípade horúcich solunských bratov pokračovali horúčavi aj naďalej. Naši predkovia sa modlili za dážď, prosili o vlahu. Tu je krátka tradičná kresťanská modlitba. Dobrotivý a milosrdný Bože, pokore sa k Tebe utiekame v čase sucha. Prosíme ťa, otvor nebesa a zošli blahodárny dážď na naše polia, lúky a záhrady. No a básnik Milan Rúfus zase takto. Pane náš, tá Tvoja vodička, to sa Ti podarilo, aby zem mohla byť a bolo na nej milo. Tvorcom i rastlinám si podal vodičky. Bez nej to nevedia veľký či maličký. Bez nej sme všetci len na brehu rybičky.

Na obzore je prvý júlový víkend s nedeľou, ktorá bude mať punc štátneho sviatku s pripomenutím si činnosti misionárov kresťanstva svätých Cyrila a Metoda, ktorých pápež Ján Pavol II. 31. decembra 1980 vyhlásil za spolupatrónov Európy. Pripomenuli sme si ich i my v relácii Zahrajte mi túto na rádiu Regina Stret, dnes Marian Cibula, Richard Švarba od techniky a Hana Kútiková od mikrofónu. Veríme, že svetlo múdrosti, vzdelanosti a pokoja, ktoré k nám priniesli solúnski bratia, si v srdciach i mysliach uchováme tak, aby osvetľovalo cestu i budúcim generáciám. Veď preto starší brat opustil Olim, mladší brat Byzant. Tak zobrali seme, aby ho preniesli do našej zeme, aby raz bohatú úrodu dalo, aby sa po zemi porozrastalo, zvonilo v ústach i na samom sneme. Národy bez písmen sú nemé, Slovieni vravte. A tak sa i stalo.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Začala sa jedna z najväčších kultúrnych udalostí Slovenská východná 2026. V Senici začali rekonštruovať amfiteáter za vyše 2 milióny eur. Historickú budovu Chateau Mignon v Dubnici nad Váhom nedokáže mesto prenajať. Na čas ju preto ponúkla verejnosti. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vo východnej sa dnes začala jedna z najväčších kultúrnych udalostí v rámci regiónu aj celého Slovenska. Počas troch dní sa v miestnom amfiteátri na folklórnom festivale Východná 2026 predstaví 1500 účinkujúcich v 60 programoch.
2: Súčasťou programu sú predstavenia folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska i Maďarska. Festivalový program o 17.30 na veľkej scéne tradične otvárajú zástupcovia všetkých etnografických regiónov Slovenska, hovorí programový riaditeľ Pavol Pitoňák.
3: Festival otvárame programom z jednej krajiny a tento rok to má taký podtitul mnohými nárečiami, lebo to Slovensko je prenádherné, čo sa týka náreči. Takže divák bude počuť od záhoračtiny až po rôzne šarišské, spíske nárečia.
2: Súčasťou programu sú aj spomienky na významných folkloristov. Osobitná časť programu je venovaná aj speváčke ľudových piesní Ane Hulejovej. Rovnako sú jeho súčasťou aj animačné programy Škola spevu, tanca. Podľa Samuela Chlpeka z Národného osvetového centra tento rok očakávajú asi 30 000 návštevníkov.
4: Každoročne je to okolo 20-30 000 návštevníkov, čiže my sa môžeme radiť medzi tie najväčšie folklórne festivaly na Slovensku, ale aj medzi najväčšie festivaly ako také.
2: Na festivale pravidelne vystupuje aj folklórny súbor Považan z Považskej Bystrice, hovorí Jana Jankoviechová.
5: Pre nás je Východná naozaj takým vyvrcholením našej práce, takže veľmi sa na to tešíme. Východná je neuveriteľná. Aj keby sme tu nevystupovali, tak by sme určite prišli na celý víkend ako rodina.
2: Rodačka z Východnej Jana Floriancová prišla so sestrou kvôli festivalu až zo škótskeho Edinburgu, kde žije vyše 20 rokov.
6: Na festival Východná chodíme každý rok pozrieť rodinu, ale nikdy si nechám ojsť slávnosti vo Východnej. Veľmi sa tešíme na program, na jarmok, na ľudové práce, na halušky.
2: Organizátorom festivalu je obec Východná, pokračuje starosta Pavel Krúpa.
7: Budú vidieť krásny program, zaujímavý program, stretnú sa s mnohými ľuďmi, prinesú si domov obrovské množstvo zážitkov, na ktoré budú spomínať dlhé, dlhé roky.
2: Festival sa skončí v nedeľu popoludní programom Nesmrteľná pieseň, ktorý je venovaný pamiatke osobnosti choreografie detského ľudového tanca Helene Jurasovej Blahovej. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Petržalské miestne zastupiteľstvo schválilo nový dotačný systém na obnovu tzv. Pochôdznych terás pod panelovými bytmi. Mestská časť chce cez vlastné všeobecne záväzné nariadenie a osobitný fond podporovať najmä samotné stavebné práce pri rekonštrukciách. V Petržalke sa nachádza 26 terás, ktoré sú dlhodobo v zlom technickom stave.
8: Žiadateľ, ktorý uspeje na magistráte, bude môcť požiadať aj Petržalku o dotáciu na ten istý projekt. Vicestarosta Petržalky Ján Karman hovorí, že cieľom je podporiť vlastníkov, ktorí budú pripravení prejsť od prípravy k samotnej oprave. Podľa neho by sa na rekonštrukcii mohli podieľať vlastníci, hlavné mesto a mestská časť.
9: Teraz do toho vložíme 300 000 eur a následne každoročne budeme do tohto fondu prispievať minimálne 200 000 eur. A rozdiel medzi štandardným položkou výdavkov v rozpočte a fondom je, že v rámci toho fondu sa táto suma bude stále kumulovať až do určitej hranice. Tá suma bude každým rokom sa zvyšovať a potom to už môže byť o mnoho zaujímavejšie.
8: Poslanec Milan Vetrak upozornil, že samotná dotačná schéma podľa neho nestačí. Teraz si nemajú poriadne vysporiadané majetkoprávne vzťahy.
10: My budeme musieť robiť aj ďalšie opatrenie na to, aby sa postupne tie terasy majetkovo vysporiadali. Tu upozorním, že bez toho, aby my sme umožnili širokej verejnosti prístup na tie terasy, ak prejdú do vlastníctva, tak tí vlastníci budú môcť zakázať prístup na tie terasy, lebo to bude ich terasa.
8: Magistrát vlani schválil dotačný program, o ktorý sa budú môcť uchádzať spoločenstva vlastníkov bytov, správcovia bytových domov aj vlastníci nebytových priestorov pod terasami. Pokračuje miestna poslankyňa a viceprimátorka Tatiana Kratochvíľová.
11: Je to veľká nádej mnohým majiteľom bytov, že sa teraz sami konečne začne niečo robiť. My máme teraz schválenú dotačnú schému. Ja som veľmi rada, že táto nadväzuje na tú našu. My sme dokonca už teraz mali materiál v zastupiteľstve veľkom, teda mestskom, o schválení jednej žiadosti. Je to paradoxne teraz Karlovej Vsi, teraz sa nie, je to z Petržalky.
8: Podobný problém má teda aj Karlova Ves, hovorí jej vicestarosta Branislav Záhradník.
12: Je to časovaná bomba, lebo z tých teraz začína zatikať do tých priestorov pod terasami.
8: Mestský dotačný program však neposkytne plnú sumu na opravu terasy. Uhradí len sprievodnú projektovú dokumentáciu potrieb. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
1: Dubnická radnica nedokáže prenajať historickú budovu Chateau Mignon, pôvodne záhradný dom z 19. storočia v susedstve Dubnického kaštieľa a parku. Pred rokmi ho v dražbe odkúpila a následne zrekonštruovala. Cieľ je získať dlhodobého nájomcu s reštauračnou prevádzkou, ale nedosiahla ani cez dve verejné súťaže. Zatiaľ tak objekt jednorázovo využili iba tamojší dôchodcovia. Počas týždňa pre nich v zimnej záhrade zorganizovali koncert.
13: Rekonštrukciu Chateau Mignon dokončilo mesto v lani za takmer 2 milióny eur z plánu obnovy. Na jeho prenájom vyhlásilo už dve kolá verejnej súťaže. Do prvého sa prihlásil jediný uchádzač, no po vzájomnej dohode z neho odstúpil. Do druhého dokonca žiadny. Podľa manažérky súťaže Veroniky Ševčíkovej preto podmienky upravili.
14: Uchádzač nemusí poskytovať už len reštauračné služby, ale aj kaviarenské. Takisto sme zmiernili požiadavku na otváracie hodiny.
13: Teraz už to bude v kompetencii uchádzača. Rok nevyužívané priestory sa radnica rozhodla načas ponúknuť verejnosti. Keďže zimná záhrada má klimatizáciu poháňanú z fotovoltických panelov, vzhľadom na tropické teploty tam zorganizovali koncert pre seniorov. Predsedníčka ich miestneho klubu z časti Prejta, Agnesa Malovcová.
15: Sme tu prvýkrát a je to tu veľmi pekné. Prišlo nás v našej mestskej časti viac a som rada, že zažili takýto pekný kultúrny program.
13: Podľa hovorkyne mesta Veroniky Valuchovej, pokiaľ objekt nezíska nájomcu, majú plán v takýchto aktivitách pokračovať.
16: Budeme operatívne reagovať na počasie. Bude to v podstate iba na nás, aký program by sme tam ľuďom poskytli. Ktorí sú bez nejakých ďalších zdrojov, ktoré by sme museli vynakladať.
13: Manažérka Ševčíková potvrdila, že tretie kolo verejnej súťaže vyhlásili na predkladanie ponúk do 3. augusta a istým spôsobom ho prispôsobili aj uvedeným informáciám.
14: Jednou z podmienok je aj to, že uchádzač musí umožniť mestu využitie tých priestorov. Myslím, že v rozsahu 10 dní do roka po vzájomnej dohode.
13: Expert na samosprávu Jakub Bulhár na jednej strane chváli samotný projekt rekonštrukcie, na druhej ale upozorňuje, že mesto si musí už vopred dôkladne zvážiť ďalšie využitie. Aktuálne berúc do úvahy aj neúspešné verejné súťaže.
17: Práve aj toto je už nejaká odpoveď trhového prostredia, ktoré zrejme nevie vygenerovať záujemcu. To naznačuje, že by sa asi mali pôvodné plány prehodnotiť a uvažovať aj o inom využití daného objektu.
13: Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Zajtra sa na Slovensku koná referendum. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. Policajný zbor bude počas referenda zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území Slovenskej republiky, pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
18: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda.
1: Zonácia štyroch národných parkov, ktorá v stredu prešla na vláde, proti sebe postavila ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a jeho štátneho tajomníka Filipa Kufu, obaja nominanti SNS. Minister tvrdí, že lesy národných parkov ostávajú pod ich správou, ale obhospodárovanie budú mať na starosti Lesy Slovenskej republiky.
19: Aj vlastníctvo, aj správa lesov kompletne prechádza pod národné parky. Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať pre nejaký aktívny manažment alebo pre nejakú starostlivosť o lesy, ktoré sú v ich správe, objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
1: Filip Kufa sa ostro ohradil voči názoru svojho nadriadeného a odkázal mu, že vo svojom rezorte sa nevyzná.
20: Dnes každý národný park robí odborné obhospodarovanie lesov, každý jeden park robí starostlivosť o lesné pozemky a každý jeden národný park robí starostlivosť aj o lesné porasty. Či to robia službami, zase nemá taký dobrý prehľad, pretože národné parky to, čo vedia a za tie roky si už aj nakúpili techniku, čiže mnoho vecí si práve zastrešujú vo vlastnej režii.
1: Vláda na poslednom zasadaní upravila štatút splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Túto zmenu kritizuje hlavne opozičné hnutie Slovensko. Podľa nich ide o výrazné oklieštenie právomocí i postavenia orgánu, ktorý má pomáhať vláde riešiť problémy rómskych obyvateľov. Splnomocnenec Alexander Daško však v zmenách neprimerané zásahy nevidí.
3: Zmena štatútu splnomocnenca pre rómske komunity priniesla zároveň presun niektorých zodpovedností. Najvýraznejšie sa to dotkne otázky financií, tie už nebude spravovať sám splnomocnenec Alexander Daško, ale úrad vlády a jeho riaditeľ Juraj Gedra zo Smeru SD. Posilnila sa aj poradná funkcia úradu. So zmenami má problém najmä poslanec hnutia Slovensko Peter Polák mladší, ktorého otec tiež bol splnomocnencom za druhej vlády Roberta Fica.
21: Bojovali o to všetci splnomocnenci od začiatku, kedy vznikol tento úrad splnomocnenca, aby mal svoje kompetencie a jednoducho mohol prerozdeľovať financie tam, kde treba. To je potrestanie samotnej rómskej komunity.
3: Podľa poslanca mal byť úrad splnomocnenca na úrovni ministerstiev, stal sa však z neho len ďalší poradný orgán. Súčasný splnomocnenec však tom problém nevidí.
22: No, v podstate sa nič nezmenilo. Úrad bol vždy poradným orgánom aj predtým. Eurofondové financie už sú relatívne všetky minuté, respektíve už sú zazmluvnené väčšina tých peňazí. Alebo náš úrad čerpania eurofondov je veľmi dobre na to.
3: Alexander Daško tvrdí, že úpravou sa len urobilo jasno v tom, kto nesie zodpovednosť za financie. Rozhodnutie pre zmenu vysvetľuje riaditeľ úradu vlády Juraj Gedra.
23: Problém bol ten, že keď prichádzali kontroly či z NKO alebo z UVA, tak nerozumeli kompetenčná nejednoznačnosť, že kto je za čo a v akom rozsahu zodpovedný. Pretože takto bolo nešťastne naformulované.
3: Vláda podľa neho zosúladila kompetencie a prispôsobila štatút splnomocnenca aktuálne platným zákonom. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: V Ružomberku sa od 1. septembra zlúčia 4 stredné školy. Spojená škola Obchodná akadémia, Stredná odborná škola Politechnická a Škola umeleckého priemyslu sa stanú súčasťou jedného celku.
2: Spojením škôl do kampusu nedôjde podľa zriadovateľa k rušeniu žiadneho zo študijných ani učebných odborov. Dôvodom je ekonomická úspora aj zníženie počtu žiakov v stredných školách. Hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.
24: Pred 15 rokmi študovalo na stredných školách v Žilinskom kraji 42 500 žiakov. Dnes ich študuje 28 000. Aj preto sú areály niektorých stredných škôl využívané sotva na polovicu.
2: Od nového školského roka vznikne škola s najdlhším názvom v Žilinskom kraji. Stredná odborná škola Politechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia a Škola umeleckého priemyslu Skota Viatora 8 Ružomberok. Pokračuje Eva Lacová.
24: Cieľ je jeden manažment, úspora a efektivita v personálnej oblasti, efektivita v poskytovaní stravovacích služieb, upratovacích a administratívnych služieb.
2: Z každej školy sa stáva organizačná zložka. Všetky zatiaľ zostávajú v pôvodných budovách, sídlo riaditeľstva bude v súčasnej spojenej škole. Vysvetľuje jej riaditeľ Jakub Ziara.
25: Bude to veľmi náročné, asi hlavne tie prvé mesiace, možno ten prvý rok. Bude to hlavne zatiaľ administratívne spojenie. U nás bude hlavné sídlo školy. Celý ten ekonomický úsek novej školy, novej organizácie bude sídliť u nás.
2: Doplňa riaditeľ Politechnickej školy a súčasne poverený riaditeľ novej spojenej školy Pavol Moravčík.
26: Našich ľudí sa to dotkne minimálnym spôsobom a to isté aj na všetkých ostatných školách. Množstvo učiteľov závisí od počtu žiakov a počtu skupín, ktoré nám dovolí ministerstvo utvárať.
2: Riaditeľka Obchodnej akadémie Nadežda Bachurová vníma spájanie škôl ako výzvu.
27: Príležitosť priniesť našim študentom ešte modernejšie a silnejšie odborné vzdelávanie.
2: Rodičia reagujú na spájanie škôl rôzne.
28: Z toho krátkodobého hľadiska to má viac úskalí. Časom sa môže ušetriť na energiách.
29: Nám sa tento nápad vôbec nepáčil.
2: Nová škola bude mať 1000 žiakov a cez 200 pedagógov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V Senici sa začala rekonštrukcia amfiteátra za vyše 2 milióny eur. V areáli, ktorý svojpomocne vybudovali obyvatelia mesta pred viac ako polstoročím, boli v havarijnom stave časti technickej infraštruktúry, pódium ako aj dolná časť hľadiska.
4: Kedysi pýcha mesta, neskôr málo využívaný priestor so zastaralým vybavením. Tak vyzeral senický amfiteáter v posledných rokoch. Aj preto ho poslanci zaradili do prioritných investičných zámerov, hovorí viceprimátor Filip Lackovič.
5: Pre mesto je dôležité, aby sa kultúra rozvíjala a tento priestor bol dlhšie plánovaný, aby sa zrevitalizoval, aby ožil, aby okrem kina, ktoré je cez leto, sme tam vedeli robiť kultúru rôzneho druhu, či už sú to koncerty, cenobranie a ďalšie.
4: Mestu sa v tomto roku podarilo získať na projekt viac ako 0,5 milióna z eurofondov a tak sa v týchto dňoch začala rekonštrukcia areálu, hovorí hlavný architekt Ladislav Michalka.
6: Najväčšia časť bude oprava celej infraštruktúry, to znamená elektrika, verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia, rozvod vody. Následne sa opravia všetky spevnené plochy pre stánky, pre rozšírenie priestoru pod pódium, keď budú napríklad koncerty alebo podobné akcie.
4: Poslanec Dušan Podmajer je presvedčený, že amfiteáter modernizáciu potrebuje, ale v čase zvýšeného tlaku na financie samosprávy je opodstatnenosť tejto investície otázna.
7: Chápem, že ten projekt je financovaný z hlavnej časti z eurofondov, ale my potrebujeme mať aj tých 5 či 9%, a to nie je malo peniazy, 2,4 milióna. A s každým projektom, ktoré sme doteraz robili, vždy sa zvyšuje údržba a tým pádom aj náklady mesta.
4: Podľa primátora Martina Džačovského je práve tento projekt vhodný na realizáciu a bola by škoda nevyužiť túto príležitosť.
8: Mnohokrát tie výzvy sú spojené ešte aj s tým, že je potrebné urobiť energetickú úsporu, avšak v tomto prípade to nebolo nutné a preto sme zapojili práve amfiteáter.
4: Rekonštrukcia potrvá do marca budúceho roka, ale Seničania o svoje obľúbené letné programy neprídu, tvrdí riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Margareta Ivanová.
9: Počas celého leta bude štandardná prevádzka v kine Mladosť, cenobranie bude na štadióne, hudobné štvrtky v Dave, v múzeu a v Dome kultúry.
4: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: V Nitre sa začali trojdňové oslavy Sviatku svätých Cyrila a Metoda. Podujatie s názvom Nitra milá Nitra pripomína kultúru a tradície z čias Pribinu a náboženský odkaz misie spolupatrónov Európy.
10: Medzi dobovými obydliami v Nitrianskom archeoparku dnes vyrábali keramiku a textílie. Riaditeľ archeologického ústavu v Nitre Matej Rudkaj hovorí, že práve toto miesto je spojené s históriou.
11: V archeoparku sú objekty z doby Veľkej Moravy, postavené na mieste v minulosti preskúmanej osady z 9. a 10. storočia.
10: V areáli sa šírila vôňa vysmážaných slovanských placiek. Kuchár Patrik ich robil podľa pôvodného receptu.
12: Pozostávajú z múky, soli a vody. Čiže stačí to iba premiešať a musí vzniknúť. Tam je potom

0: je vyznačené na tých turistických trasách.
1: Cyrilometodská cesta má odteraz v Nitre pod hradom svoj míľnik. Upozorňuje, že miesto je spojené s misiou solúnskych bratov. Súčasťou oslav bude zajtra o 16. národná púť na Svetoplukovom námestí. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
2: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
3: Už od pondelka smerujú k Marianskej hore pri Levoči prví pútnici z celého Slovenska. Jej vyvrcholením bude slávnostná svätá omša v nedeľu. S organizáciou púte je spojených viacero zmien v doprave.
4: Na Marianskej hore v Levoči doľaďujú posledné detaily. Stovka dobrovoľníkov pripravuje celý areál pútnického miesta už viac než týždeň. Približuje dekan Levočského dekanátu Peter Majcher.
5: Tak, aby pútnici naozaj mohli v pokoji nerušenia naozaj s tým duchovným úžitkom stráviť tie odpustové chvíle u nás na Marianskej hore v Levoči.
4: Tohtoročná Levočská púť sa nesie v znamení dvoch významných výročí. Viac moderátor a organizátor levočských pútí Jozef Lapšanský.
6: Je to 800 ročnica od úmrtia svätého Františka Asiského a 250. výročím spiskej diecézy.
4: Týmto dvom významným jubileám bude venovaný večerný program v sobotu. 100 000 pútnikov prídu k bazilike navštívenia Panny Márie na Levočskej hore v nedeľu. Levočská púť vyvrcholí v nedeľu o 10. hodine slávnostnou odpustovou omšou. Hlavným celebrantom bude kardinál a patriarcha z Jeruzalema Pier Batista Piccabala. Opäť Jozef Lapšanský.
6: V októbri 2003, keď vypukla vojna medzi Hamasom a Izraelom, tak on sa ponúkol ako rukojemník.
4: Tradične budú posilnené dopravné spojenia do Levoče. Opäť bude premávať medzi Spišskou Novou Vsou a Levočou aj motorový vlak Populárna Anička. V nedeľu až do skončenia slávnostnej omše budú môcť autá s povolením jazdiť iba smerom nahor. Vysvetľuje primátor mesta Miroslav Vilkovský.
7: Žiadne auto nebude spustené z Marianskej hory dole v protismere.
4: Parkovanie v meste bude v nedeľu bezplatné. Dopravu budú regulovať policajti. Mesto je pripravené aj na sobotnejšie referendum a umožní odovzdať pútnikom svoj hlas v troch okrskoch v centre mesta. Opäť Miroslav Vilkovský.
7: Prídu pútnici, ktorí budú mať referendové lístky s iným trvalým pobytom, tak týmto bude umožnené hlasovať.
4: Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Členské štáty Severoatlantickej aliancie na nadchádzajúcom samite v Ankare prisľúbia Ukrajine 10 miliárd eur vo forme vojenskej pomoci. Odobrili to stáli zástupcovia pri NATO na zasadnutí v Bruseli. Prostriedky poskytnú európski členovia NATO a Kanada. Americká vláda pod vedením prezidenta Donalda Trumpa od svojho nástupu významne zredukovala podporu Kyjevu. Izrael a libanonské militantné hnutie Hizbalah včera a v noci pokračovali vo vzájomných útokoch v Libanone napriek prímeriu. Z Libanonu hlásia 4 zranených a poranenia utrpel aj izraelský vojak.
2: Počúvate Žurnál.
3: V Starej Ľubovni už celé 10 ročia odštartujú milovníci splavovania Leto na vode. Medzinárodný rodinný splav po rieke Poprad píše ďalšiu kapitolu svojej bohatej histórie. Tento raz organizátori zaznamenali historicky najnižšiu účasť.
8: 5, 4, 3, 2, 1, start!
9: Vymeniť pravidelný režim v meste za kolísanie na popradských vlnách a strechu nad hlavou za putovný domov prišlo 50 účastníkov. Na štarte nechýbali rodiny, priatelia zo zahraničia ani stálice, ktoré si bez splavu nevedia predstaviť začiatok letných prázdnin, hovorí Januš, účastník z Poľska.
10: Ľudia sú tu fantastickí a veľmi priateľskí. Okolie je krásne a terén je výborný. Chodíme sem na motorkách, je tu fantasticky.
9: Ešte pred prvým záberom pádla treba pripraviť lode, výstroj aj dobrú náladu. Potom už ostáva jediné, vyraziť po prúde aj so spacími vakmi, keďže splav trvá až do nedele a účastníci prespia pri rieke.
11: Iný pohľad na prírodu, na okolie, z vody je úplne iný ako z cesty.
12: Keď sa to nezdá, tak sa musíme zabezpečiť proti slniečku.
13: Tešíme sa na to celý rok.
9: Medzinárodný rodinný splav po Poprade má za sebou dlhú tradíciu. Kedysi niesol názov Plavba družby. Dnes na toto podujatie nadväzuje už 56. splavením rieky a pre mnohé rodiny sa stal každoročnou prázdninovou tradíciou. Organizátorka Alena Hriňáková.
14: 50 účastníkov sme

0: ešte nemali ani na jednom splave. Myslím, že sa odrazilo minulý rok, že bola nízka hladina vody. Podľa aktuálnych informácií rieka Poprad má 79 cm.
1: Reagujú účastníci splavu.
2: Minulý rok tu vážne bolo málo vody a sme sa hrozne veľmi zasekávali, takže sme posledný úsek vynechali, ale teraz to chceme dať celé.
3: Rozhodne lepšie ako 30 stupňové teplo.
1: Atmosféru to teda nepokazilo. Na Poprade sa opäť stretli celé rodiny aj účastníci zo zahraničia. Medzi nimi aj Slovenka Marcela, žijúca na Floride, ktorá si návrat na rieku nenechá uísť.
4: Američanka chodí každý rok.
5: Z Jacksonville, Florida. Jak hovorili, že tu je horúco, to nebolo nič. Tam je 2 razy horúco.
1: Celkovo počas 3 dní strávia milovníci spolovania 70 km v člnoch na rieke Poprad. Svoje putovanie ukončia v poľskej pivničnej. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
6: Sport. Slovenský hokejový reprezentant Marek Ďaloga bude hrať po dlhom pôsobení v zahraničí opäť v domácej najvyššej súťaži. 37-ročný obranca podpísal zmluvu so Zvolenom, kde aj odštartoval profesionálnu kariéru. Uplynulých 5 sezón absolvoval v Komete Brno.
7: Predpoveď počasia.
6: Zajtra bude jasno až polooblačno a výnimočne prehánky. Denná teplota 24 až 29 v severnej polovici a na horehroni 19 až 24 stupňov. Slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica.
7: Žurnál Rádia Regina.
6: Pripravili a vysielali ho pre vás Roman Kebísek, Richard Švarba a Ivana Kapráliková. Majte ešte pekný zvyšok dňa.
7: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 17 hodín 25 minút.
7: Zelená vlna.
8: Nová nehoda v Košiciach, aj dlhé kolóny pri Ružomberku, ponúkame aj správy z dopravy. Nová nehoda sa stala v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu, výrazne sa nezdržíte. Na viazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova skončilo auto mimo cesty, zdržíte sa 10 minút a nehodu tiež dokumentujú na viazde do Nových Zámkov s Dvorou nad Žitavou, premávku usmerňuje polícia. V kolóne na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 50 minút, o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 40 minút a na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš si počkáte ďalších 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút, medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko Cestárov, zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno si počkáte 10 minút. Medzi Bajčom a Príbetou horí pole, úsek je husto zadimený, prechádzajte mimoriadne opatrne a za Bolerázom smerom na Senicu sa presúva kombajn, rátajte preto so zdržaním. Radar nám hlásite na diaľnici R1 pri Beladiciach smerom na Zlaté Moravce. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, bezpečné a plynulé.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Obyvatelia niektorých malých obcí nemajú obchod. Potraviny si kupujú v pojazdných predajniach. V Prešovskom kraji ich podporia vyššou dotáciou. V južnej časti Slovenska sa začala žatva. Tohtoročnú komplikuje extrémne sucho a vysoké teploty. Najstaršie národnostné múzeum na Slovensku, Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, má 70 rokov. Aj týmto témam sa budeme venovať v najbližších minútach relácie Týždeň v regiónoch. Príjemný podvečer praje Kristýna Pládičková. Prešovský samosprávny kraj podporí pojazdné predajne v 62 obciach. Projekt spustili vlani ako riešenie tzv. Potravinových púští, čiže lokalít, kde nemajú funkčný kamenný obchod. Po vlanejšej kritike niektorých starostov, že je dotácia nízka, zvýšili jej maximálnu výšku z 500 na 1000 eur. Prisľúbili aj odľahčenie administratívy projektu.
2: Pojazdná predajňa prichádza do Giroviec dvakrát týždenne.
3: Majú všetko, čo treba. Či mlieko, či maslo.
4: My sme radi, že táto predajňa chodí k nám do tej našej malej dedinky do Giroviec. Väčšinou my tu žijeme dôchodcovia, nemusíme tým pádom za tými hlavnými potravinami chodiť do iných obcí alebo do mesta. Čiže nám to pomáha v každodennom našom živote.
2: Oficiálne tu žije len 51 obyvateľov. Najbližší obchod s pravidelnou prevádzkou je vzdialený až 4 kilometre. Vysvetľuje obyvateľka obce Agáta Slobodníková.
4: Pôjdeme autobusom, my máme 15-20 minút nakúpené, hodinu a pol tam sedíme na tom slnku.
2: Pojazdná predajňa v Girovciach funguje asi 15 rokov. Podľa starostky Jany Leškovej má aj sociálny aspekt.
5: Niekedy fakt je to jediným miestom, kde sa tí obyvateľia vôbec stretnú a porozprávajú. Pre osamelých dôchodcov si myslím, že to je normálne prínos.
2: Girovčanom prináša nielen základné potraviny, ale aj drogériu, torty či zákusky.
4: Keď máme nejakú mimoriadnu požiadavku, že chceme dať čo naviac, dnes si to zapíše, že by nezabudol pri ďalšom rozvoze, to máme.
2: Majiteľ predajne Dominik Slavkovský túto službu poskytuje 7 ďalším obciam. Vo vymierajúcich lokalitách však vníma nevyhnutný paradox.
6: Tie obce pribúdajú, ale počet zákazníkov klesá. Za ten čas už to pre mňa nie sú len zákazníci, ale už sú to aj priatelia.
5: Možno by to už bol aj vzdal, ale tá dotácia si myslím, že to bude pre neho nejaký nový, trošku taký podnik.
2: Dodáva starostka obce. Na výzvu župy zareagovali Girovce aj tento rok. Podobne ako ďalších 72 obcí do 1000 obyvateľov, kde kamenné potraviny nemajú. Za necelý rok môžu získať maximálne 1000 eur. Opäť starostka obce, po nej majiteľ pojazdnej predajne.
5: Dotácia prichádza obci a obec ju na základe harmonogramov dodržaných potom refunduje dodávateľovi pojazdnej predajne.
6: Dotáciu najviac využijeme na servis vozidla plus pohonné hmoty.
2: Ďalej vysvetľuje hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Dáša Jeleňová.
7: Maximálna výška poskytnutej dotácie za jeden deň predstavuje 10 eur.
2: Podľa starostky Jany Leškovej dotácia malej obci pomôže. Samosprávy však môže odrádzať byrokracia.
5: To bolo rovnocenné ostatným projektom aj s väčšími finančnými prostriedkami. Ja som do toho išla a rada, ale viem, že niektorí moji kolegovia to vzdali pri tej administratívnej zaťaži.
2: Vlány museli napríklad každú návštevu pojazdnej predajne fotiť aj so zaznamenaným časom. Tento rok pravidelné fotky predkladať nemusia. Viac hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Dáša Jeleňová.
7: Tým sa znížil rozsah požadovanej dokumentácie a administratívna záťaž žiadateľa, o čom svedčí aj zvýšený počet žiadostí o poskytnutie dotácie na túto službu.
2: Župa tento rok podporí potravinovú pomoc v 62 obciach v celkovej maximálnej sume 60 000 eur. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
1: Extrémne sucho, potreba plynulých prác aj obavy z nízkej úrody. To sú tri výzvy tohtoročnej žatvy. Postupne sa začína v južnej polovici Slovenska. Práce na poliach závisia od počasia, ktoré môže ovplyvniť výsledky celej sezóny. Po ukončení zberu čaká farmárov ešte spracovanie a uskladnenie úrody. Nahrávala redaktorka Jana Obrancová.
8: Do polí už vyrazili kombajny v okolí Oponíc, kde hospodári Vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Jeho konateľ Pavol Findura potvrdil, že prvé stroje vyšli do porastov minulý víkend.
9: Začali sme jačmeňmi, máme skosené jarné jačmene, ale siate na jeseň. A medzi tým už nám dobehli vlastne aj repky.
8: S ich kosením začali pestovatelia začiatkom týždňa. Pavol Findura tiež skonštatoval.
9: Preto žatvu je dobre, keď je sucho a teplo.
8: Takéto počasie však so sebou nesie aj isté rizika. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyzvala bežnú verejnosť, aby sa nezdržiavala v blízkosti polí a žatevných prác. Hovorkyňa Jana Holéciová.
10: Horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je teda absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
8: Každoročne počas žatvy zaznamenajú poľnohospodári viacero požiarov. Škody vie narobiť aj počasie, ale aj nesprávne uskladnenie úrody. Juraj Hospodár, pestovateľ zo Zemplína, vysvetľuje, že práve preto musia farmári čakať, kým porasty na poliach dosiahnu správnu zberovú vlhkosť.
11: Zberová vlhkosť hovorí o tom, že tá plodina už ak má tú zberovú vlhkosť, môže sa skladovať bez újmy na svojej kvalite.
8: Na Zemplíne sa žatevné práce tiež už rozbehli. Aj v prípade tamojších poľnohospodárov na prelome minulého a tohto týždňa kombajny zberali ako prvý jačmeň. Juraj Hospodár.
11: Ozimné jačmene sa už mlátia, respektíve sa začali, no ale postupne ako dozrieva pšenica, repka. My robíme vzorky, meráme vlhkosť a ak dosiahne plodina zberu vlhkosť, tak ideme s kombajnmi. Predpokladáme, že za 2-3 dní už začneme mlátiť pšenicu a následne aj repku.
8: Očakávania na teraz veľké nie sú. Výsledky žatvy pred jej ukončením poľnohospodári odhadovať nechcú. Isté je však jedno, o rekordy tento rok nepôjde. Pavol Findura z Nitrianskeho regiónu.
9: Určite nie. My sme dokonca radi, že na to, ako málo zrážok spadlo a aká bola vlastne celková tá situácia, že vôbec, že sú takéto úrody. Je vidieť, že obilní neodnožili, rovnako čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
8: Podobne je to aj na východe krajiny. Posledné slovo ešte nepovedalo počasie. Úrodu stále môžu poškodiť napríklad krúpy. To, ako sa vyvinie, bude mať vplyv aj na trvanie žatevných prác. Juraj Hospodár obrába asi 500 hektárov.
11: V dnešnej zberovej technike to trvá maximálne týždeň. Tie stroje sú veľmi výkonné, len samozrejme musí aj klapnúť počasie. Ak vás preruší dáž, tak musíte čakať, aby vám plodina vyschla a zase sme pri tej zberovej vlhkosti, aby proste nevznikli skladovacie škody.
8: Žatevné práce budú pokračovať a postupne sa budú presúvať aj do severnejších regiónov. Z celoslovenského pohľadu sa skončia až o niekoľko týždňov.
12: Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré pripravilo vlastný program pomoci pre jednorodičovské domácnosti. Okrem psychologického, právneho poradenstva a spoločných stretnutí ponúka finančné benefity, ktoré takýmto rodinám uľahčia prístup k športovým či kultúrnym aktivitám v meste. Podrobnosti má Vlasta Cigánková.
13: Na Slovensku žije približne štvrtina jednorodičovských domácností. Väčšinu z nich tvoria ženy, ktoré čelia nielen nepriaznivej ekonomickej situácii, ale aj rôznym právnym či psychologickým problémom. Pomôcť im v tejto situácii chce aj mesto Trnava. Preto im ponúklo priestor na stretávanie, hovorí viceprimátorka Eva Nemčovská.
14: Takáto forma stretnutí pre jednorodičov alebo pre samoživiteľov vyšla už z minuloročného prieskumu v spolupráci s katedrou sociológie, kedy sme sa snažili zistiť a nájsť dôvody alebo nejaké motivujúce parametre, čo všetko potrebuje jednorodič k životu, ako my mu vieme zjednodušiť prístup k službám a z tohto výsledku nám vyšlo, že je potreba u jednorodičiek a jednorodičov vytvoriť bezpečný priestor, kde by sa mohli stretávať. Snažili sme sa to začleniť v rámci nejakých služieb, ktoré už poskytujeme.
13: Takým je materské centrum Mama Klub, kde sa stretávajú aj deti so zdravotným znevýhodnením či náhradné rodiny. Vedie ho Adriana Ružeková.
15: Takisto sa tu môžu stretávať aj jednorodičia raz mesačne v piatky. Môžu si tu rodičia spraviť kávu, pohostenie. Deti sa tu vyhrajú, je tu veľká herňa, každý priestor zvlášť, kde sa môžu spraviť rôzne besedy, skupiny.
13: Tam môžu jednorodičia nájsť aj psychologickú pomoc, vysvetľuje Hana Pribilincová z trnavského IPčka, s ktorým mesto už 4 roky spolupracuje na riešení ich problémov.
16: Je to v prvom rade veľké preťaženie a veľký úbytok síl tým, že naozaj zastávajú rolu obidvoch rodičov. Veľakrát sú na situáciu naozaj sami, sú vykorenení od svojich rodín, možno Trnava nie je ten kraj, odkiaľ pochádzajú, sú unavení z tej situácie, vybavujú toho veľa sami, nemajú takú tú podporu, zdroje a nemajú ani čas, kedy by načerpali tú silu, pretože non-stop buď sú v práci alebo sú s tými deťmi, dieťaťom. No a potom je to veľký pocit osamotenia, sú takí možno vyčlenovaní, sú na nich kladené veľké, veľké nároky od zamestnávateľov a nie vždy sú rešpektované tie ich podmienky, v ktorých žijú.
13: Prekonať sociálnu izoláciu a nadviazať kontakt s podobnou komunitou ľudí pomáha aj organizácia organizácia Life Starter, hovorí Terezia Koricinová.
17: Poskytujeme rôzne typy vzdelávania, ale taktiež napríklad účasť na workshopoch pre učiace sa mami. Sú to rôzne témy, ktoré rozoberáme, ale taktiež poskytujeme v rámci organizácie aj iné typy vzdelávania alebo krúžkovú činnosť pre deti. Počas workshopov zabezpečujeme aj stráženie detí.
13: Mesto Trnava však nezostalo len pri takomto spôsobe pomoci, ale ponúka jednorodičom aj finančné benefity. Podľa vedúcej odboru sociálnych vecí radnice Marcely Sedlákovej je najväčší záujem o kartu jednorodiča.
18: Na tieto karty môžu využívať rôzne druhy zľav, napríklad do kina Hviezda, do plavárni, na zimný štadión a na rôzne mestské podujatia. Doposiaľ sme na odbore vydali cez 120 kariet pre 55 rodičov a pre 71 detí.
13: Samospráva uvažuje aj o tom, že by mohla takýmto rodinám poskytnúť výhody aj pri mestskom nájomnom bývaní.
12: Vojenské triedy na slovenských stredných školách sa stávajú realitou. Vláda na výjazdovom rokovaní v Malcove vyčlenila 25 000 eur na projekt strednej odbornej školy v Snine, kde má vzniknúť ďalšia takáto trieda. Téme sa venovala Barbora Tomková.
19: Jednu takúto triedu už na východe Slovenska majú, a to v Sečovciach. Funguje v rámci systému duálneho vzdelávania. Žiaci 3 týždne sedia v laviciach a 1 týždeň sú priamo vo vojenskom útvare medzi profesionálnymi vojakmi. Prvý rok pilotnej vojenskej triedy v Sečovciach hodnotí riaditeľka Michaela Štundová.
20: Prvý školský rok hodnotím veľmi pozitívne. Teší nás aj samotný prístup týchto žiakov. Nastúpilo 32 žiakov, ale skončilo ich 31. Výsledky sú veľmi dobré. Za všetko hovorí priemer celej triedy a ten priemer je 1,27.
19: Podľa ministerstva obrany sa trieda v Sečovciach osvedčila a dosahuje dobré výsledky. Aj preto rezort plánuje otvoriť ďalšie 4 triedy. Reaguje tak na zvýšený záujem žiakov. Hovorca rezortu obrany Michal Bachratý dodáva, že ide o synergický efekt.
21: Rezort obrany získava pripravených a motivovaných kandidátov na vojenské povolanie, zatiaľ čo región získava investíciu do vzdelávania a stabilné pracovné miesta pre mladých ľudí. Región východného Slovenska má z hľadiska obrany kľúčový význam. V blízkosti Sniny sídlia dôležité vojenské útvary. Absolventi tak môžu nájsť uplatnenie v regióne, v ktorom vyrastali.
19: Jedna z nových takýchto tried vznikne aj v Snine. Projekt podporila aj vláda, a to sumou 25 000 eur. Riaditeľ strednej odbornej školy v Snine Štefan Ivan.
22: Odbor ochrana osôb a majetku máme ako prvá štátna škola na Slovensku od roku 2017. A keďže od začiatku sú tam predmety, ktoré majú blízko k armáde, k polícii, tak sme sa rozhodli, že budeme zapájať tieto zložky do svojho vyučovania. Potenciál tejto triedy vlastne vidíme v tom, že sa žiaci budú učiť priamo v tom prápore v Michalovciach, priamo si vyskúšajú, aká je práca v armáde.
19: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí, že vytváranie takýchto tried má opodstatnenie kvôli príprave na zamestnanie.
23: Toto sú odbory, ktoré majú vysoké uplatnenie jednak v oblasti ozbrojených zložiek, ale aj ministerstva vnútra. Každý sektor v tej oblasti, kde potrebuje odborníkov, tak sa snaží v rámci tých škôl si vytvárať spolupráce, to správne vytvárať také ekosystémy. Takže nemyslím si, že to bude smerovať väčšiemu počtu škôl z a robustnosti.
19: Andrej Huta z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení víta viac duálneho vzdelávania. Upozorňuje však na fakt, že všetky sektory hlásia nedostatok mladých ľudí.
24: Vnímam to ako jeden z možných spôsobov, ako pripraviť mladých ľudí na povolanie v oblasti obrany a bezpečnosti. Zároveň by som však bol opatrný s ich príliš rýchlym rozširovaním. Nemalo by to byť na úkor iných odborov, ktoré dnes zamestnávateľia tiež veľmi potrebujú. Dôležité, aby vzdelávanie reagovalo na potreby trhu práce. Je veľký dopyt po technických odboroch, moderných výrobných technológiách, IT, energetike či zdravotníctve.
19: Vojenský analytik Vladimír Bednár dodáva, že priestor na vznik ďalších takýchto tried s vojenským zameraním na Slovensku stále existuje. Ozbrojené sily totiž dlhodobo zápasia s nedostatkom profesionálnych vojakov.
25: My potrebujeme v podstate zabezpečiť obmenu približne 10 vojakov každý rok, a to znamená, potrebujeme vychovať zhruba 2000 príslušníkov ozbrojených síl každý rok. Vysoká vojenská škola. Tie smerné čísla pre študentov sa pohybujú niekde na úrovni 200. Tým pádom my potrebujeme pripraviť zhruba 1800 vojakov, ktorí v podstate by potenciálne mohli alebo mali študovať práve na takýchto typoch stredných škôl. Tu vidím veľký priestor na vznik dokonca niekoľkých ďalších takýchto škôl, pretože takáto škola dokáže vyprodukovať relatívne, povedzme, že viac ako 100 študentov, ak by sa napríklad škola venovala iba tejto problematike.
19: Vďaka mimoriadnemu záujmu sa v budúcom školskom roku otvárajú v Sečovciach až dve triedy s vojenským zameraním. Ďalšími mestami, kde takáto trieda vznikne, je Handlová, Trnava, Snina a Strážske.
0: Začali sa prázdniny. Práve v lete majú deti viac času na športové aktivity, pobyty v prírode a pri vode. Ale častejšie prichádzajú aj na detský urgent. Redaktorka Zuzana Chrenková-Srncová navštívila pediatričku detského urgentného príjmu v detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici Táňu Hunákovú a zisťovala viac.
3: Aké sú tie diagnózy, s ktorými sa vlastne stretávate v lete?
4: V lete sa najčastejšie stretávame z toho pediatrického hľadiska s nejakým zvracaním, hnačkami, s teplotami alebo s kliešťami. A čo sa týka chirurgických diagnóz, tak sú to nejaké pády, buď na kúpaliskách, alebo kolobežky, bicykle a podobné.
3: Na čo by si mali dávať ľudia pozor, čo sa týka aj tých detí?
4: Úpaly sú veľmi časté u detí, takže nezdržiavať sa vonku medzi nejakou 11. až 15. 16. hodinou. Pokiaľ už sa zdržiava vonku, nejaká pokrývka hlavy, pravidelný pitný režim, takisto stráva, treba dávať pozor aj na kúpaliskách, v rýchlych nejakých občerstveniach, pretože prichádza obdobie, kedy bude zase salmonelóza, šigelóza veľmi rozšírená. Čo sa týka tých úrazov, treba zvýšiť dozor nad deťmi, hlavne treba nejakú prilbu na hlavu, určite nejaké chrániče a dávať aj pozor, kade idú, aby to neboli nejaké veľmi frekventované miesta. Treba dávať pozor aj na tobogánoch, aj pokiaľ dieťa je treba z malej vode, treba ho mať stále na očiach, pretože sa môže stať, že sa pošmykne, spadne už niekoľko minút pod vodou, v podstate môže byť pre neho život ohrozujúce.
3: Čo sa týka tínedžerov, väčšinou sú sami doma v lete, tam sa stretávate s inými diagnózami alebo s niečím iným, ako sú tie malé deti?
4: Áno, čo sa týka tínedžerov, treba dohliadnuť to, že keďže cez prázdniny majú viac času, kedy s kamarátmi môžu aj experimentovať, či už s alkoholom alebo s nejakými inými aj omamnými látkami, takže aj toto sa nám zvykne nakopiť, hlavne pokiaľ to užijú na slnku, ten účinok ide o to rýchlejší a o to vlastne môže potom v horšom stave sem to dieťa prísť. Väčšinou tieto obchody, kde sa k tomu vedia dostať, sú otvorené 24/7 a rodičia nemajú takú kontrolu počas dňa. Práve tak môže častejšie k tomu dojsť, že sa dostanú k týmto predmetom vlastne počas dňa, lebo to chcú zakryť, kým ešte rodičia prídu z práce.
3: Na záver teda také všeobecné odporúčanie na to leto, nielen pre rodičov, ale aj mladých ľudí, tínedžerov.
4: Ja by som odporúčala, aby ste teda užili to leto v rámci nejakých možností, to znamená, aby na seba dávali pozor, aby si premysleli, čo cez to leto idú robiť, lebo určite ho nechcú stráviť tie 2 mesiace tu niekde v nemocnici zatvorení, aby pili dostatok tekutín, tých nealkoholických by som odporúčila, a pokiaľ môžu, tak v tých hlavných hodinách, kedy pali to slnko, neboli práve na ňom, ale niekde pod prístrežkom alebo niekde sa schovali do tieňa.
0: Po 5 rokoch od ukončenia ťažby uhlia otvorili v Handlovej nový banský skanzen na Slovensku. Do podzemia sa vracajú bývalí baníci. Namiesto dobývania uhlia sprevádzajú návštevníkov. Bola pritom aj Miriam Dobrotová.
5: Pozná banícky slang, vie, ako baňa fungovala, pamätá si staré príbehy a po 4 desaťročiach ako baník sa teraz Vladimír Podoba do podzemia vracia ako sprievodca.
6: Takýto stroj s rozchodom 600 mm podľa mňa neexistuje nikde inde, len tu u nás v Handlovej.
5: Vladimír Podoba sa ako súčasný predseda baníckeho handlovského spolku podieľal na príprave skanzenu.
6: Určite je to nostalgia. Nie len, že som sa vrátil niekde, kde som dlhé roky pracoval, ale začneme konečne robiť aj niečo, čo nás baví.
5: Banský skanzen vybudovali v bani, kde sa pred 117 rokmi začala priemyselná ťažba uhlia na Slovensku. Súčasťou prehliadky je aj prvá vyrazená štôlňa 140 metrov pod zemou. Opäť Vladimír Podoba.
6: Stará štôlňa rok 1909 razená, nová štôlňa, ktorou sme prišli, začala sa raziť v roku 1969.
5: Do najstaršej časti bane Handlová sa návštevníci dostanú takým vláčikom, akým donedávna fárali baníci. Počas prehliadky sa od sprievodcu dozvedáme, že keď na začiatku minulého storočia ešte v podzemí nebola elektrina, materiál prepravovali kone. Pokračuje Vladimír Podoba.
6: Kde bol pôvod uviazaný, vidíte to oko, tak to je autentické ešte práve z tých rokov 1910, 11, 12.
5: V minulosti už hornonitrianske bane prevádzkovali skanzen v bani Cígeľ. Ten však museli pred 2 rokmi zatvoriť. vysvetľuje generálny riaditeľ Baní Peter Čičmanec.
1: Ale z dôvodu podmienok, že nám zatlačalo chodbu, ďalej potom vplyv vody, nebolo možné ho udržať.
5: Naopak, Handlovská baňa má optimálne podmienky, aby do podzemia fárala aj verejnosť. Opäť Peter Čičmanec.
1: My sme pod veľmi prísnym dozorom cez hlavný banský úrad, ale samozrejme to bola naša základná povinnosť udržať bezpečnosť.
5: Otvorenie skanzenu si nenechal uísť ani predseda Združenia banických spolkov Erik Sombaty.
2: Všetkým je nám tu dobre, nie? Vonku koľko? 35 a tu je, ako sme povedali, 16. Baníci celý život pracovali v klimatizovaných priestoroch.
5: Obojsmerná cesta vláčikom meria 5 kilometrov. Peši návštevníci prejdú približne 800 metrov. Celá prehliadka trvá takmer 3 hodiny. Doplňa hovorkyňa hornonitrianských baní Adriana Siváková.
7: Pre rodiny s deťmi máme pripravenú aj takú kratšiu, zábavnejšiu verziu.
5: Vstup do podzemia je dvakrát denne okrem pondelku.
12: Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku oslavuje 70 rokov. Ide o najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Výročie si pripomína výstavou, v ktorej priblíži, akým vývojom prešlo.
9: Múzeum ukrajinskej kultúry vzniklo v roku 1956. Najprv sídlilo v Medzilaborciach, potom v Krásnom Brode v Prešove a od roku 1964 je vo Svidníku. Bývalý riaditeľ múzea Miroslav Sopolík a po ňom Ľudmila Ražina poverná vedení múzea.
10: Svidničania mali záujem o toto múzeum, veľmi sa angažovali a tie začiatky boli samozrejme ťažké, lebo všetci pracovali v jednej miestnosti. Pre expozíciu tiež boli skromné priestory, až postupne sme sa snažili rozšíriť expozičné priestory.
11: Za tých 70 rokov múzeum sa dopracoval do svojho zbierkového fondu vyše 70 tisíc zbierkových predmetov. Sú to ikony, vzácne predmety ľudového staviteľstva, ako sú tie chyšky a drevený chrám, ktorý sa nachádza v skanzene. Je súbor obrázov Desiderea Miliho, čo je veľmi vzácne.
9: Kurátor výstavy Ladislav Puškár pracuje v múzeu od roku 1987.
26: Práca v múzeu je pre mňa súčasne aj koničkom, keďže mám rád výtvarné umenie a v múzeu pracujem s fondom výtvarným, môžem realizovať svoje záujmy v kultúrnej inštitúcii.
9: Návštevníci výstavy uvidia aj zriaďovaciu listinu z 22. februára 1956.
27: Spomienky dnes ožívajú. My sme Ukrajinky. My duže dobre znajmo hovoriť na ukrajinský mowy. Ale keďže sme na Slovensku, ja ako bývalá pracovnička do Ukrajinského múzea, tak sme boli veľmi často tu v tomto múzeu, lebo mali sme takú udierku kultúrnu, kde sme veľmi podporovali toto naše národnostné múzeum a našu minulosť.
28: Tie veci, čo sú tu, to sú moje spomienky z mladosti.
9: Múzeum ročne navštíví vyše 15 tisíc ľudí. Bývalá pracovníčka Nadia Kurilcová, po nej opäť Miroslav Sopolíga.
29: Ja som v tomto múzeu konkrétne na skanzene pracovala 28 rokov. Bola som ako domovníčka. Skanzen a múzeum mi aj prirastol v srdcu.
10: Je to najväčšie múzeum ukrajinskej kultúry mimo hraníc Ukrajiny. Čiže v rámci celej Európskej únie je to najvýznamnejšie ukrajinské múzeum.
9: Múzeum nepôsobí vo Svidníku na jedinom mieste. Súčasťou je galéria, ale aj skanzen. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
12: Počúvali ste Týždeň v regiónoch. Za pozornosť ďakuje dramaturgička Martina Gabčová, od techniky Oto Novák a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Tým spravodajstva a publicistiky vám želá príjemné leto, na konci ktorého vám reláciu prinesieme opäť. Dovidenia.
30: Letná pohoda s rádiom Regina.

Leto s Rádiom Regina. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Miroslava Masaryka Eman a Tónom. Rozpráva Peter Kočiš. Piatá časť. Eman to vybavil. Eman, ktorý bol priateľ Tóna, celé prázdniny deň čo deň chodil k nemu a vždy vymysleli niečo nové, zaujímavé. Bolo im fajn a nikoho nepotrebovali. Ale odkedy prišla k Tónovi na návštevu Anulka a v ten večer odletela na červenej motorke s namontovanou novou metlou, všetko sa zmenilo. Tóno iba sedel, zasnene hľadel nikam a občas vzdychol. Myslíš na Anulku? Vyzvedal Eman. Tóno prikývol. Po chvíli sa mu v tvári objavil plachý úsmev. Tak si myslím, že by ma mohla mať trochu rada, keby chcela, doložil.
1: Jasné. A ja si myslím, že ťa rada má,
0: vyhlásil Eman. To by bolo fajn, zasnil sa Tóno.
1: Keď príde, tak vybavím, aby ti to povedala.
0: Vyriešil Eman tento problém. Eman sa tváril ako majster sveta. Bol presvedčený, že keď to Anulke povie, tá od radosti začne vyskakovať. A prečo by nie? Však kde by našla lepšieho? Obaja sa nevedeli dočkať, kedy príde. Pod chvíľou otvárali bránku, vyzerali na ulicu, ale stále nič. Už to vyzeralo, že nepríde a pomaly tomu začínali veriť, keď ju uvideli. Sedela na brehu rybníka a trkotala s ktorou si rybou. Tóno sa nadýchol a úprimne povedal: Som rád, že si prišla. Anulka sa usmiala a pozrela na Emana.
1: Nejdeme si zalietať?
0: No jasné, že áno, poskočil Eman a dodal.
1: Aj tak chcem s tebou niečo predebatovať.
2: Niečo dôležité?
1: Veľmi dôležité.
2: Tak teda poďme.
0: Anulka rázným krokom zamierila k motorke opretej o kôľňu. Posadila sa na prednú stoličku, Eman na zadnú a ani nevedel ako, motorka sa odlepila od zeme a pomaly sa vzniesla do povetria. Chvíľu krúžili okolo domu, potom sa pustili k lesíku za dedinou. Motorka stále stúpala, až boli tak vysoko, že Eman radšej ani nepozeral na zem. V letku takmer narazili do veľkého, slnkom presvieteného oblaku. To už Emana začala obchádzať hrôza. Obe ruky Anulke ovinul okolo drieku takou silou, že sotva dýchala. Musela nájsť na oblaku miesto, kde by pristáli, lebo inak by ju načisto zadusil. Zapikovala k velikánskej bielej pláni plnej všelijakých hrolov, návrší, kopcov, výmolov, prepadlín, ale aj malých plošiniek, z ktorých na jednej pristála. Celý oblak bol vlhký, ale nie veľmi, lebo slnečné lúče, ktoré stúpajúcu zemskú vlhkosť premenili na bielu jemnú paru, urobili z nej čosi podobné cukrovej vate a všetko zbili do obrovského chumáča, vznášajúceho sa nad zemou. A tak ako cukrová vata, aj oblaky držali pokope, lebo keby nedržali, para by sa zmenila na kvapky vody, ktoré by začali padať na zem, až pokým by sa celý oblak nevypršal. Eman s Anulkou zosadli z motorky a ani trochu sa nezamokrili. Usadili sa na lúčke z bielej hmlistej pary, ktorú slnečné lúče premenili na jemnú vatu. Nad ňou boli z takej istej vaty ďalšie lúčky, kopčeky a dolinky, samé oblinky. A tá vata sa lenivo prevaľovala v slnečných lúčoch, dalo sa po nej chodiť hore i dolu, skákať, krbáľať a skrývať sa, alebo len tak sa vyvaľovať a pozerať dolu na svet. Anulka videla, že Eman je celý vyplašený a tak nič nevravela, len sa usmievala. Eman ukázal do hĺbky pod sebou.
1: A nemôžeme sa prepadnúť?
2: Nemôžeme, lebo mi chceš niečo povedať. Keby sme spadli na zem, ako by si mi to povedal?
0: To je pravda, prisvedčil Eman. Postupne z neho začal opadávať strach. Najprv vstal a prešiel sa po lúčke. Potom si poskočil
1: A napokon sa rozbehol, sprutka vyskočil a zvalil sa ako do snehového záveja. Nič sa nestalo, ba hybký povrch ho pružne ako trampolína vyhodil do výšky. Keď to skúsil druhý raz, vyhodil ho vyššie a potom ešte vyššie. Mal z toho náramnú radosť a celkom sa osmelil. A taký osmelený sa rozhodol vyriešiť problém Tóna s Anulkou.
2: Tóno je môj kamarát, začal.
1: Však aj môj.
2: Anulke v očiach mihlo čosi milé.
1: A nebolo by pekné, keby si ho nemala rada.
2: Prečo?
1: Vyzvedala Anulka.
2: Však ti vravím, že mi je kamarát.
1: Aha, už chápem. A toho mám mať rada len preto, že ti je kamarát?
2: A nie?
1: To sa mi ako si nezdá.
2: Takže ho nemáš rada?
1: Pozrel na ňu vyčítavo. To som nepovedala.
2: Ale si to myslíš, vyhrkol Eman.
1: Ako vieš, čo si myslím?
0: Anulka si Emana premerala a doložila prísne.
1: Nechajme to tak.
0: Eman ostal zarazený. Stíchli. Sedeli vedľa seba a pozerali na slnko, ako sa pomaly skláňa k západu. Jeho lúče už neboli horúce ako cez deň a aj na oblaku začínalo byť chladnejšie. Oboch trochu premkla zima. Anulka sa postavila, sadla si na motorku a pokynula Emanovi, aby si sadol za ňu. Motorka sa pomaly pohla. Zhúpla sa z oblaku a voľným priestorom klesala k zemi. Po chvíli pristáli u Tóna na dvore.
2: Keď Tóno videl, ako sa Eman tvári, posmutnel. A Eman bol bez nálady. Nemuselo to takto dopadnúť, keby zo seba nerobil majstra sveta. Narýchlo sa rozlúčil a pobral sa domov. Nešiel po ceste, ale zišiel kúsok k riečke a po brehu prišiel k vyvrátenej vrbe. Sadol si na jej hrboľatý kmeň. Trápil sa, že všetko zbabral. Kto vie, ako dlho tak sedel,
0: keď sa k nemu donieslo zaškrípanie bránky. Pozrel tým smerom a na ceste uvidel Anulku a Tóna. Pomaly kráčali vedľa seba, držali sa za ruky a Eman by sa s hocikým stavil, že celkom určite boli do seba.

Rozprávkový seriál o Emanovi a Tónovi napísal Miroslav Masaryk. Rozprával Peter Kočiš. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Adam Hanuliak. Slovenský rozhlas 2025.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín i 15 minút i my vás vítame kolo sluchania Piatnicovo-Hrusinského rádio novín. I dnes ich pro vás prehotovila redakcia národnostného vysielania rádia Patria. Z Košického štúdia Slovackého rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žičať zvukový majster Gabriel Nikázy i moderátorka Anna Zamutovská. V úvodi radionovín vám ponúkneme aktuálne informácie z regiónu Dežujúť Rusine i po nich prejdeme ku nasledovným témam. Vyslúchame sa by spomínka na odčlenenia Podkarpatskej Rusy od Čechoslovakii od vojaka Jana Vorecha zo Snina, ktorý bojoval v perším čechoslovackým zbori i jak zazvučali pred 35 rokami na perším svetovým kongresi Rusyni v Medžilabirciach v roce 1991. Posmotrime si, aký letný program sa by pro svojich návštevníkov prehotovil Slovacký národný muzej, Muzej rusínskej kultúry v Priašovi. Pozveme vás na kyrilometodijský bych do Polonin. A chybiti nebude ani duchovná dumka a pozvania k sluchaniu víkendového programu. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Na ostatním zasedaniu Priašovského samosprávneho kraju sa zastupiteľstvo vyslovilo proti obnoveniu vojenského prostoru Javorina v Levočských Verchách. Zastupiteľstvo Priašovského samosprávneho kraju žiadať vládu Slovackej republiky i ministra obrony Vecofaty zo zamieriu obnoviť vojenský prostor Javorina alebo od zamieriu chosnovania toj teritorii, jaké by boli v nezhodi s rozvojovými plánami Priašovského samosprávneho kraju i dotulených samospráv. Vojenský prostor Javorina vyniknul v roce 1952 na teritorii sel Ľubovňanské kúpeli, Dvorci, Ruskinovci i Rusinského sela Blážov. Z dalších 22 sel bola pro vyniknutia vojenského prostoru Javorina vzjata časť ich katastrofy.

vlastnitý majetok i právo komunít na ich rozbytok. Vláda Slovenskej republiky schválila zonáciu Národného parku Polonin, ktorý bude rozdelený do 4 zón ochrany, prečím najprísnejší 5. stupeň ochrany bude platitý na približne 19% jeho teritórií. Zonácia mať zjednodušatý systém ochrany prírody, prečím dakotre doteperišne chránené teritórii budú zrušené i ich ochranu prebere samotný Národný park. Jednočasno sa do neho začleniť i rezervácia Rdošova. Propozíciu na zmenu zonácii Národného parku Polonin zrobilo Ministerstvo životného otočenia Slovenskej republiky. Cíľom toj zmeny má byť zabezpečenie ochrany prírodných procesov unikátnych biotopov európskeho značenia ponad 40 vidiev rostlín i majže 100 vidiev životných európskeho i národného značenia i majže 50 vidiev ptachiv. Pravila zmeny zonácii Národného parku Polonin budú platné od 15. júla toho roku. Priašovský samosprávny kraj od 1. júla spustil nové sezónne víkendové autobusové spoje na trasie Lipan – Stará Ľubovňa. Nová linka uľahčí žiteľom Priašova, Sabinova, Lipian, Cikošec cestovania do poľskej Mušeny. Behom všetkých víkendov v mesiacoch júl i august bude zabezpečený vlak priamujúci do toho kúpeľného mestečka v Poľsči. Listnopoľnohospodárske urbárske i pozemkové spoločenstvo Ruske i v roce 2026 prerechtovalo tradičnú trojdňovú podiv, ktorá má za cíľ pritiahnutý i prepojitý rodakiv z vysťahovaného sela Ruske. Podia sa odbývať v areáli kolo Hajenk i započne sa dnes večer spoločnou vstričou i posiedžiňom. Program porodovžuje v sobotu 4. júla a to volejbalovým turnajom, po ktorým sa odbude sviata liturgia. Po obidí na prichodžích čekať bohatý kultúrny program, ktorý bude zakinčený promítaním oceňovaného peršoho hraného cilovečerného rusínskoho filmu Potopa. V nedeľu na prechodžech čekať prehliadka katastru sela Ruske i môžu dvojiti na vyhľadkovú vežu na ruským sídli cigu pramiňu riky Cirocha. Každoričná podia stretnutia rodakiu sela Ruske je tradíciou, ktorú soby žiteľi vysťahovaných sel zaveli po uzaperťu oblasti čerez vystavbu vodnoj nádrži Starina vo 80. rokach. Vyhorlacký muzej v Humením sobí pro prichodžich i navštíviteľov prerotoval bihom peršoho mesiaca vakácií interesný program. Už v nedeľu 5. júla sa v prostorách expozícii ľudovej architektúry i bývania, značiť v skanzení, odbude podia s názvou Zachránená prepovídka. 10. júla na návštevníky učekať v prostorách kašteľa letní taneční večer. Na 17. júla je naplánovaná finisáž výstavky archeológií. 25. júla sa v prostorách skanzenu Humením bude v rámkach ukážok remesel podia s názvou Pereplítania i v nedeľu 26. júla čekať na prechodžích v kaštiľu sprovádzania i s princesou. To je len časť interesných podí, o ktorých sa môžete vece dyznať na stránky Vohorlackého múzea v Humením. Snínsky kašteľ sobí pro svojich navštívnikov prerechtoval výstavku pod názvou Čechoslovácka i Slovácka platila z roku 1918 až 1989, ktorá prebiehať v spolupráci s Múzeom mincej i medailí Kremnica. Vernisáž výstavy sa odbude ponedeľok 6. júla o 16. hodini u spoločenskej miestnosti kašteľa. Prichodži sobí môžu posmotriť mince i bankovky z rýznych dob našej histórii, ale i dyznaty sa prhod i opovídania, ktoré sú s nima poviazané. Poďme na peršu tému. 29. júla 1945. roku bol podpísaný dohovor medzi Čechoslovackou republikou i Sovietským sojuzom o peredaniu Podkarpatskej Rusy. Anexia Podkarpatskej Rusy Sovietským sojuzom započala ešte v roce 1944 i v augusti 1945 bol vtohdešným prezidentom Edvardom Benešom podpísaný dekret na osnovy ktorého žiteli Podkarpatskej Rusy boli pozbavlené Čechoslovackého občanstva. Pro väčšinu ľudí bolo odlučenie od Čechoslovákii i prepojenia Podkarpatia k skladu sovietskej Ukrajiny ťažkým momentom. Hlavne pro vojakov, ktorí bojovali v perším čechoslovackým armádnym zbori, zriadil Rusyniu na Podkarpaťu. Na moment, aké ťažké bolo lúčenie sa s Čechoslovákiou pro tých vojakov i aké čuli odnošenia ku Čechoslovákii, povil u svojich spomínkach Jan Vorech zo Snina, jaký bojoval u svobodovej armády v perším čechoslovackým zbori. Nasledujúce spomínky vojaka Jana Vorecha zazvučali na perším

0: Svitovom kongresi Rusenje v roci 1991 v Medžilabiciach. Materiál do dnešných radionovín prerechtoval David Palaščak.
1: Bojoval som za toto republiku v 3. brigáde Československej armády. A dnes sa hovorí, že treba nám jakési toto. Ja som bol za Československú republiku, za nič inšo. Bolo tam v 3. brigáde skutočne z podkarpatskej Rusy, lebo ja neuznávam žiadnu zakarpatskú Ukrajinu. Bolo v 3. brigáde, aj v iných brigádach, ale hlavne v 3. brigáde, hej, veľa Rusinov, ktorí šli dobrovoľne do boja proti fašizmu za obnovenie Československej republiky. Nedá sa zabudnúť na koniec vojny. Tí Rusini, môj veliteľ Andrej Petráško, mal vtedy 62 rokov, Stiačeva, Jurko Gangur, Demeter Burč, potom poručík Rusin, vidíte, aj také meno mal, Rusin, Buričin a tak ďalej. Aj Mohoritov otec, viete, keď prišli prví ako dovolenkári z podkarpatskej Rusy so správou, že podkarpatskú Rus zapredali práve ti, ktorí zapredávali podkarpatskú Rus Maďarom, práve ti zapredali, tak aspoň som to počul, zapredali podkarpatskú Rus takzvaným sovietskému zväzmu, no, ale vznikli takzvaní Ukrajinci. Viete, toto chcem hlavne povedať. Chlapi, ktorí prešli vojnu, ktorí prešli frontu, ktorí, jak Ostrovský povedal, že kalila sa oceľ, hej, boli zakalení skutočne. Keby ste videli tých chlapov, jak sa lúčili s tými, ktorí ostávali v Československu, tí, ktorí odchádzali na podkarpatskú Rus, keby ste tam boli prítomní, by ste to nezabudli nikdy tak, ako ja. Viete, nad tými chlapmi by sa musel rozplakať kameň.
0: V nedeľu 5. júla sa odbude kilometodický bych kolonickým verchom, ktorý je prepojený s memoriálom Josifa Chomaniča. Vecej o podí, ktorá prebíhať v rekreačním areáli Baywatch i do ktorej sa zapojujú všetky kategórii bežcov, na mikrofón redaktorka Leji Vaskovoj povila organizátorka projektu Kamila Chomaničová.
2: Bude sa bežte 6,6 km, alebo na výber je aj korča trasa 3,3 km. To je pre dospelých a pre deti máme pripravenie detskej kategórii od najmenších 4-5 ručných až po 18 ručných, čiže tráti vzdialenosti sú prispôsobení deťom. Deti štartujú bezplatne, takže vieru, že si to všetci uževujú, že bude šumné počasie a pro každého, čo dobíhne do cieľa, máme pripravenú aj účastnícku medailu.
3: No a aký to bude ročník?
2: Bude to už 14. ročník, čiže má to už svoju históriu. Ľudia už každý rok v podstate čakajú aj Koloničané, ale aj tu ľudia, čo bíha vúď v okolí, že ten pretek bude, takže tešíme sa aj my ako organizátore, že rúk šo rúk sa snažíme aj zdipšovať tú atmosféru toho podujatia. Tradie je furt zachovaná tá istá, lebo sa to bežcom ľubiť. Čo je takoj šumnoj možno, že už počas toho samotného behu tou dedinou hraje rozhlas, kde hrajú pesničky, čiže to tak pozbodí tých bežcu a s takou dobrou náladou vlastne bežať.
3: No a ako ste mali po minulý rok účasť?
2: Soď rok taký silnejší a soď aj slabší tako tri. Tešíme sa furt pomerne veľkú účasti detí, že od tých najmenších, ktoré je asi najväčšie až po tínedžeru. No a v dospeláckej kategórii, keď pribudú a poslední 3 roky aj tu tá korča trasa, memoriálu, tak tam aj takí menej zdatní bežci sa nebojať prihlásiť sa a odbihnúť si to. Čiže tých bežcu zvrkneme máti od 40 do 60 väčšinu.
3: No a samosobou väčšinu interesujú ceny, preto robíte svoj pomocní, takže je to poďaká sponzoru.
2: Ďaká sponzoru. Rúk šo rúk sa snažíme osloviť sponzoru. Furt sa nám podarí dekrhnaj tie, ale je to, mal pocit, že každým rokom ťažšie a ťažšie. Nelen deky, možno vecní ceny do tých odmen získatí, ale aj takové občerstvenie na trať, prípadne finančné odmeny, o to ťažšie. Čiže kto by chotil dekom spôsobom podporiť tento beh na krajnom východe Slovenska, tak budeme len radi. Kľudne nás kontaktujte.
0: Slovacký národný múzej, Múzej rusínskej kultúry v Priašovi, rechtuje pro svojich navštívnikov interesný program. Bihom cíloho lita sa budú odbývať podiei i čerez víkend. Vecej nám už približiť etnolog Slovackého národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Priašovi, Timotej Fedor.
4: Toho roku sme sa rozhodli, že budeme mať otvorené i čez víkend. Samozrejme na každý víkend je narichtovaná jakáska podia. No a budú to podi zameriané i na tú cerkovnú históriu, i na etnografiu, i na históriu. To značí, že napríklad tot víkend, ktorý bude 5. Kirila i Mefodia podľa gregorianského kalendára, tak otec František Krajňák príde nám povisti dašo od vývoja toho jazyka od staroslaviančiny ku rusinčini. Pak to bude vytvarný workshop od Martiny Sivčovoj. Ďalší víkend to bude prednáška o Vladokovi Gojdičovi. Samozrejme budú to aj nejaké mini výstavy. Taká môže zaujímavosť bude v augusti. Je to mužskej spevackej workshop, môže peršej, jeden z perších na Slovákii, ktorý bude zamerianý len na tot mužskej rusinskej spev. No a kolo toho každú nedeľu budeme prehrávať rusinské rozhlasové hry.
0: Slovacký národný múzej, Múzej rusinskej kultúry v Priašovi, bude čeraz lito otvorený i subotami a nedeľami. O tým v jakých časách môž múzej navštíviti i čom vyriešili to drík rozširiti múzejné hodiny i o víkendové dny, už prodlžuje etnolog Timotej Fedor.
4: V víkende v podstate bude otvorené v subotu i v nedeľu od tej 12. do tej 4. V tom, že sme tak obmedžené i tým personálom, tak vstúpiť budú o 12., o 13., o 14., no i o tej 15., značiť o 3. je to posledný vstup. Väčšina tých podí sa odbude o 2. hodiny, to značiť o 14. hodiny po obidi. Boli už tu rok, koli bolo otvorené i čerez lito. My teper probujeme novú koncepciu toho, budeme mať otvoreno a v podstate lito jak takej najväčšej ťahu tej sezóny turistickoj, nelen tej muzeálnoj, tak skúšame, že čím viacej ľudí sme prilákali, čím viacej turisti, bo v podstate čeraz lito môžeme povesti, že polovina našich návštevníkov sú práve zahraničné, ktoré hľadajú svoji koriňa rusínske, alebo to sú dajak, ktoré prechodžať čerez Priašiv, alebo tu idú, jak cíľom ich turističnej destinácie Priašiv. Znači, že chceme toto služby ponúknutý, nelen pro tú turističku časť, ale i pro tú naukovú, i pro tú bežného priašovského návštevníka, že by sa nedíznal len o tých Rusínach, o tom Priašovi, ale že by mal z toho i taký zažitok z toho, že bol u muzeu a že by to samozdačím spájalo. Znači, že ponedeľky budú jak sanitárne dni, no a v útorok až piatnica v podstate bude normálne otvoreno od tej 9. do 4. s tým, že posledný vstup bude od tej 3. jak vse.
0: Bihom lita sa v Slovackým národním múzeu, Múzeu rusinskej kultúry v Priašovi, budú odbývať i spivacké workshopy, ktoré budú dakus unikátne. Za to, bo to budú podí namirené osobenno na chlopské spivy. Také typy spivackých workshopov sa neodbývajú bežní. Vece o ich obsahu približuje etnolog Timotej Fedor, ktorý bude i lektorom na mužských spivackých workshopoch bihom litných víkendiv v Rusinskom múzeu v Priašovi.
4: Tak môjim cieľom je prejsť všetko toto spivacké regióny, keď sa bavíme, nebavíme sa len o tých rusinských regiónach, jak rozdelenia Spiš, Šariš, Zemplín. Značiť, že pídeme to od Hornej, Spiš, značiť okolica Staroľubovny, tam sú tiež ale po tých selách rozdielne typ tých spiv. Pak pídeme na Dolnej Spiš, tam v podstate na Dolnom Spišu je selo Poradži, Zavadka. Pak Šariš, to je okolica Svidníka, tam ani nemôžu povisti konkrétne selo, bo ďaká tým etnografickým alebo etnomuzikologickým dosliđiňam majme mnoho tých materiálov, ktoré môžeme spracovať. Pak ideme na Zemplín, kde zas, tam je to dosta obmedžené, čo sa týka tých chlopských spivov, ale ja len spomianu selo Oľka, ktoré je označné a malo takú svoju bars bohatú spivnú tradíciu, ktorú predstavíme v podstate i na tom mužskom workshopi. V tom, že sa budeme učiť, jak tvoriť to druhý holos, tretí holos, povieme si dašo i koli, de a jak toto chlopi spívali. No a tak samo si urobíme i také jak rozdelenia tých spivackých regionov, ktoré sa možno nedotkneme na workshopy, alebo nedobudú sa dotuľati toho workshopu, ale je dobrý o nich znatý.
0: Na konec dnešných radionovín máme pro vás prohotovené išči duchovnú dumku i pozvania k sluchaniu našeho vyslania bihom nastupajúčoho víkendu. Duchovnú dumku s protoprezbiterom Snínskeho protoprezbiteriatu grekokatolickým siaščenikom Marošom Prejsom zapísala redaktorka Lea Vaskova.
5: Sláva Isusu Christu, drahí bratia i sestry, milí posluchači. Chcú vás na začiatku všetkých pozdraviť. Nedeľa, ktorú nás čekať, je nedíľou, koli sa bude čítať evanhelie o tým, jak Isus Christos uzdravľať chvoroho tým, že mu odpúšťať hrych. A reakcia tých, ktorí tam stojí, je samozrejme negatívna a začnú takoj reagovať na Isusa Christa. Isus Christos je prosiť, čo je lehšie, povisti odpúšťajúce ti hrych, alebo povisti vstaň, bož svoju postiľ a ísť do svojho domu. Ja mu sa môže kus tak v týmto prehovoru zastaviť okolo spovedi. Pretože spoveď má také dva extrémy. Na jednej strane sú ľudia, ktorí nemajú zdravú dušu, zdravé sumnenia, svedomie a môže chodiť na spoveď aj vtedy, keď na túto spoveď netreba ísť. A na druhej strane sú také, ktorí reagujú, môže na spoveď negatívni, neprimeraní a neprimajú spoveď za to, že si domajú, že ju nepotrebujú. Spoveď je uzdravlením duše. Otcové cerkvi hovoria, že spoveď to je taký druhý krest, ktorým sa Isus Christus dotýka našho života. Bo kolo krestu sa stane to, že jednoducho očištené všetké hrychy. Je zoslobodený z toho nasledku, toho pravdičovského hrychu, z toho dedičného hrychu. A vlastne spoveď je takým obnovlením pokreštenia človeka. A ide o to, že spoveď to nie je len to, že ja prejdu a poviem hrych. Nečekám na to, že si nedá, kto bude prosiť. Spovedi, dáš to, na čo ja sa mám pripraviť. Dáš to, čo ja mám vlastne také plnosti prežitý. A spovedi je dar, lebo to je sviatosť, tajná. Spovedi nie je len také, že taký predskokan Eucharistii, tela a krvi Isusa Krista, že musí byť uspovedené, že v mých prstupe. Spovedi je tajná, tajomstvo, v ktorým Boh uzdravľuje a odpúšťa. Nesviešteník. Ne ja odpúšťam hrych. Ja je len taký sprostredkovateľ tej blahodaty, tej milosti. A spoveď sa skladá z takých piatich dôležitých častí. Žalovatý svoje hrychy, požalovatý svoje hrychy. To značí, že ja si vzbudžu takú ľútosť u svojom srdci. Hrych, ja musím chotiť opustiť hrych. Mi musí byť ľúto, že im dáš to také zrobil. Musím to žalovať. Druhá časť tej spovedi je mycne vyriešenia polipšati sa. Rozhodnutia byť lepší. Blažený Vasil Hopko, episkop, napísal takú knižku. Chcú byť dobrý. To je tá túžba človeka. Človek sám podvedomí nemá túžbu byť zlý. Človek chce byť dobrý, chceš byť obľúbený, chceš vnímať všetkých ľudí. A to je toto, že mycne vyriešenia polipšati sa. Rozhodnutia byť lepším. Tretia časť tej spovedi je to tá samotná spoveď, hej, v ktorej ja jednoducho idú a vyznávam svoj hrych. Spovede o tým, že ja vyznávam, ja bisiduju, ja hvariu, toto svoj hrych povídam. Povídam všetké hrychy. Mám vyznatý hlavne toto ťažké, smrteľné, ale je dobre vyznatý každý hrych. Nakoniec je dielo pokajania. To je vlastne toto, čo ja dostanem, ako sa to volalo pokuta. Teper to môžu mnoho ľudí používať. Ono to nie je to pokuta, to je skôr taký výsledok na jednej strane také rozhodnutia, že teper od toho momentu začínam znova s takým čistým štítom a na druhej strane je to poďakovania za toto, že Boh mňa napomnil svojou láskou cez odpuštenie a uzdravenia. No a pre tým všetkým, toto sú toto štyri časti, pre tým všetkým sa človek musí naspäť pripraviť. A to je rachunok sumlíňa. Ispiť sovisti, alebo spýtovanie svedomia. Na spoveď nemôžu ísť s tým, že budú tam sedieť a nie. Na spoveď ideš s tým, že ty už si doma ten svoj život tak prehodnotíš, popozeráš, že ty vlastne ten život tak perejdeš. Sú na to v knižočkách, vo všetkých knižočkách, na internete, všade to je. Hej, ten rachunok som mňa, spýtovanie svedomia pro mladých, pro starých, pro rodičov, pro ženatých, pro vodatých, pro vdovodov, pro všetkých. Ale treba sa tomu povenovať a prchoďať na spôjť hlavne pripravlený.
0: A nakonec ešte spomínané pozvania k sluchaniu rusinského veselania bihom nastupajúčoho víkendu. V sobotu večer 4. júla o 19. hodini v Eteri Rádia Regina vám preneseme ďalšie vydania rusinského klubu osobnosti. Hosťom redaktora Tomáša Michala Babiaka bude svíži jubilant 90-ričnej nezunovanej dokumentátor tradičnej národnej kultúry Rusiniu, etnograf, muzikant, spívak i fotograf Jan Ivan Čižmar i Svidny.
6: Klub osobnosti.

No a ňaňomu u kamarátovi zrobili zvirb husli. To ja svojom ňaňovi napred tým robil sám. Vodí sa už do Čečka, jem strune dal zo nemeckého telefonu, to smrk jem vyrizal koboli z kvosta, smola na smereku bola jak raz dva, lebože bar spalci rizali toto. Potom mi ňaňo zrobil tiež zvierb a dalšie kúpila mama už pojak videla, že ja už skutočne chcú hrať, je to kúpila od cigánka za Soloninu, či za što, ani neznám za što.

0: Takže tak prvý kontakt s muzikou. A ešte takto. Bolo, že kde bola muzika, čo deň bol. Topi do blakom, alebo vnúkam pozeral na palci, jak to oni preberajú s palcami. Ale bola bitka za to, bo to v školi, jak se, bol desi na muziky, a potom bol zákaz prísnej. To nie, že dneska chodia na diskoteku, kde je 11 ročne. Po 15 roky mali a nemohli sme na žiadnu muziku iti. Takže bitka bola. Ponedelok se sme dostali bitku, kto bol na muziky, kto bol na svaľbe ruku hovoria, už sme palicou dostávali. Takže tak nejak, že možno aj tu vychová bola k muziky.
1: Reláciu Klub osobnostej s jubilujúčim Janom Ivanom Čižmarom, etnografom, muzikantom, spivakom, fotografom a dokumentátorom tradičnej národnej kultúry Rusiniv sobí budete moči vyslúchati už to tú sobotu, 4. júla od 19. hodiny v Eteri Rádia Regina.
2: Drohé sluchačky i sluchači, scenár dnešných piatnicových radionovín sa naplnil. Dnes ich pro vás vyselali zvukový majster Gabriel Nikázy i moderátorka Anna Zamutovská. Žečíme vám ešte spokojný večer i pohodový víkend.
3: Rádio Patria.
4: Láče šunibna skere manušňa te manuša. Šunene relácia romani muzika. A da dive džaha košari speriešiste, kaj imar vajkeci generácii Bašavel Familia Bandi peskera manušengra muzikaha, kadi skupina, aka na iđal o Julius Bandi uvičinen pes Jussi Band. Andre, a da dive sutni relácia tumenge a nahalenge regila. Giljavla e Bohdana Žigová. Šukar šuni ben mangel e Dominika Bađová. Milé poslucháčky a poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes navštívime metropolu Šariša Prešov, kde už niekoľko generácií účinkuje ľudová hudba rodiny Bandiovcov. V súčasnosti je jej vedúcim Julius Bandy starší a kolektív nesie názov Rómska kapela Jussi Band. V dnešnej relácii vám ponúkame piesne v interpretácii tohto zoskupenia. Spieva Bohdana Žigová. Príjemné počúvanie želá Dominika Bađová.

košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú piesne v podaní rómskej kapely Juicy Band z Prešova. Príjemným prekvapením je, že toto zoskupenie má vo svojom repertoári taktiež piesne rusínske, ukrajinské, ruské a iných národov a národností, ktoré vám ponúkame si vypočuť v ďalších minútach.

Dáskere Manušňa te Manuša. Andre Adadive sutni relácia Romani muzika, prekal Tumende Ilja Mavrigilja, Katare skupina Jussi Band Perieši Star, Savi Iđal o Julius Bandi Pureder. Gilja vlas e Bohdana Žigová. Palikeras hojamen šunenas. Pašalo mikrofónos e Dominika Bađová. Vážené poslucháčky a poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v podaní rómskej kapely Jussi Band z Prešova pod vedením Juliusa Bandyho staršieho. Spievala Bohdana Žigová a slovom vás prevádzala Dominika Bađová. Všetko dobré, do počutia na budúce.

0: Rádio Regina, Dečo.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza Mini Šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Meninový kráľ.
2: Sú vynálezy, ktoré dokážu zmeniť celý svet. Nie je to ešte celé kráľovstvo. O rozprávkovom kráľovstve ani nehovorím. Tam sa vynálezuje takmer každý deň. Obzvlášť v kráľovstve, kde síce nemajú kráľovského vynálezcu, ale za to majú kráľovského kronikára, ktorému sa zdá, že dejiny idú príliš pomaly, že vlastne celé dni nemá čo kronikárovať. A tak on sám stále niečo vymýšľa, aby mal o čom písať. Kráľ si už zvykol, že sa kedykoľvek ozve...
3: Veličenstvo!
4: Čo sa deje, kronikár?
3: Veličenstvo, vymyslel som ohromnú vec. Aha.
4: A čo to je?
3: Nazval som to kalendár.
4: Čo?
3: Endár, veličenstvo. Kalendár.
4: A na čo je to dobré?
3: No, vďaka nemu budete vedieť, aký je deň.
4: Ha, takú ohromnú vec som vymyslel už dávno. Volá sa okno. Pozriem sa a vidím.
3: Ale cez okno nevidíte, aký je dátum. A môj vynález... ukazuje aj meniny.
4: A čo je meniny?
3: Sú, veličenstvo.
4: A teraz už viem, že sú, ale čo sú?
3: Veličenstvo. Všetci ľudia majú nejaké meno.
4: Aha, aké?
3: Každý iné, teda nie úplne každý, ale mien je veľa. A tak som všetky tie mená spísal a dal som ich do kalendára.
4: Všetky mená? Tak by sa mal ten tvoj kalendár volať menodár. A na čo je to vlastne dobré?
3: Vďaka kalendáru budú ľudia vedieť, kedy majú meniny.
4: A to im je na čo?
3: No, aby vedeli, napríklad, kedy majú oslavovať.
4: Oslavovací kalendár! Tak to si mal povedať hneď. To je ohromný vynález.
3: Vy, veličenstvo, sa voláte Ján. A to znamená, že máte meniny 24. júna.
4: A na ďalší deň?
3: 25. júna má meniny Tadeáš.
4: Teda ten, kto je Tadeáš, môže oslavovať.
3: Presne tak, veličenstvo.
4: Takže nejaký Tadeáš môže oslavovať? A ja čo?
3: Každý deň má meniny niekto iný.
4: Niekto iný? Tak sa niekto naozaj volá?
3: Ale nie, veličenstvo. Chcem povedať, že...
4: Tak keď má niekto iný meniny každý deň, tak sa budem volať niekto iný. Jeho veličenstvo, kráľ, niekto iný. No, to znie nejako čudne. Ako by som to nebol ja?
3: Presne tak, veličenstvo.
4: Ale ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
3: Veličenstvo.
4: Ja viem. To by asi vyzeralo čudne. A... ako by som potom vedel, ktorý ja som ja.
3: Veď práve.
4: Musím vymyslieť niečo, čo nebude vyzerať čudne. No, už viem. Dám sa premenovať a budem sa volať ako všetci.
3: To už naozaj nebude vyzerať čudne.
2: Ako sa kráľ Ján rozhodol, tak aj urobil. Premenoval sa. Dal si všetky mená, ktoré sú v kalendári. A tak sa kráľ Ján volá aj kráľ Rastislav, aj kráľ William, aj kráľ Viktor, kráľ Pavol, kráľ Milan, kráľ Jozef, kráľ Šimon. Ale aj kráľ Nikoleta, kráľ Mária, kráľ Jana, kráľ Zuzana, kráľ Emília, kráľ Maruška, kráľ Katarína, kráľ Veronika, kráľ Dana a tak ďalej. Kráľ Ján chce mať jednoducho meniny každý deň a hotovo. Trochu je len problém, že keď ide kráľ Ján niekam na návštevu a sluha musí oznámiť, že prichádza kráľ, tak s vymenovávaním jeho mien musí začať o deň skôr.

0: Najhubovejší kráľ na svete.
1: Rozprávky sa zvyčajne začínajú vetou Bol raz jeden kráľ. Ale táto sa musí začať vetou Je raz jeden kráľ. Ten kráľ sa síce volá Václav, ale ľudia ho volajú kráľ Hubomil. Na kráľovskom erbe má veľký nápis Omnes fungi in mundo mei sunt. To je po latinsky. Prečo práve po latinsky, neviem, ale to je už taký zvyk. Nikto síce poriadne nevie, kde to Latinsko je a kde teda Latinčania žijú, ale na kráľovských erboch musia byť nápisy po ich a hotovo. A ten nápis, ktorý mal na svojom erbe kráľ Hubomil, sa dá preložiť ako Všetky huby na svete sú moje. Jeho dcéra, princezná Nikolka, hovorí, že keby jedného dňa na svete zrazu nebolo na jedenie nič iné, len huby, jej otec by si to asi ani nevšimol.
2: Zavolajte všetkých pisárov a všetkých tabuľkárov.
0: Tatinko...
2: Dcéra moja... Vieš, že inokedy nemusíš, ale keď riešim dôležité kráľovské veci, tak mi hovor veličenstvo.
0: Tak ty mi vtedy hovor princezná.
2: Ale veď ja som kráľočenstvo.
0: A ja som princcéra.
2: Ale...
0: Tak moje tatinkovské veličenstvo. Písár je na hrade len jeden a tabuľkárov nie je ani toľko.
2: Ako je to možné?
0: Čo ako je možné? Že máme len jedného pisára, alebo že tabuľkára nemáme vôbec?
2: Oboje.
0: Pisár nám vždy stačil len jeden a tabuľkára nemáme, lebo si ho ešte nevymyslel. Čo to vlastne je?
2: No, to je predsa to, čo vyrába tabuľky. Teda ten, kto vyrába tabuľky. A teraz potrebujem hubo tabuľkára.
0: Koho iného? A ten robí čo?
2: No čo asi? Hubo tabuľky.
0: To som si mohla myslieť, že to bude mať niečo spoločné s tými tvojimi hubami.
2: Konečne som vymyslel, ako to urobiť, aby by ľudia nezbierali v lese huby. Tabuľkári urobia tabuľky, pisári na ne napíšu veľký nápis a roznášači potom budú chodiť po celom lese a ku každej mojej hube postavia tabuľku, na ktorej bude napísané Majetok kráľa Hubomila. Aby to vedeli všetci, ktorí náhodou pôjdu po lese. A aby to vedeli aj všetci, ktorí náhodou po lese nepôjdu.
0: A ako budú sluhovia vedieť, ktoré huby sú tvoje?
2: Jednoducho, všetky huby na svete sú moje.
0: A nestačilo by napísať na tabuľku Všetky huby v tomto lese sú moje, kráľ Hubomil. A dať tú tabuľku pred vstup do lesa?
2: Vieš, koľko je vstupov do lesa?
0: Nie, koľko?
2: Všetky.
0: To je naozaj veľa.
2: No, z jednej strany lesa, z druhej strany lesa, z horného konca lesa, z dolného konca lesa. No, medzi horným koncom lesa a medzi pravou stranou lesa. Medzi horným koncom lesa a medzi ľavou stranou lesa. Medzi dolným koncom lesa a medzi pravou stranou lesa. Medzi dolným koncom lesa a medzi ľavou stranou...
0: Dobre, dobre, dobre.
2: A to nehovorím o tom, že aj z hornej strany lesa a len kúsok vedľa. Medzi dolným koncom lesa a len kúsok vedľa...
0: A kúsok vedľa od vedľa.
2: No vidíš.
0: A čo lesné zvieratka? Ježkovia, veveričky, slimáky, srnky, medvede.
2: Čo s nimi?
0: Aj tie majú rady huby, ale čítať nevedia.
2: V Všetci ľudia vedia, aký som veľkorysý a ako mám zvieratka rád. Takže lesné zvieratá si môžu zo pár húb zobrať.
0: Naozaj?
2: Kým sa nenaučia čítať.

Idete do lesa, dajte si pozor, aby ste zbierali len huby, ktoré ešte nie sú označené tabuľkou. Kráľ Hubomil nevie byť zlý, ale keby sa dozvedel, že ste zobrali označenú hubu, bol by veľmi smutný. A kráľ Hubomil dokáže byť veľmi, veľmi smutný.

0: kde bolo a tam bolo.
1: Zo všetkých rozprávkových kráľovstiev na svete sú najslávnejšie dve susedné kráľovstvá. Jedno sa volá Kde bolo? A druhé Tam bolo. Obyvatelia kráľovstva Kde bolo, teda Kde bolo čania, radi chodia do susedného kráľovstva Tam bolo pozrieť sa, kde všetko napokon bolo. A obyvatelia kráľovstva Tam bolo, teda Tam bolo čania, zas radi chodia do kráľovstva Kde bolo pozrieť sa, kde všetko vlastne bolo. V jednom z týchto kráľovstiev sa kedysi narodila malá princezná. Kráľovskí rodičia jej dali meno Veronika. Mali ju naozaj veľmi radi, zniesli by jej modré z neba. Ale kráľ bol kráľ a musel kráľovať. A kráľovná bola kráľovná a musela kráľovnovať. Rozhodli sa preto vyslať posla do pestúnkovského kráľovstva, aby odtiaľ doviedol tú najlepšiu pestúnku. Nie, že by tá pestúnka vedela znášať modré z neba. Vedela sa však o malú princeznú postarať vždy, keď bolo treba. Ale nejaké ale musí v príbehu byť vždy, inak by sa ten príbeh skončil hneď, ako sa začal. Takže, ale malá princezná plakala, kedykoľvek si zmyslela. Deti zvyknú občas plakať, ale Veroniku to asi bavilo. Ak nespala, plakala. Plakala, keď bolo dnes, plakala, keď bolo zajtra, plakala, keď bolo pozajtra, plakala, keď bolo potom a ešte aj keď bolo popotom. Plač malej princeznej sa ozýval nielen celé dni, ale aj celým hradom a aj celým podhradím. Podhradie, ako to už býva, je blízko hradu a tak sa v tej dobe jeho obyvatelia radšej sťahovali do čo najďalekejšieho ďalekohradia. Keď sa zdalo, že sa už odsťahuje aj kráľ s kráľovnou, dostala pestúnka úžasný nápad. Vymyslela pre Veroniku tú najlepšiu hračku na svete. Ušila jej plyšového maca. Teda vymyslela ho a ušila pre malú princeznú. Ale keď videla, ako sa jej maco podaril, povedala si, že princeznej nepovie, čo vymyslela, a medveďa si nechá sama pre seba. Lenže princezná plakala, ako keby to vedela. A tak jej plyšového maca radšej dala. A Veru dobre urobila. V kráľovstve bolo zrazu ticho, ktoré rušil len smiech malej princeznej a plyšového maca. Vlastne maca nie, ten sa len usmieval. Obyvatelia sa vrátili do podhradia. A to nebolo všetko. Z vďaky postavili pestúnke na námestí sochu. Naozajstnú, veľkú, plyšovú sochu. Bola to prvá a možno dodnes jediná plyšová socha na celom svetovi. Naozaj.

0: kráľ celého sveta.
1: Slnko ešte ani nevyšlo spoza hory celé a hradom sa už ozývalo kráľové volanie.
2: Kronikár, alchymista, vynálezca, radca, všetci rýchlo ku mne!
1: Kronikár, alchymista, vynálezca i radca Šebastián boli naozaj prekvapení, lebo ráno kráľ nikdy nevstával. Nemal rád raňajky, lebo ako hovorieval, raňajky sú príliš skoro. Ale jedol rád, preto vstával až na obed. A tak Šebastián rýchlo zobral kráľovskú kroniku, na hlavu si dal alchymistovský vysoký špicatý klobúk, zahalil sa do vynálezcovského plášťa, do ruky schmatol radcovskú palicu a rozbehol sa do kráľovskej komnaty.

0: Záhradník, pisár a sluha, ale tých ste nevolali. Tak som prišiel len ako kronikár, alchymista, vynálezca a radca.
1: Vidíš, aké mám rozumné rozhodnutia? Je jasné, že som ten pravý na to, aby som sa stal tým, čím som sa rozhodol byť.
0: Vám už nestačí byť len kráľom? Rozhodli ste sa byť aj kráľovnou?
1: Nie, budem len kráľom, ale kráľom celého sveta.
0: Ale veličenstvo, to sa nedá. Kráľovstiev je na svete veľa, a teda aj kráľov. A nikto nie je kráľom celého sveta.
1: Vidíš? Takže očividne ma je treba.
0: Ale...
1: Aké ale?
0: Ale to by vás musel celý svet aj poslúchať.
1: Veď ma poslúchať bude. Zavolaj sa ako pisár a píš. Nadiktujem ti moje prvé rozkazy pre celý svet.
0: Ako rozkážete, veličenstvo?
1: Už si aj tu?
0: Mal som to sem len kúsok.
1: Tak píš. Každé ráno nech je ráno. Skaly nech sú tvrdé ako kameň. Stromy nech sú drevené. Jahody, keď už budú zrelé, nech sú krásne červené. Všetky cesty nech vedú tam i naspäť. Kto sa pozrie na slnko, nech prižmúri oči. Čerstvá tráva nech je zelená.
2: Pisár dodnes píše rozkazy, ktoré mu diktuje kráľ celého sveta. A zdá sa, že je to dobrý kráľ, lebo všetko na svete sa deje, ako prikazuje.
3: Študovaný kráľ.
2: Keď kráľ Teodor ukončil chodenie do základnej školy, keď potom vyštudoval aj strednú školu princovskú a napokon vychodil aj vysokú školu kráľovskú, zistil, že sa mu v škole tak zapáčilo, že vyštudoval ešte aj vysokú školu vysokej školy. Keďže na každom hrade bývajú aj nejaké strašidlá, tak vyštudoval aj vysokú školu strašidlovskú. Keďže nadovšetko mal rád kráľovské hostiny, tak vyštudoval aj vysokú školu hostinovskú. A keď sa dozvedel, že existujú aj vedci, ktorí dokážu objaviť a vymyslieť všelijaké múdre objavy, tak vyštudoval aj vysokú školu vedeckú. Potom sa rozhodol, že sa už naučil všetko, čo bude ako kráľ potrebovať. Nechal si od kráľovského radcu poradiť, ako sa dostane na hradný balkón a mal svoj prvý dôležitý prejav k svojmu ľudu.
4: Chcem vám povedať, na aký veľký vedecký objav som prišiel. Nastal čas, aby som v našom kráľovstve urobil konečne poriadok a zmenil, čo zmeniť treba. Začnem tým, ako majú správne hovoriť zvieratá v našom kráľovstve. Napríklad, kravy sú kravy, a tak majú robiť krá, a nie mô. Mu majú robiť muchy. Vrany majú robiť vrá, vrá. A nie krá, krá. Takisto aj koza má robiť koz. A nie mé. Mé majú robiť medvede. Keď chcú mať

0: i robiť mňau, musie sa premenovať na mňaučky. A pes musí robiť pé-pé, a nie hau-hau, lebo hau-hau môžu robiť len havovia, ktorí sú dobrí a nikdy nikoho nepohryzú. To je zatiaľ všetko. Ak urobím nejaký nový vedecký objav, tak vám to prídem povedať.
1: V tom kráľovstve som dlho nebola, tak neviem, ako tam dnes hovoria kravy, muchy, vrany či psi a mačky. A neviem ani, aké nové vedecké objavy kráľ Teodor urobil. Ale keď sa to dozviem, prídem vám to povedať.
2: Pravda o perníkovej chalúpke.
1: Rozprávky sú plné tajomstiev. Napríklad, rozprávky sa často začínajú vetou za siedmimi horami a siedmimi dolinami. Ako keby tak ďaleko mohlo byť odvšadiaľ. Ale to nie je pravda. Za siedmimi horami môže byť len za siedmimi horami. Ak niekto býva bližšie alebo ďalej, tak to má za sedem hôr bližšie alebo ďalej. Aj slávna perníková chalúpka má svoje tajomstvá. Niekto si kedysi vymyslel, že v takej chalúpke žila stará, zlá ježibaba. A dokonca, že chcela zjesť Janka a Marienku. Ale tak to vôbec nebolo. Perníkovú chalúpku si postavila jedna mladá a dobrá ježibaba, ktorá nikdy nechcela zjesť žiadného Janka a ani Marienku. Niektorí ľudia síce uznávajú, že to o ježibabe naozaj nie je pravda, lebo v skutočnosti chcela zjesť Jožka a Evičku. Ale ani to nie je pravda. Táto ježibaba len veľmi rada pečie perníky. Ona perník v skutočnosti ani veľmi nejedáva, lebo má radšej zemiakové placky. Ale keď pečie perníky, tak po nich krásne rozvoniava celý les a nikto jej nechodí na tie zemiakové placky. A s chalúbkou to je tak, že ježibaba pečie perníky skoro každý deň, ale ich už nechodí predávať na trh v neďalekom mestečku, lebo perníky už nevládzu jesť ani obyvatelia v širokom okolí. Aby bol z toľkého pečenia aspoň nejaký osoch, tak svojimi perníkmi oblepuje celú svoju úplne obyčajnú drevenú chalúbku, aby si mohli pochutnať aspoň lesné zvieratká. A práve podľa nich ten les ľahko nájdete. V žiadnom inom lese na svete nežijú také tučné lesné zvieratká. A nielen medvede, ale aj tučné jelene, tučné líšky, tuční ježkovia a tučné veveričky, ktoré už bývajú na zemi, lebo na stromy nevládzu vyliesť. A to nehovorím, aké v tom lese žijú tučné lesné mravce. Pozrite sa teraz na niektorý svoj prst. Vidíte? Tak presne takí sú. Ale nemusíte sa ich báť. Nehryzú, nevládzu. A to by som vám mohla ešte dlho hovoriť o všelijakých iných rozprávkových tajomstvách. Ale to by už nebola mini šiši rozprávka, ale najväčšia, najmenšia rozprávka.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko žiadny finančný záväzok voči Ukrajine. Minister dopravy a šéf bratislavského letiska majú predložiť stratégiu jeho ďalšieho rozvoja vláde. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 29 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko záväzok zúčastniť sa na finančnom mechanizme určenom na vojenskú podporu Ukrajiny. Na základe výmeny listov s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem to potvrdil premiér Robert Fico. Vyhlásil, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Opäť je tu však predstava urobiť politickú deklaráciu o 70-miliardovej ďalšej podpore Kyjevu. Dodal, že Slovensko je pripravené pomáhať Ukrajine humanitárne a pokračovať v mechanizme spoločných rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády, nebude však súčasťou žiadneho finančného mechanizmu na vojenskú podporu Ukrajiny. Minister dopravy a šéf letiska Milana Rastislava Štefánika majú na najbližšie rokovanie vlády predložiť stratégiu ďalšieho rozvoja letiska v Bratislave. Požiadal ich o to premiér Robert Fico. Súčasťou by mal byť nový terminál či nové stoiska pre lietadlá s odhadovanými nákladmi 50 miliónov eur. Na investíciu by si malo letisko vziať úver.
2: My sme vedeli takúto investíciu opäť označiť za strategickú, čo urýchli procesy, ak to bude nevyhnutné, ale nachádzame sa na štátnych pozemkoch. Naďalej platí, že máme záujem rozvíjať toto letisko v plnom štátnom vlastníctve bez toho, aby sme rozmýšľali o akejkoľvek privatizácii.
1: Andrej Novák z katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity rozšírenie letiska víta, hovorí však, že nepríde zo dňa na deň.
3: Vedenie letiska potrebuje začať uvažovať, akým spôsobom navýši túto kapacitu, či už nejakými jednoduchými spôsobmi, rozšírením stojanok, rozšírením tých odbavovacích ploch, tak aby sme dokázali zvyšovať tú kapacitu pre ďalšie letecké spoločnosti. Tieto plány už boli pripravené v minulosti. Je otázka, že ktoré časti z tých plánov sa budú aktivovať.
1: Medzinárodná organizácia pre migráciu oznámila, že viac než 640 tisíc vojnou vyhnaných Libanončanov sa už vrátilo do svojich domovov, približne 500 tisíc ďalších však zostáva vysídlených. Libanonské ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že pri doterajších izraelských útokoch na juh Libanonu zahynulo najmenej 4298 ľudí. Na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone sa o najväčšie prekvapenie tretieho kola postaral Nemec Jan-Lennard Struff. 8. nasadeného Rusa Daniila Medvedeva vyradil v troch setoch 7-6, 7-6, 7-5. V boji o štvrťfinále ho čaká Poliak Hubert Hurkacz. Do 8 finále postúpili aj obhajcovia titulu a svetová jednotka Jannik Sinner a Srb Novak Djokovic. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne. Cez deň 24 až 29, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore hroní väčšinou 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. V horách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja platí už teraz výstraha prvého stupňa pred silným vetrom, ktorý by mal utichnúť až zajtra o 8 hodine. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Žiline a zdržanie pri Ružomberku. Pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú v Žiline na Kragujevskej smerom do centra pri čerpacej stanici Orlen, kde sa zrazil kamión a dve osobné autá. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolone postojíte 30 minút, o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 15 minút. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú tunel a je uzavretý, obídete ho cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do rána, v opačnom smere na Čacu je tunel prejazdný. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.
5: Dnes si pripomenieme osobnosť chýrneho slovenského primáša Jožka Pihíka pri príležitosti 70 rokov, ktoré uplynuli od jeho úmrtia. S Jožkom Pihíkom sa zároveň vrátime k začiatkom vysielania storočného slovenského rozhlasu. Pihíkovú muziku si teraz vypočujeme so spevákom Arnoldom Flöglom.

Jožko Pihík, jeden z najchýrnejších primášov prvej polovice 20. storočia, sa narodil 30. apríla 1890 vo Veľkých Chlievanoch na Hornej Nitre v muzikantskej rodine Štefana Pihíka a jeho ženy Cecílie, rodenej Jurečkovej. Jožko Pihík mal 9 súrodencov. Hudbe sa venovali bratia Maťo, Štefan, Eduard a Gustáv. Prvou ženou Jožka Pihíka bola Štefánia, rodená Beňačková, druhou Blanka Papánková. Prirodzene základy hudobného vzdelania získal Jožko Pihík v domácom prostredí. Okrem toho však študoval u učiteľa Vajdu vo Veľkých Chlievanoch a u organistu Fleissiga. Neskôr, keď pôsobil v Bratislave, prihlásil sa na štátne konzervatórium, ktoré absolvoval v roku 1927.

S ľudovou hudbou Jožka Pihýka spieval Emil Rusko. Podľa záznamov bol Jožko Pihík v rokoch 1900 až 1905 pomocným primášom. Znamená to teda, že sa ním stal už ako 10-ročný. Keď mal 15, založil si vlastnú ľudovú hudbu, s ktorou pôsobil v Bánovciach nad Bebravou a do roku 1910 hrával v lete v rôznych kúpeľných mestách na Slovensku a v zime v zábavných podnikoch. V rokoch 1910 až 1919 boli Pihíkovci na zájazdoch v Budapešti, Viedni, Berlíne a v Drážďanoch. Pieseň o smutných časoch zaspieva Arnold Flögl.

Jožko Pihík sa natrvalo usadil v Bratislave v roku 1919. Od roku 1921 bol domácim primášom slovenského klubu. S prestávkami účinkoval v Bratislave do roku 1950. Ako sme už spomínali, venoval sa štúdiu na konzervatóriu, ale účinkoval aj v mnohých kaviarniach. Tu by sme mali spomenúť aj Jožkovho brata Maťa, ktorý po vzniku prvej Československej republiky hrával aj v Jožkovej muzike. Aj Maťo Pihík bol vzdelaný muzikant, ktorý si vedomosti získané v domácom prostredí rozširoval štúdiom v Prahe i v Bratislave. Neskôr si založil vlastnú muziku, ktorú viedol asi 40 rokov. Na rozdiel od Jožka, ktorý hrával pre slovenské publikum, Maťo sa sústredil na maďarské obecenstvo. Bratia primáši si takto podelili poslucháčov. Ich starší brat Štefan, cymbalista a rezbár, bol aj amatérským husliarom. Vyrobil štvoro huslí podľa Stradiváriho a do roku 1958 mal dielňu na opravu hudobných nástrojov a obchod na Kapucínskej ulici v Bratislave. Nasledujúca pesnička, ktorú zaspieva Janko Blaho, má na etikete gramofónovej platne označenie Čardášový Fox.

0: Prechodne pôsobil Jožko Pihík v Prahe, kde hrával v Slovenskom dome, ďalej vo Viedni, v Budapešti, v Rábe a v Košiciach. V roku 1930 bol na zájazde vo Švédsku, od 35. bol zasa v Bratislave, od roku 1938 v Reichenbergu a potom opäť v Bratislave, kde hrával v pivnici Savoy, v Theater Café a v kaviarni Olympia. V roku 1926 vznikla bratislavská pobočka rozhlasovej spoločnosti Rádiožurnál, teda vlastne Bratislavský rozhlas. Do programu boli od začiatku zaraďované ľudové piesne. Vysielalo sa naživo, ale priestory boli malé, preto išlo väčšinou o sólový spev so sprievodom klavíra. Našťastie sa ponúkla ešte iná možnosť. Nevysielať priamo zo štúdia, ale robiť prenosy. V bratislavských kaviarniach účinkovalo množstvo cigánskych kapiel, ktoré hrali slovenské, cigánske, maďarské, ale aj iné ľudové piesne. Rozhlas začal v nedeľu, ale aj v iné dni v týždni zaraďovať do programu prenosy z týchto kaviarní. Nevieme presne, kedy sa prvý raz do vysielania dostala ľudová hudba Jožka Pihíka. Isté však je, že z rozhlasu často zneli ľudové piesne a tance v jej interpretácii. Prvý konkrétny doklad máme až z 12. decembra 1938, keď program od 15.55 do 16.55 uvádza slovenské ľudové piesne. Spievajú doktor Janko Blaho a Arnold Flögl so sprievodom cigánskej hudby Jožka Pihíka. Na tieto prenosy a ich atmosféru spomínal po rokoch práve Janko Blaho.
1: Rozhlasové štúdio bolo vtedy tak malé a primitívne, že spievať s cymbalovou hudbou bolo nemožné. Preto sa vysielalo prenosom z kaviárne Astoria, kde hral vtedy znamenitý slovenský prímáš Jožko Pihík so svojou kapelou. S Pihíkom som rád spieval do rozhlasu z Astorky. Bolo to vtedy pre kaviárenských hosťov veľká senzácia počúvať speváka, ako spieva pre rozhlas. A končilo to niekedy aj družnou zábavou do rána, čomu som sa nikdy nevspieral. Z tejto doby mám tiež niekoľko piesní na gramofonových platniach.

o popularite prenosov z kaviarní svedčí skutočnosť, že pokračovali aj po roku 1930, keď rozhlas získal budovu na Jakubovom námestí. Po úprave štúdia vysielali ľudové hudby totiž aj z tejto budovy a jednou z najpopulárnejších bola práve ľudová hudba Jožka Pihýka. Ale umenie Jožka Pihýka sa šírilo aj inými prostriedkami. Podľa slovenskej diskografie Ľudovíta Janušku, ktorá však nie je kompletná, Jožko Pihýk nahral na gramofónové platne vyše 20 strán platní s ľudovými piesňami. Pričom na jednej vyše 3-minútovej strane mohlo byť viac piesní. V najnovšej diskografii z roku 2025 od Roberta Bučeka je takmer 200 záznamov s menom Jožka Pihýka. Na najstarších z nich od roku 1929 spieval Alois Paučo. Trochu neskôr, v 30. rokoch, nahrávali s ľudovou hudbou Jožka Pihýka aj Arnold Flögl, Štefan Hoza, Janko Blaho a Julo Uhor. Pihýkovci nahrali aj instrumentálne platne s ľudovými piesňami. Sú to Slovenské ľudové piesne a čardáše z roku 1938 a platňa Žialenie cigána Boku, Studená rosička, Fujara eš sita so sprievodom cigánskej kapely Jožka Pihýka z roku 1937.

Jožka Pihíka a jeho ľudovú hudbu pozývali na množstvo slávností a zábav, kde prevažovali slovenskí a českí hostia. Od 20. rokov bol považovaný za najlepšieho interpreta slovenských ľudových piesní. Toto dobré meno si udržal celé štvrťstoročie. Ale Pihíkovci sa aktívne zapájali aj do novovznikajúcej slovenskej populárnej hudby. Mnohé z prvých slovenských šlágrov uviedli premiérovo a Jožko Pihík sám zložil a napísal texty asi 60 piesní. Hovorilo sa, že je sveta skúsený a má dobrú, uznávanú a obľúbenú kapelu, s ktorou chce kráčať s dobou.

0: ветер не потеріш. Ах, я го мам, я його дам, серце ангору червене.
1: Začiatkom 30. rokov hrával Jožko Pihy v kaviarni Astoria v Bratislave na Suchom Mýte. V tom čase ho viedla jedna základná myšlienka. Chcel slovenskú ľudovú hudbu prispôsobiť foxtrotu. Na ľudovej piesni ho z tohto hľadiska rušila jednoduchá forma, preto ju chcel modernizovať. K ľudovým predlohám dokomponovával ďalšie časti, k tým zasa dopisoval nové texty. Hrával ich rytmickejšie, ako sa vravelo, zošlágroval ich. Mnohých kritikov pohoršovalo, že dlhoročný najlepší interpret slovenskej ľudovej piesne takto upadol, že ju vlastne dehonestuje. Tieto piesničky však boli úspešné, aj keď čas neskôr ukázal, že pre populárnu hudbu to nebola perspektívna cesta. Hoci súčasná vlna etno a world music vlastne ponovom prehodnocuje v podstate rovnakú myšlienku. Ľudovej piesni toto obdobie neuškodilo. A musíme pripomenúť aj skutočnosť, že ľudové prvky neboli cudzie ani iným skladateľom tanečnej hudby tých čias. Vieročku Jožka Pihýka zaspieva Janko Blaho.

Cigánska kapela Jožka Pihíka, alebo Orchester, ako sa píše na ktorej si platni, patril teda k prvým telesám, ktoré sa venovali aj interpretácii slovenskej populárnej hudby. Túto oblasť nemôžeme obísť najmä preto, že často ide o ponášky na ľudové piesne alebo skladby, ktoré sú im blízke. Svedčí o tom napokon aj žánrové označenie. Okrem tanga, foxu a foxtrotu sa tu vyskytuje aj čardáš a tzv. Čardášový fox, teda akási fúzia. Jožkovi Pihíkovi zverili svoje pesničky skladatelia Desider Bito, Mikuláš Daloš, Gejza Dusík, Viktor Matiašovič, Ladislav Obert, Janko Pelikán, Teodor Šebo Martinský a B. Štaub. A textári František Trefný, Ferdi Svetojanský, Ján Ebringer, Otto Kaušic, Ilia J. Marko, Pavel Braxatoris, Ľubomír Kupčok, Ľudovít Válka, B. Štaub a Janko Pelikán. Tieto pesničky s muzikou Jožka Pihíka spievali František Krištof Veselý, Júlo Uhor, no najmä Janko Blaho, ktorého si teraz vypočujeme v pesničke Desidera Bitova a Františka Trefného.

0: acolo, la iarbă cu, pentru nici un ticum.
1: Z predošlého výpočtu sme vynechali piesne z pera Jožka Pihíka. Zo skladateľskej tvorby Jožka Pihíka zachytáva Janušková diskografia piesne Carmen, Cigánové husle, Dýnom Dánom, Jaj Anička, ty sa nevydáš, Ja malička a ty veľký, Ja som šuhaj, Srdiečko ti z lásky dám, Tu je sklenka, tam je pohár, Tulipán a Vieročka. Asi pri 8 z nich je doložené, alebo aspoň predpokladané, aj Pihíkovo autorstvo textu. Pri ďalších boli textármi Janko Matuška a Ilia J. Marko. Jedna celá platňa je venovaná Pihíkovej instrumentálnej čardášovej fantázii a jedna strana platne čardášu Tu je sklenka, tam je pohár. Okrem jeho vlastnej muziky nahrali jeho piesne Sláva Mach so svojím orchestrom, kráľovský primáš Jojo Galbaví s jeho cigánskou kapelou, ako stojí na etikete, a orchester Esta, čo je príslušné vydavateľstvo gramofónových platní. Pihíkové autorské piesne naspievali Janko Blaho, František Krištof Veselý a Julo Uhor, ktorého si teraz vypočujeme.

0: deseas que sí.
1: Môžeme povedať, že Pihíková muzika bola zložená z vtedajších najlepších muzikantov z okolia Bratislavy. Niektorí hráči sa neskôr osamostatnili a prejavili sa ako skladatelia či primáši. Prvý violista Julius Bunda vystupoval s rôznymi orchestrami a považovali ho za najlepšieho violistu za prvej Československej republiky. Basista Jozef Hagóni bol známy na Slovensku i v zahraničí. A zda najbohatšia je činnosť virtuózneho cymbalistu Štefana Čikoša, skladateľa, dirigenta a hudobného pedagóga, ktorý sa preslávil doslova po celom svete. Autormi piesne Hej Javor krásny sú Laco Obert a Ľubomír Kupčok. Spieva Janko Blaho, hrá ľudová hudba Jožka Pihíka.

Prirodzene ako iné muziky aj Pihíkovci hrávali aj Lehára, Kálmána, Strausa, Bartóka či Lista. Poznali nielen maďarské, ale aj poľské, rakúske, nemecké, rumunské a talianske skladby. Jožko Pihík si však vybudoval práve mimoriadne široký repertoár slovenských ľudových piesní a vďaka hudobnému vzdelaniu a znalosti notového písma ho systematicky rozširoval a obohacoval. Predstavu o výbere ľudových piesní môžeme získať z etikiet gramofónových platní, ktoré nahrala Pihíková muzika. Boli to napríklad tieto piesne A ja ťa nechcem, Cez Michalskú bránu, Čože je to za prekrásne vtáča, Detvianska nálada, Dievča, dievča, čože to máš, Dobrý večer, frajerečka moja, Fujarenka moja, Hej, to tu, to tu, Hore grúňom, hore háj, Kde si bola tej noci, keď sa Jano na vojnu bral, Láska Bože, láska, Lístok biely, Povedz mi slávičku, Prevez, prevez prievozníčku, Svieti mesiac, svieti, Štiavnický veľký zvon, Šúhajú, šúhajú, Trenčianska kasárňa a Zapadá slniečko. Prevahu majú teda stredoslovenské piesne, na ktoré sa sústreďoval i Arnold Flögl.

Jožko Pihík mal odborné hudobné vzdelanie, čo v tých časoch medzi prímášmi vôbec nebolo bežné. Bol to všeobecne uznávaný muzikant a zaradil sa aj do širšieho kontextu vtedajšieho hudobného života. Ako vzdelaný hudobník bol Jožko Pihík v roku 1920 spoluzakladateľom Spolku ľudových hudobníkov Bratislavy a v roku 1927 dokonca spoluzakladateľom a prvým predsedom Zväzu hudobníkov Slovenska. V tom istom roku bol odmenený zlatou plaketou šéfa opery Slovenského národného divadla Oskára Nedbala. V roku 1935 získal prvú cenu v súťaži ľudových súborov v Prahe. Jožko Pihík zomrel v Bratislave 21. júna 1956. V tom čase už účinkovala nová generácia nadaných hudobníkov, ktorí rozvíjali svoj talent v povojnovom období. Nedá sa však povedať, že by boli zatienili pamiatku Jožka Pihíka. Jeho odkaz skôr rozvíjali, obohacovali a tak nadviazali na bohaté tradície starších primášov. Reláciu venovanú spomienke na slávneho slovenského primáša Jožka Pihíka pre vás pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Do počutia.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Zajtra bude na Slovensku referendum, voliť sa bude môcť od 7. do 22. hodiny. Ukrajinská záporožská jadrová elektráreň sa opäť stala terčom útoku. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 29 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Zajtra bude na Slovensku referendum. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. Policajný zbor bude počas referenda zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území Slovenska. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda.
2: Kvalita vody vo vodnej nádrži Veľká Domaša je aktuálne stabilná a vyhovujúca. Potvrdili to prvé výsledky predsezónneho odberu, ktorý regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vykonal v júni. Vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Alena Ihnaciková.
4: Pravidelne sa analýzujú vzorky vody na prítomnosť mikrobiologických ukazovateľov, ako napríklad Escherichia coli, črevné enterokoky, cyanobaktérie, chlorofil a taktiež aj pri výskyte vodného kvetu aj akutná ekotoxicita.
2: Kúpacia sezóna na prírodných vodných plochách Domaše trvá do 31. augusta. Počas nej hygienici odoberajú vzorky z 5 rekreačných strediskách a kvalitu vody kontrolujú v dvojtýžňových intervaloch. Podľa Aleny Ihnacikovej sa kvalita vody môže počas leta meniť. Ovplyvňujú ju okrem iného klimatické podmienky, množstvo vody či odpad. Hygienici ľuďom odporúčajú, aby si pred návštevou prírodných vodných ploch kvalitu vody overili. Záporožská jadrová elektráreň prišla opäť o vonkajšie napájanie. Oznámila to Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, ktorá konštatovala, že je to už po 21. raz počas rusko-ukrajinskej vojny. Dodala, že po výpadku prúdu naskočili núdzové dízlové generátory, napájanie je obnovené, jedno vedenie spájajúce elektráreň s elektrickou sieťou je však ešte mimo prevádzky. O tom, kto na elektráreň zaútočil, agentúra nehovorí.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Svetový šampionát pokračuje 16-finálovým súbojom, v ktorom Egypt po prvom polčase vedie nad Austráliou 1-0. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Alex Gavlíder získal na majstrovstvách sveta juniorov v Kanade zlatú medailu v K1 na 200 metrov. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne, cez deň 24 až 29, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore hroní väčšinou 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. V horách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa pred silným vetrom, ktorý by mal utichnúť až zajtra o 8 hodine. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Kolóna pri Martine a uzavretý diaľničný tunel. Poďme opäť na cesty. V kolóne na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si postojíte 10 až 15 minút. Pozornosť zvýšte medzi obcami Beckov a Krivosúd Bodovka. Upozorňujete tam na kravy na ceste. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do rána a v opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
0: V nasledujúcich minútach vás pozývame počúvať portrét prekladateľky Marty Ličkovej. Kolega Michal Hercek sa s ňou rozprával v roku 2011.
6: Kým sa dieťa naučí čítať a písať, svet kníh ostáva preň uzavretý a plný tajomstiev. Jeho dvierka môžu pootvoriť rodičia, pani učiteľka v škôlke, ale aj rozhlas či televízia. No aj potom, keď už abecedu zvládneme a ponoríme sa do fascinujúceho sveta písaného slova, ostáva ešte obrovské množstvo kníh v cudzích jazykoch, ktoré sami väčšinou nerozšifrujeme. A práve tu nám na pomoc prichádzajú prekladatelia a prekladateľky. Kým malé dieťa čaká na večer rozprávku od mami, ktorú by si samo prečítať nemohlo, dospelý človek, neznalý cudzieho jazyka, sa nevie dočkať, kedy konečne preložia jeho túžobne očakávanú knihu. Marta Ličková splnila už mnoho takýchto knižných želaní. Prekladala a prekladá z ruštiny, z ukrajinčiny, z nemčiny i z maďarčiny. Narodila sa v roku 1926 a svojej práci sa intenzívne venuje od roku 1948. Vnúčatá a priatelia ju volajú Martika, no pri jej prekladoch narazíte aj na mnohé iné mená a identity, čo má na svedomí doba, v ktorej žila. S pátraním po jej práci by možno mali ťažkosti aj traja pátrači Alfreda Hitchcocka, ktorých mimochodom tiež už roky prekladá do slovenčiny. O ruskej klasike i o kvalitných bestselleroch, o jej zosnulom manželovi, vynikajúcom a statočnom novinárovi Pavlovi Ličkovi, o tom, čo u Ličkovcov znamenala skratka JRD, ale aj o rodine a o ulici, kde býva, budeme s Martou Ličkovou hovoriť v dnešných portrétoch, ktoré vás pozývajú počúvať o techniky Ala Kováčová a od mikrofónu Michal Hercek.

0: Keď sa stretávam s ľuďmi okolo Pukanca, počuť na ich vyjadrovaní, že pochádzajú zo stredného Slovenska, ale teraz napríklad Pukanec a okolie patrí do Levického okresu.
1: To je, viete, ťažko, lebo naozaj tieto obce sa menili. Niekedy boli Levice okres, Pukanec okres nikdy nebol. Býval okres Levice a bývala Banská Štiavnica okres.
0: Ku ktorému tomu mestu ste sa vy viac ťahali, keď ste ešte tam žili?
1: Ja by som sa k Banskej Štiavnici, lebo odtiaľ pochádzajú aj moja stará mama, aj môj starý otec chodil tam do toho Lícea Štiavnického, aj môj otec začínal v Banskej Štiavnici. Štiavnica to nám je také ako blízke, také rodné mesto.
0: Ako sa volala tá dedinka, kde ste sa narodili, ale dlho tam veru nepobudli?
1: To bol Baďan, to je tiež pri Banskej Štiavnici, to je taká horská dedina, veľmi pekná dedinka, je to veľmi pekne, tam ľudia rozprávajú, krásne spievajú. Takže tam som sa stihla akurát narodiť, mám ešte jednu sestru, tá je o 2 roky staršia. A keď som sa ja narodila, tak do pol roka sme už boli v susednej dedine v Bohuniciach, kde zvolili nášho otca za farára.
0: Samozrejme, neboli to jaslovské Bohunice,
1: nie,
0: ale
1: nie,
0: tie...
1: Bohunice, poriadne čisté Bohunice, kde majú vyše 300-ročný kostol, teraz opravený, pekný, mali vlastnú školu krásnu. Tam bola škola taká 8-triedka, z ktorej vyšli deti, ktoré boli perfektne pripravené do gymnázií a do takýchto škôl.
0: Povedali ste, že v Baďane ľudia pekne spievali.
1: Ja vám jednu vec prezradím o tom spievaní. My sme so sestrou spievali ako tzv. Sestry slukové, keď sme boli také malé, ešte teda celkom gymnazistky, a my sme začali spievať folklór a spievali sme toto všetko, tieto pesničky, spievali sme aj do rozhlasu a je to nahrané na platne a bol to vlastne hit vtedy.
0: Do ktorých rokov sa datuje taká vaša rozhlasová premiéra?
1: To sú tak roky 40-42, ale spievali sme ešte aj do rozhlasu, ešte čo sa nahrávalo ešte v 46. Potom sme si povedali, že už nebudeme, že dosť, že sme dospelé.
0: Áno, ale s rozhlasom ste zďaleka neskončili, k tomu sa ešte dostaneme. Hovoríte, že z tej školy z Bohuníc vyšlo veľa kvalitne pripravených žiakov. O to viac to muselo byť u vás doma, keďže otec evanjelický farár asi dbal na to vzdelanie a kládol naň dôraz.
1: No, nesmierne sa dbalo na to a myslím, že to bolo už po generácie takto, že tam sa veľmi dbalo na vzdelanie. My sme boli trojjazyčné, sme hovorili, no tak samozrejme slovenčina základná, naša materčina, ale hovorili sme na takej veľmi dobrej úrovni, skoro ako druhý materinský jazyk sme mali maďarčinu a nemčinu. Lebo stará mama bola Nemka zo Štiavnice a potom sme mávali vždycky cez prázdniny ešte aj také nemecké dievčatá, ktoré ešte s nama cvičili.
0: A keď počúvame vašu slovenčinu, tá je tiež krásna, ako by ste ani celý život neprežili v Bratislave.
1: Viete, keď som prišla do Bratislavy, som si niektoré veci ani nerozumela. V Bratislave, keď som počula tie tetky na trhu, však porád, však si vravi, však sem si poviedela, že má moc orechy. Nevedela som, čo je to, čo to tie vravia. No ale tak si človek zvykne. Mám Bratislavu veľmi rada, lebo žijem tu vlastne celý svoj dospelý vek. Od 45. roku žijem tu. Tu som

0: Rok 1945 je zaujímavý z vášho životopisu aj z hľadiska toho, že ste tu začali pôsobiť v rozhlase.
1: To bolo tak, že my sme maturovali v Bystrici a každý už tak rozmýšľal, že čo budeme robiť. A ja, keďže som k tomuto rozhlasu inklinovala, už sme poznali napríklad pána Rapoša, čo bol programový riaditeľ a ďalších ľudí, tak ja som vlastne, že mohla by som do toho rozhlasu, a oni, že generálny riaditeľ potrebuje sekretárku. Tak ja ako zmaturovaná čerstvá osoba som prišla sem koncom augusta, hneď po maturite, lebo my sme maturovali až v auguste, keďže bolo po vojne, neskoro. Tak som prišla na taký konkurs, aj ma hneď prijali, aj som tu v septembri nastúpila a zotrvala som tam 3 roky. Vtedy každý v rozhlase, to si nevie nikto dneska predstaviť, že tam každý robil všetko. Ja som sa medzi tým naučila dobre po rusky už. Z literárneho oddelenia prišli chlapci, čo tam robili. Ctibor Štítnický tam robil. Kostra bol vedúci toho oddelenia. Takže to bolo ako taká veľká rodina vtedy. A keď bolo niečo, treba bolo počítať, zahlásiť. Treba po rusky zahlásiť, alebo po maďarsky. Aj po nemecky sme zahlásili. Hoci vám poviem, že to boli také časy, že napríklad aj Beethovena zahlásiť, že hrali sme symfóniu, veľmi vždycky váhali z počiatku, že či vôbec majú zahlásiť Beethovena ako Nemca. Ale tak to bolo len, tak to prešlo hneď to, samozrejme.
0: Muselo to tam mať takú komornú a takú rodinnú atmosféru?
1: Ten rozhlas vtedy robilo asi 70 ľudí. Vysielalo sa naplno a vysielalo sa ešte aj do zahraničia, ale tam každý veľmi obetavo pracoval. Rozhlasák to bol taký extra človek, to nebol len taký, že je zamestnaný niekde.
0: Každý robil, čo vedel, využívali sa všetky možné schopnosti a vy ste mohli toho ponúknuť dosť, najmä po tej jazykovej stránke.
1: Napríklad sme robili potom takú jednu reláciu, tu robil profesor Izačenko, ktorý bol tu na fakulte, bol to najlepší ruštinár, ktorý tu bol, a ten potreboval partnerku na Nebojme sa ruštiny. To bolo dvakrát do týždňa, tak mňa si vybrali, ja neviem, ja veľmi rada som išla z Izačenko, tak som sa naučila popri ňom po rusky, že až.
0: Pokiaľ ide o tie jazyky, už vieme, odkiaľ ste sa naučili tie prvé tri. Materčinu, maďarčinu a nemčinu. Ako to potom bolo s tými ďalšími?
1: Na vlastnú pesť som sa naučila po rusky, lebo ruština sa mi vždy veľmi páčila, to môžem povedať, ale na škole sme nemali len ako nepovinný predmet. A tu som sa začala učiť sama po rusky, naozaj som sa naučila. Od toho doktora Izačenka som sa veľmi veľa naučila, lebo ten obetavo ma cvičil aj tak popri. Ja keď som maturovala, ja som prišla síce do Bratislavy, že som mala ísť na vysokú školu, ale som nešla, lebo som išla do roboty, do rozhlasa, to sa mi strašne páčilo. A vôbec sa mi už nechcelo do školy chodiť, ale to nevrámte deťom žiadnym.
0: Čiže rozhlas dostal prednosť pred vzdelaním.
1: Jasné. No a však to bola taká škola s najlepšími duchmi, v tedajšej doby sa človek dostal do styku. To bola lepšia škola, ako keby som bola niekde sedela ešte navyše. Na univerzitu som chodila jedine, keď Zora Jesenská spravila ten svoj seminár v 50 rokoch, takže tam potom som chodila poriadne, ale to už som robila, naplno som prekladala.

0: V rozhlase ste s radosťou pracovali, ale v pravej chvíli ste aj odišli.
1: Odišla som ja v 48. roku z rozhlasu, lebo som sa vydala, potom som čakala dieťa a zahorela som k tomuto prekladaniu. Mala som ja šťastie v tej dobe, lebo to dneska málo kto má takú šancu, ako my sme mali vtedy, že keď človek trošku vedel a tí redaktori skúsení, tí mali taký ňuch na ľudí a povedali spokojne, len to robte, my vám pomôžeme. Napríklad Zúbek bol redaktor, Felix, však doktor Felix redigoval tých Ščedrinok, ale mne padli také ťažké preklady, že ja som sa aj bála vtedy, že čo s tým budem, či to ja budem vedieť. Slovníkov bolo slabo. Ešte boli našťastie, že sme mali rusko-nemecké a takéto, ako sme si už pomáhali, ale slovníkmi boli slabo.
0: Nepoznám vašu prekladateľskú tvorbu z tých začiatkov. Čítal som skôr také diela, ktoré ste preložili a boli nielen kvalitné, ale aj čitateľsky veľmi obľúbené, najmä napríklad od Johannesa Mária Simmela.
1: Simmel bol môj obľúbený spisovateľ, to boli tie bestsellery, ktoré prišli sem ako bomba, lebo neboli. Tu nič také nebolo. Podľa mňa najlepšia Simlova knižka bola tá prvá, čo tu vyšla, to je Všetci ľudia budú bratia.
0: Podľa ktorej bol nakrútený aj film na Slovensku v 96. Zdena Studenková, pamätáme si odtiaľ.
1: Áno, aj minule to vysielali v repríze. Veľmi dobre urobené, ja som to pozerala znova. Ale viete, ja som predtým preložila veľa z klasiky ruskej, napríklad som prekladala Čechova, Ščedrina Saltykova, Koreň života napríklad, Prišvina, to je úžasne krásna knižka. A ja som potom sa dala aj na ukrajinčinu, v rámci možností som sa naučila a robila som tiež Ivana Franka, aj tých novších spisovateľov, ktorí aj zahynuli niektorí v Rusku. To bolo také obdobie, že tá ukrajinská literatúra bola veľmi potláčaná. Vlastne za to som sa ja na to dala, aby im neprekladali z ruštiny, ale z ukrajinčiny.
0: V tom čase bolo to pole značne ohraničené, takže prekladateľ si asi nemohol vyberať úplne, čo chcel. Ale predsa len dalo sa do istej miery siahnuť po tých dielach, ktoré aj vám boli blízke.
1: Áno, ktoré vám tak akože sadli, aby sme tak povedali. Gorkého som prekladal napríklad, Život Matveja Koremiakina, také veľké knihy, to boli všelijaké. Niečo tak sadlo človeku. Oveľa neskoršie v tých 60. rokoch, keď prišla tá tzv. Otepeľ, prišiel ten odmek, tak hlavne môj muž mal kontakt s týmito, by som dneska povedala, že disidentmi v Rusku. K niektorým literárnym veciam sme sa dostali takto, že tie ani nevyšli v Rusku. To boli v rukopisoch veci. Toto obdobie celé, keby sa tak bralo, to bolo v kultúre zvláštne, lebo tu bola nejaká taká súdržnosť medzi tými kultúrnymi pracovníkmi. Taký veľmi blízky kontakt. Bol klub spisovateľov, bol klub výtvarníkov, bol klub divadelníkov. To bola taká obec široká a všetko to tak navzájom sa stýkalo. Novinárov, samozrejme som opomenul základný. To bol strašný prínos pre tú komunitu celú, by som povedala. To všetci sme sa poznali. Keď niekto potreboval v niečom pomôcť, tak samozrejme, že jeden tomu druhému pomohol.

0: Keď hovoríme o vás, nemôžeme nehovoriť ani o vašom manželovi, Pavlovi Ličkovi, novinárovi, ktorý navštívil osobne Alexandra Solženicyna. Práve jemu Solženicyn dal aj rukopis rakoviny, ktorý váš manžel priniesol na Slovensko.
1: Áno, to je pravda, doniesol, to bol na takom preklepovom papieri, pamätám sa. Rakovina vyšla však aj u nás. V Tatrane to prekladala moja sestra Magda Takáčová a potom sa dostala do Anglicka. To boli veľké peripetie, bolo to ťažké veľmi.
0: A aj do toho Anglicka ju vlastne dostal váš manžel.
1: To sú také stretnutia, že raz jedného dňa, keď vyšlo to interview jedného dňa u Solženicyna, teda parafrazovaný Denisovič, tak nás navštívil istý mladý muž, ktorý sa predstavil ako Lord Nikolaj Betel, ktorý vedel bezvadne po rusky, londýnsky lord, strašne zlatý človek a veľmi vzdelaný v ruštine. Cez Betela išla tá rakovina potom do toho Londýna. Veľmi to bolo zložité. Jednak to tam dostať, ale to ešte ako tak a potom bolo veľmi zložité to, čo nasledovalo. To bol ten dopad tu na nás, no ale to nevadí. Vždy sme si vravili, že stálo za to.
0: Hovorí sa, že 70. roky už neboli 50. rokmi, keď boli ľudia zatváraní, ale váš manžel je práve príkladom, že aj vtedy sa mohol človek do toho súkolia dostať veľmi nepríjemným spôsobom a dostal sa aj do väzenia v tom 70. roku.
1: Dostal 1. septembra, keď išli deti do školy, roku 1970 k nám zavítala jedna taká trojka, tak nám prehádzali celý dom, všetko pobrali, čo mohli, rukopisy pobrali, korešpondenciu pobrali. Muža vtedy zobrali, zavreli ho, dostal rok a pol, sedel rok vo vyšetrovačke. To bolo asi 7 pojednávaní, kým vôbec dokázali ho odsúdiť, ale odsúdili to. Tam lietalo od velec rady, až ja neviem po čo všetko, no aj ruské zásahy boli vtedy tam do tohto procesu.
0: Váš manžel natoľko bol dôležitý v úvodzovkách pre vtedajšiu vládnu moc a natoľko bol trňom v oku, že ešte aj film o ňom pripravili, keď ho prepustili.
1: Jo, tak to bolo krásne, to ministerstvo vnútra vyrobilo. To je veľmi taká škaredá história, lebo boli tam aj ľudia, o ktorých sme my nevedeli, že sú teda udavači.
0: Čiže v tom filme vlastne ukázali ho ako špiona.

Ešte šťastie, že sme mali mi veľmi dobrých kamarátov. Ja som robila aj na kamarátov, aj na sestru moju som robila. Bol jeden, čo sme ukrajinčinu robili, človek, ktorý nikdy neprekladal, ktorý sa mi ponúkol slušne, to bol jeden inžinier, že kľudne na jeho meno môžem robiť. A vo vydavateľstvách sa to vedelo a tí riskovali tiež dobre. Potom som si našla zamestnanie vo firme Data System, tam som robila v propagácii. No a to väzenie, neboli to 50. roky, ja nehovorím, že mučili, ale ten psychický teror tam bol a to bolo dosť strašné. Lebo však u nás nebol inštitút politických väzňov. U nás boli všetci spolu. Čiže matkovrah, zlodej, všetko na kope tam. Môj muž bol veľmi silný človek, že to vydržal.

urobme si v rozhovore s prekladateľkou Martou Ličkovou malú prestávku a pripomeňme si činnosť jej manžela Pavla Ličku z čias druhej svetovej vojny. Pani Ličková totiž o husárskych kúskoch svojho muža hovoriť nechcela, lebo, ako povedala, ona s ním nebojovala, takže by to bolo ako z druhej ruky. Namiesto toho tu však máme písomnú spomienku jeho kolegu, známeho novinára Romana Kaliského.

Duchovným otcom priam geniálnej myšlienky bol komisár našej skupiny osobitného poslania Ličko. Uprostred februára pred tržnicou pri kostoloch zaparkoval veľký autobus. Na dverách, na bočných stenách i na streche v bielom poli namaľovaný červený kríž. V autobuse nosidlá, kyslíkový prístroj, doktor, lapy duchovia, pacienti s riadne vystavenými dokladmi. Dialo sa to ako vo filme. Autobus zastane na dohovorenom mieste pod horou, šofér zdvihne kapotu, babre sa v motore. Lapy duchovia, doktori i pacienti vynášajú, ale tak, aby to nikto nevidel, balíky s liekmi, dekami, potravinami, šatstvom i obuvou a stratia sa. V zápätí výjdu z hory noví lapy duchovia. Aj doktor je nový, len plášte na nich sú akési povedomé. Pacienti sú tento raz nie len naozajstní pacienti, ale aj naozajstní prezlečení partizáni a je ich oveľa viac ako predtým. Akcia netrvá ani 5 minút. Autobus s vymenenou posádkou pokračuje na svojej ceste, ako by sa nič nedialo.

Táto akcia nebola iba odvážna, ale aj dôvtipná. Už sme počuli, že Pavel Ličko sa statočne správal aj neskôr. V knihách portrétov slovenských novinárov od Slava Kalného o ňom síce nie je samostatný profil, no spomína sa tam niekoľkokrát, ako mu pomohol, alebo ako po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 dobrovoľne odišiel z práce a povedal, že kým oni neodídu, on sa nevráti. Od jeho manželky, Marty Ličkovej, s ktorou sa dnes zhovárame, som sa však dozvedel aj o jeho prekladateľskej práci. Preložil napríklad detektívny príbeh Agáty Christie Hroziaci prst.

0: Vystupovali ste ako prekladateľka pod rôznymi menami, ale poskytli ste aj vaše meno, keď ešte sa dalo poskytnúť vášmu manželovi.
1: To som mu poskytla svoje slobodné meno, pod ktorým ma spoznal. To bolo vtedy, keď muž bol zavretý a ja som už nemohla na svoje meno prekladať a táto knižka už bola hotová skoro v spisovateli. A teraz nevedeli, že čo s ňou, ako ju vydajú. Tak nám prišlo na rozum, že vlastne moje slobodné meno by možno aj prešlo. A toto slobodné meno je použité aj u Simla. Marta Slúková sa tam ešte vyskytuje aj na Všetci ľudia budú bratia. Vtedy som už tiež nemohla na vlastné meno, už to bolo tiež hotové.
0: Blahoslav Hečko hovorí o dobrodružstve prekladu. Aj vy, keď o tom hovoríte, tak to znie tak radostne. Nikdy to nebolo utrpenie prekladu alebo múky prekladateľa?
1: Múky prekladateľa neexistujú, lebo kto začne prekladať a stane sa prekladateľ, ten to má rád. Kto by to nemal rád, tak by to nevydržal, lebo to je veľká robota. To nie je len tak, že chytiť knižku a chytro to tam si sadnúť k stroju a urobiť. Naozaj je to práca.

0: ktorú musíte aj vysedieť, aj špekulovať, aj debatovať. Je to veľká práca, ale ja to mám nesmierne rada. Ani si inšie neviem predstaviť, že by som bola robila.
1: A ako ste naučili deti, že keď mama prekladá, tak treba byť ticho a treba sa vedieť zabaviť sám?
0: Ale nie. K nám chodilo veľa k deťom kamarátov. My sme mali vždy plný dom. Mali sme dobrú ulicu, toto povýše na Vlčkovej ulici. Tam bolo deti vždycky. Aj sme sa s nimi hrali, aj rozprávali, aj všetko. A viete, ja som si zvykla robiť po nociach. A dodnes robím veľmi rada večer po nociach. To už všetko stichlo. Rodina bola opatrená, však bolo treba aj všetko urobiť v domácnosti. To sa povie, že doma robíš, je dobre. Ako Žaňa Matuška robí, že Ličkovci to sú JRD, že ja robím doma. No áno, ale bolo to treba všetko urobiť. Môj pracovný čas sa končí tak okolo jednej, pol druhej. A keď treba aj o pol tretej, už podľa okolností.
1: Čo robíte teraz? Na čom pracujete?
0: Teraz sme so sestrou dokončili preklad z maďarčiny a to sa bude volať Hraničný prípad. Veľmi zaujímavá knižka. A predtým som robila, viete čo? Robila som z češtiny Lustiga, Demanty noci. A oplatilo sa to preložiť do slovenčiny, pretože to je taká špecifická čeština, že už dnešnému mladému slovenskému čitateľovi by sa možno aj ťažko čítala. Nezdá sa, že z češtiny môže byť ťažko prekladať, ale bolo to ťažké.
1: To je dôležité, že Arnošt Lustig sa ešte toho prekladu dožil, teda už nie je medzi nami, ale prečítal si to a páčilo sa mu.
0: Páčilo sa mu, bol spokojný, že dobre je to, aj taký predslov tam napísal k tomu. Zabudla som vám povedať, že ja už roky robím pre mladé leta Troch pátračov. Seriál, to je moje obľúbené a ja veľmi rada pre mladé, že robím tieto preklady, takže teraz Jedných pátračov tiež končím akurát, dobre, ešte sa mi dostali. Tajomstvo Čierneho škorpióna vyjde v krátkom čase, deti sa už tešia. Sú to veľmi dobré knižky.

0: My keď sme prišli do Bratislavy, my sme vôbec nemali kde bývať. Sme bývali po strašných podnájmoch. Potom sme bývali u jednej našej dobrej kamarátky Zuzky Mensatorisovej, ktorej vrátili dom po mame, ktorá zahynula v koncentráku. A v tom dome sme bývali tak, že sme mali každý jednu izbu. Jednu izbu sme mali pre takých, čo nemali vôbec kde bývať, čo prišli sem tam.
1: Azylový dom.
0: No a volali sme to kolchoz, takže tam sme bývali.
1: Takže až neskôr sa z toho kolchozu stalo vlastne to JRD, Ja robím doma.
0: Ja robím doma sa robilo už tam, takto, že keď bolo treba korektúry robiť, alebo čo, to už sa aj u nás robilo. Tam bývali také debaty a diskusie a zháňali sme sa tam mladí, starší, to bolo veľmi dobré obdobie. Potom náhodou sme sa dostali k bytu na Vlčkovej ulici, k malému, potom sme sa nasťahovali do tohto domu a ja som si povedal, že z tohto domu už len napred nohami.
1: Ako to vyzerá teraz, vaše usporiadanie domácnosti?
0: Teraz je to paráda, lebo teraz tu bývame v tomto dome. Ja ako stará, ako hlava rodiny, hlavná. Zuzka, najmladšia vnúčka, ktorá sa v lete vydala, tak tá tu býva aj s manželom, s Radkom Mačuhom, sochárom. Tu býva dolu moja vnúčka Katka, ktorá ešte študuje na druhej vysokej škole, obidve ešte študujú. A tretiu vnúčku mám vo Frankfurte, tá je tam už 10 rokov, tá tam vyštudovala management kultúrnych podujatí alebo niečo takéto. A mám štvrtú vnučku, tá býva o ulicu nižšie, volá sa Dominika Horáková, je fotografka umelecká, aj doktoráci spravila, má dve veľké deti, to sú už moje pravnučky. Viete, rodina je veľmi dôležitá vec. To je skutočne, myslím si, že základ, že predpokladám, že aj tieto moje vnúčky budú držať rodinu vždy. Tá rodina je strašne dôležitá aj za to, čo tomu dieťaťu dá, lebo čo dáte dieťaťu malému do 6 rokov, to má. Taký človek sa s neho, ja som tom presvedčená, vyvinie. A treba sa tým deťom venovať, nielen, že už tie školské úlohy treba s nima kontrolovať. To je, bohužiaľ, škola tak stavaná, že aj rodičia musia. Ale to morálne a to dobré, čo dostane to dieťa, to má dostať z domu. Nič lepšie nemôže byť, veď aj také ťažké časy, keď sú a všeličo strašné sa stane človeku. A keby ste nemali nikoho, no čo by bolo?
1: Počul som tak povedať, rodina, to je ako taká záchytka.
0: No, dobrá záchytka, poviem, ja tých policajtov nepotrebujem mať k tomu. Je to veľmi dobré, že je rodina. Ja čo som mala tú svokru napríklad, to bolo úžasné. Ja som celý život s ňou žila a vždycky každý vraví, že svokry, ja neviem, čo je to za postrachy. Ja si nič lepšie neviem predstaviť, ako túto vzácnu ženu.
1: Ktorá sa dožila 107 rokov, nezabudnime.
0: 107 rokov u nás. Chudera prežila všetkých, aj muža, aj synov, aj všetkých. A máme záhradku. A tá záhradka to bola, za čo vďačila takému dlhému životu aj moja svokra, lebo tá v tej záhradke do konca života pracovala. Teraz som už aj v jej šľapavé. Ja síce tak robiť neviem dobre v záhrade, ale tiež veľmi rada.

0: Ja som mala nejaké šťastie v tom, že vlastne som nikdy nebývala v centre, dolu, v meste. Ako dedinské dieťa by som to bola aj ťažko niesla, lebo Bystrica bola tiež veľká dedina. A teraz bývame na začiatku na tzv. Malej Vlčkovej, kde sa v podstate nič nezmenilo, lebo sa nemôže. Lebo to je malá ulička, zastavaná, tu sa nedá pristávať už veľmi. Pod nami je ruský konzulát, tak tí tam jednu takú starú kúriu tu zváľali a tam je postavený jeden škaredý dom. Ale zmenil sa ten druhý koniec Vlčkovej ulice, kde ešte naši deti vyrastali, tam sa hrala celá ulica, tam boli lúky voľné. Tam sa aj sankovalo, naháňalo, tam bol jeden malý obchodík hore, jedna mliekáreň, kde sa ešte s kandličkou chodilo. A teraz je tá Vlčková ulica absolútne zastavaná a podľa mňa je to teda vôbec nie na prospech, lebo síce aj pekné domy a veľké, ale je to už tesné, to už nemá to priestor. A to je taká ulica, kde sú ľudia, to je ako dedina, lebo tu sa všetci poznáme. Máme jeden od druhého kľúče napríklad. Keď niekto odcestuje, tak donesie kľúče, bo ja idem preč, tak tu sú kľúče, vyber poštu a tak.
1: A keď sa pozriete na Bratislavu ako celok, od vášho príchodu po súčasnosť?
0: Jaj, v jednom čas bola veľmi škaredá, taká, keď bola taká ošumtela, ale teraz je krásna. Podľa mňa už je veľmi pekná, lebo sa aj obnovili tie domy, omietky, krčmy sú nové. Čo vy, mládež, môžete s rozkošou využiť a aj historické pamiatky sú obnovené. No, ja mám Bratislavu veľmi, veľmi.

0: Znovu pripomínam, že Marta Ličková ešte stále prekladá. Na jej meno si spomeniete možno už onedlho pri čítaní novej knihy Pétera Hunčíka Hraničný prípad, ktorú preložila spolu so sestrou Magdou Takáčovou. Portrét tejto výnimočnej ženy, ktorú, ako sme počuli, napriek všetkému, čo prežila, neopustil optimizmu za chuť žiť, vám priniesli Ala Kováčová a Michal Hercek. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Bratislava pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v marci 2011.
1: Počúvali ste portrét prekladateľky Marty Ličkovej. Táto významná osobnosť nás opustila v roku 2020.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer. Lenka Filipová, Peter Lipa a Kenny Rogers. To sú traja interpreti, ktorí dnes vyplnia svojimi hlasmi nasledujúcich 25 minút. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

0: Senat.
1: V čase aktuálneho tenisového turnaja vo Wimbledone sme si touto piesňou spomenuli aj na Ivana Lendla. S pôvodným názvom Hafanana ju skomponoval Čech, žijúci v Nemecku Stanislav Regal a ako prvý ju naspieval Afrik Simon. Lenke Filipovej potom na ňu napísal český text Pavel Žák a dal jej názov Favorit. A druhá, ktorú Lenka zaspieva s názvom Zamilovaná, si priniesla ešte zo študijného pobytu vo Francúzsku od Francisa Cabrela. Český text jej na ňu napísal Zdeněk Rytíř, ale teraz nám ju Lenka zaspieva z časti po francúzsky a z časti po česky.

A po ženskom hlase Lenky Filipovej budeme počuť mužský Lipový, pardon, nie Lipový, ale Lipov, teda patriaci Petrovi Lipovi.

Túto pieseň skladateľa Aliho Brezovského a textára Ľuboša Zemana naspieval Peter Lipa v roku 1975. Nasledujúca je Petrovou speváckou prvotinou, čo sa nahrávania týka. Je to prevzatá pieseň od skupiny Procol Harum a tu Peter naspieval v roku 1968 so skupinou Braňa Hronca pod

Kto vie, ako by dopadol napríklad Američan Kenny Rogers, keby bol k nám prišiel koncertovať v roku 1987, z ktorého bola táto pieseň. Bol by totiž pre nás valutovým cudzincom, keďže my sme mali vtedy v peňaženkách ešte ani nie slovenské, ale československé koruny. Avšak, čo sa týka práce slovenských gejší, na tom sa asi odvtedy veľa nezmenilo. No, poďme však radšej k Rogersovým pesničkám. Every

0: To bol song amerického country speváka Kennyho Rogersa o zbabelcovi z jeho kraja z roku 1979. A na záver nám Kenny zaspieva ešte jednu jeho známu pieseň Gambler, hráč.
1: On a warm summer's evening,

0: dejiny.sk. Vážení poslucháči, väčšina relevantných historikov, ktorí sa zaoberajú dejinami Spojených štátov amerických, považujú 11. december 1620 za najdôležitejší moment v histórii tejto krajiny, ktorý ju sformoval natrvalo. Vtedy v zálive Cape Cod, južne od dnešného Bostonu, pristala loď Mayflower. Na jej palube bola stovka pasažierov, presnejšie 41 rodín anglických puritánov a protestantov, ktorí sa rozhodli hľadať šťastie v novom svete za Atlantikom.
1: Prví anglickí osadníci v Jamestowne vo Virginii boli najmä urození dobrodruhovia a nemajetní muži bez ideálov. Ale tí z Mayflower nemali za cieľ rýchly zisk či pokojné živobytie. Chceli vytvoriť kráľovstvo Božie na zemi. Boli to kalvíni, puritáni, idealisti, utopisti. A práve tieto dve životné filozofie stále určujú americký spôsob existencie. Dravú odvahu, tvorivosť a húževnatosť, ale aj nekompromisné a až arogantné presvedčenie o vlastnej pravde.
0: V tomto i nasledujúcom vydaní rozhlasovej historickej revue si pripomenieme vznik Spojených štátov amerických, teda vojnu za nezávislosť 13 anglických kolónií. Budeme hovoriť aj o období od vyhlásenia nezávislosti na Anglicku 4. júla 1776 až po september 1787, teda prijatie novej ústavy, ktorá zaviedla prelomový princíp delenia moci medzi parlament, vládu a súdy.
1: S prievodcami po tejto téme dnes i na budúce budú historici z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doktor Patrik Kunec z katedry histórie a doktor Roman Ličko z katedry amerikanistiky tamojšej filozofickej fakulty. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím a nikým nerušené počúvanie redaktori, moderátori
0: Peter Turčík
1: a Robert Kotian. Vráťme sa teda do nejakého historického kontextu. Hovoríme o 16. 17. storočí. Hovoríme o postupnom osídľovaní územia Severnej Ameriky. Čo sledovali títo osadníci? Aké boli ich ciele? Aké ich bolo prípadne národnostné a konfesionálne zloženie? A aké záujmy mali v tomto priestore veľmoci, ktoré v tom čase ovládali svetový obchod a svetové politické dejiny? Francúzi, Angličania a Španieli.
2: No, ak by som mal nejak stručne priblížiť ten historický kontext osídlenia severoamerického kontinentu, musím sa vrátiť nejakých 100 rokov pred vznik tých anglických prvých kolónií či osád na začiatok teda 16. storočia. Aspoň stručne teda zmieniť, že to objavovanie nových oblastí sveta, nových kontinentov v podstate pokračovalo od 15. storočia novými plavbami, novými objavmi, ktoré realizovali námorní kapitáni, veliteľi a vojenskí objavitelia v službách viacerých vtedajších mocností, monarchií. Je určite známe, že tie zámorské plavby objavy v 15. storočí začali v Portugalsku. Portugalci sa snažili teda objaviť nejakú najkračšiu cestu do Indie, ale v podstate zistili, že musia obplávať Afriku, aby sa do tej Indie teda námornou cestou dostali. Oni v podstate prví začali tie námorné plavby s veľkým oneskorením niekoľkých 10 ročí v podstate Španieli. Najznámejším objaviteľom v službách Španielska, ale nie Španiel, bol Krištof Kolumbus, ktorý sa teda už doplavil do Ameriky, hoci o tom do konca života teda nevedel či netušil. A to už hovoríme, dá sa povedať, o severoamerickom kontinente, hoci on sa teda plavil v tej oblasti Karibiku. Na tretej plavbe do Ameriky sa vlastne dotkol aj severu juhoamerického kontinentu a už vlastne počas jeho plavieb tej druhej, tretej, štvrtej plavby začína kolonizácia karibskej oblasti Španielmi. Tam boli rýchlo po ňom ďalší moreplavci, ako španielsky, tak aj portugalsky a anglicky. Koncom 15. storočia vtedajší král Henrich VII Tudor vysiela, myslím, že sa volal John Cabot, ale tiež to bol vlastne neangličan, Talian. Vysiela ho teda na objaviteľskú plavbu, ale mimo už tej trasy, ktorú v podstate využívali Španieli, čiže severnejšie od trasy, ktorou šiel do Karibiku Krištof Kolumbus. A vlastne ten John Cabot objavil Newfoundland, on sa potom vrátil späť do Anglicka a myslím, že na ďalšej plavbe stroskotal. Na prelome 15. 16. storočia pokračuje objavovanie toho východného pobrežia Severnej Ameriky viacerými moreplavcami z týchto námorných mocností vtedajšej západnej Európy. Okrem teda toho Anglicka za Henricha VII sa do vlastne objavovania severoamerického kontinentu zapojilo aj Francúzsko, najmä za vlády renesančného kráľa Františka I. z Valois. Aj on vysiela v 30. rokoch, ak sa nemýlim, prvú výpravu Jacquesa Cartiera tiež do tej oblasti severovýchodu Severnej Ameriky a prinášajú títo moreplavci prvé informácie o tom, aké pobrežie, aké oblasti krajiny tá východná časť Severnej Ameriky má, ako to tam vyzerá, ale to osídlenie prichádza o mnoho neskôr.
0: Pán Ličko, kolega doktor Kunec nás uviedol do tej témy, ktorá je ozaj veľmi pozorovná a doteraz naši poslucháči mali možnosť počúvať špeciálne relácie, sme mali o zámorských objavoch, čo je veľmi dobre, že vlastne kontinuálne nadväzujeme. My sme v úvode spomenuli osadu Jamestown, Norfolk je blízko. Títo osadníci boli ozaj takí dobrodruhovia, ale takí ľudia, ktorí chceli mať veľmi rýchly zisk, alebo je to taká neskorá licencia historikov, že ich tak zaradili do tej horšej sorty ľudí?
3: Ja by som s tým úplne súhlasil, pretože aj dnes tie americké historici, ak teda veríme, že existuje niečo ako národný charakter, taká národná povaha, tak aj dnes americkí historici priznávajú, že tí, čo založili Jamestown v roku 1607 a podobne to bola skupina asi stovky ľudí, ale boli to len muži a naozaj to boli urodzení dobrodruhovia, alebo ako to bolo povedané, ale boli tam aj mnohí, ktorým v Londýne, v materskej krajine, im hrozilo väzenie. Všetci títo sa vybrali a ich zámer bol úplne jasný. Chceli tam zbohatnúť riadne a veľmi rýchlo. Takže ak to porovnáme s tou kolóniou v Plymouth a neskôršie kolónia Massachusettského zálivu, tak tu vidíme dve také charakteristické črty tej americkej národnej povahy. Na jednej strane Jamestown, to sú draví obchodníci, ktorí chcú obchodovať a zbohatnúť a to vidíme aj dnes, a tak ja neviem, či môžem urobiť takú paralelu, ale počujeme dnes z americkej administratívy, že to sú transactional people, to sú ľudia, ktorí robia biznis, ako keby ich nič iné nezaujímalo. Ale to je iba jedna charakterová črta tých Američanov. Tá druhá je ten idealizmus. A ten idealizmus si treba spojiť s tou kolóniou Massachusetts Bay, toho zálivu, Plymouth a loď Mayflower. A Američania ešte aj dnes, keď sa pozerajú na tie ustanovujúce a tie základné dokumenty v ich histórii, tak si tiež pripomínajú tú zmluvu Mayflowerskú, ten Mayflower Compact.
0: To bola taká rodinná kolónia vlastne to bola.
3: Áno, no a to je taký idealizmus, tam treba hľadať tie zdroje toho idealizmus, je to náboženstvo a je to vizionárstvo, tá vízia, tá americká jedinečnosť, tá exceptionalism. To je tá myšlienka toho mesta na hore, aj tam je ten biblický odkaz. Všetci sa na nás pozerajú a my budeme modelom pre celý svet. Takže na jednej strane dravý podnikateľský plán a biznis, na druhej strane americký idealizmus, to všetko dnes vidíme v tom národnom charakteri.
0: Ja som parafrazoval vlastne v tom úvode citáciu z knihy britského historika Paula Johnsona, Dejiny amerického národa. On to tam takto počiarkuje. Ja som si najprv myslel, že to je taký sarkastický pohľad Brita na tú americkú spoločnosť, ale vy ste mi potvrdili, že v podstate je to objektívna charakteristika. Vy ste aj spomenuli tú zmluvu a toto aj Paul Johnson, aj iní historici počiarkujú to, že vlastne tak, ako sa plavili tým burlivým Atlantikom, že už vtedy sa oni dohodli na takých spoločných pravidlách existencie v tom neskôr pomenovanom Plymuse. Že tam už je ako keby bol základ tej spoločenskej zmluvy, čo sa vlastne potom premietlo aj do obsahu alebo ducha americkej ústavy, že my ľud?
3: Áno, je to známe. Tam možno treba oceniť vplyv toho náboženstva, že tí protestanti, tak ako vznikla tá protestantská cirkev v 16. storočí v Anglicku, tam je ten vplyv kalvinizmu. Hej? Takže oni, keď formulujú určité princípy spoločenského spolužitia, tak vždy to koncipujú ako nejakú zmluvu. A ten Boh, tá prozreteľnosť, aj Boh teda tam hrajú dôležitú úlohu. Takže oni, nie že by boli posadnutí tými zmluvami, ale tým sú známi aj škótski presbyteriáni, tí covenanters, ten covenant, to je vlastne zmluva. Takže tieto zmluvy sa často podpisovali, pretože to bola taká vláda, taký konsenzus tej komunity. A toto bola tá úplne prvá, hej. Neskôršie prišiel John Winthrop a on to rozšíril, potom to bolo aj spojené do veľkej kolónie Massachusettského zálivu a znova tam bola tá kázeň slávna na palube lode Arbel a podobne. Je to taká zmluva medzi nami a Bohom a budeme žiť vzorový, organizovaný život, bohabojný a budeme príkladom pre celý svet.
0: následok William Blake zložil hymnus Jeruzalem.
3: Nemajú štátnu hymnu, ale Jeruzalem je niečo ako štátna hymna.
0: Niečo ako štátna hymna.
3: God save the king. Jeruzalem, áno, to je najpopulárnejšie.
2: Ja som chcel len doplniť, že to, o čom sa rozprávame, tie náboženské záležitosti vzniku prvých kolónií, puritanizmus, ktorý teda vyznávali tí prví prišielci, najmä teda v tej kolónii Massachusettského zálivu, naozaj bol dôležitým faktorom toho, že tie osady, tie kolónie pretrvali. Jeden nemecký starší sociológ Max Weber napísal aj takú knihu, myslím, že sa volá Protestantská etika a duch kapitalizmu, kde vlastne on tvrdil, že naozaj to ich presvedčenie, ten puritanizmus, tá predestinácia a vlastne ich osudov, to, či budú spasení alebo nebudú, lebo oni verili teda, že Boh ako nekonečný vševedúci už samozrejme o každom z nás rozhodol, či bude alebo nebude spasený. Tomu verili, ale zároveň s tou vierou v predestináciu oni teda to chápali tak, že ak sa im bude dariť, ak budú žiť mravne, usilovne pracovať a bude sa im teda dariť v rodinnom živote, povedzme profesii a tak ďalej, je to znak toho, že oni sú tí vyvolení, oni budú spasení. Naozaj sa teda snažili aj v tom nehostinnom prostredí kolónií, kde teda odchádzali a nie len do tých severoamerických, ale aj inde. Snažili sa prežiť, presadiť, pracovať, pomáhať si. Boli veľmi zásadoví v rovine mravnej a ten Weber teda tvrdí, že toto presvedčenie ich náboženské zohralo dôležitú úlohu v tom, že tie kolónie prežili.
0: A mali aj šťastie v tom, že boli nechcenými obyvateľmi Anglie, britských ostrovov, lebo král Jakub s radosťou daroval im veľké plochy. On sa ich s radosťou zbavil ako takej osiny v zadku.
2: Ak môžem k tomu jednu poznámku, je to naozaj taký komplexný problém, že tá kolonizácia týchto zámorských území súvisela aj s tým, že v 16. storočí naozaj mnohé európske krajiny populačne narástli. V Anglicku napríklad, myslím, že aj vo Francúzsku, kým teda nezačali tie krvavé náboženské vojny v druhej polovici 16. storočia, takisto v Španielsku nebol síce až taký vysoký počet obyvateľov, ale nebola zase úrodná pôda. Takže sa hľadali vlastne možnosti, ako objaviť nové krajiny, krajiny za oceánmi, moriami, kde by mohli vlastne aj tí ľudia, ktorí nemali prácu, nemali pôdu, mohli teda začať žiť, mohli začať pracovať. A vlastne to, že naozaj sa na tom východnom pobreží Severnej Ameriky také rozľahlé lány našli, tak to umožnilo presun, kolonizáciu tých ľudí z viacerých oblastí Európy do tých zámorských kolónií.
0: Ešte taká drobná, že vlastne Londýn a dnešný New York sú vlastne akoby na jednej rovnobežke, že také akoby kvázi rovnaké počasie nešli do tých extrémov v rovníkových oblastiach alebo tých superseverných.
2: To je pravda, ale ak môžem opäť ešte jednu drobnosť alebo príklad tej prvej vlastne osady Jamestown, ktorá vznikla v roku 1607, kde išli teda tí podnikavci hľadať svoje šťastie, tú cestu životom. Myslím, že ich bolo 140, ak sa nemýlim, boli to len muži ešte bez žien. Tak áno, už zhruba vedeli, do akých oblastí idú, ale aj tak ich tie prírodné klimatické podmienky, prípadne aj tých susedia Indiáni prekvapili, lebo je asi, myslím, všeobecne známe, že tá kolónia takmer neprežila. Už prvý rok, ten rok 1607-1608, tá zima bola veľmi, veľmi teda tvrdá, bola to taká skúška tých kolonistov, či prežijú v tých nehostinných podmienkach, pretože oni, ako to bolo spomenuté, boli skôr z tých stredných vyšších vrstiev, neboli schopní pracovať manuálne na poliach, neboli na to, myslím, že ani poriadne pripravení, takže oni tam vlastne hynuli v tú zimu 1607-1608 od hladu a myslím, že ich prežilo nejakých 60.
3: No, sú rôzne tie štatistiky, ja s tým áno, samozrejme súhlasím. A oni, neviem, či boli dostatočne pripravení, myslím aj ten John Smith, ktorý tam bol ako dôležitý, a ten profesionálny vojak niečo napísal predtým. Bola taká príručka, existovala, ale keď tam oni prišli, tak naozaj to je teritorium tzv. Záplavovej časti, pobrežná časť Virgínie. A tam tá rieka James, a to je tiež záplavová časť, to znamená, že sladká voda sa mieša so slanou, tak to nemôžete piť, na to treba dať pozor, potom tyfus, potom sú tam tie komáre, takže to je už také tropickejšie. A toto tiež Angličania ako osídlili. No a toto bolo akože pre nich veľký problém. Ja si pamätám takú štatistiku, že 1607 až 1624, keď sa zmenil status tej kolónie na kráľovskú, Jamestown alebo Virginia, tak z tých 14 tisíc, čo tam emigrovalo z Anglicka, tak 1200 bolo nažive.
2: Potvrdenie toho, že naozaj tie podmienky boli veľmi tvrdé.
3: Vysoké straty.
2: Áno, úmrtnosť bola veľmi, veľmi vysoká. Ale napriek tomu sa do tých kolónií stále každý rok valili tí prišielci, najmä teda z anglického kráľovstva, ale severnejšie napríklad aj do tých oblastí Nového Francúzska, vlastne tých kolónií, ktoré získalo francúzske kráľovstvo. Prichádzali tam Švédi, myslím, že bola nejaká švédska južná spoločnosť, ktorá kolonizovala tú oblasť, kde bola dnes kolónia Delaware.
3: No, takže možno by sme nadviazali na to, čo ste sa pýtali, že či sa ten Jakub I chcel zbaviť tých puritánov. Ja si myslím, že áno, ale bolo to skôr z tých ideologických dôvodov. No. Nemyslím si, že koruna britská, teda bolo by správne hovoriť o anglickej korune vtedy.
4: Ešte stále.
3: Áno, takže anglická koruna nemala peniaze na to, aby nejakým spôsobom financovala, ale keď Stuartovci prevzali žezlo v Anglicku, vymreli Tudorovci, tak vtedy prichádza Jakub Stuart zo Škótska a jedna z prvých vecí, ktorú potrebuje vyriešiť, je tí puritáni, ktorí tam boli a silneli a ten vplyv aj z tej anglickej občianskej vojny pretrvával. Tí puritáni sa chceli si vydobiť, vydupať si viac práv a hneď si dohodli stretnutie s Jakubom I. A Jakub I sa rýchlo zorientoval, hoci pochádzal zo Škótska, kde bola veľmi silná presbyteriánska, možno ešte prísnejšia ako anglikánska, ale Jakub I sa rýchlo zorientoval a povedal, že on nemieni s ním vôbec rokovať a tí puritáni potom sa oni odobrali do Holandska, do toho Leidenu tam. A až odtiaľ sa potom vydali do Nového sveta. Takže ja si nemyslím, že tá koruna by akýmkoľvek spôsobom finančne prispela. Čo bolo ľahké pre toho kráľa anglického, je podpísať tú zakladajúcu listinu.
4: Nižno to nestol len ten atrament na tej pergamene.
3: Áno, a či už je to vlastnícka teda kolónia, ktorá je krytá financiami akciovej spoločnosti, lebo ten Jamestown to bola Virginia Company a zase ten Plymouth to bola, a neskôršie Massachusetts, to bola Plymouth Company, tak to boli akciové spoločnosti, ale oni potrebovali od toho kráľa iba tú zakladajúcu listinu a potom už mohli fungovať. Neskôršie, keď veci nefungovali, tak to potom koruna prebrala a spravovala to priamo z Londýna.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revue dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou je vznik Spojených štátov amerických, teda čo vyhláseniu nezávislosti v júli 1776 predchádzalo až po prijatie prelomovej ústavy v roku 1787. A hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Patrik Kunec a Roman Ličko, obidvaja z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
1: Kým prejdeme ku tým, alebo detaľnejšie ku tým vzťahom medzi kolonistami a materskými krajinami, fakticky o tých vzťahoch a konfliktoch budú tieto dve relácie, asi by bolo dobre spomenúť pôvodné obyvateľstvo, s ktorým sa stretávali osadníci, aké boli vzťahy medzi nimi a čo vlastne vyplývalo pre obidve strany tohto kontaktu, to osídľovanie Severnej Ameriky.
2: V Severnej Amerike žili početné indiánske kmene, to pôvodné obyvateľstvo, ktoré sa teda delilo na kmene a zväzy tých kmeňov. Nie celkom som na tom odborník, len viem, že na tom východnom pobreží, kde vznikli tieto anglické kolónie, tam žili algonkinskí indiáni, ktorí boli schopní aj poľnohospodársky teda produkovať nejaké plodiny, neboli to lovci, zberači, indiáni, akých si predstavíme niekde na stredozápade. Žili vlastne na tej pôde dlhé obdobie a do istej miery aj hospodárili. Tých indiánov rôznych bolo od severu na juh množstvo, ale väčšinou mali s tými prichádzajúcimi bielými kolonistami konflikt. Rýchlo asi pochopili, že tí bieli muži, ktorí prichádzali v čoraz väčších počtoch, neprišli len obchodovať, neprišli len zarobiť a vrátiť sa, ale že mnohí ostávajú žiť v tej oblasti, kde žili tí pôvodní obyvatelia indiáni. No a dostávali sa do konfliktov. Áno, aj ten Jamestown v podstate, spočiatku im tí indiáni algonkinskí, ten Powhatan náčelník, to bol síce myslím anglické meno, on sa volal inak svojím tým pôvodným indiánskym menom, neviem si to zapamätať, ale on im pomohol. Áno, tie Starving Times, ten zlý začiatok v podstate pomohli obyvateľom Jamestownu do istej miery prekonať títo algonkinskí indiáni. Myslím, že tam nejakých 10 rokov bol medzi nimi mier, ale keď Powhatan zomrel, jeho brat sa už potom stával k tým novým, ďalším kolonistom, ktorí prichádzali už nepriateľsky a tam vznikli brutálne vojny. Áno. Toto podľa mňa bolo aj v iných oblastiach. Niekde tie vzťahy boli lepšie. Viem, že Francúzi sa snažili takými diplomatickými krokmi, darčekmi, takou úctou vlastne k tým indiánom získať ich dôveru, získať ich spoluprácu. To bolo v neskoršom období 17. 18. storočí. Niekde bohužiaľ to prenikanie aj hlbšie vlastne na

0: kvicu a tekvicu aj fazulu, to boli také hlavné plodiny, ktoré vedeli Indiáni pestovať. Indiáni dodávali tie kvoty, na ktorých boli dohodnutí, a títo kolonisti sa im snažili predávať rôzne európske výrobky, ktoré tým Indiánom možno neboli až také užitočné, ale ten vzťah tam fungoval. A keby nebol fungoval, tak by tí kolonisti v tej Virginii neprežili. A keď sa dostávame k tej cére toho Powhatana, to bola taká konfederácia kmeňov, ako spomenul Patrik, tak treba tam spomenúť, že došlo aj k určitému zmiereniu, keď teda dcéra náčelníka si zobrala toho Johna Rolfa. No a ten John Rolfe zohral takú kľúčovú lohu, okrem toho Johna Smitha, ktorého by sme mali tiež spomenúť, ale ten John Rolfe teda si zobral za ženu Pocahontas. A ten John Rolfe, treba si ho pamätať aj kvôli tomu, že on vlastne pomohol tej kolónii, tej Virginii prežiť ekonomicky, pretože experimentoval s plodinami, ako bol tabak, a jemu sa podarilo skrížiť nejakú odrodu z Karibiku s tým, čo sa pestovalo vo Virginii, a čo z toho vzniklo, to bola veľmi úspešná odroda, ktorá potom, takto sme my začali v Európe fajčiť, aj v Anglicku, že sa začal ten tabak dodávať vo veľkom, a toto vlastne zachránilo, keď sa zoberieme celú Virginiu počas celého 17. storočia, tak tá ekonomika stála a padala na pestovaní tabaku. Neskoršie to bola aj pšenica v 18. storočí, ale ten tabak skutočne, aj sa tak hovoril, bol taký vtip v Londýne, že sláva Virginie spočíva na tom tabakovom dyme, hej? Že sa môže rozplynúť, ale pokiaľ sa darí tabaku, tak obchodníci vo Virginii prosperujú a my v Londýne tiež.
1: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou je vznik Spojených štátov amerických, teda čo vyhláseniu nezávislosti v júli 1776 predchádzalo až po prijatie prelomovej ústavy v roku 1787. A hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Patrik Kunec a Roman Ličko, obidvaja z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
2: V tejto časti by sme si asi mali pomenovať a charakterizovať vzťahy kolónií s materskými krajinami, aké boli tie vzťahy, čo vlastne profitovala z toho jedna aj druhá strana, aby sme sa potom dostali ku konfliktom medzi európskymi veľmocami, ktoré sa prejaví aj na severoamerickom kontinente. Čiže vzťahy kolónií a materských krajín.
3: Ja by som zase začal tým, že prichádzali do tých severoamerických kolónií, alebo zakladali tie kolónie príslušníci rôznych národov z rôznych európskych krajín. Budeme sa určite rozprávať detailnejšie o tých Angličanoch, ale nesmieme zabúdať aj na to, že tu boli Francúzi, ale aj také menšie národy ako Švédi alebo Nizozemci. Nemyslím, že je vhodné hovoriť o Holandianoch v tom historickom období. Je asi vhodnejšie hovoriť o Nizozemsku, lebo to bolo vlastne územie, ktoré pokrývalo do istej miery aj dnešné Belgicko a Luxembursko.
4: Takisto ako vy, historici, používate Itália pre pomenovanie Apeninského polostrova až do Garibaldiho. Po Garibaldi je to už Taliansko.
3: Presne tak. Takže budem hovoriť o Nizozemcoch. No, je tam viditeľný ten záujem o tieto zámorské oblasti, hoci teda veľmi vzdialené. Áno, veď ten Atlantik, to je pár tisíc kilometrov, tá plavba z európskych krajín na to východné severoamerické pobrežie, tá trvala možno v 16. storočí aj nejakých 10 týždňov. Viem, že v 18. storočí sa niekedy plavili tie lode aj 8 týždňov z Anglicka, takže tá cesta bola dlhá, bola nebezpečná, ale aj napriek tomu sa panovníci západoeurópskych námorných mocností alebo tie súkromné spoločnosti snažili vytvoriť teda možnosti kolonizovať tieto novoobjavené oblasti. Napríklad tí Nizozemci, oni si vytvorili v roku 1621 takú súkromnú západoindickú spoločnosť, bola aj východoindická spoločnosť, ktorá teda obchodovala s východnou Indiou, tým sa myslia tie ostrovy Korenia, ktoré vlastne Nizozemci prebrali od Portugalcov. Tam v 16. storočí bol ten obchod s korením v rukách Portugalcov, ale začiatkom 17. to prebrali do rúk Nizozemci. Ale už v 17. storočí tá Nizozemská obchodná republika vlastne mala záujem aj o tieto severoamerické oblasti. No a táto západoindická spoločnosť realizovala kolonizáciu niektorých oblastí, kde ešte teda neboli Angličania, neboli Francúzi, Francúzi boli severnejšie. Tá budúca kolónia Delaware napríklad, tá bola pôvodne osídlená týmito Nizozemcami, tak takisto boli Nizozemci v iných tých severných kolóniách, ako napríklad Connecticut. Švédi sa takisto, už som spomínal, švédsku monarchiu, Malé kráľovstvo, ktoré síce v 17. storočí mocensky narástlo v tej 30-ročnej vojne, ale takisto malo záujem vyslať svojich kolonistov do Severnej Ameriky a takisto pôsobili v údolí rieky Hudson aj švédsky kolonisti. A napodiv vlastne medzi týmito dvomi krajinami, týmito dvomi komunitami medzi Nizozemcami a Švédmi

0: Došlo k vojne v 55. roku a Nizozemci teda vytlačili tých Švédov práve z tej oblasti Delaware.
1: Na ostatok dnešný New York je pôvodne Nový Amsterdam.
0: Presne tak. V teda oblasti toho Manhattanského ostrova v New Yorku došlo k vytvoreniu takej naozaj silnej bázy Nizozemcov. Vznikol tam Fort Amsterdam, potom to bol New Amsterdam, vlastne už mesto, bohaté obchodné, aj remeselné mesto, ktoré vlastne vo vojne v 1664, ak si dobre spomínam, nizozemsko-anglickej vojne padlo do rúk britskej koruny. Takže boli tu záujmy aj takéto mocenské, dochádzalo k vojnám na území Severnej Ameriky a najväčšou tou vojnou bola francúzsko-indiánska vojna, tak ju nazývajú britský, mám dojem, americkí historici French Indian War, u nás známejšie ako 7-ročná vojna, ktorá ale teda začala na severoamerickom kontinente.
2: Možno by sme teda mali povedať, že v čom sa ten prístup Anglicka ako materskej krajiny líšil. A ako sme už spomenuli, v mnohých prípadoch tu boli tie akciové spoločnosti a v tých listinách sa hovorilo, že tam sa bude osídľovať, že Angličania teda budú osídľovať a budú obchodovať. No a keď prihľadneme k tomu, že to britské impérium, ja neviem, odtedy, čo sa stretli Angličania a v roku 1588 v tej slavnej námornej bitke, keď porazili Španielov, tak odvtedy to impérium systematicky tí Angličania a potom Briti budovali a ten obchod prevládol. Samozrejme, bolo treba osídľovať, Anglicko bolo preľudnené, s tým sa dá súhlasiť, ale ten obchod bol absolútne najdôležitejší pre tých Britov a tá zahraničná politika zo strany Británie bola motivovaná práve týmto obchodovaním s kolóniami. Napríklad taký zaujímavý fakt, že pred vojnou o nezávislosť mali Briti v Novom svete 26 kolónií, z toho 13 kolónií, to sú tie pôvodné americké kolónie, a zvyšok je kde? Zvyšok je v západnej Indii, no tak sa nazýval Karibik, áno. A Barbados a Jamaika, Antigua. A týchto 13 kolónií, týchto druhých 13 kolónií, tak to boli absolútne zlaté bane pre Britov. Áno. A čo sa týka toho tabaku, ktorý sme už spomínali, tak ten obchod s tabakom bol dôležitý. Až v 18. storočí prišla bavlna, ale sa to nedalo zďaleka porovnať s obchodom s cukrom, cukrová trstina, melasa, ten sirup, tak to niekoľkonásobne prevyšoval tento obchod. Aj potom ináč Briti, keď sa neochotne vzdali tých amerických kolónií, tak si povedali, ale sme to uhrali, pretože tých 13 kolónií v Karibiku, to nám ostalo a to je pre nás dôležité. Oni pustili tie severoamerické, ale najdôležitejšie boli tie Karibiku a išlo tam o ten obchod. A Briti spravovali celé svoje impérium a pozerali sa na to, že kde tá materská krajina najviac zbohatne, lebo tie príjmy plynuli do Anglicka. A tam sa akumulovali v tých anglických bankách a dneska vám povedia britskí historici, že vďaka tomu Británia bola prvá krajina, ktorá zažila industriálnu revolúciu, pretože v Británii bol kredit, boli peniaze, to sedelo v bankách a bolo s čím investovať. A to vďaka zámorským kolóniám a tie v Karibiku, tie boli absolútne najlukratívnejšie pre Angličanov a Britov.
3: Doteraz sme hovorili predovšetkým o ekonomických vzťahoch medzi kolonistami a materskou krajinou. Ako vyzeral ten vzťah medzi britskou korunou a severoamerickými osadníkmi, kolóniami z hľadiska politického, z hľadiska mocenského, pretože tam už sa blížime ku konfliktu, ktorý vznikol krátko po tej 7-ročnej vojne.
2: Tu treba povedať, že tí americkí kolonisti sa cítili po tej stránke politickej, že oni sú Angličania. Oni síce boli niekoľko tisíc kilometrov od materskej krajiny, ale pokiaľ ide o politickú kultúru, tak to je veľmi vyhranená politická kultúra. To sú anglické politické tradície, to sú odchovanci, tých vzdelaní, tá vzdelaná vrstva napríklad tých kolonistov. To sú, a keď hovoríme o 18. storočí, kedy došlo k vojne o nezávislosť, to sú odchovanci osvietenstva, ale to sú aj odchovanci anglickej politickej teórie John Locke. Keď sa Anglicko stalo konštitučnou monarchiou, to je tá slávna revolúcia 1678, takže tí kolonisti americkí sú si veľmi dobre vedomí tých svojich práv. Najfrekventovanejšie slovo, pojem v 18. storočí, keď ste boli vzdelaný človek v amerických kolóniách, to bolo sloboda. A myslela sa tým sloboda koho? Sloboda jednotlivca, vyhranená voči komu? Voči exekutíve, to znamená panovník. A tie tradície siahajú až k Magne Carte v 13. storočí. Hej.
1: Čo sa vlastne dostalo aj do americkej ústavy.
2: Neskôr. Áno, presne tak, že my musíme si veľmi jasne definovať, čo je naša sloboda, sloboda jednotlivca a musíme si ju brániť voči exekutíve alebo voči teda monarchovi. Áno, a preto si aj vytvorili ten republikánsky systém vlády. Takže oni boli odchovanci tejto politickej tradície. A čo sa týka toho spoločenského, toho kultúrneho povedomia, tak tam boli rozdiely medzi Novým Anglickom, to sú tie severné kolónie, tými strednými kolóniami a tými južnými. Ak Američania poznajú niečo ako aristokraciu, tak to boli takí tí južania, aj tie ich spôsoby. Budeme hovoriť o Georgeovi Washingtonovi, hej, tak to boli gentlemani, ktorí si dávali pozor na svoje spôsoby a ktorí mali také aristokratické maniere, podobne ako to mali Briti.
1: Paradoxne, ale Washington bol dosť nedovzdelaný.
2: On sa veľmi nevyjadroval k politickým, on veľmi nešpekuloval v týchto veciach, ale bol rešpektovaný. Napríklad, to iba nedávno som sa dozvedel, že napísal nejakú príuč o dobrom správaní etikete. Takže to bolo pre neho dôležité. A tým sa chceli ako tak trocha podobať tým Britom. Oni tak obdivovali, tak vzhliadali k tej materskej krajine kultúrne, nechávali si deti vzdelávať napríklad. Boli v stálom kontakte, to boli tí obchodníci s tabakom, v Londýne od nich kupovali. To bolo v rámci tých navigačných zákonov, že ten tabak museli predávať len v Británii, v rámci impéria, a za to potom dostávali v Anglicku kredit. Oni sa tešili na návštevu Anglicka, komunikovali s tými obchodníkmi v Anglicku, nechávali si vzdelávať svoje deti v Anglicku, kupovali tovar, ja neviem, od porcelánu, príborov, to všetko bolo také britské, takže to je taká kultúra toho juhu, tá južanská aristokracia, existuje niečo také ako v Amerike ako aristokracia.
1: A kde to začalo ten spor? Bolo to tie ekonomické, lebo keď človek si študuje tú históriu a revolúcie, väčšinou revolúcie začínajú chudobní. Áno? Sedliacké vzbory, francúzska revolúcia, zbora chudobných.
0: Áno, išlo aj o peniaze, tá revolúcia vybuchla v polovici 18. storočia aj z týchto finančných dôvodov, k tomu sa ešte dostaneme, ale ja by som ešte nadviazal na to, čo hovoril Roman, o vlastne tej slobode. Naozaj to malo aj tú právnu rovinu, ktorá bola praktizovaná, že tie kolónie, 13 kolónií v priebehu 17. storočia si vytvorili vlastne samosprávu, áno. V podstate už Jamestown a Virginia mala možnosť si spravovať tie svoje záležitosti cez koloniálny snem. Myslím, že tak sa to správne vyslovuje.
2: Áno, vo Virginii ten House of Burgesses, to je taký snem mešťanov, hej, tak tá samospráva, to si veľmi dobre povedal, samospráva bola, to je typický anglický prístup.
0: A v podstate koruna mala vlastne takú kontrolnú úlohu cez guvernérov, ktorých teda menoval väčšinou panovník, alebo ak to bol vlastník kolónie, alebo boli aj dve vlastnícke kolónie, kde panovník, presne už teraz neviem ktorý, asi ešte Karol I dal tým katolíkom, to bola rodina Calvertovcov, dal vlastne Maryland. Áno. Ďalšia kolónia v 30. rokoch, ktorá vznikla, bola viac menej určená pre katolíkov, ktorí boli tiež perzekuovanou náboženskou skupinou v protestantskom Anglicku. A potom tá druhá vlastne vznikla až v 80. rokoch 17. storočia, to bola Pensylvánia, kde zase Karol II, ak sa nemýlim, dal tú kolóniu Williamovi Pennovi, ktorý bol takým aristokratom, ale čo je paradoxné, on bol sa kvaker. To bola taká malá protestantská sekta tých pacifistov, ktorí vlastne tiež hľadali v kolóniách tú možnosť tej svojej náboženskej slobody a sebarealizácie.
2: Možno by sme sa mali vrátiť tej vašej otázky, teda, že či to začali tí chudobní, no tak ja by som povedal, že skôr nie, že to boli tí vzdelaní, tí obchodníci, ktorí si boli vedomí tej svojej slobody, tých svojich práv. A tá zahraničná politika tej materskej krajiny bola taká, že my sa im nestaráme do ich samosprávy. Oni vedia, ako si spravovať, mali tie svoje snemy, každá z týchto kolónií mala ten svoj snem. A pokiaľ my s nimi obchodujeme ako materská krajina, tak netreba robiť žiaden mikromanagement, veci fungujú, obchod funguje cez Atlantik, tak to nechávame tak. Ale treba rozobrať trošku výsledky tej 7-ročnej vojny. Vojny sú veľmi drahá záležitosť aj pre britské impérium a tam treba spomenúť, že Británia skončila túto vojnu síce víťazstvom, to obrovské teritorium, ktoré nadobudli. Ten dlh štátny tej Británie po skončení 7-ročnej vojny alebo tej francúzsko- a indiánskej vojny, ako sa hovorí v angličtine, ten dlh bol nejak 138 miliónov libier, to bol obrovský dlh. Je zaujímavé inak sa na to pozerať z pohľadu britských historikov a porovnovať to s tým, čo si myslia americkí. Hej. Tak z pohľadu Británie tam vôbec nebol žiaden problém a oni nepredpokladali, že tým nejako vyprovokujú tú samosprávu v kolóniách.
3: Však sú to bolo naše kolónie, tak nech sa podielajú, nie? Asi. Ale presne, to je britský pohľad, hovorím.
2: No, dobre, ale to, že Briti teraz museli vlastne patrolovať, že museli spravovať, že museli vydržiavať tú armádu, tak pre nich bolo úplne logické, že teda ideme zdaniť aj tých amerických kolonistov, lebo oni si musia priplatiť, lebo vlastne ich chráni tá naša armáda kontinentálna. Predtým to nebol problém. Teraz to je problém. Máme nové teritorium. Francúzi sa odtiaľ stiahli a my tam musíme mať armádu a je úplne normálne, že budú tí kolonisti prispievať. Hej. Takže tam sa dotkli takej veľmi citlivej veci a to je znova také typické anglické, politické, také právo, také súčasť tej slobody, že pozor, ak zdaňovať, tak my chceme mať do toho, čo povedať, my sa chceme tomu vyjadriť. Veď? A to je tá známa, že no taxation without representation. A to bol taký obrad aj v myslení tých elít koloniálnych.
1: Čiže vysvetlíš, že oni vlastne chcú mať priame zastúpenie v Británii v dolnej komore? Priame. Nie, že nejaký delegovaný, ktorý je tam poslaný, ale že ich človek by tam mal mať nejaký vplyv. No,
2: presne tak. A je tam aj taký právnický problém, pokiaľ tomu rozumiem, že keď teda a americkí kolonisti majú svoje samosprávy, tak oni si vydajovajú zákony a oni si regulujú aj tie dane. A samozrejme, Briti môžu určovať dane, tie obchodné dane, clá do určitej miery, ale pokiaľ sa jedná o to zdaňovanie, tak koloniálne samosprávy rozhodnú. Ale Briti sa k tomu stávali úplne inak. Britský parlament je vlastne posvetný v tom, že čokoľvek, čo britský parlament schváli, to je súčasťou akože ústavy. A americkí kolonisti hovorili, toto je neústavné, keď nás ide takto zdaňovať. Nová daň na čaj, nová daň na cukor.
1: Za tlačoviny.
2: Hej. A my, daň, to naše legislatívy, naše koloniálne samosprávy sa k tomu nemôžu vyjadriť. A britský parlament hovorí, to nemôže byť protiústavné. Čokoľvek, čo schváli materský parlament v Británii, je ústavné. Oni takto, tento argument amerických kolonistov, úplne oni ho ignorovali.
3: Obidva názory boli pritom úplne prirodzené, úplne logické. Akorát boli odlišné a konflikt bol jasný. Hovorí o tom, že máte za sebou istú históriu na tom severoamerickom kontinente, máte istú, povieme, svoju samosprávu, rozhodujete a zrazu stále máte byť ako keby v nejakom submisívnej pozícii. Sa bylo medzi sebou.
2: Áno, áno. A potom Briti, ináč aj dnes tí britskí historici hovoria, že tak tam potom prišli s takou myšlienkou tí Briti, že teda vy ste tak virtuálne zastúpení v tom našom parlamente, ale aj dnes tí britskí historici sa tomu trošku smejú. Že toto nemalo žiadnu právnu silu, ten argument.
0: Ak môžeme ešte doplniť také drobnosti faktografické k tej vojne 7-ročnej, lebo naozaj tam začína tá americká revolúcia, tým konfliktom vlastne medzi Veľkou Britániou, v tom čase už teda hovoríme o Veľkej Británii a Francúzskom, dve koloniálne mocnosti, ktoré sa vlastne stretli v tej vojne francúzsko-indianskej v oblasti pod tými veľkými jazerami na hornom toku rieky Ohio, francúzski kolonisti zo severu, anglickí kolonisti z toho teda východného pobrežia sa tlačia ďalej na západ, snažia sa získať novú pôdu. A v podstate dochádza v 54. roku ku konfliktu tej 7-ročnej vojny, ktorá je vlastne dlhšia ako 7 rokov. Áno. A naozaj britská koruna vynaložila veľké prostriedky, to zdanenie vraj britských obyvateľov alebo podaných, ak tak môžeme hovoriť o obyvateľoch britskej monarchie, tak naozaj stúplo až trojnásobne, že tie výdavky, ktoré mala krajina v mierových rokoch, boli nejakých 7 miliónov a potom v čase tej vojny to stúplo na 15-17 miliónov. A naozaj sa britská monarchia zadlžila, oni si požičiavali peniaze od súkromníkov, od bankárov aj v iných krajinách, no a bolo potrebné ich splatiť. Ale dodal by som, že ešte tá porazená krajina, teda Francúzsko, ktoré stratilo svoje veľké koloniálne územie Nového Francúzska, Kanady, ono malo ešte väčšiu finančnú stratu. Vraj 700 miliónov libier, ale to sú tie francúzske libry, livre, čo bola tiež ale obrovská suma. A vlastne táto porážka, táto finančná strata prispela k postupnému úpadku francúzskej monarchie a viedla k veľkej francúzskej revolúcii.
3: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou je vznik Spojených štátov amerických, teda čo vyhláseniu nezávislosti v júli 1776 predchádzalo až po prijatie prelomovej ústavy v roku 1787. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Patrik Kunec a Roman Ličko z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
1: V predchádzajúcej časti sme v podstate ukončili tú éru po tej 7-ročnej francúzsko-indianskej vojne. Obidve strany, aj Francúzi, aj Briti, boli v podstate ekonomicky vyčerpaní. Bolo to taká v podstate remíza. Nastáva to prebudenie kolonistov a v učebniciach všade sa hovorí o bostonskom pití čaju. To všetci vieme, ale mali by sme vysvetliť, čo bolo tesne predtým a čo je to vlastne to bostonské pití čaju. Lebo to je také typický britský humor, lebo to nebolo pitie čaju, lebo tam more pilo čaj.
0: Ja by som možno začal ešte tými financiami po tej francúzsko-indianskej alebo 7-ročnej vojne. Naozaj to je ten spúšťač toho konfliktu medzi kolóniami a materskou krajinou, pretože, ako už bolo spomenuté, vláda v Londýne, poslanci v parlamente, ale aj tá ministerská vláda kráľa Juraja III. Mali vlastne záujem z tých kolonistov, ktorých bolo stále viac. Áno, pred tou revolúciou už tam žilo 2,5 milióna ľudí, ak sa nemýlim. Tak boli to ekonomicky silné kolónie, ktoré financie mali, aspoň z pohľadu teda britskej vlády a poslancov. Takže začali vlastne po roku 63 poslanci viac hľadieť na tie transatlantické kolónie a prijímať vlastne legislatívu, zákonné normy. ktorými teda uvalovali na týchto kolonistov nové nepriame dane. V podstate išlo o clá na dovážaný tovar, to už v roku 1764 bol zavedený taký zákon, plantážový zákon sa myslím volal, ktorý mal zvýšiť príjem do kráľovskej alebo štátnej pokladnice z týchto ciel na dovážaný tovar. Samozrejme, že ten tovar potom bol drahší, keď teda bolo nutné odvádzať z neho clo, lebo naozaj, ako si to prepočítali v Londýne, tak vraj koruna dáva na tú colnú kontrolu dovážaného tovaru 8000 libier ročne, ale výnos bol 2000. Keď si to zrátali, že oni vlastne strácajú, tak jednak zaviedli tie nové clá, ale aj posilnili colnú kontrolu, pretože tie prímorské kolónie, v podstate to boli kolónie často aj obchodné, áno, alebo boli tam početní obchodníci, ktorí obchodovali aj s ostrovmi v Karibiku, s materskou krajinou, s Francúzskom a tak ďalej, ale veľa tovaru sa aj pašovalo, áno, že z toho profitovali, z toho pašovania tí kolonisti. Koruna chcela čo najviac získať z týchto kolónií a v podstate, keď sa ten plantážový zákon, tie nové colné daňové povinnosti nestretli s pochopením, tak vláda vymyslela ďalší zákon, takzvaný kolkový zákon, Stamp Act, ktorým vlastne nariadila kolonistom kupovať si a používať kolky, vyslovene papierové kolky, tak ako sme ich donedávna vlastne poznali aj tu u nás, už biznú z obehu. V podstate sa mali na právne dokumenty, na rôzne dohody.
1: Na každú tlačovinu, na každý výtlačok novín.
0: Presne tak. Na rôzne tie dohody, potvrdenia, certifikáty, ale napríklad aj na noviny a myslím, že aj na hracie karty.
2: No, to všetko, čo bolo... Áno, chlapov krčme, pretože normálne, keď sa kupovali karty, tak bolo treba tam zaplatiť tú známku, áno. Áno. A ak nie, tak ste mali potom také prekrižené hnáty, kde bolo treba zakryť a tlačovinu bolo treba zakryť tou známkou, ktorú, aby to tam bolo vidno, že či ste si ju kúpili, alebo nie tú známku. Takže to sa dotklo všetkých vrstiev aj hračov kariet.
0: No, ale myslím, že to nevošlo do platnosti, lebo proti tomuto kolkovému zákonu nastal v kolóniách veľký odpor. Áno?
2: Ako on schválený bol 1765, ale o rok neskôr ho potom britský parlament ako odvolal kvôli tým nepokojom a nespokojnosti.
0: Viem, že boli aj natlačené tie kolky, začali sa predávať, ale v podstate kolonisti veľmi teda tvrdo kriticky reagovali na tento nový zákon a vyvolal to vlastne tú krízu, dá sa povedať, medzi materskou krajinou a kolóniami, že teda kolonisti odmietajú prijímať tú legislatívu, ktorá prichádza z britského parlamentu.
2: No a vtedy sa teda aj obyčajní ľudia teda začínajú organizovať a vyjadrovať nespokojnosť. A všetci tí vyberači, predavači, sa dočítame, že teda sa im mohlo stať, že boli teda natretí dechtom, povalení v pery, boli prenasledovaní predajcovia týchto známok, kolkov. No, neskôršie o rok potom, teda keď odvolali kolkový zákon, britský parlament, teda bol si uvedomil, že neviem, nie som ekonom, ale ja chápem, že to je taká určitá priama forma zdaňovania, hej, tak toto nevyšlo takýto spôsob, ale o rok neskôr potom 1767 prišli tie zákony toho ministra financií Charlesa Townshenda a tam sa potom vyberali clá, to boli clá, no, dovozné clá na všetky materiály, ako ja neviem, sklo, rôzne druhy farieb, olovo a ďalšie materiály. Takže to zdaňovanie pokračovalo a tí Briti teda cítili, že tá situácia sa vyostruje a preto tie prvé jednotky do Bostonu, lebo to Massachusetts, táto kolónia bola taká najodbojnejšia, tak tie prvé britské jednotky prichádzajú v roku 1768, aby svojou prítomnosťou teda dali najavo, že britská koruna aj parlament sú odhodlaní vyberať tie dane. Možno to bude taká krátka poznámka. Ešte pred tým zákonom kolkovým 1765 tam bol taký cukrový zákon, hej, že sa tam vyberali tiež clá na likéry, alkohol, víno, tú melasu. A tí Briti, oni sú veľmi citliví, tí Briti na tie peniaze, veď oni to sami zo svojej histórie poznajú, takže oni sa bránia, keď počúvate dnes britské historiky, oni sa bránia tým, že väčšina týchto ciel vôbec ako neznevýhodňovala amerických kolonistov, ale napríklad do amerických kolónií Američania veselo pašovali holandský čaj, aj alkohol a tí Briti si uvedomili, že toto treba zaraziť, to pašovanie a nech každý platí tie clá a dane poriadne a to nám bude stačiť, čo sa týka vyberania tých daní. A takže aj toto trošku ako nahnevalo tých amerických kolonistov, že sa Briti rozhodli a preto posielajú v 68. prvé jednotky do Bostonu, že sa tieto dane idú naozaj a clá sa idú poctivo vyberať a nikto im neunikne. No a tu sa dostávame k takej udalosti, ešte posledná udalosť, pri ktorej by sme sa mali zastaviť pred tým bostonským pitím čaju, je ten bostonský, tak ako ho Američania nazvali, že bostonský masaker.
1: Lebo som videl kresbu, ktorá vôbec nezodpovedá historickej pravde.
2: Áno, to je ten princ od Paula Revere, ktorý bol jeden z tých známych patriotov a on bol naozaj dobrý v týchto public relations, ako sa dá povedať.
1: Dnes hoax by sme to nazvali.
2: Áno, aj dnes môžete, keď idete do Bostonu, tak tam je miesto v strede pred tou budovou koloniálnej správy, je tam miesto, že tu sa odohral bostonský masaker. Historici vám povedia, že to bolo ulicu ďalej. Ale ten masaker skutočne, tak zomreli tam traja ľudia a potom neskôršie dvaja spolu 5 a sa to opisuje dodnes, akože to bola úplne taká šarvátka, kedy miestni bostončania, chlapi, ktorí sa vracali, možno niektorí boli trošku podnapití, a začali provokovať britskú hliadku. Tam bol nejaký strážnik plus nejakých asi 9 britských vojakov. Začali do nich hádzať, čo im prišlo pod ruku, od snehových gulí, hej, až po nejaké lastúry, alebo čo to boli, nejaké morské
0: živočíchy. Aj v tých guliach boli zapracované nejaké úlky lastúry.
2: Áno, to možno aj bolelo, hej. Ale nikto nevie dodnes, že kto vydal rozkaz k streľbe, hej, že ten britský dôstojník veliaci tu nebol. Ale ozvala sa prvá strela a potom sa ozvali ďalší, takže tí britskí vojaci vypálili a tam treba stali mŕtvi dva a potom zomreli na následky zranení. No ale títo patrioti, a treba už možno spomínať tie osobnosti, a hlavne z Massachusetts, a sú tam tí bratranci Samuel Adams, John Adams. Títo z toho naozaj, Paul Revere, oni si dali zážať na tom, že to v koloniálnej tlači sa stali mučeníci, a títo Američania, ktorí tam zahynuli. A toto bolo nazvané, že to bol masaker, bostonský masaker, hej. Takže už si veľmi dobre uvedomovali, že tam treba vyhrať tú vojnu, čo sa týka public relations, že treba presvedčiť tých domácich obyvateľov kolónií, pretože ešte stále nemôžeme hovoriť, že tí americkí kolonisti, a toto neustále americkí historici zdôrazňujú, že to je veľmi zaujímavá tá cesta aj tých elít koloniálnych, aj tých obyčajných ľudí, že oni do poslednej chvíle zostávali verní panovníkovi. Možno si vybrali za terč ten parlament, ktorý tú legislatívu schvaľoval, britskú, ale tomu panovníkovi sa snažili ostať verní do poslednej chvíle. Takže teraz ešte, podľa mňa, nemôžeme hovoriť o tom, že už tam bolo hnutie, ktorého cieľom bolo, že ideme sa otrhnúť, ideme vlastniť nezávislosť.
1: Vy ste spomenuli meno Samuel Adams, čo som sa dočítal, to bol pivovarník, ktorý skrachoval, a potom sa začal venovať len a len politike, ešte zbraj, že zorganizovali pouličné také bandy Synovia slobody. Áno. Zastrašovali a tak ďalej. Že tam je tá prvé, tá spodina sa toto a prístavní povalači, ako historici píšu za toto. Za
2: prístavní povalači, to je dobrý.
0: A do toho môžem vstúpiť, ja by som zdôraznil naozaj teda tú úlohu Bostonu a kolónie Massachusetts, že naozaj Boston ako možno najväčšie mesto v kolóniách, neviem, či Filadelfia bola väčšia.
2: Virginia bola najväčšia.
0: Myslím populáciou ako mesta.
2: Tiež by som povedal, že Virginia bola najväčšia, ale Massachusetts boli najradikálnejší a najviac sa ich dotýkali.
0: Tak, presne tak. Že ten Boston bol takým centrom toho odporu.
2: Centrum.
0: A tí teda ľudia ako Samuel Adams, John Hancock, tiež jeden obchodník, lodiar, ktorý mal teda flotilu lodí.
2: Jeden z najbohatších.
0: On bol tým známy, že pašoval, myslím, z toho Karibiku nejaké tie liehoviny, ktoré nechcel zdaňovať a prispievať.
2: To ich pustilo, áno, že sa budú platiť teraz riadne.
0: Presne
2: tie
0: tak. Takže Boston sa stal centrom odporu už v druhej polovici 60. rokov a v podstate preto tam aj bola posilnená tá vojenská posádka, preto tam tá vláda tlačila, bol aj, myslím, zmenený bol ten ich guvernér, takého vojaka, Thomasa Gagea tam poslala vláda, aby držal Bostončanov nakrátko. No a vlastne viedlo to jednak k tomu bostonskému masakru a potom v roku 1773 k takému ešte väčšiemu vyhroteniu tých už napätých vzťahov k tomu bostonskému čajovému večierku.
1: Vysvetlite to, pán Ličko.
2: No,
1: je to s tým anglickým humorom, bostonské pitie čaju, ale nebolo to až také pitie čaju.
2: Je veľmi zaujímavé počúvať britských historikov, ktorí hovoria, že tam treba spomenúť čajový zákon, ktorý predchádzal tej bostonskej čajovej party. A čajový zákon, ktorý hovoril o tom, že britská východoindická spoločnosť má exkluzívne práva predávať čaj americkým kolonistom. A tam nešlo vôbec o tých amerických kolonistov, tam išlo o to, že to bola tak obrovská spoločnosť, tá východoindická spoločnosť, ako sa hovorí v angličtine, too big to fail, že ju nemohli nechať skrachovať. Ten britský parlament ich chcel pomôcť, že v Londýne boli preplnené sklady toho čaju z Indie a takto britský parlament chcel pomôcť tej východoindickej spoločnosti a znova treba povedať, že oni citlivo koncipovali ten zákon, že ten čaj nebol drahší pre tých kolonistov, hej, ale bolo treba zaplatiť dane a znova americkí kolonisti pašovali čaj aj od ostatných európskych veľmocí a tí pašeráci boli postihnutí týmto čajovým zákonom. A znova tí Briti boli odhodlaní, že teraz sa ide tá daň na čaj vyberať. A potom, keď prišli tie lode v 1773, a neviem, v novembri, tak tam dva mesiace čakali v tom bostonskom prístave, pretože tí americkí kolonisti teraz chceli nejaké gesto a povedali si, že teda oni ho nevyložia a ten čaj, teda tú daň za ten čaj nezaplatia a tie lode tam čakali a je tam určitý limit, koľko sa môžu tie lode zdržiavať v tom zálive. Až napokon sa teda títo patrioti americkí rozhodli, že to gesto bude také, že oni ten čaj zničia. A tam išlo naozaj o umyselné ničenie súkromného majetku.
1: 45 tón vraj bolo toho čaju. Prepočte na dnešnú.
0: 342 debien.
1: Áno, áno.
2: No, že 340 debien, áno, neviem ako v tých librách, ako sa to preáta, možno máte pravdu. A ako hovorím, to sú tie práva tých Angličanov, že sloboda a právo na život, právo na slobodu a tou treťou vecou právo na súkromný majetok, ktorý je nedotknutelný. Hej. To sa ťahne tými anglickými dejinami. No a tí americkí kolonici vedeli, že my ak takto zničíme súkromný majetok, tak to bude riadna odozva, hej, na druhej strane oceánu. A oni to naozaj chceli, lebo to už boli tí, ktorí naozaj chceli vojnu o nezávislosť a potrebovali to vyhrotiť, takže sa prezliekli za tých mohavských indiánov, tváre si natreli
0: farbami,
2: uhlíkom, áno.
0: Jirka do vlasov.
2: A tak sa nalodili, ale ináč to robili tak veľmi organizovaným spôsobom. Nechceli porušiť zámky na tých depnách, tak si vybrali tie, ktoré neboli pod zámkou. Ale vyhádzali ten čaj do toho bostonského prístavu a čakali teda, čo sa bude diať.
3: Aká bola reakcia britskej koruny na tento, povedal by som, bezprecedentný povstalecký akt?
0: No, tá reakcia bola veľmi rázna. To, čo už bolo aj naznačené, v tých lodiach bol veľký majetok, ktorý bol zničený a to samozrejme nahnevalo akcionárov tej východoindickej spoločnosti, ktorí teda žiadali, aby bola tá škoda nahradená. No a parlament, kde mali vlastne tí obchodníci svojich ako keby zástupcov, tak v podstate naozaj vyhrotil tú situáciu tak, že pre Boston a kolóniu Massachusetts vydal tzv. Donucovacie zákony, ktoré žiadali, aby tá škoda bola teda nahradená. A kým nebude nahradená, tak Boston bol, myslím, uzatvorený pre nákladnú dopravu. Zároveň tam bol vymenený guvernér a kolónia prestala obchodne ekonomicky fungovať. Škoda bola značná a tieto donucovacie zákony zase na druhej strane v kolóniách vyvolali tiež veľmi negatívnu kritickú reakciu, prečo prichádzajú ešte radikálnejšie, ešte vyhrotenejšie zákony, keď tam teda nemáme tých svojich zástupcov, nemá nás to brániť. Takže zvolali vlastne zástupcovia 13 kolónií také zhromaždenie svojich delegátov, ktorí mali rozhodnúť, ako vlastne sa postaviť týmto donucovacím zákonom, či sa podvoliť, či zaplatiť tú škodu a tak ďalej, alebo naopak možno brániť to svoje stanovisko, svoje slobody vlastne. A v podstate vzniká prvý kontinentálny kongres, kde sú teda zástupcovia, myslím, že v tom čase len 12 kolónií, Georgia nevyslala tých svojich, ktorí reagovali na donucovacie zákony. A dohodli sa teda, že pokiaľ nebudú mať v tom britskom parlamente svojich zástupcov, tak sa tejto legislatíve nebudú podriadovať a naopak už počas zasadnutí prvého kontinentálneho kongresu v 1774 roku tí deputáti, nemali by sme ešte nazvať poslanci, lebo neboli volení, v podstate vyzvali kolónie, aby sa postupne začali pripravovať aj na možnú ozbrojenú obranu, ak by vláda vyhrotila ten tlak až do vojenskej podoby.
2: Ja by som len dodal, že to bol naozaj taký medzník a tie donucovacie zákony, pretože v tej, keď sa na to pozriete zo strany tých Britov, tak to donucovacie, to coercive act, keď si to čítate v americkej histórii, tak tam sa to nenazve inak ako zákony, ktoré nemožno tolerovať. Intolerable acts, neznesiteľné, hej, inými slovami. A to bola práve taká call to action, že teda musíme sa zorganizovať a v dôsledku toho potom bol aj zvolený ten prvý kontinentálny kongres, lebo tam naozaj tá britská koruna a britský parlament nechceli ustúpiť. A americkí kolonisti si uvedomili, že teda siahajú na ich úplne základné práva a tam už nemôže dôjsť ako k zmiereniu.
1: A to je vlastne tá cesta k 4. júlu 1776.
4: Dejiny.sk.
3: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revie dejiny.sk. Dnes sme si pripomenuli nielen samotné vyhlásenie Deklarácie nezávislosti Spojených štátov amerických na britskej korune zo 4. júla 1776, ale aj to, čo tomuto aktu predchádzalo a aj to, čo potom nasledovalo, teda vojnu za nezávislosť týchto 13 anglických kolónií.
1: Na budúce sa budeme venovať obdobiu od roku 1776 až po prijatie Ústavy Spojených štátov v roku 1787, ktorá okrem iného zakotvila zásadu delenia moci medzi parlament, vládu a súdy.
3: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu dnes boli doktor Patrik Kunec z katedry histórie a doktor Roman Ličko z katedry amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori, moderátori
1: Peter Turčík
3: a Robert Kotian. Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme pri našej pravidelnej relácii, keď počúvame skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu a keď si pripomíname aj niektorú z osobností našej populárnej hudby. Aj na vaše želanie uvádzame piesne jubilantky Evy Sepešiovej. Už pred týždňom sme uviedli niekoľko piesní, najmä z rokov 60. a dnes budeme pokračovať ďalej. Začíname skladbou Ivana Vašicu a Petra Petišku, ktorú nájdeme v našom rozhlasovom i televíznom archíve podaní Zory Kolínskej, Ivana Krajíčka, ale aj Evy Sepešiovej. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Tak to bola pesnička Sem tam Ivana Vašicu, ktorú sme našli v našom televíznom archíve. Pokračujeme ďalšou skladbou, ktorú už nájdeme v roku 1982 na LP platni Alexandra Karšaja Dobré ráno želám. Bol to súbor rozhlasových nahrávok, ktoré vznikli k jubileu textára. Hudbu k pesničke List z Paríža napísal Karol Elbert.

Eva Sepešiová sa narodila 16. mája v roku 1946 v Košiciach. Po maturite študovala medicínu v Košiciach v Bratislave a napokon ju absolvovala na Karlovej univerzite v Prahe. Od detstva sa učila na klavíri a počas stredoškolských štúdií amatérsky spievala. Prvé rozhlasové nahrávky pripravila v roku 1966, napríklad skladbu Sunny. Dôležitým medzníkom v kariére Evy Sepešiovej sa stal festival Zlatá rúža v Detve, keď na seba upozornila odborníkov v roku 1968 a tiež sa spoznala s režisérom Jánom Roháčom. Vtedy spievala pesničku Pierrot a Kolombína, tú sme počuli v minulotýždňovej relácii. V tom období tvorcovia populárnej hudby i recenzenti hovorili o Eve Sepešiovej ako o takom malom speváckom zázraku. Takto o nej písal napríklad Ivo Martin, teda Ľudovít Štasel, keď účinkovala na festivale Zlatá ruža v Detve. Temne prifarbený alt s Rajčarsovským vibrátom je natoľko tvárny, že nenudí ani v najmonotónnejších pasážach, ktorým popri hlase dáva patričný obsah aj nenásilné a decentné gesto, tak sugestívne pôsobiace práve na javisku. Bezpečná intonácia i rytmické cítenie dávajú predpoklady pre interpretáciu lirických nálad práve tak, ako aj pre rytmicky svižné melódie. Naviac jej efektný zjav ju priam predurčuje na televíznu obrazovku. Takto písal Ľudovít Štasel o Eve Sepešiovej v roku 1968 a na televíznej obrazovke sa objavila hneď na to, napríklad v televíznom zábavnom programe Jána Roháča Bumerang s dvojicou Lasica a Satinský. Vypočujme si zatiaľ ďalšiu pieseň v podaní Evy Sepešiovej s názvom Malá výstava kvetov. Tá už súťažila v roku 1982 na festivale Bystrické zvony. Jej autormi sú banskobystrickí spolupracovníci rozhlasu Alojz Čobej a Marta Ryšková.

Vráťme sa pri spomínaní na začiatky tvorby Evy Sapešiovej ešte do rokov 60. V roku 1969 sa presťahovala do Bratislavy a tu v nasledujúcich 5 rokoch jej pôsobenie nadobudlo intenzívne a všestranné dimenzie. Spievala aj s tradicionál klubom Bratislava. Tieto pesničky sme počuli pred týždňom, ale rovnako aj s dvojicou Pavol Hamel a Boris Filan. V roku 1969 v malej televíznej hitparáde zaznel jej úspešný hit Cigánsky žiaľ. Bola to skladba z talianského repertoáru so slovenským textom Alexandra Karšaja. Ešte jeden hit Evy Sepešiovej spomeňme, a to skladbu More Ivana Horváta a Ivana Úhradníčka, s ktorým spievala Eva Sepešiová v juhoslovanskom Splite a dostala prvú cenu. Rovnako táto skladba More bola jednou z najúspešnejších singlových nahrávok vydavateľstva Opus v jeho histórii a rovnako aj jedna z úspešných nahrávok autorských skladateľa Ivana Horváta. Pripomeňme si toto obdobie skladbou Chrám z Perletí so slovenským textom Ruda Kazíka.

Počúvame piesne Evy Sepešiovej pri príležitosti jej 80-ky. Už sme hovorili pred pesničkou, že začiatkom 70-tych rokov sa presťahovala do Bratislavy a to bolo najúspešnejšie obdobie Evy Sepešiovej, keď naspievala množstvo hitových skladieb domácich aj zahraničných autorov. Najčastejšie staničným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave a tieto skladby našli výrazné uplatnenie v rozhlasovom vysielaní, v malej televíznej hitparáde i v relácii Vyberte si pesničku. Prijaďme, že len prijaďme, ale aj Verdi. So slovenským textom dvojice Jan Strasser a Tomáš Janovič.

0: To v jednej z rozhlasových nahrávok hovorila Eva Sepešiová aj o svojich hudobných začiatkoch.
1: Áno, toto práve nebol môj cieľ, ale ja si myslím, že človek nemá mať nejaké špeciálne ciele, má vyskúšať všeličo. Ja som začínala spievať šanzóny Edith Piaf vo francúzštine, to ma oslovil môj kolega na medicíne, Ivan Jugenburg. On mal kapelu a povedal, ty budeš spievať. No a tak ja som neodbrávala, nepapulovala som, tak som sa to naučila, začala som spievať. A neskôr som zase spievala tradicionál a spirituály a proste žánre, ktoré spolu ako si nesúvisia. Takže ja som skutočne všeličo vyskúšala. Ja som medicínu začala v Košiciach a skončila som v Prahe, takže je to taká dlhá cesta zo zástavkou v Bratislave, ale skončila som v Prahe na Karlovej univerzite. Hovorím, preto je to naozaj dlhá cesta. Tak.
0: Pripravenú máme skladbu Ivana Vašicu Rytier z roku 1980. A potom budeme pokračovať skladbou Petra Smejkala s textom Kataríny Hudecovej Let Slávika z televíznej relácie Loď života z roku

0: A ešte jedna zaujímavosť z toho života Evise Pešiovej. Prečo sa dostala k hudbe a kde sa zobral jej hudobný, respektíve spevácky talent?
1: Moji rodičia totiž boli speváci v opere, v Košickom divadle, boli v zbore. A okrem toho, Ivan vedel, že som chodila do hudobnej školy na klavír, takže vedel, že keď mi dá noty, že ich aj prečítam. Takže toto bola taká určitá istota.

Úspešné pôsobenie v Bratislave prerušila Eva Sepešiová v roku 1975, keď odišla do Prahy dokončiť štúdium medicíny. Potom sa vrátila do Bratislavy a začala pracovať ako lekárka. Spevu sa venovala už len príležitostne. Ešte predtým však stihla nahrať napríklad aj pieseň pre rozhlasovú reláciu Dobré ráno. Jej autormi sú Ivan Horvát a Aloj Čovej.

tomto období, teda v polovici rokov 70. vznikla aj skladba Tatry, môj rodný kraj, Gejzu Topercera a Gabriela Glovackého, ktorú aranžoval a v Bratislavskom rozhlasovom štúdiu realizoval Ali Brezovský.

druhej polovici rokov 70. Eva Sepešiová spievala len sporadicky. Venovala sa už svojej činnosti a práci lekárky. Predsa len však roku 1978 prijala pozvanie účinkovať v televíznej relácii Našich 9. A rovnako ako jej kolegyne, napríklad Terézia Pekáriková či Helena Vrtichová, si aj ona vybrala, respektíve jej bola pridelená skladba z juhoslovanského repertoáru od chorvátskeho autora Nikicu Kalogieru.

Počúvame skladby Evy Sepešiovej a pripomeňme si teraz aj jej pôsobenie a účinkovanie napríklad aj v oblasti šanzónu. V rôznych televíznych programoch, napríklad Igora Lemboviča, účinkovala Eva Sepešiová ako interpretka šanzónov či zhudobnenej poézie. Bolo to predovšetkým na hudbu Ladislava Gerharta a poéziu Miroslava Válka alebo napríklad aj Milana Rúfusa. Z tejto série je napríklad aj skladba Cesta.

0: Vypočujme si ešte jeden monológ Evy Sepešiovej, ako sa vyznala u nášho kolegu v rozhlasovej relácii Túto hudbu mám rád.
1: To uvoľnenie, ktoré bolo tej druhej polovici 60. rokov, keď tu vyzeralo, že sa dá spievať a hrať a tak slobodne, tak to zrazu bolo useknuté. Potom nastal čas normalizácie. Ja som chvíľu ešte tak prešlapovala na mieste a zistila som, že stále som viac a viac v škatulke tých piesní, kde sa veľmi dobre necítim, lebo keď je niečo príliš veľa, tak to už ma jednoducho prestalo baviť. A nevidela som žiadnu perspektívu, nejaký vývoj, takže toto ma vôbec nelákalo, takýto život. Tak ja som sa potom vlastne vrátila k medicíne. Nebola to žiadna špekulácia, ale chcela som žiť nejakým zmysluplným životom. Keďže ten zmysel v takomto vegetovaní, v tej populárnej hudbe, kde naozaj každý verš, každý text, všetko muselo prejsť cez ústredný výbor strany, alebo ja neviem, kade všade, kde sedeli cenzori, ktorí sa tiež báli, tak všetko vyškrtávali. Ja som sa dostala do situácie, keď som musela naučenú pieseň, úplne neškodnú, na jednom festivále, kde som mala ju zaspievať, tak deň predtým mi donesli zmenený text, pretože ten predchádzajúci bol nejaký, tak skrátka musela som sa naučiť nový text a to bolo hrozné. Takže nechcela som takto vegetovať takýmto spôsobom, lebo to by bolo len také prežívanie. Takže medicínu, aj keď to bolo veľmi ťažké a práca je naozaj, to sú galeje, to málo kto vie, ale myslím si, že som dobre urobila napriek tomu, že viete, to pozlátko každý vidí, že speváčka sa postaví na javisko a spieva, že aké je to úžasné, ale ja som nedokázala robiť tie kompromisy, ktoré sa odo mňa čakali.
0: A pokračujeme ďalšími skladbami v podaní Evy Sepešiovej, napríklad Uspávanka pre dcéru z televíznej relácie Vyberte si pesničku z roku 1974. Autormi sú Karol Elbert a Alois Čobej. A potom budeme pokračovať skladbou z maďarského repertoáru so slovenským textom Alexandra Karšaja. Túto pieseň vraj samotný textár pôvodne plánoval zveriť Eve Kostolániovej. No napokon ich Eva nezrealizovala. No rovnako výborne ju naspievala aj Eva Sepešiová.

Pripravené máme ešte tri pesničky, ktoré zaznamenali v čase nahrávania aj ohlas u poslucháčov a dostali sa napríklad aj na výročné platne vydavateľstva Opus hitovej produkcie. Takže Ráno so slovenským textom Petra Petišku, skladba z malej televíznej hitparády, potom Biela ruža so slovenským textom Tomáša Janovica a napokon Padací most Tomáša Seidmana a Jána Štrasera. Z televíznej relácie Vyberte si pesničku z roku 1970.

napokon jedno konštatovanie Igora Wasserbergera z encyklopédie populárnej hudby a jazzu. Po roku 1977 sa zameranie Evy Sepešiovej sympaticky zúžilo na oblasť šanzónu, no jej úsilie postráda systematickosť a nenašlo tiež primeranú podporu. Doteraz je napríklad nevyšla LP platňa a podobne. A my sa práve koncu rokov 70. v tvorbe Evy Sepešiovej budeme venovať na budúce. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Śpiewam o twoich snach, plawam w bludisku wspomienek.

0: Rádio Regina.
1: V nasledujúcich minútach vás pozývame počúvať portrét prekladateľky Marty Ličkovej. Kolega Michal Hercek sa s ňou rozprával v roku 2011.
0: Portréty.
2: Kým sa dieťa naučí čítať a písať, svet kníh ostáva preň uzavretý a plný tajomstiev. Jeho dvierka môžu pootvoriť rodičia, pani učiteľka v škôlke, ale aj rozhlas či televízia. No aj potom, keď už abecedu zvládneme a ponoríme sa do fascinujúceho sveta písaného slova, ostáva ešte obrovské množstvo kníh v cudzích jazykoch, ktoré sami väčšinou nerozšifrujeme. A práve tu nám na pomoc prichádzajú prekladatelia a prekladateľky. Kým malé dieťa čaká na večernú rozprávku od mami, ktorú by si samo prečítať nemohlo, dospelý človek, neznalý cudzieho jazyka, sa nevie dočkať, kedy konečne preložia jeho túžobne očakávanú knihu. Marta Ličková splnila už mnoho takýchto knižných želaní. Prekladala a prekladá z ruštiny, z ukrajinčiny, z nemčiny i z maďarčiny. Narodila sa v roku 1926 a svojej práci sa intenzívne venuje od roku 1948. Vnúčatá a priatelia ju volajú Martika, no pri jej prekladoch narazíte aj na mnohé iné mená a identity, čo má na svedomí doba, v ktorej žila. S pátraním po jej práci by možno mali ťažkosti aj traja pátrači Alfreda Hitchcocka, ktorých mimochodom tiež už roky prekladá do slovenčiny. O ruskej klasike i o kvalitných bestselleroch, o jej zosnulom manželovi, vynikajúcom a statočnom novinárovi Pavlovi Ličkovi, o tom, čo u Ličkovcov znamenala skratka JRD, ale aj o rodine a o ulici, kde býva, budeme s Martou Ličkovou hovoriť v dnešných portrétoch, ktoré vás pozývajú počúvať o techniky Ala Kováčová a od mikrofónu Michal Hercek.

0: Keď sa stretávam s ľuďmi okolo Pukanca, počuť na ich vyjadrovaní, že pochádzajú zo stredného Slovenska, ale teraz napríklad Pukanec a okolie patrí do Levického okresu.
1: To je, viete, ťažko, lebo naozaj tieto obce sa menili. Niekedy boli Levice okres, Pukanec okres nikdy nebol. Býval okres Levice a bývala Banská Štiavnica okres.
0: Ku ktorému tomu mestu ste sa vy viac ťahali, keď ste ešte tam žili?
1: Ja by som sa k Banskej Štiavnici, lebo odtiaľ pochádzajú aj moja stará mama, aj môj starý otec chodil tam do toho Lícea Štiavnického, aj môj otec začínal v Banskej Štiavnici. Štiavnica to nám je také ako blízke, také rodné mesto.
0: Ako sa volala tá dedinka, kde ste sa narodili, ale dlho tam veru nepobudli?
1: To bol Baďan, to je tiež pri Banskej Štiavnici, to je taká horská dedina, veľmi pekná dedinka, je to veľmi pekne, tam ľudia rozprávajú, krásne spievajú. Takže tam som sa stihla akurát narodiť, mám ešte jednu sestru, tá je o 2 roky staršia. A keď som sa ja narodila, tak do pol roka sme už boli v susednej dedine v Bohuniciach, kde zvolili nášho otca za farára.
0: Samozrejme, neboli to jaslovské Bohunice,
1: nie,
0: ale
1: nie,
0: tie...
1: Bohunice, poriadne čisté Bohunice, kde majú vyše 300-ročný kostol, teraz opravený, pekný, mali vlastnú školu krásnu. Tam bola škola taká 8-triedka, z ktorej vyšli deti, ktoré boli perfektne pripravené do gymnázií a do takýchto škôl.
0: Povedali ste, že v Baďane ľudia pekne spievali.
1: Ja vám jednu vec prezradím o tom spievaní. My sme so sestrou spievali ako tzv. Sestry slukové, keď sme boli také malé, ešte teda celkom gymnazistky, a my sme začali spievať folklór a spievali sme toto všetko, tieto pesničky, spievali sme aj do rozhlasu, aj je to nahrané na platne, a bol to vlastne hit vtedy.
0: Do ktorých rokov sa datuje taká vaša rozhlasová premiéra?
1: To sú tak roky 40-42, ale spievali sme ešte aj do rozhlasu, ešte čo sa nahrávalo ešte v 46. Potom sme si povedali, že už nebudeme, že dosť, že sme dospelé.
0: Áno, ale s rozhlasom ste zďaleka neskončili, k tomu sa ešte dostaneme. Hovoríte, že z tej školy z Bohuníc vyšlo veľa kvalitne pripravených žiakov. O to viac to muselo byť u vás doma, keďže otec evanjelický farár asi dbal na to vzdelanie a kládol naň dôraz.
1: No, nesmierne sa dbalo na to a myslím, že to bolo už po generácie takto, že tam sa veľmi dbalo na vzdelanie. My sme boli trojjazyčné, sme hovorili, no tak samozrejme slovenčina základná, naša materčina, ale hovorili sme na takej veľmi dobrej úrovni, skoro ako druhý materinský jazyk sme mali maďarčinu a nemčinu. Lebo stará mama bola Nemka zo Štiavnice a potom sme mávali vždycky cez prázdniny ešte aj také nemecké dievčatá, ktoré ešte s nama cvičili.
0: A keď počúvame vašu slovenčinu, tá je tiež krásna, ako by ste ani celý život neprežili v Bratislave.
1: Viete, keď som prišla do Bratislavy, som si niektoré veci ani nerozumela. V Bratislave, keď som počula tie tetky na trhu, však porád, však si vravi, však sem si poviedela, že má moc orechy. Nevedela som, čo je to, čo to tie vravia. No ale tak si človek zvykne. Mám Bratislavu veľmi rada, lebo žijem tu vlastne celý svoj dospelý vek. Od 45. roku žijem tu.

0: Rok 1945 je zaujímavý z vášho životopisu aj z hľadiska toho, že ste tu začali pôsobiť v rozhlase.
1: To bolo tak, že my sme maturovali v Bystrici a každý už tak rozmýšľal, že čo budeme robiť. A ja, keďže som k tomuto rozhlasu inklinovala, už sme poznali napríklad pána Rapoša, čo bol programový riaditeľ a ďalších ľudí, tak ja som vlastne, že mohla by som do toho rozhlasu, a oni, že generálny riaditeľ potrebuje sekretárku. Tak ja ako zmaturovaná čerstvá osoba som prišla sem koncom augusta, hneď po maturite, lebo my sme maturovali až v auguste, keďže bolo po vojne, neskoro. Tak som prišla na taký konkurs, aj ma hneď prijali, aj som tu v septembri nastúpila a zotrvala som tam 3 roky. Vtedy každý v rozhlase, to si nevie nikto dneska predstaviť, že tam každý robil všetko. Ja som sa medzi tým naučila dobre po rusky už. Z literárneho oddelenia prišli chlapci, čo tam robili. Ctibor Štítnický tam robil, Kostra bol vedúci toho oddelenia. Takže to bolo ako taká veľká rodina vtedy. A keď bolo niečo, treba bolo počiť to zahlásiť, treba po rusky zahlásiť, alebo po maďarsky, aj po nemecky sme zahlásili. Hoci vám poviem, že to boli také časy, že napríklad aj Beethovena zahlásiť, že hrali sme symfóniu, veľmi vždycky váhali z počiatku, že či vôbec majú zahlásiť Beethovena ako Nemca. Ale tak to bolo len, tak to prešlo hneď to, samozrejme.
0: Muselo to tam mať takú komornú a takú rodinnú atmosféru.
1: Ten rozhlas vtedy robilo asi 70 ľudí. Vysielalo sa naplno a vysielalo sa ešte aj do zahraničia, ale tam každý veľmi obetavo pracoval. Rozhlasák to bol taký extra človek, to nebol len taký, že je zamestnaný niekde.
0: Každý robil, čo vedel, využívali sa všetky možné schopnosti a vy ste mohli toho ponúknuť dosť, najmä po tej jazykovej stránke.
1: Napríklad sme robili potom takú jednu reláciu, tu robil profesor Izačenko, ktorý bol tu na fakulte, bol to najlepší ruštinár, ktorý tu bol, a ten potreboval partnerku na Nebojme sa ruštiny. To bolo dvakrát do týždňa, tak mňa si vybrali, ja neviem, ja veľmi rada som išla s Izačenko, tak som sa naučila popri ňom po rusky, že až.
0: Pokiaľ ide o tie jazyky, už vieme, odkiaľ ste sa naučili tie prvé tri. Materčinu, maďarčinu a nemčinu. Ako to potom bolo s tými ďalšími?
1: Na vlastnú pesť som sa naučila po rusky, lebo ruština sa mi vždy veľmi páčila, to môžem povedať, ale na škole sme nemali len ako nepovinný predmet a tu som sa začala učiť sama po rusky, naozaj som sa naučila od toho doktora Izačenka. Som sa veľmi veľa naučila, lebo ten obetavo ma cvičila aj tak popri. Ja keď som maturovala, ja som prišla síce do Bratislavy, že som mala ísť na vysokú školu, ale som nešla, lebo som išla do roboty. Do rozhlasa to sa mi strašne páčilo a vôbec sa mi už nechcelo do školy chodiť, ale to nevrámte deťom žiadnym.
0: Čiže rozhlas dostal prednosť pred vzdelaním.
1: Jasné. No a však to bola taká škola s najlepšími duchmi, v tedajšej doby sa človek dostal do styku. To bola lepšia škola, ako keby som bola niekde sedela ešte. Navyše, na univerzitu som chodila jedine, keď Zora Jesenská spravila ten svoj seminár v 50 rokoch, takže tam potom som chodila poriadne, ale to už som robila na

0: rozhlase ste s radosťou pracovali, ale v pravej chvíli ste aj odišli.
1: Odišla som ja v 48. roku z rozhlasu, lebo som sa vydala, potom som čakala dieťa a zahorela som k tomuto prekladaniu. Mala som ja šťastie v tej dobe, lebo to dneska málo kto má takú šancu, ako my sme mali vtedy, že keď človek trošku vedel a tí redaktori skúsení, tí mali taký ňuch na ľudí a povedali spokojne, len to robte, my vám pomôžeme. Napríklad Zúbek bol redaktor, Felix, však doktor Felix redigoval tých Ščedrinok, ale mne padli také ťažké preklady, že ja som sa aj bála vtedy, že čo s tým budem, či to ja budem vedieť. Slovníkov bolo slabo. Ešte boli našťastie, že sme mali rusko-nemecké a takéto, ako sme si už pomáhali, ale slovníky boli slabo.
0: Nepoznám vašu prekladateľskú tvorbu z tých začiatkov. Čítal som skôr také diela, ktoré ste preložili a boli nielen kvalitné, ale aj čitateľsky veľmi obľúbené. Najmä napríklad od Johannesa Mária Simmela.
1: Simmel bol môj obľúbený spisovateľ. To boli tie bestsellery, ktoré prišli sem ako bomba, lebo neboli. Tu nič také nebolo. Podľa mňa najlepšia Simmelova knižka bola tá prvá, čo tu vyšla, to je Všetci ľudia budú bratia.
0: Podľa ktorej bol nakrútený aj film na Slovensku v 96. Zdena Studenková, pamätáme si odtiaľ.
1: Áno, aj minule to vysielali v repríze. Veľmi dobre urobené, ja som to pozerala znova. Ale viete, ja som predtým preložila veľa z klasiky ruskej, napríklad som prekladala Čechova, Ščedrina Saltykova, Koreň života napríklad, Prišvina, to je úžasne krásna knižka. A ja som potom sa dala aj na ukrajinčinu, v rámci možností som sa naučila a robila som tiež Ivana Franka, aj tých novších spisovateľov, ktorí aj zahynuli niektorí v Rusku. To bolo také obdobie, že tá ukrajinská literatúra bola veľmi potláčaná. Vlastne za to som sa ja na to dala, aby im neprekladali z ruštiny, ale z ukrajinčiny.
0: V tom čase bolo to pole značne ohraničené, takže prekladateľ si asi nemohol vyberať úplne, čo chcel. Ale predsa len dalo sa do istej miery siahnuť po tých dielach, ktoré aj vám boli blízke.
1: Áno, ktoré vám tak akože sadli, aby sme tak povedali. Gorkého som prekladal napríklad Život Matveja Kormiakina, také veľké knihy, to boli všelijaké. Niečo tak sadlo človeku. Oveľa neskoršie v tých 60. rokoch, keď prišla tá tzv. Otepeľ, prišiel ten odmek, tak hlavne môj muž mal kontakt s týmito, by som dneska povedala, že disidentmi v Rusku. K niektorým literárnym veciam sa dostali takto, že tie ani nevyšli v Rusku. To boli v rukopisoch veci. Toto obdobie celé, keby sa tak bralo, to bolo v kultúre zvláštne, lebo tu bola nejaká taká súdržnosť medzi tými kultúrnymi pracovníkmi. Taký veľmi blízky kontakt. Bol klub spisovateľov, bol klub výtvarníkov, bol klub divadelníkov. To bola taká obec široká a všetko to tak navzájom sa stýkalo. Novinárov, samozrejme som opomenul základný. To bol strašný prínos pre tú komunitu celú, by som povedala. To všetci sme sa poznali. Keď niekto potreboval v niečom pomôcť, tak samozrejme, že jeden tomu druhému pomohol.

0: keď hovoríme o vás, nemôžeme nehovoriť ani o vašom manželovi, Pavlovi Ličkovi, novinárovi, ktorý navštívil osobne Alexandra Solženicyna. Práve jemu Solženicyn dal aj rukopis rakoviny, ktorý váš manžel priniesol na Slovensko.
1: Áno, to je pravda, doniesol, to bol na takom preklepovom papieri, pamätám sa. Rakovina vyšla však aj u nás. Tatrane to prekladala moja sestra Magda Takáčová a potom sa dostala do Anglicka. To boli veľké peripetie, bolo to ťažké veľmi.
0: A aj do toho Anglicka ju vlastne dostal váš manžel.
1: To sú také stretnutia, že raz jedného dňa, keď vyšlo to interview jedného dňa u Solženicyna, teda parafrazovaný Denisovič, tak nás navštívil istý mladý muž, ktorý sa predstavil ako Lord Nikolaj Betel, ktorý vedel bezvadne po rusky, londýnsky lord, strašne zlatý človek a veľmi vzdelaný v ruštine. Cez Betela išla tá rakovina potom do toho Londýna. Veľmi to bolo zložité. Jednak to tam dostať, ale to ešte ako tak a potom bolo veľmi zložité to, čo nasledovalo. To bol ten dopad tu na nás, no ale to nevadí. Vždy sme si vravili, že stálo za to.
0: Hovorí sa, že 70. roky už neboli 50. rokmi, keď boli ľudia zatváraní, ale váš manžel je práve príkladom, že aj vtedy sa mohol človek do toho súkolia dostať veľmi nepríjemným spôsobom a dostal sa aj do väzenia v tom 70. roku.
1: Dostal 1. septembra, keď išli deti do školy, roku 1970 k nám zavítala jedna taká trojka, tak nám prehádzali celý dom, všetko pobrali, čo mohli, rukopisy pobrali, korešpondenciu pobrali. Muža vtedy zobrali, zavreli ho, dostal rok a pol, sedel rok vo vyšetrovačke. To bolo asi 7 pojednávaní, kým vôbec dokázali ho odsúdiť, ale odsúdili to. Tam lietalo od velezrady, až ja neviem po čo všetko, no aj ruské zásahy boli vtedy tam do tohto procesu.
0: Váš manžel natoľko bol dôležitý v úvodzovkách pre vtedajšiu vládnu moc a natoľko bol trňom v oku, že ešte aj film o ňom pripravili, keď ho prepustili.
1: Jo, tak to bolo krásne, to ministerstvo vnútra vyrobilo. To je veľmi taká škaredá história, lebo boli tam aj ľudia, o ktorých sme my nevedeli, že sú teda udavači.
0: Čiže v tom filme vlastne ukázali ho ako špiona.
1: Ako špiona a potom takého, čo za peniaze a za bohatstvo. Iba, že k nám, keď prišli, že chceli nám habať majetok, tak nemali čo, lebo tu nič nebolo také.
0: A ako ste to prežívali počas toho roka a pol? O čo sa dalo oprieť, keď zo dňa na deň tie opory z okolia mizli a skôr pribúdali tie polená pod nohami?
1: Viete, bolo to veľmi ťažké. Poprvé, že tá existencia, takže deti boli tak, že už dcéra bola prijatá na vysokú školu, synovi padali v zamestnanie, že ho nemôžu zobrať, lebo to a to. Ani ja som nemohla robiť. Mne vtedy takisto padlo a už som nemohla na vlastné meno prekladať. Tam ešte šťastie, že sme mali my veľmi dobrých kamarátov. Ja som robila aj na kamarátov, aj na sestru moju som robila. Bol jeden, čo sme ukrajinčinu robili, človek, ktorý nikdy neprekladal, ktorý sa mi ponúkol slušne, to bol jeden inžinier, že kľudne na jeho meno môžem robiť. A vo vydavateľstvách sa to vedelo a tí riskovali tiež dobre. Potom som si našla zamestnanie vo firme Data System, tam som robila v propagácii. No a to väzenie, neboli to 50. roky, ja nehovorím, že mučili, ale ten psychický teror tam bol a to bolo dosť strašné. Lebo však u nás nebol inštitút politických väzňov. U nás boli všetci spolu. Čiže matkovrah, zlodej, všetko na kope tam. Môj muž bol veľmi silný človek, že to vydržal.

urobme si v rozhovore s prekladateľkou Martou Ličkovou malú prestávku a pripomeňme si činnosť jej manžela Pavla Ličku z čias druhej svetovej vojny. Pani Ličková totiž o husárskych kúskoch svojho muža hovoriť nechcela, lebo, ako povedala, ona s ním nebojovala, takže by to bolo ako z druhej ruky. Namiesto toho tu však máme písomnú spomienku jeho kolegu, známeho novinára Romana Kaliského.

duchovným otcom priam geniálnej myšlienky, bol komisár našej skupiny osobitného poslania Ličko. Uprostred februára pred tržnicou pri kostoloch zaparkoval veľký autobus. Na dverách, na bočných stenách i na streche v bielom poli namaľovaný červený kríž. V autobuse nosidlá, kyslíkový prístroj, doktor, lapy duchovia, pacienti s riadne vystavenými dokladmi. Dialo sa to ako vo filme. Autobus zastane na dohovorenom mieste pod horou, šofér zdvihne kapotu, babre sa v motore. Lapy duchovia, doktori i pacienti vynášajú, ale tak, aby to nikto nevidel, balíky s liekmi, dekami, potravinami, šatstvom i obuvou a stratia sa. V zápätí výjdu z hory noví lapy duchovia. Aj doktor je nový, len plášte na nich sú akési povedomé. Pacienti sú tento raz nie len naozajstní pacienti, ale aj naozajstní prezlečení partizáni a je ich oveľa viac ako predtým. Akcia netrvá ani 5 minút. Autobus s vymenenou posádkou pokračuje na svojej ceste, ako by sa nič nedialo.

Táto akcia nebola iba odvážna, ale aj dôvtipná. Už sme počuli, že Pavel Ličko sa statočne správal aj neskôr. V knihách portrétov slovenských novinárov od Slava Kalného o ňom síce nie je samostatný profil, no spomína sa tam niekoľkokrát, ako mu pomohol, alebo ako po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 dobrovoľne odišiel z práce a povedal, že kým oni neodídu, on sa nevráti. Od jeho manželky, Marty Ličkovej, s ktorou sa dnes zhovárame, som sa však dozvedel aj o jeho prekladateľskej práci. Preložil napríklad detektívny príbeh Agáty Christie Hroziaci prst.

0: Vystupovali ste ako prekladateľka pod rôznymi menami, ale poskytli ste aj vaše meno, keď ešte sa dalo poskytnúť vášmu manželovi.
1: To som mu poskytla svoje slobodné meno, pod ktorým ma spoznal. To bolo vtedy, keď muž bol zavretý a ja som už nemohla na svoje meno prekladať a táto knižka už bola hotová skoro v spisovateli. A teraz nevedeli, že čo s ňou, ako ju vydajú. Tak nám prišlo na rozum, že vlastne moje slobodné meno by možno aj prešlo. A toto slobodné meno je použité aj u Simla. Marta Slúková sa tam ešte vyskytuje aj na Všetci ľudia budú bratia. Vtedy som už tiež nemohla na vlastné meno, už to bolo tiež hotové.
0: Blahoslav Hečko hovorí o dobrodružstve prekladu. Aj vy keď o tom hovoríte, tak to znie tak radostne. Nikdy to nebolo utrpenie prekladu alebo múky prekladateľa?
1: Múky prekladateľa neexistujú, lebo kto začne prekladať, stane sa prekladateľ, ten to má rád. Kto by to nemal rád, tak by to nevydržal, lebo to je veľká robota. To nie je len tak, že chytiť knižku a chytro to tam si sadnúť k stroju a urobiť. Naozaj je to práca, ktorú musíte aj vysedieť, aj špekulovať, aj debatovať. Je to veľká práca, ale ja to mám nesmierne rada. Ani si inšie neviem predstaviť, že by som bola robila.
0: A ako ste naučili deti, že keď mama prekladá, tak treba byť ticho a treba sa vedieť zabaviť sám?
1: Ale nie. K nám chodilo veľa k deťom kamarátov, my sme mali vždy plný dom. Mali sme dobrú ulicu, toto povýše na Vlčkovej ulici, tam bolo deti vždycky. Aj sme sa s nimi hrali, aj rozprávali, aj všetko. A viete, ja som si zvykla robiť po nociach. A dodnes robím veľmi rada večer po nociach. To už všetko stichlo, rodina bola opatrená, však bolo treba aj všetko urobiť v domácnosti, to sa povie, že doma robíš, je dobre. Ako Žaňa Matuška robí, že Ličkovci to sú JRD, že ja robím doma. No áno, ale bolo to treba všetko urobiť. Môj pracovný čas sa končí tak okolo jednej, pol druhej a keď treba aj o pol tretej, už podľa okolností.
0: Čo robíte teraz, na čom pracujete?
1: Teraz sme so sestrou dokončili preklad z maďarčiny a to sa bude volať Hraničný prípad. Veľmi zaujímavá knižka. A predtým som robila, viete čo? Robila som z češtiny Lustiga, Demanty noci. A oplatilo sa to preložiť do slovenčiny, pretože to je taká špecifická čeština, že už dnešnému mladému slovenskému čitateľovi by sa možno aj ťažko čítala. Nezdá sa, že z češtiny môže byť ťažko prekladať, ale bolo to ťažké.
0: To je dôležité, že Arnošt Lustig sa ešte toho prekladu dožil, teda už nie je medzi nami, ale prečítal si to a páčilo sa mu.
1: Páčilo sa mu, bol spokojný, že dobre je to a aj taký predslov tam napísal k tomu. Zabudla som vám povedať, že ja už roky robím pre mladé leta Troch pátračov. Seriál to je moje obľúbené a ja veľmi rada pre mladé, že robím tieto preklady, takže teraz Jedných pátračov tiež končím akurát, dobre, ešte sa mi dostali. Tajomstvo Čierneho škorpióna vyjde v krátkom čase, deti sa už tešia, sú to veľmi dobré knižky.

0: My keď sme prišli do Bratislavy, my sme vôbec nemali kde bývať. Sme bývali po strašných podnájmoch. Potom sme bývali u jednej našej dobrej kamarátky Zuzky Mensa-Torisovej, ktorej vrátili dom po mame, ktorá zahynula v koncentráku. A v tom dome sme bývali tak, že sme mali každý jednu izbu. Jednu izbu sme mali pre takých, čo nemali vôbec kde bývať, čo prišli sem tam.
1: Azylový dom.
0: No a volali sme to kolchoz, takže tam sme bývali.
1: Takže až neskôr sa z toho kolchozu stalo vlastne to JRD, Ja robím doma.
0: Ja robím doma sa robilo už tam, takto, že keď bolo treba korektúry robiť, alebo čo to už sa aj u nás robilo. Tam bývali také debaty a diskusie a zháňali sme sa tam mladí, starší, to bolo veľmi dobré obdobie. Potom náhodou sme sa dostali k bytu na Vlčkovej ulici, k malému, potom sme sa nasťahovali do tohto domu a ja som si povedal, z tohto domu už len napred nohami.
1: Ako to vyzerá teraz, vaše usporiadanie domácnosti?
0: Teraz je to paráda, lebo teraz tu bývame v tomto dome. Ja ako stará, ako hlava rodinu hlavná. Zuzka najmladšia vnúčka, ktorá sa v lete vydala, tak tá tu býva aj s manželom, s Radkom Mačuhom, sochárom. Tu býva dolu moja vnúčka Katka, ktorá ešte študuje na druhej vysokej škole, obidve ešte študujú. A tretiu vnúčku mám vo Frankfurte, tá je tam už 10 rokov, tá tam vyštudovala management kultúrnych podujatí alebo niečo takéto. A mám štvrtú vnučku, tá býva o ulicu nižšie, volá sa Dominika Horáková, je fotografka umelecká, aj doktorát si spravila, má dve veľké deti, to sú už moje pravnučky. Viete, rodina je veľmi dôležitá vec. To je skutočne, myslím si, že základ, že predpokladám, že aj tieto moje vnúčky budú držať rodinu vždy. Tá rodina je strašne dôležitá aj za to, čo tomu dieťaťu dá, lebo čo dáte dieťaťu malému do 6 rokov to má. Taký človek sa s neho, ja som tom presvedčená, vyvinie. A treba sa tým deťom venovať, nielen, že už tie školské úlohy treba s nima kontrolovať. To je, bohužiaľ, škola tak stavaná, že aj rodičia musia. Ale to morálne a to dobré, čo dostane to dieťa, to má dostať z domu. Nič lepšie nemôže byť, veď aj také ťažké časy, keď sú a všeličo strašné sa stane človeku. A keby ste nemali nikoho, no čo by bolo?
1: Počul som tak povedať, rodina, to je ako taká záchytka.
0: No, dobrá záchytka, poviem, ja si policajtov nepotrebujem ani k tomu. Je to veľmi dobré, že je rodina. Ja čo som mala tú svokru napríklad, to bolo úžasné, ja som celý život s ňou žila a vždycky každý vraví, že svokry, ja neviem, čo je to za postrachy. Ja si nič lepšie neviem predstaviť, ako túto vzácnu ženu.
1: Ktorá sa dožila 107 rokov, nezabudnime.
0: 107 rokov u nás chudera prežila všetkých, aj muža, aj synov, aj všetkých. A máme záhradku. A tá záhradka to bola, za čo vďačila takému dlhému životu aj moja svokra, lebo tá v tej záhradke do konca života pracovala. Teraz som už aj v jej šľapavé. Ja síce tak robiť neviem dobre v záhrade, ale tiež veľmi rada.

0: Ja som mala nejaké šťastie v tom, že vlastne som nikdy nebývala v centre, dolu, v meste. A ako dedinské dieťa by som to bola aj ťažko niesla, lebo Bystrica bola tiež veľká dedina. A teraz bývame na začiatku na tzv. Malej Vlčkovej, kde sa v podstate nič nezmenilo, lebo sa nemôže. Lebo to je malá ulička, zastavaná, tu sa nedá pristávať už veľmi. Pod nami je ruský konzulát, tak tí tam jednu takú starú kúriu tu zváľali a tam je postavený jeden škaredý dom. Ale zmenil sa ten druhý koniec Vlčkovej ulice, kde ešte naše deti vyrastali, tam sa hrala celá ulica, tam boli lúky voľné. Tam sa aj sankovalo, naháňalo, tam bol jeden malý obchodík hore, jedna mliekáreň, kde sa ešte s kandličkou chodilo. A teraz je tá Vlčková ulica absolútne zastavaná a podľa mňa je to teda vôbec nie na prospech, lebo síce aj pekné domy a veľké, ale je to už tesné, to už nemá to priestor. A to je taká ulica, kde sú ľudia, to je ako dedina, lebo tu sa všetci poznáme. Máme jeden od druhého kľúče napríklad. Keď niekto odcestuje, tak donesie kľúče, bo ja idem preč, tak tu sú kľúče, vyber poštu a tak.
1: A keď sa pozriete na Bratislavu ako celok, od vášho príchodu po súčasnosť?
0: Jaj, jednom čas bola veľmi škaredá, taká, keď bola taká ošumtela, ale teraz je krásna. Podľa mňa už je veľmi pekná, lebo sa aj obnovili tie domy, omietky, krčmy sú nové. Čo vy, mládež, môžete s rozkošou využiť a aj historické pamiatky sú obnovené. No, ja mám predstav veľmi, veľmi.

0: Znovu pripomínam, že Marta Ličková ešte stále prekladá. Na jej meno si spomeniete možno už onedlho pri čítaní novej knihy Pétera Hunčíka Hraničný prípad, ktorú preložila spolu so sestrou Magdou Takáčovou. Portrét tejto výnimočnej ženy, ktorú, ako sme počuli, napriek všetkému, čo prežila, neopustil optimizmu za chuť žiť, vám priniesli Ala Kováčová a Michal Hercek. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Bratislava pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v marci 2011.
1: Počúvali ste portrét prekladateľky Marty Ličkovej. Táto významná osobnosť nás opustila v roku 2020. Rádio Regina.

Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšej relácii z cyklu Túto hudbu mám rád. Aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Moje pozvanie do hostovského kresla dnes prijal Roman Pomajbo. Herec, režisér, moderátor, zabávač a mohol by som možno použiť ešte aj ďalšie, tak povediac, deriváty týchto jeho základných profesí. Pretože popri tom všetkom ešte napríklad aj učí či prednáša. Preto som rád, že si našiel aj skulinku voľného času na toto naše posedenie. České slovo skulinku som použil zámerne, pretože Romana poznajú diváci a poslucháči rovnako dobre v Čechách ako aj my tu na Slovensku. Aj o tom sa budeme v nasledujúcich cirka 50 minútach rozprávať. Najskôr si však zahráme pieseň Barbary Haščákovej s názvom Hral na trúbku. Ešte raz meno mojho hostia Roman Pomajbo.

0: Vítaj, Roman, túto hudbu mám rád.
1: Krásny deň. Veľmi som sa sem tešil, musím povedať.
0: Ja som sa tešil na teba, samozrejme. Pieseň Barbary Haščákovej Hral na trúbku je z roku 1999, teda ešte z minulého storočia, či vlastne aj tisícročia. Barbara spievala o trúbkárovi, ktorý bol už vtedy vo večných perinách. Žiaľ, aj ona je už takmer 3 roky vo večnosti. Poznal si sa s ňou osobne?
1: V tomto našom malom Kurinci všetci sme sa nejak stretli z toho showbiznisu, či už na nejakej akcii alebo na nejakom vystúpení. Ale ja som vlastne túto pieseň vybral, lebo ja keď ju počujem, tak vo mne vôbec hudba prebudza úžasné veci, lebo hudba je úžasná vec. Pre mňa, keď to počujem, tak ma to vráti. Predstavte si, neuveríte, že do Austrálie. Lebo ja som cestoval po Austrálii s kamarátom a ono v tom aute, som mal práve toto CDčko a my sme to stále dokola. Čiže pre mňa táto pieseň je normálne atmosféra, že krásny život, cestuješ, poznávaš, užívaš si a už to naozaj všetci vedeli z pamäti a spievali sme si to napriek tomu, že tam bolo pár zdochnutých múch a ten text nie je úplne ako keby pozitívny, ale je ten rytmus a celé to je také a jej hlas úžasný tej Barbary, tak pre mňa to je stále návrat do mladosti s tým, že jak som si užíval ten život a kde som vlastne stretol aj svoju ženu. Ja si veľmi spájam pesničky s okolnostiami, napríklad ráno tiež mám nejaký výber, že aby som sa naladil, večer takisto. Áno, mám to spojené s takými pocitmi.
0: A hráš aj ty na nejakom hudobnom nástroji?
1: No celý život maminka chcela, aby sme boli vzdelaní aj v tomto smere, takže od malinka sme naozaj chodili do ľudovej školy umenia, ale Románko nemá úplne ten dar hudobníka, lebo ja som chodil aj na gitaru a pán učiteľ povedal, povedz doma, že máš malé také prstíky na tej prášce, lebo sa nechcel so mnou trápiť. A otec vymyslel, Vlado, počúvaj dobre, on vymyslel, že raz budeš veľký, to bude super, pôjdeš na vojnu, nie? Vtedy tak sa rozprával a ty budeš hrať na ten akordeón. Ja som chodil 2 roky do prípravky za socializmu. Akordeón, to bol proste naozaj poklad, že to sa netová škodovka, hej, proste kúpiť auto. A naši nie, my si to najprv vyskúšame. Ja som 2 roky chodil, Vladko, aj ma to tak akože bavilo, aj malička sú husky pasu, to zahrám a potom, že kúpime ti to. Doteraz si pamätám, v ktorých hudobninách, ako to naši kupovali naozaj jak byt, kúpili mi to od tej chvíle, jak mi ten obrovský kufor 80-basová harmonika bola moja, prestalo ma to absolútne zaujímať, lebo som mal aj zlú učiteľku, podľa mňa, dneska to už môžem povedať, je to o učiteľoch, zlá bola tá učiteľka, takto som plakal na tie mechy, to sa volá mechy tie, toto na tie gombiky, a keby som hral na tú ústnu takú, čo máš v ruke, tak tá letí takým, len toto sa nedalo zahodiť, to som len búchal rukami a podvádzal som, že teda cvičím, ale necvičil som a maminka bola veľmi z toho sklamaná, povedala, takto dostaneš ako svadobný dar. Tak jak povedala, tak aj bolo, doteraz mám v garáži ako svadobný dar a keď nutím trošku moje, že počujete trošku, by ste mohli aj na klavír, aj na gitaru, aj ukulele som kúpil, aj neviem čo. A tá moja žena, a ty prosím te, keď hovorím o mojej žene, vždy to bude v češtine, lebo je Češka, a ty jak si dopadl, a kde máš ten akordeón v garáži, tak prosím te, tak sa podívej na sebe a už je po výchove.
0: Takže muzikantom si nechcel byť.
1: No, bolo mi to súdené, že ja som vlastne išiel na konzervatórium. A na konzervatóriu chodia vlastne ľudia, ktorí majú hudobný sluch pri najmenšom a sú...
0: Hudobný sluch máš aj ty?
1: Aj taký, no. Tam som si práve, keď som v 14. bol prijatý na konzervatórium, ale na herectvo, ale bolo sa to hudobno-dramatický odbor, tá hudobno tiež tam bolo, čiže 2 roky klavír, 2 roky gitara, to tam bolo ako predmet, intonácia, dejiny hudby, proste, ale hlavne tie hudobné, hej, si tak pamätám, že všetci tí moji kolegovia herci, každej triede klavír, konzervatórium. A oni cez prestávku, let it be, let it be. Romano, prosím ťa, nespívej. Proste mňa to tak zablokovalo, že ja som bol schopný spievať iba s mojou učiteľkou spevu, keď tam nikto nebol. Ako náhle si tam niekto sadol a čakal na hodinu, tak Romanko už sa bál. Proste ten strach bol obrovský, obrovský. Čiže ja som bol tak zablokovaný a zistil som aj v dospelosti, že naozaj, že ja sa doteraz bojím spievať a u mňa je to o dôvere. Keď ma niekto presvedčí, že mu môžem veriť, tak potom tú pusu otvorím aj začnem spievať, ale aby som sa postavil na javisko a spieval, tú drzosť nemám. Ale robím to. Lebo niekedy sa presvedčia ma o tom tí režiséri, alebo ten projekt, že áno, ale vždy prosím, že nemôže to niekto so mnou ešte, prosím, aspoň so mnou, lebo sám stále je tam ten strach z toho spevu.
0: No, ty si veľmi dynamický človek. Myslel som si, že prídeš aj s podobne dynamickou hudobnou ponukou, ale si ma celkom milo prekvapil, pretože už prvá pieseň, ktorú si mi navrhol hneď pri našom prvom telefonáte, je šansón Hany Zagorovej Maluj zase obrázky. Teraz si ju zahráme a potom nám o nej povieš trošku viac.
1: Ďakujem.
2: Mieli sme 2 hrníčky.

0: Tak teda, Roman, čo musí obsahovať pieseň či hudba, pri ktorej počúvaní si zvykneš pridať aj hlasitosť?
1: Pre mňa ako herca je veľmi dôležité ten obsah. Samozrejme, ja učím ľudí formu, ako učiteľ herectva častokrát ich učím formu a obsah napíše niekto iný ako Shakespeare, Molière. Ale v tomto prípade v tej hudbe pre mňa je úžasné, keď niekto ten obsah, ten... Zoberte si, o čom bola táto pieseň. To je jeden ľudský život. A pozor, normálne v krátkom úseku, v jednej pesničke. A to, keď sa započúvaš do toho a každý si tam vybere to, čo prežíva, to, čo zažil. A je to umelecké dielo, nádherné, nádherné. A ešte v tom po to podaní tej emócii, ja keď to počujem, tak vždy ma najviac zaujíma proste ten príbeh toho, že čo sa tam vlastne udialo za jeden krátky čas.
0: Ešte ste nedospeli s manželkou do štádia, malujú zase obrázky?
1: Ja myslím, že každý vzťah trošku tak akože z tej zamilovanosti prejde niekedy, a tamto si musím práve dávať pozor aj my, do takej tej, ako sa to hovorí, tej logistiky, že kedy kto ako vybere dieťa, dovezie, nachystá. No, tak sa učíme všetci, myslím, žiť spolu, lebo nikto nás to nejak neučil, ako to robiť, takže robíme to za pochodu. Ale my sme s manželkou teoreticky veľmi zdatní, my vieme, ako to má byť, už len do tej praxe by sme to potrebovali viac dávať.
0: Koľko si mal rokov, keď si sa ženil?
1: Joj, to je jak manželka, keby sa ma spýtala, toto ja neviem, Vlado, ale viem to, že neskoro. Ja som sa ženil až v 35-ke. 39 prvé dieťa a dnes mám už skoro 60.
0: No už si spomenul, že tvoja manželka hovorí po česky, tak dôvodom toho je to, že si študoval aj v Brne?
1: Musím povedať, že asi aj toto je jeden z dôvodov, lenže ja keď som tam študoval, tak ona sa narodila. Takže ja keď som maturoval, tak ona možno išla do prvej triedy. My sme o 10 rokov od seba, tak je to také, že nebolo to úplne, že preto, ale máš pravdu, že to súvisí s tou češtinou asi. Ja keď som ako Slovák, ako repa prišiel, bolo Československo, bavíme sa o roku 83, keď som nastúpil na strednú školu, tak ja som česky nevedel nič, že ja som napríklad nastúpil na herectvo a ja som všade hovoril ř, ako princezničko, to vôbec tam nie je ř, ja som všade dával ř, oni sa mi smiali, až v treťom, štvrtom ročníku na maturitnom predstavení sa dalo hovoriť, že trošku hovorím česky, ale mne sa tá čeština veľmi páči. Ako ľubozvučná slovenčina, tak je čeština pre mňa veľmi taká, neviem to ani povedať, neviem, až takými intimnými prípada taká, až taká erotická trošku, lebo ono je to, vieš, keď ideš v Brne v tej šaline a počuješ to dieťa, jak hovorí ockovi, že tatinku, tatinku, maminka říkala, že a ty to počúvaš a hovorí si, Ježiš, to je roztomilé, to je krásne. Tatinku, ale víš, že nemôžeš tohle říct. A ty to tak počúvaš a hovorí si, jej, to by som niekedy možno raz sa ich chcel. No a prešlo pár rokov a mám to doma.
0: A manželka je takisto z umeleckej branže?
1: Nie, nie, nie. Manželka nie je z umeleckej branže. Ona robila, ale tak dá sa ho. V podstate je kreatívna. Ona vymýšľala napríklad grafiku, grafik design. Ona bola vyštudovaná grafička. Teraz už je zaslúžila matka.
0: Takže dodnes je manželka tou vodou, čo ťa drží nad vodou?
1: Ona sa volala za Slobodná Vodičková.
0: Ešte.
1: A ja hovorím, no tak som si myslel, že celú tú ulicu majú v Prahe, nie? Že tam, kde je tá Lucerna, že Vodičková, no ale to bohužiaľ nie. Ale meno má Vodičková, hovorím, tak keby aspoň po Slovách si bere, tak aspoň Borovičkovú, nie? Alebo tak nie, ale nie Vodičkovú. A keď sme pri tej svadbe, na tej svadbe bola ústredná hudba práve Voda, čo ma drží nad vodou, pretože ja som tam spieval náhlas strašne, ty si moja Vodičková, čo ma drží nad vodou. Takže tá pieseň je spojená s tou našou svadbou a vôbec som netušil, a to poviem možno až po tej pesničke, že ten Urban mi tak prirastie k srdcu, lebo on napísal práve text Voda, čo ma drží nad vodou.
0: No a teraz si ju teda hráme v interpretácii Joža Ráža. Keby

0: Roman, vy s manželkou máte 4 deti, 3 céry a syna. Môžeš prezradiť ich vek?
1: Ja mám už teraz v tejto chvíli, dá sa povedať, dospelú, lebo už v každú chvíľočku má 18 rokov, to znamená, že v auguste. Takže mám dospelú Vivien, potom mám 16-ročnú Noemi, potom, jak si po ďalších 4 rokoch od Noemky sa narodila Timejka. Tá má dnes 12 rokov, to je moje zlatíčko, lebo je v takom veku, kedy ten tatinko je tam veľmi dôležitý. A potom pán Eliot ho voláme, pán Eliot, ktorý má dnes 6 rokov, nastupuje do prvej triedy, takže ja som stále mladý. Je to naozaj smiešne, že ešte nedávno som chodil do škôlky a dával si tie návleky, Vlado, vieš, také tie návleky. A keď je učiteľka okolo, tak sa tváriš, tak, super, dobrý, dobrý. A jak zašla, takže, zohnutý môj chrbát. A tie návleky, na čo si to musím dávať, aby... No ale som bol hrdý, že chodím do tej škôlky, takže Eliot má 6 rokov. A voláme ho pane Eliote.
0: A prečo také netradičné mená?
1: Keďže moja Češka povedala, pomajbo to už je jedno, tam sa hodí čokoľvek. Ale je to také zaujímavé, pre ňu to všetko znielo tak veľmi zaujímavo, lebo keď som ja tancoval v Let's Dance a Bednárik posielal, že pošlite už za to Noémi, lebo keď Beďo tam bol ako v tej porote, tak sa mi presne v roku 2008 narodila tá Noémi. A predtým, keď sme dali Vivien, tak Vivien nebola ani v kalendári. Dnes už je Vivien v kalendári.
0: Áno,
1: no áno, áno, to už je také...
0: Aj osobný. Ona meniny podľa nášho kalendára.
1: Napríklad tá Timea, to je pripadalo tiež také netradičné, ale pre nás Slovákov je Timea tradičnejšie ako Noemi a Vivien. No a Eliot, no tá moja ženuška, ona, že však každý deň je niekoho, tak nech sa až nehráme úplne na ten svátek v češtine, na tie meniny, ale tie narodeniny to určite to držujeme.
0: Takže
1: ale...
0: prvé 3 deti sú céry, štvrtý je syn.
1: Áno.
0: Chcel si mať odjak živa aj syna, tak si povedal, budem na tom pracovať, musí byť aj syn, takže bol by si pokračoval, aj keby bolo pred ním tých cér 6.
1: Jak som to už tak naznačil, že mám iba jedného brata a že to bolo také praktické, tie 2 deti, že tie 2 už akože je taký krásny bonus a mám pred tým veľký rešpekt. Takže nebolo to tak, že by som veľmi pracoval na tom a túžil, že dokiaľ nemám syna, tak budem robiť deti. Nie, nie, nie. Pravda je taká, že mne už aj stačili tie 2 dievčatka, ale som šťastný, že mám 4 deti, pretože teraz dúfam, že sa to začne vracať, že tá rodina, že už to sú vlastne osobnosti, ktoré doplňujú ten môj svet a naozaj som na ne hrdý.
0: Ale máš sa čo obracať?
1: Mám, ale toto nebudem rozvádzať, lebo toto je príjemná relácia. Ale chcel som ešte možno, Vládko, keď už teda o tom, že či obracať. Ja som spomínal tú vodu, čo ma drží nad vodou toho Urbana. A to je pre mňa aj to, že prečo aj tá voda, že vôbec som netušil na tej svadbe, keď sme hrali tú vodu, čo ma drží nad vodou, moja vodičková, že ten Urban mi tiež tak prirastie k srdcu. Lebo to, že je to maturitná otázka, že Jozef Urban je náš básnik, ktorý žiaľ moc skoro zomrel, ale zanechal po sebe také dielo, tak pre mňa. Ja som hral vo filme toho Urbana.

0: Účinkoval si, Roman, teda aj v nejakom muzikáli, kde si nielen hral, ale aj spieval?
1: Nie, ja nie som naozaj muzikálový herec, dokonca ten žáner je pre mňa veľmi aj taký náročný, aj nie úplne metou mojou, ale čím som starší, tým viac si uvedomujem, jak tá hudba je obrovská sila a čo to dokáže, tak ja už aj keď robím činoherné predstavenia komediálneho typu, čo častokrát diváci očakávajú, tak máme takú svoju divadelnú spoločnosť Part of Art s Olinkou Belešovou, kde hrá s nami Števko Martinovič, Karin Hajdu a v každej hre trvám na tom, že musí byť pieseň, ktorú spievame naživo, takže áno, žiaľ, spievam aj ja, ale nie v muzikále. Ale muzikál ako žáner je naozaj veľmi náročný spievať, tancovať, hrať. Učím na takej muzikálovej akadémii tie deti, vidím, aké to je náročné, aké ambície majú oni a ich rodičia. Fascinuje ma to, takže by som možno chcel aj taký muzikál si urobiť, ale zase len ako režisér.
0: A čo všetko ty vlastne robíš, pretože ty si takzvané na voľnej nohe?
1: Áno, ja neviem, čo bude zajtra, ale roboty mám veľa, našťastie. Ale to je preto, lebo aj keď som si tak myslel, keď som bol mladší, že treba robiť jednu vec a poriadne, keď sme robili napríklad SOS alebo Credence alebo nejaký ten televízny projekt, ale teraz je situácia, kedy všetci robia všetko, nehovorím, že nič poriadne. Ja sa teda snažím robiť všetko, ale to, čo patrí k herectvu, to znamená, že naozaj dubbing, rozhlas, televízia, ale okrem toho som nútený samozrejme aj vzdelávať teda seba neustále, učím. Veľmi ma baví, musím povedať, že robím divadlo s vosmakmi na základnej škole. Oni nie všetci chcú byť herci, to sú vosmaci, ktorí chodia na základku a vo Waldorfskej škole je v osnovách, že oni v 8. triede musia urobiť divadlo, ale to divadlo urobiť nie pre rodičov, že v telocvični len nejaké, že pozrite sa, čo naše deti produkovali, ale prejsť tým procesom a to je krásne, lebo keď máš 14 rokov, 15, tak chceš byť neviditeľný, nechceš stať pred tabulou a prezentovať niečo, chceš byť vzadu v lavici a hlavne ťa nikto neotravuje. V tej chvíli Rudolf Steiner, čo zakladal Waldorfskú školu, povedal, nie, tí mladí musia hrať divadlo. A my končíme v profesionálnom divadle s profesionálnou technikou, s obrovskou hrou divadelnou, väčšinou nejaká klasika, hej, Molière, Shakespeare, Goldoni, som teraz robil komédiu s nimi a to sú zázraky, čo sa tam dejú, lebo tie decka môžu vystúpiť proste zo svojich nejakých tieňov a to, čo cítia, môžu povedať nahlas na javisko, ja im to umožňujem. Je to krásne, veľmi ma to baví. Ale okrem toho ma veľmi baví aj vzdelávať dospelých v tom zmysle v tej prezentácii, keďže ja ako herec som častokrát na javisku, lebo ja hrám ešte aj v divadle Arena, v Lakomike, všade možne ako hosť, nie ako zamestnanec. A vo svojich predstaveniach, tak ešte okrem toho robím také workshopy o komunikácii, také zručnosti komunikačné, že aké to je, keď chceš zaujať tých ľudí, aby ťa počúvali, aké prostriedky na to môžeš použiť, ako pracovať s trémou. To sú veľmi perfektné veci, ktoré ma bavia, lebo častokrát sa dostanem medzi 15 ITčkárov, ktorí sú pri počítači a vidieť ich hrať nejaké detské hry na pozornosť, aby sa uvoľnili a dokázali naozaj komunikovať s ostatnými a mať tú pozornosť je pre mňa naozaj častokrát jak s deťmi. Čiže zisťujem, že aj tie deti, aj tí starší ľudia, že si tak sú podobní v týchto veciach, že treba, ja sa zabávam, ale mňa to prosne baví, keď človek sa zabáva a naučí sa pri tom niečo. Tento spôsob vzdelávania, samozrejme už Komenský hovoril, nie, že škola hrov, ale toto je alfa omega, že aj tí dospelí, že aká čo, školenie, o čom, že čo to, kto to je, prečo. No a keď odchádzajú, tak ten feedback je pre mňa úžasný, že keď mi hovoria, že teda čo im pomohlo, v čom sa cítili dobre, v čom sa necítili dobre. A to je pre mňa radosť odozdávať im tieto svoje skúsenosti.
0: A doma sa rozprávate aj po slovensky, či len po česky?
1: My len po slovensky sa rozprávame. Aj moja žena, keď akože telefonuje, tak počujem, jak hovorí po slovensky. A keď teda ale jej materčina je čeština, takže musím povedať, že jak ja učím aj to herectvo a učím aj ten prednes umelecký a milujem aj tú českú poéziu, ja častokrát recitujem v češtine, tak mne tá čeština, jak som hovoril, aj maturitu z češtiny mám, tak je veľmi blízka. Takže ja vidím, ako tá moja žena má tú češtinu čím ďalej škarečiu, horšiu a pokazenú, tak ja ju opravujem už pomaly, že tak už buď hovor po slovensky alebo po česky, ale už aj tie deti vybieram si, keď boli malé, hrali sme nejaké hry spoločenské, vybieram, ne, buď si vybírám si, alebo vyberám si, neexistuje vybieram si. Takže takto sa hráme.
0: Ja som ťa požiadal, že ak máš aj nejakú vlastnú spevácku nahrávku, aj ty, aby si ju priniesol, tak som ťa dotlačil nakoniec na to, že si súhlasil, pretože máš teda aj spevácku nahrávku. A
1: taká pekná relácia to mohla byť.
0: Samozrejme. pekná bude aj s touto piesňou, ktorú nám teraz zaspievaš, tak povedz, o čo ide teda.
1: No, je to veľká výzva, ja som to tak naznačoval, že je to o tej dôvere, že ja teraz sa pokladám za to, že neviem spievať, intonačne naozaj nie som zdatný v tomto, ale ako náhle príde človek, ktorý mňa presvedčí o tom, že to so mnou myslí dobre a že vlastne každý vie spievať. A viete, kto je taký? Marta Podhradská napríklad. Ona povie, akože nevieš, ty vieš spievať, ale ten, ja mám strach, proste ona musí, to je, keď ja pracujem s človekom, ktorý má trému, ty musíš nájsť prečo, čo sa deje, čo je za tým. Takže ja som jej to povedal, ja to viem, čo je za tým. Proste povedali mi, drž hubu na konzervatóriu, tak odtedy som sa bál spievať, ona, že nie, poď, ty máš na to hlas. A ona ma presvedčila, keď sme boli sami niekde tam v tej garáži, či kde sme to skúšali, tú pesničku, že pozri, vidíš a čím ďalej lepšie. A ja hovorím, bože, ale to je pre deti, to musí byť úplne, že to ja nemôžem tam spievať. Nie, ty to dokážeš, toto. A ona ma presvedčila o tom, že to je pre spievankovo úžasné a že pre tie deti, tak ja som prekonal sám seba, že prvýkrát v živote, kebyže niekde sám na jedno predstavenie, ale to je zaznamenané pre najlepší ľudia, ktorí pracovali v tom období pre deti, tak ja s nimi, s Ferkom Kovárom sme si hovorili, že toto sme v dobrom projekte, lebo on to robí pre vnúčata, ja pre svoje deti, že toto robíme pre ďalšie generácie, poďme do toho naplno a tak vznikla táto pieseň.
0: Pieseň má názov Kominár, kocúr a akordeón.

Potrebujem veľa vzduchu, no nie v uchu, ani v bruchu, ale v tomto skrytom mechu, na ktorom som chytil blchu. Potiahnem a potlačím,

0: Roman, priezvisko Pomajbo nie je na Slovensku zrejme bežné. Žiadneho iného nositeľa tohto mena okrem teba nepoznám.
1: To si mi teraz pripomnul môjho otcina, ktorý už má 85 rokov. Ten je tak hrdý na mňa strašne, lebo on mi stále hovorí, vieš, nikto nevedel, kto je Pomajbo. Nič, čo to je to Pomajbo? Nikto. A dneska kam prídem? Chodí po doktoroch samozrejme. Všade Pomajbo. On je tak strašne hrdý a nikto nevedel, kto to je. No a ja... Keď sa ma raz tak pýtali tiež v nejakej relácii, že aký by som chcel mať výnimočné schopnosti, tak ja stále hovorím, že mám radosť a šťastie na ľudí a mňa učil taký pedagóg na tom, keď som mal tých 14 rokov, môj prvý učiteľ herectva, vyzeral jak Verich, rozprával ako Verich, ale nebol to pán Verich, ale pre mňa to bol pán Verich, lebo bol to taký starší pán. A on tak krásne rozprával zamatovým hlasom, že vieš, ja som přemýšľal, jak vzniklo to meno. A nad ránem som na to prišiel, že lidi, když pracovali na poli, tak byli hrozne unavení a vraceli sa z toho pole a křičeli na sebe na Slovensku přes tý pole a louky. Pomáhaj Boh, pomáhaj Boh. A jak byli unavení, tak tá mluva, tá artikulácia taky už byla unavená. Proto těma dolinama pak už se jenom neslo pomáj Boh, pomáj Boh. A tak vzniklo tvé meno. A ja hovorím, že pán profesor, že ďakujem, že toto budem do konca života hovoriť. A vidíte, je to tu. Hovorím to a spomínam na neho s láskou, lebo on mi to takto vysvetlil. A moja múdra česká žena zase si to overila, niekde sme boli v Čičmanoch a predstav si, že v tých záznamoch niekde je to takto aj dokladované, že naozaj, že to meno je takéto pekné kresťanské slovenské, že pomáhaj Boh.
0: Milan Rufus má podobnú básničku, možno ju poznáš, Pamodaj šťastie, Levička.
1: Áno, áno.
0: Tam tiež ten pomáhaj pán Boh.
1: Áno, tak, tak.
0: Na záver si zahráme ešte jednu peknú pesničku, ktorú zaspíva Paulo Habera. Jej názov je Pieseň pre dcéru. Čo povieš? Nej.
1: No ja budem plakať, lebo ja som veľmi precitlivelý, preto je dobré, že robím to, čo robím, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto posledná pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som konečne ticho a počúvam a tečú mi slzy.
0: Roman, ďakujem ti za návštevu. Pozdrav si celú svoju rodinku a nech sa vám všetkým spoločne všetko darí.
1: Ďakujem a ešte veľa takýchto úžasných relácií.

No a už len kontrolno-súťažná otázka. V relácii zaznela aj pieseň Voda, čo ma drží nad vodou. Autorom hudby tejto piesne je Vašo Patejdl. Kto je autorom jej textu? Po A. Daniel Hevier, po B. Jozef Urban, alebo po C. Kamil Peteraj. Opakujem. Kto je autorom textu piesne Voda, čo ma drží nad vodou? Daniel Hevier, Jozef Urban, alebo Kamil Peteraj. Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas, Mýtna 1, PO Box 55, 817 55, Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na náš odkazovač 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk alebo štvrtá možnosť, pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bol môjim hosťom David Krajčí, mala znieť. Početnejšia z jeho dvoch kapiel je Teistovanka. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Petra Zajaca z Trenčianskej turnej, Janu Jalčovú z Košíc a Adriku Holániovú z Hvorky nad Váhom. Srdečne blahoželáme. Vážení poslucháči, od budúceho týždňa z príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vám v mesiacoch júl a august ponúkneme reprízy starších vydaní Túto hudbu mám rád. O týždeň to bude relácia s herečkou Milkou Zimkovou z roku 2005. Do počutia.